Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau thưởng thức những tình khúc bolero của phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Trúc Phương có tựa đề Đêm Tâm Sự dưới tiếng hát Trần Anh Tiến. Sau đây sẽ là bài hát Người Đi Ngoài Phố của nhạc sĩ Anh Diệt Thu, sẽ do Phan Đinh Tùng thể hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị thân mến, vừa rồi là liên khúc Dòng Tay Nào Cho Em qua đôi song ca Thiên Quang và Lưu Ánh Loan. Tiếp tục chương trình sẽ là bài hát Cát Bụi Cuộc Đời. Chúng ta cùng thưởng thức giọng ca trữ tình sâu lắng của Phương Anh thể hiện nhiều nỗi niềm qua ca khúc này.

Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Đêm Tạ Từ sáng tác của Sơn Hạ với phần trình bày của Dương Ngọc Thái và Lâm Vũ. Bài hát này cũng đã khép lại phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

Bây giờ là thời gian dành cho trang thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới khi giữ vững vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Trong khi đó, khu vực Đông Nam Á chứng kiến sự thăng tiến mạnh mẽ của Indonesia sau những màn trình diễn thuyết phục ở loạt trận giao hữu quốc tế vừa qua. Với 1.225,68 điểm, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 99 thế giới. Tajikistan đã lỡ cơ hội vượt qua Việt Nam khi chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Ấn Độ, khiến họ bị trừ điểm và tụt xuống thứ 101 thế giới. Tương tự, Mozambique cũng không thể cải thiện thứ hạng sau thất bại trước Indonesia. Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn duy trì vị thế dẫn đầu dù tụt một bậc xuống hạng 94 thế giới sau hai trận hòa trước Kuwait và Trung Quốc. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ hai tại khu vực, duy trì khoảng cách an toàn với các đội nhóm dưới. Chiều tối 12 tháng 6 trên sân Hà Tĩnh diễn ra cuộc đối đầu giữa PVF Công an Nhân dân và Bắc Ninh FC ở trận play-off tranh vé dự V-League 2026-2027. PVF Công an Nhân dân là đội xếp áp chót V-League 2025-2026, trong khi Bắc Ninh FC giành ngôi á quân giải hạng nhất quốc gia 2025-2026. Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội có nhiều tình huống va chạm quyết liệt. Dù là đội bóng hạng nhất nhưng Bắc Ninh FC lại gây bất ngờ với lối chơi tấn công chủ động. Sau 90 phút thi đấu chính thức, PVF Công an Nhân dân và Bắc Ninh FC hòa 1-1 và phải bước vào loạt xứ luân lưu để giải quyết trận đấu. Trên chấm 11m, Bắc Ninh thắng PVF Công an Nhân dân 5-4, giành quyền lên chơi V-League 2026-2027. Tối ngày 12 tháng 6, tuyển bóng truyền nữ Hàn Quốc giành chiến thắng ngạt thở 3-2 trước Đài Loan Trung Quốc, qua đó đứng bảng A. Như vậy, đối thủ của đội bóng xứ Kim Chi ở bán kết ABC Cup 2026 là tuyển bóng truyền nữ Việt Nam như bảng B. Trước đó, trong trận cuối vòng bảng, tuyển bóng truyền nữ Việt Nam có trận thua ngược 2-3 để thất vọng trước Kazakhstan. Việc không thể đứng đầu bảng B khiến hành trình bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trở nên đầy thử thách. Trận bán kết giữa tuyển bóng truyền nữ Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 13 tháng 6. Rạng sáng ngày 13 tháng 6 theo giờ Việt Nam tại sân vận động Toronto, cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, Canada bước vào trận đấu với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại các kỳ World Cup. Cuộc đối đầu giữa Bosnia và Herzegovina và Canada đã diễn ra hấp dẫn đúng như kỳ vọng khi cả hai đội liên tục ăn miếng trả miếng, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Kết quả, đội tuyển Canada đã giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup sau trận hòa 1-1 đầy cảm xúc trước Bosnia và Herzegovina ở lượt trận mở màn bảng B của World Cup năm nay. Kỳ World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai không chỉ là giải đấu quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tham dự, mà còn lập kỷ lục về tiền thưởng. Kể từ kỳ World Cup đầu tiên tại Uruguay năm 1930, đây sẽ là kỳ World Cup thứ 23. Cùng với sự phát triển của kinh tế toàn cầu và giá trị thương mại ngày càng tăng của bóng đá, quỹ thưởng của World Cup cũng được liên tục nâng lên. Ban đầu, tổng quỹ tiền thưởng của World Cup 2026 được FIFA công bố ở mức 727 triệu đô la Mỹ, khoảng 18.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ 44 ngày trước lễ khai mạc, FIFA quyết định tăng thêm 15%, đưa tổng số tiền thưởng được phân bổ lên 871 triệu đô la Mỹ, khoảng 22.600 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử giải đấu. Đội tuyển đăng quang World Cup 2026 sẽ nhận được 53,5 triệu đô la Mỹ, khoảng 1.390 tỷ đồng tiền thưởng. Đội Á quân nhận 36,5 triệu đô la Mỹ, trong khi đội hạng 3 và hạng 4 lần lượt nhận 32,5 triệu đô la Mỹ và 30,5 triệu đô la Mỹ. Khoảng 1,2 tỷ người theo dõi lễ khai mạc cùng trận đấu giữa Mexico và Nam Phi trên các nền tảng phát sóng và trực tuyến. Con số tương đương gần 1/7 dân số thế giới, biến đây là một trong những sự kiện truyền hình trực tiếp có lượng khán giả lớn nhất lịch sử. Bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Azteca, huyền thoại Mexico City, mở màn cho kỳ World Cup có quy mô lớn nhất từ đến nay. Giải đấu được đồng tổ chức bởi Mỹ, Mexico và Canada, đồng thời lần đầu tiên quy tụ 48 đội tuyển quốc gia tranh tài. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, hè này đừng mua đồ bơi cho con chỉ vì dễ thương. Đây mới là yếu tố cha mẹ cần đặc biệt lưu ý. Màu của đồ bơi có thể quyết định việc người lớn có kịp thời nhìn thấy trẻ khi bé ở dưới nước hay không. Hãy theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ, các bậc phụ huynh nhé. Kỳ nghỉ hè đã đến, cũng là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu lên kế hoạch đưa con đi bơi, đi biển, nghỉ dưỡng hoặc tham gia các hoạt động dưới nước. Với trẻ nhỏ, đây chắc chắn là khoảng thời gian vui vẻ và đáng nhớ. Tuy nhiên, bên cạnh việc chuẩn bị kem chống nắng, kính bơi, phao hay khăn tắm, có một chi tiết tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng: chọn màu đồ bơi cho con. Nhiều cha mẹ khi mua đồ bơi thường ưu tiên kiểu dáng dễ thương, chất liệu thoải mái hoặc màu sắc theo sở thích của bé. Thế nhưng trên thực tế, màu sắc của đồ bơi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc cha mẹ có nhìn thấy con rõ ràng khi bé ở dưới nước hay không. Mới đây, một mẹ bỉm sở hữu kênh TikTok A Còng Ramron Family đã chia sẻ một đoạn clip ngắn về mẹo chọn đồ bơi cho con. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, nhận về gần 350.000 lượt quan tâm. Nội dung được nhiều phụ huynh đồng

0: tin vì vừa đơn giản, dễ áp dụng lại có ý nghĩa thiết thực trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi đi bơi. Trong clip, mẹ Bỉm này chia sẻ rằng khi chọn đồ bơi cho con, cha mẹ nên đặc biệt ưu tiên màu sắc bởi màu của đồ bơi có thể quyết định việc người lớn có kịp thời nhìn thấy trẻ khi bé ở dưới nước hay không. Đây là những bộ đồ bơi của con mình, là tất cả đều theo tông màu xanh dương theo sở thích cá nhân của mình và con mong cứu đáng nữa. Chuyện gì xảy ra khi nó ở dưới nước, nó hòa vào làn nước và gần như là biến mất luôn. Vì vậy, nên mình rất là khó thấy được con khi mà con mặc những bộ đồ này ở dưới mặt nước, mẹ Bỉm chia sẻ. Sau đó cô thử chuyển sang một bộ đồ bơi màu đỏ. Màu này giúp bé dễ được nhìn thấy hơn so với xanh dương, nhưng theo mẹ Bỉm, đây vẫn chưa phải là lựa chọn tối ưu nhất. Những màu nổi bật và dễ quan sát nhất dưới nước là các màu neon, chẳng hạn như vàng neon, hồng neon, cam neon hoặc các gam màu thật rực rỡ. Lý do là bởi các màu neon tạo độ tương phản cao với màu nước, giúp cha mẹ, người thân hoặc nhân viên cứu hộ dễ dàng phát hiện vị trí của trẻ hơn. Trong những tình huống đông người, hồ bơi rộng hoặc trẻ di chuyển nhanh, việc nhận ra con sớm hơn dù chỉ vài giây cũng có thể rất quan trọng. Đố mọi người là trong bức hình này có bao nhiêu bộ đồ bơi, tổng cộng là 3 bộ lận nhưng mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được một bộ màu neon thôi. Đối với những bé nhỏ luôn có những người lớn ôm sát bên cạnh như bé nhà mình đó thì màu sắc sao cũng được, không quá quan trọng nên mình có thể tiếp tục sử dụng những màu này. Tuy nhiên, đối với những trẻ 4, 5 hoặc 6 tuổi trở lên, khi mà mình cho con tự do hoạt động trong hồ thì lúc đó con sẽ vui chơi, di chuyển rất là nhiều. Vì vậy, việc nhìn thấy con nhanh và kịp thời cực kỳ quan trọng. Khi đó màu sắc của đồ bơi phải dựa trên sự an toàn thay vì dựa trên sở thích, mẹ Bỉm chia sẻ. Từ chia sẻ này, nhiều phụ huynh nhận ra rằng việc chọn đồ bơi cho con không nên chỉ dựa vào yếu tố thẩm mỹ. Một bộ đồ bơi đẹp là chưa đủ mà còn cần giúp trẻ trở nên dễ nhận diện hơn trong môi trường nước. Đặc biệt với các trẻ nhỏ chưa bơi vững hoặc thường xuyên vui chơi ở hồ bơi, biển, công viên nước, yếu tố màu sắc lại càng đáng được lưu ý. Một mẹo nhỏ nhưng cũng rất đáng lưu tâm, mùa hè này khi đi sắm đồ bơi cho con, cha mẹ hãy thử đặt câu hỏi không chỉ là bộ này có đẹp không, mà còn là mình có nhìn thấy con rõ khi bé ở dưới nước không? Mong rằng chia sẻ này sẽ hữu ích cho các bậc làm cha mẹ trong việc lựa chọn đồ bơi cho con mùa hè này. Chỉ một lựa chọn màu sắc phù hợp cũng có thể giúp chuyến đi chơi của cả gia đình an toàn và yên tâm hơn. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Thông báo: qua công tác quản lý đối tượng cùng tin báo của quần chúng nhân dân, phát hiện nhóm đối tượng Lê Đình Quý, đăng ký thường trú 653/55 Nguyễn Văn Thảnh, tổ 1, khóm 2, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; Huỳnh Nguyễn Thiên Bảo, đăng ký thường trú 103 Mậu Thân, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Phạm Đăng Khoa, nơi ở hiện tại, nhà trọ Anh Bình, khu vực 11, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Xe sau khi trộm được mang về nhà trọ 7 Âu, tổ 73, khu vực 10, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, nơi đối tượng Lư Thị Mỹ Tiên sinh sống để cất giấu. Các đối tượng đã thay phiên nhau thực hiện nhiều vụ trộm xe mô tô các loại tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tài sản sau khi trộm được giao cho Lê Đình Quý chủ động liên lạc với Võ Hoàng Giang để mang xe mô tô vừa trộm được bán lại cho Võ Hoàng Giang tại địa chỉ số 1205/10, khu vực 11, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Phương tiện sau đó được tháo ra và quán đổi biển kiểm soát, số máy, số khung nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Bằng biện pháp nghiệp vụ và tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã triệt phá bằng hình thức khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Đình Quý và Lư Thị Mỹ Tiên về tội trộm cắp tài sản, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, được quy định tại Điều 173, Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Để phục vụ điều tra vụ án, cơ quan điều tra đề nghị các tổ chức cá nhân là bị hại liên quan đến các phương tiện giao thông trong vụ án hình sự xin liên hệ gấp cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ thông qua đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Sang, số điện thoại 0903 181966 để được xem xét giải quyết.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa chuyện đây, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
4: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
3: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
4: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
3: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
4: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97,3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị luôn theo dõi các chương trình phát thanh của kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua làn sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự trưa. Tiếp theo là chương trình Dạ cổ tri âm lúc 13:30. Tiếp theo là tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, sau đó là chương trình phổ biến pháp luật và chương trình ca nhạc, âm nhạc bốn phương. 13:30, mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. 14:00 đến 15:00 là hai chương trình ca nhạc quốc tế và tình khúc vượt thời gian. 15:00 đến 16:00 chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe các chương trình phát thanh tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Sáng nay, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
1: Cải cách hành chính không còn là câu chuyện riêng của cơ quan công quyền và đang hiện diện rõ nét trong đời sống người dân. Tại xã Lai Hòa, dự án mà ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng phục vụ đang từng bước tạo nên một đội hành chính hiện đại, minh bạch và gần dân hơn.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 tại thành phố Cần Thơ đã chính thức khép lại. Kỳ thi năm nay đã để lại những dấu ấn sâu sắc về sự an toàn, nghiêm túc và đậm chất nhân văn.
1: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương tổ chức vòng thi trực tiếp cuộc thi tìm hiểu lợi ích của xăng E10 với chủ đề E10 nhiên liệu xanh cho tương lai xanh.
0: Trong phần tin thế giới, cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã ban hành hàng loạt cảnh báo nắng nóng tại nhiều khu vực trên cả nước khi nhiệt độ và độ ẩm tăng cao. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nộp đơn kháng cáo phán quyết hủy lệ phí thị thực H1B.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự và phát động phong trào. Tham dự tại lễ phát động điểm cầu Cần Thơ có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.
1: Phong trào thi đua được phát động nhằm tạo khí thế hành động mới, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thực hiện mục tiêu tăng

0: trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026-2030. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo hoạt động của bộ máy, đồng thời xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển hạ tầng chiến lược là những động lực tăng trưởng quan trọng. Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm tăng trưởng luôn gắn với tiến bộ, công bằng xã hội.
1: Hưởng ứng phong trào, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn TH cam kết triển khai các chương trình hành động cụ thể, tập trung phát triển hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và huy động hiệu quả mọi nguồn lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số, tạo nền tảng đưa đất nước phát triển nhanh và vững chắc trong giai đoạn mới. Vào chiều hôm qua, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác Ủy ban Nhân dân thành phố có buổi làm việc với phường Vị Thanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 5 tháng đầu năm nay.
0: 5 tháng qua, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phường Vị Thanh tiếp tục phát triển ổn định. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 10% kế hoạch. Một số dự án còn vướng mặt bằng, thiếu quỹ đất tái định cư. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu phát huy hiệu quả nhưng vẫn còn áp lực về nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ công chức chuyên môn ở một số lĩnh vực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn trong thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, đất đai, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026 đã đề ra.
1: Đoàn giám sát số 307 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ do ông Lê Nguyễn Sinh Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Trung Nhất về việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với giám sát trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
0: Thực hiện luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đã thực hiện tốt việc công khai minh bạch các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, đầu tư xây dựng và các chính sách an sinh xã hội để nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến và phát huy quyền làm chủ. Tuy nhiên, địa phương cũng gặp một số khó khăn về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng còn hạn chế về chuyên môn.
1: Ông Lê Nguyễn Sinh Nhật cùng các thành viên đoàn giám sát ghi nhận đề nghị địa phương tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, thường xuyên đối thoại với nhân dân để giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, tăng cường công khai minh bạch trong quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vào chiều ngày 12 tháng 6, Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị chuyên đề về dữ liệu số, quản trị dựa trên dữ liệu và Đề án 06. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi chủ trì hội nghị.
0: Đến nay, thành phố Cần Thơ đã triển khai 13 trên 20 cơ sở dữ liệu quốc gia về và đang quản lý 85 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trong đó, cơ sở dữ liệu dân cư tiếp tục được khai thác hiệu quả, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và phát triển kinh tế xã hội. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,3%, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,45%. Thành phố Cần Thơ đã số hóa trên 5 triệu dữ liệu hộ tịch, xây dựng hơn 700.000 hồ sơ sức khỏe điện tử, số hóa gần 548.000 hồ sơ học sinh và hơn 39.000 hồ sơ giáo viên. Thành phố Cần Thơ hiện có gần 42.000 tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, hơn 27.000 doanh nghiệp đang hoạt động.
1: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu dùng chung, phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.
0: Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, dữ liệu phải được xác định là nguồn lực chiến lược, là tài sản số của từng cơ quan đơn vị. Các ngành cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý hồ sơ sang quản trị dựa trên dữ liệu, lấy dữ liệu làm cơ sở cho công tác dự báo, phân tích, chỉ đạo điều hành và ra quyết định. Bên cạnh đó, cần tập trung làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đẩy nhanh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố, khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, cục bộ.
1: Đối với các lĩnh vực trọng điểm như đất đai, y tế, giáo dục, hộ tịch, cần tập trung nguồn lực, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tăng cường khai thác dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước trong quá trình thu thập, lưu trữ, chia sẻ và khai thác dữ liệu số. Quý thính giả thân mến,

0: cải cách hành chính không còn là câu chuyện riêng của cơ quan công quyền mà đang hiện diện rõ nét trong đời sống người dân. Tại xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ đang từng bước tạo nên một nền hành chính hiện đại, minh bạch và gần dân hơn. Ghi nhận sau đây của phóng viên Kim Tuyết.
1: Từ sáng sớm, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lai Hòa đã có nhiều người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, thay vì phải chờ đợi lâu hay đi lại nhiều lần như trước, nhiều thủ tục nay được người dân thực hiện nhanh chóng bằng hình thức trực tuyến. Anh Kim Nguyên, người dân ở xã Lai Hòa đến làm thủ tục, được công chức hướng dẫn sơ tận tình. Anh Nguyên cảm thấy rất vui.
2: Tôi đến đây làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con, được cán bộ hướng dẫn tận tình. Bây giờ làm giấy tờ tiện hơn trước rất là nhiều. Mình thì có thể nộp hồ sơ online nên đỡ mất cái thời gian đi lại của mình. Trả kết quả thì cũng nhanh chóng, đúng hẹn. Thấy phục vụ người dân vậy thì rất là tốt.
1: Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Thời gian qua, xã Lai Hòa tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã tiếp nhận tổng cộng 3.602 thủ tục hành chính, trong đó có đến 3.597 hồ sơ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, đạt tỷ lệ gần 100%. Tỷ lệ trả hồ sơ đúng hẹn đạt 99,97%. Những con số này cho thấy hiệu quả rõ nét từ việc ứng dụng công nghệ số trong cải cách hành chính tại địa phương.
0: Không chỉ đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, xã Lai Hòa còn triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới ở một số lĩnh vực. Điều này giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình giải quyết hồ sơ, nhất là đối với những người thường xuyên đi làm xa hoặc không sinh sống cố định tại địa phương. Anh Nguyễn Quốc Toàn, công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công, và ông Võ Hoàng Nam, giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
3: Địa phương xác định cải cách hành chính phải gắn với chuyển đổi số và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng chính quyền số gần dân và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
4: Chúng tôi tăng cường hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán online để tiết kiệm thời gian, đồng thời thường xuyên rà soát quy trình nhằm hạn chế hồ sơ trễ hạn. Đa phần người dân ở xã Lai Hòa là đồng bào dân tộc, nên phải hướng dẫn cụ thể rõ ràng.
1: Từ những thay đổi trong cách phục vụ, ứng dụng công nghệ đến tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, công tác cải cách hành chính tại xã Lai Hòa đang từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

0: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các tin quan trọng khác. Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng năm 2026. Đến dự có đồng chí Trần Văn Chính, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tiến sĩ Trần Thanh Sang, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ và đồng chí Nguyễn Khánh Tùng, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố.
1: Diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6, lớp học thu hút 68 đoàn viên ưu tú, quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Với 5 chuyên đề trọng tâm, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh của đảng, vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên trong giai đoạn mới. Kết quả 100% học viên hoàn thành chương trình và được cấp giấy nhận, trong đó có 27 bài thu hoạch xếp loại giỏi, chiếm gần 40%, 41 bài xếp loại khá, chiếm hơn 60%. Kết quả này góp phần đào tạo nguồn phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng xây dựng đảng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
0: Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo các hướng dẫn của đảng ủy cấp trên, đảng ủy phường Phú Lợi tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ mẫu tại chi bộ văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường.
1: Tại buổi sinh hoạt, chi ủy chi bộ đã thực hiện đầy đủ nghiêm túc các bước theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương. Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí bí thư chi bộ thông tin các tin tức thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và địa phương, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách và văn bản mới của đảng, nhà nước đến toàn thể đảng viên. Tiếp đó, thông qua báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới, đặc biệt là việc ứng dụng nền tảng số trong việc triển khai tài liệu và quản lý sinh hoạt, giúp tối ưu hóa thời gian và nâng cao chất lượng sinh hoạt.
0: Việc tổ chức sinh hoạt mẫu là cơ sở để đảng ủy phường đánh giá chất lượng. Các chi bộ trực thuộc chủ động tiếp thu, rút kinh nghiệm để áp dụng tại đơn vị mình, đưa nền nếp sinh hoạt đảng toàn phường đi vào chiều sâu và thực chất, góp phần chuẩn hóa quy trình theo hướng dẫn số 42 của Ban tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ. Thường trực đảng ủy xã Gia Hòa triệu tập cuộc họp ban chấp hành đảng bộ mở rộng cùng với sự tham gia của chi ủy, hội đoàn thể 19 ấp cho ý kiến về dự thảo đề án sắp xếp ấp, sau sắp xếp Gia Hòa giảm 9 ấp.
1: Xã Gia Hòa hiện có 19 ấp, trong đó có 10 ấp dưới 400 hộ gia đình, không đạt tiêu chuẩn về số hộ theo quy định. Thực hiện đề án sắp xếp tổ chức lại các ấp trên địa bàn, Gia Hòa sắp xếp còn 10 ấp, trong đó có 4 ấp giữ nguyên hiện trạng là Phú Giao, Hòa Khanh, Đào Viên và ấp Ngọn. Còn lại 15 ấp sẽ sắp xếp thành 6 ấp. Sau sắp xếp, các ấp của xã sẽ đạt quy mô từ 700 đến trên 1.300 hộ dân. Tại buổi làm việc đều thống nhất cao. Sau cuộc họp, Ủy ban Nhân dân xã sẽ ban hành đề án cùng các kế hoạch có liên quan và tiến hành lấy ý kiến người dân từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 6.
0: Nhằm bảo đảm quyền được đăng ký hộ tịch cho mọi công dân, đặc biệt là trẻ em thuộc diện yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, hôm qua Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt tổ chức lễ trao giấy khai sinh cho em Nguyễn Thị Quế Trân, trường hợp trẻ em thuộc nhóm chủ thể có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.
1: Em Nguyễn Thị Quế Trân, 12 tuổi, hiện cư trú tại khu vực Thới Bình 1, phường Thốt Nốt. Trong nhiều năm qua, em chưa được đăng ký khai sinh, không có giấy tờ tùy thân và chưa được bảo đảm đầy đủ các quyền cơ bản theo quy định của pháp luật. Mẹ ruột của em bị hạn chế về năng lực nhận thức và khả năng không làm chủ hành vi, đồng thời chưa xác định được cha ruột của em. Trong thời gian gần đây, em được bà Nguyễn Thị Hồng Hoa nhận chăm sóc nuôi dưỡng. Tuy nhiên, việc nhận nuôi chưa được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Trước thực tế trên, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Cần Thơ đã kiến nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ tạo điều kiện hoàn thiện thủ tục hộ tịch, giúp em được cấp giấy khai sinh, làm cơ sở để thụ hưởng các quyền lợi hợp pháp như học tập, chăm sóc y tế và các chính sách an sinh xã hội.
0: Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Cần Thơ cùng các mạnh thường quân đã trực tiếp trao giấy khai sinh cho em Nguyễn Thị Quế Trân, đồng thời hỗ trợ số tiền 4 triệu đồng. Công an thành phố Cần Thơ và nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh an toàn tại nhà máy.
1: Theo nội dung thống nhất, nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch bảo vệ nội bộ, bảo mật tài liệu và phổ biến các quy định an ninh đến toàn thể cán bộ công nhân viên. Công an thành phố Cần Thơ sẽ có trách nhiệm chủ trì triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các âm mưu phá hoại, hướng dẫn nhà máy diễn tập phòng cháy chữa cháy, phòng chống khủng bố và huấn luyện lực lượng bảo vệ chuyên trách.
0: Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh điện mỗi năm, tương đương khoảng 7,3 tỷ kWh điện thương phẩm cho lưới điện quốc gia. Nhà máy đóng vai trò cung cấp nguồn điện nền chủ chốt, đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực miền Tây Nam Bộ. Hôm qua, cụm thi đua số 3, công an cấp xã do công an phường Thới Long làm cụm trưởng đã tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi cấp xã lần thứ nhất năm 2026. Tham gia hội thi có 8 đơn vị gồm công an phường Thới Long, công an phường Ô Môn, Thuận Hưng, công an xã Cờ Đỏ, Đông Hiệp, Đông Thuận, công an xã Thới Hưng và công an xã Trung Hưng.
1: Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với 3 phần thi gồm kiến thức, tài năng và xử lý tình huống. Nội dung các phần thi bám sát nhiệm vụ thực tế tại địa bàn dân cư, tập trung vào kiến thức chính trị, pháp luật nghiệp vụ, khả năng vận dụng pháp luật, kỹ năng phối hợp xử lý các tình huống phát sinh từ cơ sở, cũng như những kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Thông qua hội thi, các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời đây cũng là dịp để kiểm tra, đánh giá năng lực, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phối hợp hỗ trợ công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 2 doanh nghiệp xây xác lúa gạo hoạt động tại xã Cờ Đỏ.
1: Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Tâm Cờ Đỏ bị xử phạt 16,5 triệu đồng về các vi phạm không thu gom, quản lý, xử lý bụi, khí thải theo quy định và không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thương mại KTG bị xử phạt 9,5 triệu đồng do không đăng ký môi trường và không thu gom, quản lý, xử lý bụi khí thải theo đúng quy định. Cả hai doanh nghiệp bị xử phạt nêu trên đều có trụ sở chính đặt tại ấp Thạnh Hòa, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
0: Trước đó, từ đầu tháng 5, một số cơ quan báo chí có bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm bụi từ các nhà máy xay xác lúa gạo ở xã Cờ Đỏ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng thành lập đoàn kiểm tra và xử lý sai phạm. Quý thính giả thân mến, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 tại thành phố Cần Thơ đã chính thức khép lại. Với sự chuẩn bị chu đáo, chủ động từ sớm của toàn hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực dược vũ môn của khoảng 34.000 sĩ tử, kỳ thi năm nay đã để lại những dấu ấn sâu sắc.

0: về sự an toàn, nghiêm túc và đậm chất nhân văn, ghi nhận sau đây của phóng viên Thái Hằng.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chứng kiến số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại Cần Thơ có tăng so với năm trước, đặt ra bài toán lớn về khâu tổ chức và hậu cần cho ngành giáo dục đất Tây Đô. Toàn thành phố có hơn 34.200 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 29.400 thí sinh thuộc hệ giáo dục trung học phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã bố trí 80 điểm thi chính thức với 1.515 phòng thi, cùng 33 phòng chờ và 80 điểm thi dự phòng nhằm xử lý linh hoạt mọi tình huống phát sinh. Hơn 5.000 cán bộ, giáo viên, giám thị cùng các chiến sĩ công an, lực lượng y tế và nhân viên phục vụ đã được huy động để đảm bảo kỳ thi diễn ra thông suốt. Đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với định thức 2+2, hai môn bắt buộc và hai môn lựa chọn. Chia sẻ về đề thi năm nay, em Lê Ngọc Yến, thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông Phan Văn Trị và em Nguyễn Trọng Nhân, thí sinh dự thi tại điểm thi trường trung học phổ thông Giai Xuân cho biết.
2: Đề thi thì nói về tỷ phú thế giới và làm sao để Việt Nam cũng có tỷ phú thế giới cũng rất thú vị. Như bài văn về đoạn thơ của Nguyễn Đình Thi cũng rất hay, em thì khá tự tin về bài làm.
3: Đề thi thì khá mở để thí sinh tư duy, các thí sinh sẽ làm ổn theo cách tư duy của mình. Đề thì không khó cũng không dễ, tất cả thì phụ thuộc vào tư duy lập luận và tìm hiểu thời cuộc của các bạn.
4: Thấy nó cũng khá dễ với mức của em, chừng 80%. Thấy khó nhất là mấy câu cuối thôi, với mấy câu đầu thấy dễ. Cái đề phân toán này khá là phân loại, xin mấy bạn học bài nhiều là làm được.

0: Không khí trường thi tại Cần Thơ năm nay trở nên ấm áp và vững chãi hơn bao giờ hết nhờ sự đồng hành trực tiếp từ các cấp lãnh đạo. Ngay trong buổi sáng ngày 11 tháng 6, khi các thí sinh bắt đầu bước vào môn thi ngữ văn, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cùng đoàn kiểm tra đến điểm thi trường Trung học Phổ thông Ô Môn, động viên sĩ tử. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh.
1: Qua kiểm tra tại các điểm thi cũng như chúng tôi đánh giá là công tác chuẩn bị rất là chu đáo, kỹ lưỡng với cái tinh thần trách nhiệm rất là cao, nghiêm túc, có sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng trong việc tổ chức các cái phương án về đảm bảo an toàn cho kỳ thi như là vận chuyển đề thi, bài thi, rồi hỗ trợ thí sinh cũng như là các cái phương án để đảm bảo an toàn trước, trong và sau kỳ thi để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được giao. Ngoài ra thì lực lượng hỗ trợ kỳ thi như là công an, quân sự và đặc biệt là chính quyền cấp xã cũng có nhiều cái phương thức và các cái phối hợp để đảm bảo tại các cái điểm thi đúng theo quy chế của bộ.
2: Bên cạnh sự nghiêm túc bên trong phòng thi, sắc áo xanh tình nguyện của đoàn viên thanh niên Cần Thơ chính là mảng màu rực rỡ nhất phía sau cánh cổng trường. Các đội hình tình nguyện đã túc trực từ 5 giờ 30 phút sáng tại tất cả 80 điểm thi để phát nước uống, khăn lạnh, viết và bản đồ miễn phí cho thí sinh và phụ huynh. Đội hình xe ôm tình nguyện kịp thời hỗ trợ các trường hợp thí sinh gặp sự cố hỏng xe hoặc đi nhầm điểm thi, đảm bảo không có học sinh nào phải bỏ lỡ giấc mơ vì những lý do khách quan. Anh Nguyễn Thanh Thiên, bí thư xã đoàn Phong Điền cho biết.
3: Trong cái mùa tiếp xúc mùa thi năm 2026 thì đoàn xã Phong Điền cũng phối hợp với công an xã để thành lập ra hai cái đội là tình nguyện ở hai cái điểm thi của trường Trung học Phổ thông Phan Văn Trị và trường Trung học Phổ thông Giai Xuân, là cái đội xe tình nguyện để mà tiếp xúc mùa thi. Thì mỗi một đội xe như vậy là có 6 bạn tình nguyện viên và túc trực suốt trong cái thời gian diễn ra của cái buổi thi để xử lý một số cái tình huống là phát sinh.
2: Kỳ thi này, thành phố Cần Thơ có 13 trường hợp thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt, trong đó đa số là thí sinh khiếm thính hoặc khuyết tật, nghe nói, cần sử dụng thiết bị trợ thính. Các thiết bị được kiểm tra và dán tem trước kỳ thi. Về hỗ trợ làm bài thi, có 3 trường hợp cần người giết hộ do khuyết tật vận động hoặc chấn thương tay, ngón tay phải sau tai nạn. Tại các điểm thi liên quan đã lắp đặt camera theo quy định. Tổng kinh phí xã hội hóa huy động được đạt trên 2,6 tỷ đồng. Số tiền này đã chuyển hóa thành hàng ngàn suất ăn, hỗ trợ, chỗ nghỉ miễn phí và các phần quà hỗ trợ thiết thực cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc nhà ở xa điểm thi. Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết thêm về kỳ thi.
4: Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026

0: là kỳ thi đầu tiên thành phố Cần Thơ thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành, phối hợp hiệu quả của các sở ngành, các ủy ban nhân dân xã phường, sự chung tay của toàn xã hội và đặc biệt là sự quyết tâm của toàn ngành giáo dục, thì thành phố Cần Thơ đã tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, với tỷ lệ thí sinh dự thi các môn rất là cao, trên 99,5% ở tất cả các môn.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại thành phố Cần Thơ đã hoàn thành chặng đường tổ chức một cách trọn vẹn, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Sự thành công của kỳ thi không chỉ là bệ phóng được các sĩ tử sinh năm 2008 chạm tay vào giảng đường đại học cao đẳng, những ngã rẽ nghề nghiệp đầy hứa hẹn, mà còn tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức, chủ động thích ứng của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ trong kỷ nguyên đổi mới. Theo kế hoạch, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố vào ngày 1 tháng 7 năm 2026. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Chiều ngày 12 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là trong công tác coi thi năm nay, Bộ đã có đánh giá về nguy cơ tiềm ẩn việc thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận. Do đó, công tác phòng chống gian lận bằng công nghệ cao được chú trọng.
2: Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhiều hội đồng thi đã sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay để kiểm tra thí sinh ở tất cả các điểm thi hoặc thí điểm tại các điểm thi có nguy cơ cao, nhằm phòng chống gian lận bằng công nghệ cao. Trong các buổi thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, có tổng số 74 thí sinh vi phạm quy chế thi, bị đình chỉ thi. Trong số đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Con số này cao hơn của năm 2025 với 41 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Không có giám thị vi phạm quy chế thi. Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 34 tỉnh, thành phố cả nước đã hoàn thành tổ chức thi cho các thí sinh theo đúng kế hoạch.
1: Bên cạnh đó, đề thi môn ngữ văn là vấn đề nóng được báo chí đề cập nhiều tại họp báo. Bảo đảm tính khách quan công bằng trong chấm thi tự luận môn ngữ văn, Bộ yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc hai giải pháp trọng tâm trong công tác chấm thi tự luận, đó là cập nhật và giám sát tiến độ theo từng buổi. Tất cả các tỉnh thành phải cập nhật báo cáo tiến độ và kết quả chấm thi theo từng buổi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết ngành giáo dục đang triển khai lộ trình chuẩn bị các điều kiện để từng bước tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính và có thể triển khai đồng bộ từ năm 2030.
2: Để chuẩn bị cho lộ trình này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa được xác định là khâu quan trọng nhất nhằm bảo đảm chất lượng và độ tin cậy khi tổ chức thi trên máy tính. Song song đó, Bộ đang phát triển hệ thống phần mềm phục vụ thi, tính toán các phương án bảo đảm an ninh an toàn và bảo mật đề thi, đồng thời rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin tại 34 tỉnh, thành phố, đặc biệt quan tâm đến các khu vực vùng sâu, vùng xa và địa bàn còn khó khăn. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc thử nghiệm thi trên máy tính cũng đã được triển khai tại một số địa phương ở các vùng miền khác nhau, nhằm đánh giá điều kiện thực tế trước khi xây dựng phương án tổng thể.
1: Theo kế hoạch, giai đoạn từ nay đến năm 2029 sẽ tập trung hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, ngân hàng đề thi và tổ chức thử nghiệm. Trên cơ sở kết quả đánh giá, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ xem xét phương án triển khai đồng bộ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính từ năm 2030 nếu đủ điều kiện. Việc đẩy nhanh tiến độ những dự án hạ tầng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay quốc tế Long Thành, thành phố Đồng Nai không chỉ là bài toán giao thông đơn thuần mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho toàn vùng Đông Nam Bộ.
2: Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai đang khẩn trương phối hợp triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm với quy mô đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đồng, trải rộng trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, metro và hạ tầng logistics. Sân bay quốc tế Long Thành chuẩn bị bước vào giai đoạn khai thác, yêu cầu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai cũng đang nghiên cứu đầu tư những trục giao thông mới, trong đó có cầu Phú Mỹ 2 vượt sông Đồng Nai, kết nối với đường liên cảng và tuyến 25C dẫn vào sân bay.
1: Nhiều dự án đường sắt quan trọng khác cũng đang được xúc tiến như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Biên Hòa Vũng Tàu và Bào Bàng Cái Mép. Khi hoàn thành những tuyến này sẽ nâng cao năng lực vận chuyển hành khách hàng hóa và giảm áp lực cho giao thông đường bộ. Mới đây tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương tổ chức vòng thi trực tiếp cuộc thi tìm hiểu lợi ích của xăng E10 với chủ đề E10 nhiên liệu xanh cho tương lai xanh.
2: Chương trình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích

0: của xăng sinh học E10 góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong tiêu dùng xanh, sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường. Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh xăng sinh học E10 là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Việc phát triển nhiên liệu sinh học còn tạo động lực cho ngành sản xuất ethanol trong nước, mở rộng đầu ra cho các mặt hàng nông sản, qua đó nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho người dân.
1: Nhận thức của xã hội về xăng sinh học E10 đang có chuyển biến tích cực. Ngày càng nhiều người dân quan tâm tìm hiểu và ủng hộ việc sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. Để chủ trương này đi vào thực tiễn, Bộ Công Thương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.
0: Từ chương trình này, những kiến thức và thông điệp về xăng sinh học E10 tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng xanh, sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường và chung tay xây dựng tương lai phát triển bền vững.
1: Chỉ trong vòng 2 tuần qua, khoa tim mạch can thiệp bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện đã tiếp nhận 24 trường hợp cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp, tăng so với trung bình trước đây. Và đáng chú ý, số người bệnh dưới 50 tuổi đang trong độ tuổi lao động chiếm 38%, một tỷ lệ rất cao ở bệnh lý này.
0: Theo các bác sĩ, nếu như trước đây nhồi máu cơ tim là bệnh lý thường gặp riêng ở người cao tuổi, thì nay ngày càng nhiều người trẻ tuổi. Xu hướng trẻ hóa bệnh lý tim mạch xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật là tình trạng hút thuốc lá và thuốc lá điện tử, chế độ ăn thiếu lành mạnh, lười vận động, căng thẳng kéo dài, thức khuya thường xuyên và lạm dụng các chất kích thích. Những yếu tố này làm gia tăng quá trình xơ vữa động mạch từ sớm, khiến các mảng xơ vữa dễ nứt vỡ và hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn mạch vành.
1: Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động thay đổi lối sống, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và tiếp cận điều trị kịp thời để giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong cũng như các biến chứng nặng nề do bệnh lý tim mạch gây ra. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm qua cho đến ngày mai 14 tháng 6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, riêng Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, từ chiều tối mai, mưa dông gia tăng, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.
0: Tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, thời tiết chủ đạo là nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Các khu vực còn lại ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
1: Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã ban hành hàng loạt cảnh báo nắng nóng tại nhiều khu vực trên cả nước khi nhiệt độ và độ ẩm tăng cao, ảnh hưởng từ bờ Tây, vùng Trung Tây đến khu vực Đông Bắc và vùng Trung Đại Tây Dương. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm, bổ sung nước đầy đủ và theo dõi sát các cảnh báo thời tiết. Cơ quan địa chất thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia ngày hôm qua thông tin về ba núi lửa Dukono, núi Ibu ở Bắc Maluku và núi Lewotobi Laki-Laki ở Đông Nusa Tenggara đang đồng loạt phun trào.
0: Cụ thể, ba ngọn núi này đã và đang cùng phun trào ở vị trí rất gần nhau với cột tro bụi đạt độ cao từ 400 đến 500 mét so với đỉnh miệng núi lửa. Ba núi lửa nói trên đều thuộc nhóm núi lửa hoạt động mạnh nhất Indonesia. Dựa trên mức độ hoạt động hiện nay, núi lửa Lewotobi Laki-Laki đang được xếp ở mức cảnh báo 3, trong khi núi lửa Ibu và núi lửa Dukono ở mức 2.
1: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã nộp đơn kháng cáo phán quyết của Tòa án Liên bang hủy quy định áp dụng lệ phí $100,000 đối với mỗi hồ sơ xin thị thực lao động tay nghề cao H-1B.
0: Động thái của Bộ Tư pháp đưa ra 3 ngày sau khi thẩm phán liên bang Leo Sorokin tại bang Massachusetts ra phán quyết bãi bỏ khoản lệ phí này, vì cho rằng mức phí trên có bản chất như một loại thuế và vượt quá thẩm quyền của nhánh hành pháp khi chưa được Quốc hội cho phép. Quy định do Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 9 năm 2025 nhằm siết chặt chương trình H-1B, với lập luận rằng chương trình này bị lạm dụng và làm gia tăng tình trạng thay thế lao động Mỹ bằng lao động nước ngoài có tay nghề cao.
1: Chương trình được triển khai từ năm 1990, cho phép các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao với thời hạn tối đa 6 năm. Trước khi quy định mới được ban hành, lệ phí nộp hồ sơ thường dao động từ $2,000 đến $5,000. Chủ tịch Cuba Daniel ngày hôm qua đã công bố một loạt biện pháp cải cách các khía cạnh quan trọng của nền kinh tế trong một quá trình mà nhà lãnh đạo mô tả là thông minh để giải quyết tình hình hiện tại của đất nước và các lệnh trừng phạt mới do chính phủ Mỹ áp đặt.
0: Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Canel cho biết các biện pháp này nhằm giải quyết những mâu thuẫn trong mô hình kinh tế và mở rộng quản lý doanh nghiệp địa phương trong bối cảnh áp lực bên ngoài gia tăng. Nhà lãnh đạo Cuba giải thích rằng gói biện pháp này nhằm thiết lập một hệ thống quản lý nền kinh tế có khả năng giải quyết những mâu thuẫn giữa kế hoạch và động lực, cũng như nhằm loại bỏ các trở ngại đối với sự phát triển của doanh nghiệp và kích thích thị trường thông qua sản xuất trong nước và xuất khẩu.
1: Đến đây, chương trình thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Như Anh, phát thanh viên Đức Thịnh và kỹ thuật viên Ngọc Thái. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cần Thơ. Chương trình và cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ.

Chúng ta vừa lắng nghe bài Tân Cổ, Hương Sầu Riêng Muộn, sáng tác của Sơn Hạ do chính tác giả trình bày cùng Thanh Xuyên. Sau đây mời quý vị cùng đến với bài Tân Cổ Đêm Tạ Từ, vẫn là sáng tác của Sơn Hạ qua hai giọng ca của Bùi Trung Đẳng và Hồ Minh Dương.

Bây giờ là 12 giờ. Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị đề ra các giải pháp để hướng tới mục tiêu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp khoảng 30% GDP của đất nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng chính thức phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Còn khoảng 20 triệu số điện thoại vẫn chưa hoàn tất đối soát dữ liệu và có nguy cơ bị khóa một chiều vào ngày 15 tháng 6 này. Năm nay, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng thêm một công cụ mới trong việc chấm thi tự luận môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đến với phần tin thế giới, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay về khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ đô la Mỹ đầu tiên trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vừa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành. Một số nội dung quan trọng trong nghị quyết này như sau.
1: Quan điểm chỉ đạo được nêu trong nghị quyết là kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, không chỉ góp phần bổ sung vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển, mà còn là kênh tiếp nhận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp mở rộng thị trường, được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác theo quy định của pháp luật. Nghị quyết đặt ra mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026-2030, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký khoảng từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ, tương đương 40 đến 50 tỷ đô la Mỹ một năm, vốn thực hiện khoảng 150 đến 200 tỷ đô la Mỹ, tương đương từ 30 đến 40 tỷ đô la Mỹ một năm. Phần đầu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp khoảng 30% GDP của đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao. Nghị quyết đề ra 4 giải pháp cụ thể và đặt ra yêu cầu đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực, địa bàn.

0: thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ, tăng tính lan tỏa, liên kết với khu vực kinh tế trong nước, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư gián tiếp nước ngoài, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có liên quan trong quá trình phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các lĩnh vực cốt lõi cần ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài được xác định trong nghị quyết là công nghiệp điện tử, chip bán dẫn và thiết bị số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật và chuỗi khối, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, công nghiệp xanh, logistics hiện đại, dịch vụ chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và các dịch vụ giá trị gia tăng cao.
1: Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 này. Kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lễ phát động được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Hà Khánh đưa tin.
2: Lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 mở đầu bằng màn biểu diễn các tiết mục nghệ thuật. Tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, Thủ tướng đề nghị thi đua đổi mới mạnh về tư duy xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển. Mỗi bộ ngành địa phương cần phải tổ chức chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm những dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển.
3: Thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong đó phải đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ, dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung, vì cộng đồng doanh nghiệp, vì người dân phục vụ.
2: Thủ tướng cũng đề nghị thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt ngân sách, nguồn lực quốc gia để mỗi đồng vốn ngân sách phải được sử dụng hiệu quả, công khai minh bạch, gắn với hạch toán kinh tế xã hội, đảm bảo chống thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Đồng thời thi đua củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh đối ngoại, phát triển hệ giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục y tế, đảm bảo môi trường sinh thái và an sinh xã hội. Để tăng trưởng kinh tế luôn phải đi đôi với tiến bộ công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, để thành quả của tăng trưởng chính là sự thụ hưởng thực chất và đời sống không ngừng được nâng cao của người dân. Thủ tướng cho rằng việc lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh trung tâm đổi mới sáng tạo cực tăng trưởng năng động, đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước để tổ chức phát động phong trào thi đua sẽ lan tỏa khí thế cách mạng và phong trào hành động tới các cấp các ngành địa phương, mọi doanh nghiệp, nỗ lực để hiện thực hóa thành công những mục tiêu chiến lược phát triển đất nước.
3: Tôi mong muốn mỗi người dân hãy coi thi đua trở thành một hành động tự giác, một nhu cầu tự thân và xuất phát từ trong những việc làm nhỏ nhất. Từ việc làm tốt hơn công việc hàng ngày, sáng tạo hơn trong lao động, trách nhiệm hơn với cộng đồng, để từ đó mỗi cá nhân sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa, bền bỉ và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Tôi tin tưởng sâu sắc phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới và sức bật mới, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Tôi chính thức phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
2: Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Chủ tịch

0: tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn, anh hùng lao động Thái Hương, nhà sáng lập Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH đã phát biểu hưởng ứng, bày tỏ nỗ lực quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động phong trào thi đua, chính thức phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm nay. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Hà Khánh tiếp tục đưa tin.
0: Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết GDP quý 1 thành phố tăng 8,27%, đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Khu vực dịch vụ là động lực chính tăng 8,91%. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất được vận hành cơ bản ổn định, thông suốt, bước đầu phát huy hiệu quả. Triển khai quyết liệt đồng bộ nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, bước đầu tạo chuyển biến rõ nét trong mô hình tăng trưởng của thành phố, đã hoàn thành giải quyết toàn bộ 838 dự án tồn đọng kéo dài, giải phóng tổng mức đầu tư hơn 206.000 tỷ đồng. Văn hóa xã hội, y tế giáo dục, đào tạo tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững. Năm 2026, thành phố phấn đấu phát triển khoảng 27.000 căn nhà ở xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được kiến nghị cho phép thành phố giao chỉ định đối với quỹ đất công để kêu gọi nhà đầu tư, đơn vị nhà nước tham gia xây dựng nhà cho thuê, đồng thời kiến nghị về tài chính tín dụng.
2: Thứ nhất là về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong 5 năm hoặc là 10 năm đầu của chu kỳ dự án nhà cho thuê. Cái thứ hai, miễn hoặc giảm thuế trong 5 năm hoặc 10 năm đầu đối với các doanh nghiệp cho thuê này. Và cái thứ ba đó là lãi suất giảm khoảng 2-3% so với cái lãi suất ngân hàng của ngân hàng thương mại, thì tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện chương trình này hiệu quả hơn. Và cái cuối cùng, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà, thì trong đó là nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, rồi nhà ở cho thuê, nó sẽ linh hoạt và nó giải quyết được cái nhu cầu thực tế và nó tránh lãng phí nguồn nhà của chúng ta hiện nay.
0: Đánh giá kết quả tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh quý 1 đạt 8,23%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước là cố gắng rất lớn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiến nghị thành phố cần nỗ lực đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.
3: Thứ nhất là phân tích ra từng cái chỉ tiêu tăng trưởng một. Về tăng trưởng công nghiệp 6 tháng tăng 8%, khả năng là sẽ thấp hơn kịch bản tăng trưởng cứ khoảng 0,8%. Như đây là cái số rất là quan trọng, các đồng chí phải để ý. Trong đây thì chúng ta quan tâm đến cái chế biến chế tạo thì các đồng chí đạt hơn chỉ tiêu. Thế nhưng mà về khai khoáng thì chúng ta tấp thấp hơn chỉ tiêu. Và đặc biệt là dịch vụ. Dịch vụ 6 tháng thì cỡ tăng khoảng 9%. Và cả năm các đồng chí ước tăng 8,6%. Như vậy thấp hơn với kịch bản tăng trưởng là 2,3%. Và đặc biệt các đồng chí lưu ý là các cái công trình trọng điểm của thành phố hiện nay giải ngân chỉ đạt có 8,3% thôi.
0: Lãnh đạo các bộ ngành cũng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tập trung giải ngân đầu tư công, triển khai các cơ chế chính sách đặc thù theo nghị quyết của Quốc hội để tạo ra những kết quả sản phẩm cụ thể, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó có chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là về lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, quy hoạch đô thị. Tập trung giải quyết những dự án tồn đọng kéo dài, xử lý ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, kết nối đô thị. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận biểu dương những kết quả quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển chung của cả nước, nhấn mạnh những thách thức khó khăn tồn tại cũng cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá kỹ lưỡng. Thủ tướng cho rằng thành phố đã chuyển đổi mạnh tư duy nhưng chưa đồng đều xuống các sở ngành, việc giải ngân đầu tư công còn chậm, chưa giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng.
4: Việc mà giải ngân đầu tư công, nhất là các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, nên ảnh hưởng rất lớn. Nó làm cho cái việc mà xử lý ùn tắc giao thông, ngập úng, rồi ô nhiễm môi trường là những nút thắt mà các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh lâu năm vẫn chưa giải quyết được căn cơ. Từ đó thì ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, mà ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường cạnh tranh, huy động đầu tư của thành phố. Thế là những vấn đề mà tôi cho rằng là thành phố phải hết sức tập trung.
0: nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng đề nghị thành phố rà soát lại kịch bản tăng trưởng, nhận diện dư địa từng ngành, khai thác tối đa các tháng cuối năm, đặc biệt các ngành còn dư địa lớn như chế biến chế tạo, dược phẩm, logistics, tài chính, ngân hàng, tập trung giải ngân đầu tư công, yêu cầu giao trách nhiệm cụ thể rõ ràng gắn với người đứng đầu, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các dự án khởi công trong 6 tháng cuối năm, các công trình lớn như Metro số 2 Bến Thành, Thủ Thiêm, Cảng Cái Mép Hạ, đẩy mạnh xử lý 260 dự án tồn đọng còn lại, phát triển công nghiệp chiến lược và công nghệ cao, tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như AI, bán dẫn, công nghệ cao, logistics, kinh tế số, năng lượng xanh trên cơ sở tăng cường phát triển hạ tầng số, thu hút doanh nghiệp công nghệ lớn, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
1: 208 công trình đã được vinh danh tại lễ tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ nhất diễn ra sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Tại sự kiện, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật xuất phát từ chính quá trình lao động sản xuất hàng ngày, từ những trăn trở rất cụ thể mộc mạc nhưng rất thiết thực của người công nhân, người kỹ thuật viên. Giá trị của các công trình không chỉ nằm ở tính mới, tính sáng tạo mà còn ở hiệu quả làm lợi, ở khả năng áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Để phong trào lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội tiếp tục phát triển đúng hướng, đi vào chiều sâu, thực chất, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu mỗi cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và tổ chức công đoàn phải thực sự coi phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, động lực trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của quân đội. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, nguồn lực, thời gian để cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh của từng đơn vị doanh nghiệp. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
5: Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và công tác hội nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kiến có 793 đại biểu chính thức tham dự, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước, cùng khoảng 200 đại biểu khách mời. Tại đại hội, 60 tham luận sẽ được tổng hợp thành kỷ yếu phục vụ công tác nghiên cứu, triển khai nghị quyết trong toàn hệ thống hội. Bên cạnh các tham luận trình bày tại phiên khai mạc và bế mạc, đại hội sẽ tổ chức thảo luận chuyên sâu tại 4 trung tâm với các nội dung trọng tâm như đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
1: Theo lộ trình, ngày 15 tháng 6 này là thời hạn cuối để các thuê bao thuộc diện phải xác thực hoàn tất việc chuẩn hóa dữ liệu. Tuy nhiên thì tính đến ngày 11 tháng 6 vẫn còn gần 20 triệu thuê bao chưa hoàn thành các yêu cầu xác thực thông tin. Con số này cho thấy một lượng lớn người dùng đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn dịch vụ viễn thông nếu không kịp hoàn tất thủ tục trong những ngày cuối cùng. Việc xác nhận và chuẩn hóa thông tin không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn góp phần ngăn chặn sim rác, giảm nguy cơ lừa đảo trực tuyến và bảo vệ người dùng trên môi trường số. Từ ngày 1 tháng 7 tới thì nhiều quy định mới về truy xuất nguồn gốc hàng hóa sẽ chính thức được triển khai theo luật chất lượng sản phẩm hàng hóa sửa đổi. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường, siết chặt quản lý chất lượng, xuất xứ sản phẩm, đồng thời tăng cường khả năng phát hiện và xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Trong bối cảnh cơ quan quản lý đang chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc không chỉ giúp doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo điều kiện để người tiêu dùng chủ động kiểm tra thông tin sản phẩm và phản ánh các dấu hiệu vi phạm. Phóng viên Xuân Lan có bài ghi nhận.
6: Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhấn mạnh, truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ quản lý mà là nền tảng xây dựng niềm tin, bảo vệ doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh hàng Việt. Bởi vậy, truy xuất nguồn gốc không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chỉ khi sản phẩm có chứng minh thư rõ ràng về xuất xứ, quy trình sản xuất, chất lượng và hành trình lưu thông, thị trường mới có thể vận hành minh bạch, bền vững.
7: Cái lợi ích nó đem lại cho chính bản thân doanh nghiệp trước, doanh nghiệp sẽ quản lý được cái chất lượng của sản phẩm của mình, đưa cái truy xuất nguồn gốc càng sâu vào trong cái chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp sẽ sớm phát hiện ra cái lỗi của sản phẩm nó phát sinh ở công đoạn nào trong quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra nếu mà đi sâu ra cả chuỗi cung

0: cung ứng, từ khâu nguyên liệu đến sản xuất, đến vận chuyển, đến phân phối tay người tiêu dùng, thì thậm chí là có thể phát hiện ra sản phẩm giả, nhái, các sản phẩm kém chất lượng, thậm chí có thể thu hồi được sản phẩm và biết nguyên nhân của nó. Và đặc biệt là truy xuất nguồn gốc tốt để giúp cho năng doanh nghiệp nâng cao cái uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, thể hiện được cái trách nhiệm về mặt pháp luật, trách nhiệm về mặt xã hội và bảo vệ cho quyền lợi của người tiêu dùng.
1: Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã tiên phong và thành công khi thực hiện truy xuất nguồn gốc từ rất sớm, như công ty phân bón Phú Mỹ, công ty phân bón Lâm Thao. Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam cho biết, trước đây khi doanh nghiệp chỉ dán tem chống giả thông thường thì ngay lập tức có một đơn vị khác làm giả chiếc tem đó. Khi người tiêu dùng quét thì vẫn có thông tin của công ty, nhưng khi sử dụng, người tiêu dùng mới biết vì trọng lượng không đủ và phản ánh lại doanh nghiệp. Sau khi áp dụng truy xuất nguồn gốc xuất xứ từ năm 2020 và đến nay đã đẩy mã định danh của các sản phẩm định danh lên cổng truy xuất nguồn gốc của quốc gia và người tiêu dùng biết rõ là đang mua sản phẩm của công ty tại đại lý nào của công ty, xuất hàng ngày nào, thời hạn kiểm định. Ông Trịnh Quốc Dân, trưởng phòng kỹ thuật an toàn của công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam cho biết.
2: Mỗi một bình ga thì công ty tạo ra một mã định danh riêng kiểm soát cho từng bình, và hiện nay số lượng bình ga của công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam đưa ra thị trường thì khoảng gần 4 triệu quả bình. Đối với khí miền Nam thì nhìn nhận đấy là một cái cơ hội để mình chứng minh về cái tính minh bạch, góp phần nâng cao cái thương hiệu và cũng như là cái minh bạch trong cái việc kinh doanh bình ga, để giúp cho công ty có thể kiểm soát được cái vòng đời đường đi của bình ga, cũng như là người tiêu dùng có thể là truy xuất được cái nguồn gốc để biết được là bình ga đã mua được bình ga chính hãng hay là bình ga bị chất nạp lậu.
1: Hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verywood.vn của Bộ Công Thương sau 6 tháng vận hành đã xác thực hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hóa, trong đó chủ yếu là các sản phẩm của ngành ga, phân bón, chứng tỏ doanh nghiệp đã rất quyết tâm trong việc đồng hành với chính phủ và tự bảo vệ mình và người tiêu dùng khỏi nạn hàng giả, hàng nhái đang diễn biến phức tạp hiện nay. Hơn nữa, nhiều nước trên thế giới hiện nay quy định hàng hóa xuất khẩu phải gắn tem truy xuất nguồn gốc để đảm bảo chất lượng hàng hóa mới nhập khẩu. Ông Phan Văn Tâm, đại diện của công ty phân bón Bình Điền cho biết.
3: Tại sao nước ngoài người ta làm được, người ta kiểm tra được sản phẩm nó có lỗi không, thì nó hệ thống nó từ cái nguyên liệu ở nhà bộ phận chuyển đổi số nhà người ta nắm. Và khi ở bên ngoài mà đại lý hay nông dân người ta kích hoạt cái mã số nó lên, cái máy người ta quét một cái, hoặc là cán bộ thị trường ở của công ty mà đi mà chỉ cần lấy cái điện thoại để túi đi một vòng thôi là biết là trong kho mình đã được còn bao nhiêu sản phẩm, nên nó rất là tiện, không cần chúng ta phải xếp từng cái. Và như vậy thì giúp cho doanh nghiệp tạo được lòng tin ở ngoài thị trường, quảng bá được hình ảnh, nâng cao được cái thương hiệu của mình.
1: Bộ Công Thương đang thúc đẩy cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực như xăng dầu, khí, hóa chất. Việc giảm bớt điều kiện kinh doanh, trao thêm quyền chủ động cho doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm quản lý chất lượng, kiểm soát nguồn gốc và minh bạch hành trình sản phẩm.
4: Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả tổ chức hội thảo góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy trình sản xuất, sơ chế đối với rau ăn lá, cây rau ăn quả, cây rau ăn củ, thân đảm bảo an toàn thực phẩm. Mục tiêu của hội thảo là xây dựng một bộ tiêu chuẩn có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn sản xuất, đồng thời hướng tới yêu cầu dễ thực hiện hơn, chi phí tuân thủ thấp hơn và minh bạch hơn. Phóng viên Minh Long đưa tin.
5: Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia quy trình sản xuất sơ chế rau bảo đảm an toàn thực phẩm được xây dựng trên cơ sở kế thừa cập nhật các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và có sự tham khảo chọn lọc các tiêu chuẩn hướng dẫn liên quan như Việt Gap, ASEAN Gap, Global Gap, TCVN ISO 22000-2018 và các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại hội thảo, các tham luận tập trung thảo luận các yêu cầu về hoàn thiện nội dung kỹ thuật, phương thức tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và các công cụ hỗ trợ sản xuất rau an toàn áp dụng trong thực tiễn. Các đại biểu cho rằng các tiêu chuẩn cần rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với nhiều loại hình sản xuất từ nông hộ, tổ hợp tác xã đến doanh nghiệp quy mô lớn. Là đối tượng trực tiếp áp dụng tiêu chuẩn trong thực tiễn, đại diện nhiều hợp tác xã sản xuất rau cho rằng dự thảo thể hiện rõ định hướng xây dựng bộ tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện sản xuất của Việt Nam, nhất là đối với các hộ nông dân và hợp tác xã có quy mô vừa và nhỏ. Ông Hoàng Anh Thư, Phó Giám đốc Hợp tác xã Tân Mỹ Đức, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng, nêu ý kiến.
6: Dự thảo lần này là tôi cho rằng là dễ thực hiện hơn, nhưng nó vẫn đảm bảo được cái tiêu chuẩn của rau an toàn của Việt Nam. Đất trồng thuốc bảo vệ thực vật vẫn đảm bảo an toàn như thế. Đơn giản cái việc ghi chép, cái việc thực hiện nó đơn giản hơn, vì nó không phải yêu cầu là cầu kỳ, lần nào cũng phải đi xét nghiệm đất, xét nghiệm nước và các cái tiêu chuẩn nó rất là cầu kỳ.
4: Cũng liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Mỹ khai trương hai điểm bán thịt heo giao dịch qua sàn giao dịch thịt heo, đồng thời gắn tích xanh trách nhiệm tại chợ Tân Mỹ. Đây là mô hình bán thịt heo mới lần đầu tiên được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên phạm vi cả nước. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
7: Theo mô hình này, miếng thịt được bán trực tiếp từ trang trại đến các điểm bán lẻ cho người tiêu dùng qua sàn mà không qua khâu trung gian và truy xuất được nguồn gốc. Hiện nay, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ từ 13 đến 14 ngàn con heo. Phần lớn nguồn heo này từ các tỉnh thành lân cận cung cấp cho thành phố qua nhiều khâu trung gian, cho nên chi phí cao. Đồng thời, khi người mua thịt heo tại các chợ truyền thống rất khó truy xuất nguồn gốc. Khi có mô hình bán thịt heo giao dịch qua sàn và gắn tích xanh trách nhiệm, người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc nơi sản xuất miếng thịt và quá trình vận chuyển tiêu thụ đến tay người tiêu dùng. Ngay trong buổi sáng khai trương hai điểm bán thịt heo này ở chợ Tân Mỹ, phường Tân Mỹ, quận 7 cũ, rất đông người tiêu dùng đến mua.
8: Hàng ngày tôi đi chợ đó, mua thịt đa số là không rõ nguồn gốc xuất xứ từ đâu, cho nên hôm nay mua được cái thịt sạch và có tích xanh đó, mình có thể truy xuất được cái nguồn gốc xuất xứ của thịt đó, nên là mình cũng yên tâm. Là có tích xanh đó, mình biết rõ là cái thịt nó xuất xứ, nó đi từ thời gian nào, đi đến địa điểm tới nào rồi mình biết rõ, như vậy là mình rất là yên tâm.
7: Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 400 chợ truyền thống, trong đó có nhiều tiểu thương mua thịt heo ở các đầu mối khác nhau. Đặc biệt là thịt heo lấy ở các lò giết mổ, thường qua nhiều khâu trung gian nên khi đến tay người tiêu dùng, giá đội lên. Khi tiểu thương mua thịt heo qua sàn giao dịch thịt heo của thành phố, nguồn hàng được truy xuất rõ ràng, chất lượng được kiểm soát, giá cả ổn định hơn. Đáng chú ý, sản phẩm từ trang trại đến điểm bán lẻ hầu như không qua khâu trung gian, bởi các đơn vị tham gia sàn chủ yếu là doanh nghiệp chăn nuôi, có lò giết mổ và trực tiếp phân phối. Bà Nguyễn Đòn Bảo Trân, tiểu thương kinh doanh thịt heo theo mô hình này tại chợ Tân Mỹ cho biết.
9: Thịt heo tôi đặt qua sàn thấy nó thuận tiện hơn, cũng dễ đặt nữa, mình đặt bao nhiêu á theo số lượng của mình, tự mình thích mình đặt thôi. Thì mình nhắm mình bán được một ngày bao nhiêu á thì mình đặt cho nó trực tiếp cho nó dễ hơn, khỏi phải qua trung gian nữa. Với cái giá thịt heo của mình á bên đó nó cũng mềm tương đối mình lấy được.
4: Sau hai đêm tranh tài đầy sắc màu và cảm xúc, đêm thi thứ 3 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra tối nay. Hai đội Nhật Bản và Ý sẽ tiếp tục đưa khán giả bước vào hành trình nghệ thuật mới với bản giao hưởng mang chủ đề văn hóa, thắp sáng bầu trời đêm sông Hàn.
10: Đêm thi thứ 3 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 được chờ đợi như cuộc gặp gỡ giữa bản sắc văn hóa phương Đông và phương Tây thông qua những màn pháo hoa, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại. Cuộc so tài giữa hai đội Tamaya Kitahara Fireworks Nhật Bản và Mattarello Group SRL của Ý hứa hẹn mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc. Chủ đề văn hóa được xem là đất diễn giàu cảm hứng để các đội thi thể hiện bản sắc riêng. Nếu đội Nhật Bản nổi bật với phong cách trình diễn tinh tế, giàu chiều sâu và đậm chất kể chuyện, thì đại diện Ý lại được kỳ vọng tạo nên những màn pháo hoa sôi động hiện đại và đầy năng lượng. Đêm thi thứ 3 của DIFF 2026, mỗi màn trình diễn pháo hoa chứa đựng câu chuyện về văn hóa và tinh thần dân tộc của từng quốc gia. Chủ đề văn hóa sẽ tạo không gian để hai đội kể câu chuyện của đất nước mình bằng ánh sáng và âm nhạc. Khán giả sẽ cảm nhận rõ nét sự khác biệt trong phong cách trình diễn của hai đội Nhật Bản và Ý. Trong lần trở lại DIFF năm nay, đội Tamaya Kitahara Fireworks Nhật Bản được nhiều khán giả kỳ vọng với phong cách trình diễn mềm mại tinh tế đặc trưng của Nhật Bản. Ông Naganuma Keisuke, đội trưởng đội Nhật Bản cho hay. Chúng tôi sẽ mang tới một màn trình diễn mà ở đó khán giả có thể nhận ra ngay là phong cách người Nhật, không chỉ sử dụng nhiều pháo nước hay hiệu ứng cầu kỳ như các đội khác. Đội Nhật Bản chúng tôi chủ yếu dùng pháo đơn, nghĩa là những lớp pháo sẽ bắn lên từ mặt nước và nổ tung ra, tỏa sáng trên bầu trời, phối hợp nhịp nhàng với âm nhạc. Trong khi đó, đội pháo hoa Mattarello Group SRL của Ý, một trong những tên tuổi giàu kinh nghiệm của châu Âu, sẽ mang đến sắc màu đối lập. Với thế mạnh về kỹ thuật hiện đại cùng các hiệu ứng pháo hoa tốc độ cao, đội Ý được kỳ vọng sẽ tạo nên bầu không khí bùng nổ trên sông Hàn. Ông Matila Nalin, thành viên đội Ý, chia sẻ. Tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị của ban tổ chức DIFF, từ công tác an ninh đến sự tiếp đón. Công tác tổ chức ngày càng tốt hơn qua từng mùa giải. Tôi cũng đã trải nghiệm nhiều dịch vụ ở Đà Nẵng, tất cả tốt lên qua mỗi kỳ pháo hoa. Người dân Đà Nẵng thì rất thân thiện và hiếu khách.

0: Meta AI.
1: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được thực hiện từ ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 6. Bộ cho biết rằng là năm nay, lần đầu tiên, Bộ sẽ sử dụng thêm công cụ rubric hay còn gọi là thang đánh giá tiêu chí trong việc chấm thi tự luận môn ngữ văn nhằm tăng tính khách quan và công bằng. Tin của phóng viên Minh Hường.
2: Trong số các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chỉ có môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận nên sẽ tổ chức chấm thi theo phương thức tự luận. Các môn còn lại đều thi trắc nghiệm nên việc chấm thi sẽ thực hiện bằng máy. Về công tác chấm thi môn ngữ văn, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay lần đầu tiên Bộ sẽ sử dụng thêm hình thức rubric hay còn gọi là thang đánh giá tiêu chí. Đây là phương pháp chấm điểm dựa trên một bộ tiêu chí được định sẵn. Phương pháp này chia nhỏ yêu cầu của bài làm thành các mức độ đạt được, ví dụ từ xuất sắc đến kém, kèm theo mô tả cụ thể cho từng mức.
3: Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiến hành họp với 34 giám đốc sở giáo dục đào tạo để liên quan tới các cái công tác mà quán triệt về việc chấm thi sao cho cái tính khách quan nó tăng lên. Năm đầu tiên chúng ta sẽ chấm thi môn văn bằng rubric. Và cái việc mà sử dụng rubric thì đây là một cái nội dung mà Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã triển khai tập huấn giáo viên toàn quốc đối với môn văn trong cái module số 3, nên đây là lúc mà chúng ta ứng dụng rubric, hình dung đấy là cái cách thức chấm sao cho cái vấn đề công bằng được tốt hơn, giảm cái tính chủ quan trong cái quá trình chấm.
2: Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 cũng khẳng định, đối với môn ngữ văn, đề thi mở nên đáp án chấm thi cũng mở và tôn trọng ý kiến quan điểm của thí sinh. Bộ cũng đã quán triệt quan điểm chấm từ các địa phương và sẽ có kiểm tra giám sát quá trình chấm thi.
4: Quy trình tới đây chỉ đạo cái công tác chấm thi môn tự luận, tức là môn ngữ văn, bảo làm sao là khách quan công bằng toàn diện. Một là Bộ yêu cầu các tỉnh chấm thi môn này phải cập nhật báo cáo tiến độ và kết quả từng buổi chấm thi. Nếu thấy có những hiện tượng bất thường là túi bài đó, hôm đó chấm nhiều điểm cao quá hoặc ngược lại nhiều điểm thấp thì phải cho kiểm tra lại. Cái thứ hai là Bộ đã có quyết định thành lập ban chấm thẩm tra.
2: Theo dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trong khoảng từ 5 đến 7 ngày sau khi thí sinh kết thúc thi.
1: Thưa quý vị, mỗi dịp hè về, khi mà các em học sinh đã hoàn thành năm học phổ thông cũng là lúc các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lại mở các lớp dạy chữ Khmer miễn phí dành cho con em trong phum sóc. Hoạt động đã trở thành nét đẹp văn hóa và được duy trì qua nhiều thế hệ, góp phần giữ gìn tiếng nói, chữ viết dân tộc Khmer, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em trong những tháng nghỉ hè. Mời quý vị cùng nghe phản ánh của phóng viên Thạch Hồng tại chùa Sung Thum, xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ.
5: Trong những ngày này tại chùa Sung Thum, xã Lai Hòa, không khí học tập diễn ra sôi nổi. Có hơn 300 em học sinh ở tất cả các cấp học phổ thông tại địa phương tham gia các lớp học chữ Khmer từ lớp 1 đến lớp 3 do chùa tổ chức. Nhiều em đã gắn bó với lớp học hè nhiều năm liền và xem đây là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong kỳ nghỉ, bởi không chỉ được học chữ, các em còn có cơ hội gặp bạn bè cùng tham gia các hoạt động bổ ích. Em Thái Thị Si The và em Thạch Thị Thu Linh đến học chữ Khmer tại chùa Xuân Thông chia sẻ.
6: Cứ vào dịp nghỉ hè là em lại đến học chữ Khmer do chùa tổ chức. Năm nay em học lớp 3 chữ Khmer. Bây giờ em đã viết, đọc tốt. Ngoài ra em được học về ngữ pháp nên rất tốt cho em. Học 2 tháng hè được nghỉ, em có thời gian để đi học tiếng Khmer. Em rất thích vì giờ đã đọc được, viết được.
5: Đối với những em bắt đầu làm quen với chữ Khmer, các vị sư và giáo viên luôn kiên trì hướng dẫn từng nét chữ, từng cách phát âm, giúp các em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng. Sư Tăng Trải, phó chủ trì chùa Xuân Thông nói:
6: ban đầu thì chúng tôi dạy các nguyên âm, phụ âm, cách viết chữ, học từ từ, mỗi ngày chỉ học 5 chữ thôi. Đối với các em vừa vào từ đầu, sau đó khi các em đã thuộc rồi sẽ ráp chữ, đánh vần và bắt đầu vào bài học. Đây là giải pháp để dạy các em hiệu quả nhất.
5: Từ những bài học đơn giản ấy, các em dần hình thành khả năng

0: đọc, viết và hiểu ngôn ngữ dân tộc của mình. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các em tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống Khmer trong tương lai. Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, ngoài các lớp học tại chùa, sư sãi ban quản trị chùa Xuân Thông còn phối hợp mượn một số điểm trường phổ thông trên địa bàn để tổ chức giảng dạy. Nhờ vậy các em được học gần nhà, đi lại dễ dàng hơn, nhất là trong mùa mưa này. Sư Sơn Thái Siêu, chùa Xuân Thông chia sẻ.
1: Để tạo thuận lợi cho các em thì chùa mượn một số điểm trường phổ thông tại địa phương để dạy học, dễ dàng cho các em đi lại. Nhất là thời điểm này là mùa mưa, để tất cả các em đều được học chữ Khmer.
0: Không chỉ là nơi truyền dạy kiến thức, những lớp học hè tại chùa còn là môi trường giáo dục đạo đức, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội, sử dụng thời gian nghỉ hè một cách hữu ích và ý nghĩa. Theo các vị sư trong chùa, việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết dân tộc là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Vì vậy, lớp học chữ Khmer được duy trì đều đặn hàng năm với sự đồng thuận và ủng hộ của phụ huynh, Phật tử, cũng như chính quyền địa phương. Đại Đức Kim Thương, chủ trì chùa Xuân Thông, xã Lai Hòa cho biết.
1: Là sự cần thiết khi các em đã hoàn thành năm học phổ thông rồi thì 2 tháng nghỉ hè là dịp các em đến chùa để học chữ Khmer. Và đối với chùa Xuân Thông này thì tổ chức lớp dạy chữ Khmer hàng năm. Đây là mong muốn của Phật tử, các em học sinh và sư sãi trong chùa để cùng giữ gìn chữ Khmer.
0: Từ những lớp học giản dị trong khuôn viên chùa, chữ viết Khmer đang được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không chỉ góp phần bảo tồn tiếng nói chữ viết của dân tộc, các lớp học hè còn là nơi nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer, từ đó tiếp tục được giữ gìn và lan tỏa bền vững trong đời sống hôm nay và mai sau.
2: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay và ngày mai, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 55 đến 60% và thời gian nắng nóng từ 11 đến 16 giờ. Nắng nóng cũng trải dài khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ. Từ ngày 15 tháng 6, nắng nóng ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dịu dần. Nắng nóng ở khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục duy trì. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 34 độ.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều tháng đối đầu quân sự và căng thẳng leo thang, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay về khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Các quan chức hai nước cho biết về cơ bản đã thống nhất nội dung một số văn kiện sơ bộ và mở đường cho việc ký kết thỏa thuận trong những ngày tới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi hôm qua cho biết thỏa thuận hiện chưa bao giờ gần đạt được đến thế, đồng thời nhấn mạnh một trong những nội dung quan trọng nhất là cam kết tôn trọng chủ quyền của nhau.
5: Hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau. Tôi tin rằng đây là lần đầu tiên sau 47 năm Mỹ bày tỏ rõ ràng sự tôn trọng chủ quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran, đề cập và ghi điều này vào văn bản, đồng thời yêu cầu chúng tôi ngược lại tôn trọng chủ quyền của Mỹ.
4: Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết nước này đã nhất trí về văn bản dự thảo và kỳ vọng một thỏa thuận sơ bộ có thể được ký trong những ngày tới. Tuy nhiên, những vấn đề gai góc nhất vẫn được để lại cho giai đoạn đàm phán tiếp theo. Theo dự thảo hiện nay, Mỹ và Iran sẽ có 60 ngày để thương lượng về chương trình hạt nhân của Iran, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cuộc chiến. Phía Mỹ khẳng định, mục tiêu cuối cùng là loại bỏ hoặc vô hiệu hóa kho urani được làm giàu ở mức cao của Iran, đồng thời thiết lập cơ chế thanh sát nhằm đảm bảo Iran không phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, Iran đã đồng ý về nguyên tắc đối với việc phá hủy và loại bỏ lượng urani làm giàu cao, song các chi tiết kỹ thuật vẫn cần được hoàn thiện. Về phía Iran, các tuyên bố công khai cho thấy nước này chưa từ bỏ lập trường lâu nay rằng chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình. Giới chức Iran cũng chưa đề cập đến việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động hạt nhân dân sự, một điểm có thể tiếp tục là chủ đề đàm phán khó khăn trong thời gian tới. những tín hiệu tích cực từ các cuộc thương lượng đã ngay lập tức tác động tới thị trường. Giá dầu Brent giảm hơn 3% xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng, trong khi

0: các thị trường chứng khoán quốc tế đồng loạt tăng điểm trước kỳ vọng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ vùng vịnh sẽ được giảm bớt nếu thỏa thuận được hoàn tất trong những ngày tới.
1: Trong khi đó, giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Tại hội nghị diễn ra ở Pháp hôm qua với sự tham dự của đại diện hàng chục quốc gia cùng các tổ chức xã hội dân sự, các bên đã kêu gọi tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới một nền hòa bình bền vững tại Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao và quan chức cấp cao từ hàng chục quốc gia, diễn ra đúng một năm sau tuyên bố New York do Liên Hợp Quốc bảo trợ về lộ trình hướng tới một nhà nước Palestine. Hội nghị kết thúc với lời kêu gọi hành động Paris, gồm 8 điểm, trong đó kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn tại Gaza, chấm dứt mở rộng các khu định cư, thúc đẩy tái thiết Gaza và tăng cường hỗ trợ cho xã hội dân sự hai bên. Trưởng ban chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Kaja Kallas nhấn mạnh, giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường khả thi duy nhất để đạt được hòa bình lâu dài tại Trung Đông. Giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường khả thi duy nhất để mang lại hòa bình lâu dài cho Trung Đông. Đó là cách duy nhất để cả người Palestine và người Israel có thể sống an toàn, có phẩm giá và trong hòa bình, bất chấp lệnh ngừng bắn ở Gaza và việc thông qua nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tình hình vẫn còn mong manh. Trong khi đó, Ngoại trưởng Canada Anita Anand cho biết, Canada sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế để chống chủ nghĩa cực đoan của một bộ phận người định cư ở bờ Tây, đồng thời bảo vệ luật pháp quốc tế và phản đối các hoạt động lấn chiếm lãnh thổ Palestine. Bản lời kêu gọi hành động Paris dự kiến sẽ được chuyển tới các nhà lãnh đạo G7 trước thềm hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ ngày 15 tháng 6 trong nỗ lực duy trì động lực cho tiến trình hòa bình Israel-Palestine giữa lúc xung đột và căng thẳng trong khu vực vẫn tiếp diễn.
1: Liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung, Bộ Thương mại Trung Quốc vừa lên tiếng cho rằng việc Mỹ đưa nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách doanh nghiệp quân sự là động thái phớt lờ đồng thuận đạt được giữa nguyên thủ hai nước và gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ kinh tế thương mại song phương. Trung Kiên, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Theo phía Trung Quốc, các biện pháp của Mỹ đã phá hoại nghiêm trọng trật tự kinh tế thương mại quốc tế, làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu, đồng thời xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ lập tức chấm dứt các hành động sai lầm, hủy bỏ các biện pháp liên quan, đồng thời quay trở lại quỹ đạo đúng đắn trong việc xây dựng quan hệ chiến lược ổn định và mang tính xây dựng giữa hai nước. Trung Quốc cũng yêu cầu Mỹ đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng, không phân biệt đối xử đối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Cơ quan này cảnh báo, nếu phía Mỹ không thay đổi lập trường, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả mạnh mẽ. Trước đó, ngày 8 tháng 6, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố phiên bản mới nhất của danh sách doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, bổ sung hơn 10 doanh nghiệp lớn của Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ, sinh học dược phẩm, năng lượng quang điện và robot.
1: Cổ phiếu tập đoàn SpaceX của ông Elon Musk đã chốt phiên với mức tăng gần 20% trong ngày giao dịch đầu tiên vào ngày hôm qua. Thương vụ IPO lớn nhất lịch sử này đã chính thức đưa vị doanh nhân người Mỹ trở thành người sở hữu khối tài sản nghìn tỷ đô la Mỹ đầu tiên trên thế giới, giữa lúc ông tiếp tục khẳng định tham vọng đưa nhân loại lên sao Hỏa. Tin của Quang Trung, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Cổ phiếu SpaceX đã tăng mạnh trong ngày đầu tiên giao dịch trên sàn Nasdaq, đánh dấu màn ra mắt ấn tượng của đợt phanh cổ phiếu đầu tiên ra công chúng lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Sau màn chào sàn với mức giá 135 đô la một cổ phiếu SpaceX đã có thời điểm tăng hơn 30% trước khi chốt phiên quanh mức 161 đô la một cổ phiếu, tăng khoảng 19% so với giá IPO. Diễn biến này đã đẩy giá trị vốn hóa của công ty vượt ngưỡng 2.000 tỷ đô la, đưa SpaceX trở thành doanh nghiệp có giá trị lớn thứ 6 tại Mỹ. Khối lượng giao dịch trong ngày đầu tiên cũng vượt 500 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 80 tỷ đô la giá trị giao dịch, phản ánh sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư đối với công ty do tỷ phú Elon Musk sáng lập. Giới phân tích đánh giá kết quả này đã xua tan đi nhiều lo ngại trước đó về khả năng thị trường hấp thụ một đợt IPO có quy mô lớn chưa từng có, nhất là trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang trải qua nhiều biến động trong thời gian gần đây. Một điểm đáng chú ý là khoảng 20% lượng cổ phiếu chào bán được phân bổ cho các nhà đầu tư cá nhân, cao hơn đáng kể so với các đợt IPO thông thường. Điều này giúp hàng trăm nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ lần đầu tiên có cơ hội sở hữu cổ phần tại công ty được xem là biểu tượng của ngành công nghiệp không gian thương mại. Đà tăng mạnh của SpaceX cũng tiếp tục củng cố vị thế tài chính của tỷ phú Elon Musk với việc vẫn nắm quyền kiểm soát phần lớn cổ phần và hơn 82% quyền biểu quyết tại công ty. Khối lượng tài sản của tỷ phú Elon Musk đã tới ngưỡng 1.000 tỷ đô la, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm một số sự kiện vấn đề đáng chú ý diễn ra trong tuần.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.

0: phải hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý các cái hành vi can thiệp trái pháp luật, xử lý nghiêm chạy án, môi giới án, làm sai lệch hồ sơ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp, thúc đẩy hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, công khai bản án, quản lý án bằng dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tư pháp với các cái cơ sở dữ liệu quốc gia.
1: Tại hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Trong đó, pháp luật phải rõ ràng, ổn định, khả thi, minh bạch, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát. Điều tra phải dựa trên chứng cứ khách quan, khoa học, điện tử, dữ liệu. Công tố kiểm sát phải chặt chẽ, khách quan. Xét xử phải bảo đảm độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, nâng cao tính thuyết phục của bản án. Thi hành án phải được coi là khâu quyết định, hiệu lực, thực tế của công lý.
2: ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, giải quyết các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế. ASEAN cần trở thành một trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin. Đó chính là đóng góp đặc biệt của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra. Không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP mà bằng các cơ hội, mức độ để mỗi người dân đều cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về.
1: Thông điệp mà Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 đó là Việt Nam và ASEAN đang thực hiện bước chuyển tâm thế chiến lược từ chỗ chỉ tham gia các xu thế toàn cầu sang góp phần định hình các xu thế đó. ASEAN không thể mãi chỉ là một công xưởng sản xuất hay nơi tiêu thụ công nghệ mà phải vươn lên thành một trung tâm đổi mới sáng tạo. Bằng tư duy nhạy bén và năng lực hành động thực chất cả ở bình diện song phương lẫn đa phương, Việt Nam đã và đang chứng minh xuất sắc vai trò kiến tạo, đóng góp một hạ tầng đối thoại vững chắc để cùng các quốc gia hướng tới cộng đồng ASEAN 2045 tự cường hòa bình và thực sự là cộng đồng của mọi người dân.
3: Hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là tinh thần nghị quyết số 04 của Trung ương. Hiện nay, vấn đề quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, thực tế vẫn còn tình trạng trụ sở đất đai, tài sản công do dư sao sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính là giám sát chuyên đề đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được tiến hành thật chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến còn hơn 3.900 khu phố, thôn ấp, khu dân cư sau khi sắp xếp lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dự kiến giảm hơn 2.000 đầu mối và kết thúc hoạt động của gần 10.800 tổ dân quân tự quản, tổ dân cư. Thành phố cũng sẽ kết thúc hoạt động của tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư tại các địa phương còn duy trì mô hình này. Thị trường vàng tuần qua chứng kiến sự điều chỉnh mạnh nhất từ đầu năm 2026 khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm hàng chục triệu đồng mỗi lượng. Đáng chú ý, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được thu hẹp. Từ mức kỷ lục gần 30 triệu đồng một lượng, hiện chỉ còn dao động khoảng từ 6 đến 12 triệu đồng một lượng tùy thời điểm. Theo các chuyên gia, thị trường vàng đang dần quay trở lại trạng thái cân bằng tự nhiên, giảm thiểu tình trạng vàng hóa nền kinh tế, cũng như hạn chế tối đa các rủi ro buôn lậu hay đầu cơ trục lợi. Hàng triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 vào sáng ngày 12 tháng 6 với các môn thi tự chọn. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, công tác coi thi đã diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đáp ứng các yêu cầu mục tiêu của kỳ thi. Trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức. Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia và xã hội, đề thi các bài thi, môn thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo đúng cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố, có sự phân hóa phù hợp, bảo đảm cho các mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đánh giá chất lượng dạy học ở các nhà trường, các địa phương. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
4: Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay sẽ là những thông tin về World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, Canada hòa Bosnia 1-1 ở lượt trận mở màn bảng B World Cup 2026 trên sân Toronto. Đây là điểm số đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển Canada tại World Cup. Sau trận đấu mà đội chủ nhà bị dẫn trước nhưng kịp vùng lên trong hiệp 2, Bosnia mở tỷ số ở phút 21 sau một tình huống phạt góc. Sis Kolasinac đánh đầu kiến tạo để Jovo Lukic dứt điểm cận thành đưa đội vượt lên dẫn trước. Bị dẫn bàn, Canada gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 trước khi chơi khởi sắc hơn sau giờ nghỉ. Sau trận, huấn luyện viên Jesse Marsh của đội tuyển Canada chia sẻ.
8: Hiệp 1 chúng tôi còn hơi do dự và chơi đủ quyết liệt. Nhưng sau giờ nghỉ, toàn đội đã phản ứng rất tốt. Tôi hài lòng với tinh thần của các cầu thủ, bởi trong thời điểm khó khăn, họ vẫn giữ được niềm tin và chiến đấu để giành lại một điểm quan trọng.
7: Bàn gỡ của Canada đến từ phút 78. Siler Larin dứt điểm trong vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ đối phương, khiến thủ môn Nikola Vasili không thể cản phá. Huấn luyện viên Sergei Babaret của đội tuyển Bosnia đánh giá cao nỗ lực của các học trò.
8: Chúng tôi phải chơi trước đội chủ nhà trong bầu không khí rất khó khăn. Canada có lợi thế lớn từ khán giả và gây sức ép mạnh ở hiệp 2. Vì vậy tôi đánh giá cao tinh thần, sự tập trung và cách các cầu thủ bảo vệ kết quả.
7: Chung cuộc hai đội hòa 1-1, Canada có điểm số lịch sử tại World Cup, trong khi Bosnia cũng cho thấy họ là đối thủ khó chịu ở bảng B. Trong khi đó tại Mỹ, đội tuyển Mỹ khởi đầu World Cup 2026 ấn tượng bằng chiến thắng 4-1 trước Paraguay ở lượt trận đầu tiên bảng D. Được thi đấu trên sân nhà, Mỹ nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra khác biệt. Bàn phản lưới của Diamond Bobadilla giúp đội chủ nhà vươn lên trước khi Forarin Balogun tỏa sáng với cú đúp trong hiệp 1, đưa Mỹ dẫn 3-0 sau 45 phút đầu tiên. Sau trận, đội trưởng Tim Red của đội tuyển Mỹ chia sẻ.
8: Đây là kết quả tuyệt vời và đúng là cách chúng tôi muốn khởi đầu giải đấu. Khi bàn thắng, ghi được 4 bàn và có 3 điểm, điều đó tạo nền tảng rất tốt cho phần còn lại của vòng bảng.
7: Sang hiệp 2, Paraguay nỗ lực đẩy cao đội hình và có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 73 nhờ công của Mauricio. Tuy nhiên, Gio Reyna ghi bàn ở những phút cuối, ấn định chiến thắng 4-1 cho tuyển Mỹ. Bên phía Paraguay, hậu vệ Junior Alonso thừa nhận.
8: Đối thủ đã chơi tốt hơn chúng tôi. Paraguay còn 2 trận phía trước và cần phải cải thiện. Việc tiếc nuối không giúp ích gì. Điều quan trọng là phải sửa sai để có màn trình diễn tốt hơn.
7: Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Pochettino có màn ra quân thuận lợi trên sân nhà. Ở lượt trận tiếp theo, Mỹ sẽ gặp Australia, trong khi Paraguay đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý khác. Bắc Ninh giành quyền lên chơi tại V-League sau khi vượt qua PVF CND ở trận playoff. Hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi Bắc Ninh thắng 5-4 trên chấm luân lưu. Bắc Ninh mở tỷ số ở phút 30 sau quả phạt đền thành công của Bruno Cunha. Sang hiệp 2, PVF CND gỡ hòa ở phút 55 nhờ pha đánh đầu của Hoàng Vũ Samson từ đường tạt bóng của Esmao Edi. Trên chấm luân lưu, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh tỏa sáng với những pha cản phá quan trọng. Nguyễn Thanh Khôi sau đó thực hiện thành công lượt sút quyết định giúp Bắc Ninh thắng 5-4. Kết quả này đưa Bắc Ninh lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại V-League. Trong khi đó, PVF CND phải xuống hạng ngay ở mùa giải đầu tiên lên chơi tại giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Cờ vua người khuyết tật Việt Nam giành 7 huy chương tại giải vô địch cờ vua cá nhân người khuyết tật vận động thế giới lần thứ 25 năm 2026 diễn ra tại Tây Ban Nha. Đội tuyển Việt Nam tham dự với hai kỳ thủ Trần Thị Bích Thủy và Đoàn Thu Huyền. Trong đó, Đoàn Thu Huyền giành huy chương vàng cờ nhanh bảng nữ mở rộng. Trần Thị Bích Thủy thi đấu ấn tượng khi giành huy chương vàng cờ nhanh, cờ tiêu chuẩn và cờ chớp bảng xe lăn nữ, đồng thời có thêm 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng ở các nội dung nữ mở rộng. Tính chung toàn giải, Việt Nam giành 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, vượt chỉ tiêu đề ra trước khi lên đường tham dự. Giải vô địch trẻ karate quốc gia lần thứ 17 năm 2026 đã khép lại tại Thanh Hóa sau 8 ngày tranh tài. Giải thu hút gần 1.000 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 31 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước, tranh tài ở các nội dung kumite và kata theo 5 nhóm tuổi. Kết thúc giải, đoàn Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn với 15 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Đoàn thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ nhì với 9 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Đoàn quân đội đứng thứ 3 với 7 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.
1: Dự báo thời tiết.

0: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 diễn ra hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu mỗi bộ ngành địa phương cần tổ chức chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển. Thủ tướng mong muốn mỗi người dân hãy coi thi đua trở thành một hành động tự giác, một nhu cầu tự thân và xuất phát từ những việc làm nhỏ nhất. Mỗi cá nhân sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa bền bỉ, tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Còn khoảng 20 triệu số điện thoại vẫn chưa hoàn tất đối soát dữ liệu và có nguy cơ bị khóa một chiều vào ngày 15 tháng 6 này. Khách hàng cần chủ động hoàn tất thủ tục sớm thay vì chờ tới sát thời hạn. Việc xác thực chỉ mất vài phút nhưng sẽ giúp khách hàng duy trì liên lạc liên tục, đảm bảo các giao dịch điện tử và tránh bị gián đoạn dịch vụ theo quy định. Sau nhiều tháng đối đầu quân sự và leo thang căng thẳng, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay về khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Thúy Ngọc, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Chương trình phổ biến pháp luật.
3: Chương trình phổ biến pháp luật.
4: Bây giờ là thời gian dành cho chương trình phổ biến pháp luật. Thưa quý vị, nguyên tắc thực hiện công tác dân số từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là gì? Và chính sách của nhà nước về dân số như thế nào? Đây sẽ là nội dung của chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chuyển tải đến quý thính giả. Mời quý vị cùng nghe. Căn cứ Điều 3 Luật Dân số 2025 quy định về nguyên tắc thực hiện công tác dân số như sau. Điều 3. Nguyên tắc thực hiện công tác dân số. 1. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân trong lĩnh vực dân số, gắn với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển nhanh bền vững đất nước. 2. Đảm bảo sự chủ động, tự nguyện, bình đẳng, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, cặp vợ chồng, gia đình trong việc thực hiện công tác dân số. 3. Đảm bảo cân bằng hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ của công dân, của doanh nghiệp, trách nhiệm của nhà nước. 4. Lồng ghép các yếu tố dân số vào xây dựng và triển khai

0: chính sách của nhà nước về dân số như sau. Dân số là yếu tố quyết định quan trọng hàng đầu của sự nghiệp phát triển, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chính sách dân số và phát triển thông qua các biện pháp duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mức cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số trong quan hệ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, gắn với xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thực hiện chính sách dân số và phát triển trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp, tổ chức và toàn xã hội. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và quy động xã hội thực hiện chính sách dân số. Có chính sách nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần, bảo vệ phát triển dân số đối với các dân tộc thiểu số rất ít người. Căn cứ điều kiện kinh tế xã hội trong từng thời kỳ, có chính sách phù hợp, hỗ trợ cặp vợ chồng cá nhân sinh con, nuôi con, thông qua các chính sách lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhà ở và chính sách khác để cho tăng tỷ lệ sinh, mức sinh thay thế bền vững, ưu tiên đối với tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế. Có chính sách thích ứng với dân số, phát triển mạng lưới bệnh viện, lão khoa, chuyên khoa lão trong bệnh viện đa khoa, phát triển các hoạt động chăm sóc người cao tuổi, đảm bảo người cao tuổi được tiếp cận thuận lợi với dịch vụ y tế, môi trường xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, khuyến khích chuẩn bị cho tuổi già khi còn trẻ, khuyến khích ưu đãi doanh nghiệp, tổ chức tham gia sản xuất cung cấp hàng hóa dịch vụ dành cho người cao tuổi theo quy định của pháp luật, hỗ trợ người cao tuổi về lao động việc làm, an sinh xã hội, tham gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tham gia chuyển đổi số, phát triển bảo vệ chăm sóc dài hạn, các hình thức đảm bảo sức khỏe khác. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực lão khoa, xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực lão khoa. Có chính sách phân bố dân cư thông qua các quy hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh phù hợp với từng khu vực, từng vùng, từng ngành, từng địa phương. Ưu tiên hỗ trợ thực hiện công tác dân số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, gian biển và hải đảo. Đảm bảo nguồn lực thực hiện công tác dân số hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình đề án dự án về dân số và phát triển. Có chính sách củng cố hệ thống tăng cường đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác dân số, phát triển mạng lưới dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Có chính sách đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực dân số. Có chính sách ưu đãi về thuế đất đai tín dụng và cơ chế ưu đãi khác theo quy định của pháp luật để khuyến khích, động viên, huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác dân số. Khuyến khích người sử dụng lao động hỗ trợ tạo điều kiện cho người lao động thực hiện các biện pháp duy trì mức sinh thay thế, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số. Ngày dân số Việt Nam là ngày nào? Theo quy định tại khoản 1 điều 5 luật dân số 2025, ngày dân số Việt Nam là ngày 26 tháng 12 hàng năm. Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
1: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Xin kính chào quý thính giả đã quay trở lại với chương trình âm nhạc bốn phương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, khi nhắc đến những nữ nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử K-pop, không thể không nhắc đến Lee Hyori. Từ hiện tượng Hyori Syndrome đầu những năm 2000 đến hình ảnh người phụ nữ trưởng thành sâu sắc của hiện tại, Lee Hyori luôn biết cách truyền cảm hứng bằng âm nhạc và lối sống tích cực.
0: Thông tin mới nhất cho thấy bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Lee Hyori đang tập trung phát triển trung tâm yoga mang tên Ananda Hyori tại Seoul. Cô thường xuyên trực tiếp giảng dạy, chia sẻ về sức khỏe tinh thần và lối sống cân bằng.
1: Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị trở về với bản hit đã làm nên tên tuổi của nữ hoàng K-pop thế hệ đầu.
0: Ra mắt năm 2003, 10 Minutes đã tạo nên cơn sốt trên toàn châu Á và đưa Lee Hyori trở thành biểu tượng gợi cảm hàng đầu Hàn Quốc. Ca khúc sở hữu giai điệu R&B cuốn hút cùng phong cách trình diễn đầy tự tin giúp Lee Hyori bước lên đỉnh cao sự nghiệp solo.

0: Hơn 2 thập kỷ sau thành công gian dối ấy, Lee Hyori vẫn giữ được sức hút đặc biệt. Năm 2025, cô gây chú ý khi hội ngộ nhóm nhạc nữ Spica sau gần 10 năm xa cách. Những hình ảnh thân thiết giữa cô và các học trò cũ đã nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ.
1: Tiếp theo là một ca khúc thể hiện hình ảnh mạnh mẽ và táo bạo của Lee Hyori trong giai đoạn đầu sự nghiệp solo. Mời quý vị cùng thưởng thức Get Ya.

0: Không chỉ nổi tiếng bởi âm nhạc, Lee Hyori còn được khán giả yêu mến nhờ tính cách chân thành và các hoạt động xã hội.
1: Trong năm 2025, nữ ca sĩ tiếp tục thực hiện nhiều dự án hỗ trợ động vật bị bỏ rơi. Cô thậm chí còn tự thiết kế áo thun gây quỹ và dành toàn bộ lợi nhuận cho các tổ chức cứu trợ chó mèo vô chủ.

0: chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc Hey Girl, một ca khúc mang màu sắc trẻ trung, nữ tính và đầy năng lượng của Lee Harry.
1: Thưa quý vị, ở tuổi ngoài 40, Lee Harry không còn chạy theo ánh hào quang như thời kỳ đỉnh cao. Trong những chia sẻ gần đây, cô cho biết cuộc sống hiện tại ổn định và bình yên hơn rất nhiều. Yoga giúp cô tìm thấy sự cân bằng về tinh thần cũng như thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Và chính sự trưởng thành ấy đã được phản ánh rõ nét trong một trong những ca khúc được đánh giá cao nhất của cô.
0: Phát hành năm 2013, Miss Korea không chỉ là một bài hát mà còn là lời động viên dành cho những người phụ nữ đang đánh mất sự tự tin của mình.
1: Với giai điệu retro quyến rũ và ca từ sâu sắc, đây được xem là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Lee Harry.

0: Những năm gần đây, người hâm mộ thường thấy Lee Hyori xuất hiện trong các chương trình truyền hình, quan tâm cộng đồng và các dự án liên quan đến sức khỏe tinh thần.
1: Dù không phát hành album thường xuyên như trước, cô vẫn là một trong những nghệ sĩ được công chúng Hàn Quốc yêu mến và kính trọng nhất.
0: Năm 2026 là khoảng thời gian nhiều cảm xúc với Lee Hyori khi cô trải qua mất mát lớn trong gia đình. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ đã dần trở lại công việc, tiếp tục giảng dạy yoga và đồng hành cùng người hâm mộ bằng nguồn năng lượng tích cực vốn có.
1: Khép lại chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với hai ca khúc sôi động, đúng với tinh thần tự do và phóng khoáng đã làm nên thương hiệu Lee Hyori, Remember Me và Squeeze.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình âm nhạc 4 phương hôm nay với chủ đề Lee Hyori, biểu tượng K-pop và hành trình sống an yên sẽ được khép lại tại đây.
1: Hy vọng những câu chuyện về âm nhạc, nghị lực sống và những hoạt động ý nghĩa của Lee Hyori đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn thật thú vị.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của âm nhạc 4 phương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Sáng nay, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
1: Cải cách hành chính không còn là câu chuyện riêng của cơ quan công quyền mà đang hiện diện rõ nét trong đời sống người dân. Tại xã Lai Hòa, dự đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng phục vụ đang từng bước tạo nên một loại hành chính hiện đại, minh bạch và gần dân hơn.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 tại thành phố Cần Thơ đã chính thức khép lại. Kỳ thi năm nay đã để lại những dấu ấn sâu sắc về sự an toàn, nghiêm túc và đậm chất nhân văn.
1: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương tổ chức chọn thi trực tiếp cuộc thi tìm hiểu lợi ích của xăng E10 với chủ đề E10 nhiên liệu xanh cho tương lai xanh.
0: Trong phần tin thế giới, cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã ban hành hàng loạt cảnh báo nắng nóng tại nhiều khu vực trên cả nước khi nhiệt độ và độ ẩm tăng cao. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nộp đơn kháng cáo phán quyết hủy lệ phí thị thực H1B.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự và phát động phong trào. Tham dự tại lễ phát động điểm cầu Cần Thơ có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.
1: Phong trào thi đua được phát động nhằm tạo khí thế hành động mới, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026-2030. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo hoạt động của bộ máy, đồng thời xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển hạ tầng chiến lược là những động lực tăng trưởng quan trọng. Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm tăng trưởng luôn gắn với tiến bộ, công bằng xã hội.
0: Hưởng ứng phong trào, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn TH cam kết triển khai các chương trình hành động cụ thể, tập trung phát triển hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và huy động hiệu quả mọi nguồn lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số, tạo nền tảng đưa đất nước phát triển nhanh và vững chắc trong giai đoạn mới. Vào chiều hôm qua, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác Ủy ban nhân dân thành phố có buổi làm việc với phường Vị Thanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 5 tháng đầu năm nay.
1: 5 tháng qua, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phường Vị Thanh tiếp tục phát triển ổn định. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 10% kế hoạch. Một số dự án còn vướng mặt bằng, thiếu quỹ đất tái định cư. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu phát huy hiệu quả nhưng vẫn còn áp lực về nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ công chức chuyên môn ở một số lĩnh vực. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn trong thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, đất đai, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026 đã đề ra.
0: Đoàn giám sát số 307 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ do ông Lê Nguyễn Sinh Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân phường Trung Nhất về việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với giám sát trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
1: Thực hiện luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đã thực hiện tốt việc công khai minh bạch các chủ trương chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch đầu tư xây dựng và các chính sách an sinh xã hội để nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến và phát huy quyền làm chủ. Tuy nhiên, địa phương cũng gặp một số khó khăn về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng còn hạn chế về chuyên môn.
0: Ông Lê Nguyễn Sinh Nhật cùng các thành viên đoàn giám sát ghi nhận đề nghị địa phương tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, thường xuyên đối thoại với nhân dân để giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, tăng cường công khai minh bạch trong quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vào chiều ngày 12 tháng 6, Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị chuyên đề về dữ liệu số, quản trị dựa trên dữ liệu và đề án 06. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi chủ trì hội nghị.
1: Đến nay, thành phố Cần Thơ đã triển khai 13 trên 20 cơ sở dữ liệu quốc gia về và đang quản lý 85 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trong đó, cơ sở dữ liệu dân cư tiếp tục được khai thác hiệu quả, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và phát triển kinh tế xã hội. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,3%, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,45%. Thành phố Cần Thơ đã số hóa trên 5 triệu dữ liệu hộ tịch, xây dựng hơn 700.000 hồ sơ sức khỏe điện tử, số hóa gần 548.000 hồ sơ học sinh và hơn 39.000 hồ sơ giáo viên. Thành phố Cần Thơ hiện có gần 42.000 tổ chức doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, hơn 27.000 doanh nghiệp đang hoạt động.
0: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu dùng chung, phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.
1: Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, dữ liệu phải được xác định là nguồn lực chiến lược, là tài sản số của từng cơ quan đơn vị. Các ngành cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý hồ sơ sang quản trị dựa trên dữ liệu. lấy dữ liệu làm cơ sở cho công tác dự báo, phân tích, chỉ đạo điều hành và ra quyết định. Bên cạnh đó, cần tập trung làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đẩy nhanh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố, khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, cục bộ.
0: Đối với các lĩnh vực trọng điểm như đất đai, y tế, giáo dục, hộ tịch, cần tập trung nguồn lực, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tăng cường khai thác dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước trong quá trình thu thập, lưu trữ, chia sẻ và khai thác dữ liệu số. Quý thính giả thân mến, cải cách hành chính không còn là câu chuyện riêng của cơ quan công quyền mà đang hiện diện rõ nét trong đời sống người dân. Tại xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ đang từng bước tạo nên một nền hành chính hiện đại, minh bạch và gần dân hơn. Ghi nhận sau đây của phóng viên Kim Tuyết.
1: Từ sáng sớm, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lai Hòa đã có nhiều người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, thay vì phải chờ đợi lâu hay đi lại nhiều lần như trước, nhiều thủ tục nay được người dân thực hiện nhanh chóng bằng hình thức trực tuyến. Anh Kim Nguyên, người dân ở xã Lai Hòa đến làm thủ tục, được công chức hướng dẫn sơ tận tình. Anh Nguyên cảm thấy rất vui.
2: Tôi đến đây làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con, được cán bộ hướng dẫn tận tình. Bây giờ làm giấy tờ tiện hơn trước rất là nhiều. Mình thì có thể nộp hồ sơ online nên đỡ mất cái thời gian đi lại của mình. Trả kết quả thì cũng nhanh chóng, đúng hẹn. Thấy một vụ người dân vậy thì rất là tốt.
1: Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Thời gian qua, xã Lai Hòa tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã tiếp nhận tổng cộng 3.602 thủ tục hành chính, trong đó có đến 3.597 hồ sơ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, đạt tỷ lệ gần 100%. Tỷ lệ trả hồ sơ đúng hẹn đạt 99,97%. Những con số này cho thấy hiệu quả rõ nét từ việc ứng dụng công nghệ số trong cải cách hành chính tại địa phương.
0: Không chỉ đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, xã Lai Hòa còn triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới ở một số lĩnh vực. Điều này giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình giải quyết hồ sơ, nhất là đối với những người thường xuyên đi làm xa hoặc không sinh sống cố định tại địa phương. Anh Nguyễn Quốc Toàn, công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công, và ông Võ Hoàng Nam, giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ, cùng cho biết.
3: Địa phương xác định cải cách hành chính phải gắn với chuyển đổi số và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng chính quyền số gần dân và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
4: Chúng tôi tăng cường hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán online để tiết kiệm thời gian, đồng thời thường xuyên rà soát quy trình nhằm hạn chế hồ sơ trễ hạn. Đa phần người dân ở xã Lai Hòa là đồng bào dân tộc

0: phải hướng dẫn cụ thể rõ ràng.
1: Từ những thay đổi trong cách phục vụ, ứng dụng công nghệ đến tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, công tác cải cách hành chính tại xã Lai Hòa đang từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

0: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các tin quan trọng khác. Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng năm 2026. Đến dự có đồng chí Trần Văn Chính, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tiến sĩ Trần Thanh Sang, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ và đồng chí Nguyễn Khánh Tùng, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố.
1: Diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6, lớp học thu hút 68 đoàn viên ưu tú, quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Với 5 chuyên đề trọng tâm, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh của Đảng, vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên trong giai đoạn mới. Kết quả 100% học viên hoàn thành chương trình và được cấp giấy nhận, trong đó có 27 bài thu hoạch xếp loại giỏi, chiếm gần 40%, 41 bài xếp loại khá, chiếm hơn 60%. Kết quả này góp phần đào tạo nguồn phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng xây dựng đảng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
0: Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo các hướng dẫn của đảng ủy cấp trên, đảng ủy phường Phú Lợi tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ mẫu tại chi bộ văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường.
1: Tại buổi sinh hoạt, chi ủy chi bộ đã thực hiện đầy đủ nghiêm túc các bước theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương. Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí bí thư chi bộ thông tin các tin tức thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và địa phương, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách và văn bản mới của đảng, nhà nước đến toàn thể đảng viên. Tiếp đó, thông qua báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới, đặc biệt là việc ứng dụng nền tảng số trong việc triển khai tài liệu và quản lý sinh hoạt, giúp tối ưu hóa thời gian và nâng cao chất lượng sinh hoạt.
0: Việc tổ chức sinh hoạt mẫu là cơ sở để đảng ủy phường đánh giá chất lượng. Các chi bộ trực thuộc chủ động tiếp thu, rút kinh nghiệm để áp dụng tại đơn vị mình, đưa nền nếp sinh hoạt đảng toàn phường đi vào chiều sâu và thực chất, góp phần chuẩn hóa quy trình theo hướng dẫn số 42 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ. Thường trực Đảng ủy xã Gia Hòa triệu tập cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng cùng với sự tham gia của chi ủy, hội đoàn thể 19 ấp cho ý kiến về dự thảo đề án sắp xếp ấp, sau sắp xếp Gia Hòa giảm 9 ấp.
1: Xã Gia Hòa hiện có 19 ấp, trong đó có 10 ấp dưới 400 hộ gia đình, không đạt tiêu chuẩn về số hộ theo quy định. Thực hiện đề án sắp xếp tổ chức lại các ấp trên địa bàn, Gia Hòa sắp xếp còn 10 ấp, trong đó có 4 ấp giữ nguyên hiện trạng là Phú Giao, Hòa Khanh, Đào Viên và ấp Ngọn. Còn lại 15 ấp sẽ sắp xếp thành 6 ấp. Sau sắp xếp, các ấp của xã sẽ đạt quy mô từ 700 đến trên 1.300 hộ dân. Tại buổi làm việc đều thống nhất cao. Sau cuộc họp, Ủy ban Nhân dân xã sẽ ban hành đề án cùng các kế hoạch có liên quan và tiến hành lấy ý kiến người dân từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 6.
0: Nhằm bảo đảm quyền được đăng ký hộ tịch cho mọi công dân, đặc biệt là trẻ em thuộc diện yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, hôm qua Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt tổ chức lễ trao giấy khai sinh cho em Nguyễn Thị Quế Trân, trường hợp trẻ em thuộc nhóm chủ thể có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.
1: Em Nguyễn Thị Quế Trân, 12 tuổi, hiện cư trú tại khu vực Thới Bình 1, phường Thốt Nốt. Trong nhiều năm qua, em chưa được đăng ký khai sinh, không có giấy tờ tùy thân và chưa được bảo đảm đầy đủ các quyền cơ bản theo quy định của pháp luật. Mẹ ruột của em bị hạn chế về năng lực nhận thức và khả năng không làm chủ hành vi, đồng thời chưa xác định được cha ruột của em. Trong thời gian gần đây, em được bà Nguyễn Thị Hồng Hoa nhận chăm sóc nuôi dưỡng. Tuy nhiên, việc nhận nuôi chưa được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Trước thực tế trên, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Cần Thơ đã kiến nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ tạo điều kiện hoàn thiện thủ tục hộ tịch, giúp em được cấp giấy khai sinh, làm cơ sở để thụ hưởng các quyền lợi hợp pháp như học tập, chăm sóc y tế và các chính sách an sinh xã hội.
0: Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Cần Thơ cùng các mạnh thường quân đã trực tiếp trao giấy khai sinh cho em Nguyễn Thị Quế Trân, đồng thời hỗ trợ số tiền 4 triệu đồng. Công an thành phố Cần Thơ và nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh an toàn tại nhà máy.
1: Theo nội dung thống nhất, nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch bảo vệ nội bộ, bảo mật tài liệu và phổ biến các quy định an ninh đến toàn thể cán bộ công nhân viên. Công an thành phố Cần Thơ sẽ có trách nhiệm chủ trì triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các âm mưu phá hoại, hướng dẫn nhà

0: máy, diễn tập phòng cháy chữa cháy, phòng chống khủng bố và huấn luyện lực lượng bảo vệ chuyên trách.
1: Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh điện mỗi năm, tương đương khoảng 7,3 tỷ kWh điện thương phẩm cho lưới điện quốc gia. Nhà máy đóng vai trò cung cấp nguồn điện nền chủ chốt, đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực miền Tây Nam Bộ. Hôm qua, cụm thi đua số 3, Công an cấp xã do Công an phường Thới Long làm cụm trưởng đã tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi cấp xã lần thứ nhất năm 2026. Tham gia hội thi có 8 đơn vị, gồm Công an phường Thới Long, Công an phường Ô Môn, Thuận Hưng, Công an xã Cờ Đỏ, Đông Hiệp, Đông Thuận, Công an xã Thới Hưng và Công an xã Trung Hưng.
0: Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với 3 phần thi gồm kiến thức, tài năng và xử lý tình huống. Nội dung các phần thi bám sát nhiệm vụ thực tế tại địa bàn dân cư, tập trung vào kiến thức chính trị, pháp luật nghiệp vụ, khả năng vận dụng pháp luật, kỹ năng phối hợp xử lý các tình huống phát sinh từ cơ sở, cũng như những kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Thông qua hội thi, các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời đây cũng là dịp để kiểm tra, đánh giá năng lực, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phối hợp hỗ trợ công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 2 doanh nghiệp xây xác lúa gạo hoạt động tại xã Cờ Đỏ.
0: Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Tâm Cờ Đỏ bị xử phạt 16,5 triệu đồng về các vi phạm không thu gom, quản lý, xử lý bụi, khí thải theo quy định và không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thương mại KTG bị xử phạt 9,5 triệu đồng do không đăng ký môi trường và không thu gom, quản lý, xử lý bụi khí thải theo đúng quy định. Cả hai doanh nghiệp bị xử phạt nêu trên đều có trụ sở chính đặt tại ấp Thạnh Hòa, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
1: Trước đó, từ đầu tháng 5, một số cơ quan báo chí có bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm bụi từ các nhà máy xay xác lúa gạo ở xã Cờ Đỏ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng thành lập đoàn kiểm tra và xử lý sai phạm. Quý thính giả thân mến, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 tại thành phố Cần Thơ đã chính thức khép lại. Với sự chuẩn bị chu đáo, chủ động từ sớm của toàn hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực vượt vũ môn của khoảng 34.000 sĩ tử, kỳ thi năm nay đã để lại những dấu ấn sâu sắc về sự an toàn, nghiêm túc và đậm chất nhân văn, ghi nhận sau đây của phóng viên Thái Hằng.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chứng kiến số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại Cần Thơ có tăng so với năm trước, đặt ra bài toán lớn về khâu tổ chức và hậu cần cho ngành giáo dục đất Tây Đô. Toàn thành phố có hơn 34.200 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 29.400 thí sinh thuộc hệ giáo dục trung học phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã bố trí 80 điểm thi chính thức với 1.515 phòng thi, cùng 33 phòng chờ và 80 điểm thi dự phòng nhằm xử lý linh hoạt mọi tình huống phát sinh. Hơn 5.000 cán bộ, giáo viên, giám thị cùng các chiến sĩ công an, lực lượng y tế và nhân viên phục vụ đã được huy động để đảm bảo kỳ thi diễn ra thông suốt. Đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với định thức 2+2, hai môn bắt buộc và hai môn lựa chọn. Chia sẻ về đề thi năm nay, em Lê Ngọc Yến, thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông Phan Văn Trị và em Nguyễn Trọng Nhân, thí sinh dự thi tại điểm thi trường trung học phổ thông Giai Xuân cho biết.
2: Đề thi thì nói về tỷ phú thế giới và làm sao để Việt Nam cũng có tỷ phú thế giới cũng rất thú vị, như bài văn về đoạn thơ của Nguyễn Đình Thi cũng rất hay, em thì khá tự tin về bài làm. Đề thi thì khá mở để thí sinh tư duy, các thí sinh sẽ làm ổn theo cách tư duy của mình. Đề thì không khó cũng không dễ, tất cả thì phụ thuộc vào tư duy lập luận và tìm hiểu thời cuộc của các bạn.
3: Thấy nó cũng khá dễ với mức của em, chừng 80%. Thấy khó nhất là mấy câu cuối thôi, với mấy câu đầu thấy dễ. Cái đề phân toán này khá là phân loại, xin mấy bạn học bài nhiều là làm được.
1: Không khí trường thi tại Cần Thơ năm nay trở nên ấm áp và vững chãi hơn bao giờ hết nhờ sự đồng hành trực tiếp từ các cấp lãnh đạo. Ngay trong buổi sáng ngày 11 tháng 6, khi các thí sinh bắt đầu bước vào môn thi ngữ văn, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cùng đoàn kiểm tra đến điểm thi trường Trung học phổ thông Ô Môn, động viên sĩ tử. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh.
4: Qua kiểm tra tại các điểm thi cũng như chúng tôi đánh giá là công tác chuẩn bị rất là chu đáo, kỹ lưỡng với cái tinh thần trách nhiệm, cao nghiêm túc, có sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng trong việc

0: cái phương án về đảm bảo an toàn cho kỳ thi, như là vận chuyển đề thi, bài thi, rồi hỗ trợ thí sinh, cũng như là các cái phương án để đảm bảo an toàn trước, trong và sau kỳ thi để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được giao. Ngoài ra thì lực lượng hỗ trợ kỳ thi như là công an, quân sự và đặc biệt là chính quyền các xã cũng có nhiều cái phương thức và các cái phối hợp để đảm bảo tại các cái điểm thi đúng theo quy chế của bộ.
1: Bên cạnh sự nghiêm túc bên trong phòng thi, sắc áo xanh tình nguyện của Đoàn Viên Thanh niên Cần Thơ chính là mảng màu rực rỡ nhất phía sau cánh cổng trường. Các đội hình tình nguyện đã túc trực từ 5 giờ 30 phút sáng tại tất cả 80 điểm thi để phát nước uống, khăn lạnh, viết và bản đồ miễn phí cho thí sinh và phụ huynh. Đội hình xe ôm tình nguyện kịp thời hỗ trợ các trường hợp thí sinh gặp sự cố hỏng xe hoặc đi nhầm điểm thi, đảm bảo không có học sinh nào phải bỏ lỡ giấc mơ vì những lý do khách quan. Anh Nguyễn Thanh Thiên, Bí thư xã đoàn Phong Điền cho biết.
2: Trong cái mùa tiếp xúc mùa thi năm 2026 thì đoàn xã Phong Điền cũng phối hợp với công an xã để thành lập ra hai cái đội là tình nguyện ở hai cái điểm thi của trường trung học phổ thông Phan Văn Trị và trường trung học phổ thông Giai Xuân, là cái đội xe tình nguyện để mà tiếp xúc mùa thi. Thì mỗi một đội xe như vậy là có 6 bạn tình nguyện viên và túc trực suốt trong cái thời gian diễn ra của cái buổi thi để xử lý một số cái tình huống là phát sinh.
1: Kỳ thi này, thành phố Cần Thơ có 13 trường hợp thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt, trong đó đa số là thí sinh khiếm thính hoặc khuyết tật, nghe nói, cần sử dụng thiết bị trợ thính. Các thiết bị được kiểm tra và dán tem trước kỳ thi. Về hỗ trợ làm bài thi, có 3 trường hợp cần người giết hộ do khuyết tật vận động hoặc chấn thương tay, ngón tay phải sau tai nạn. Tại các điểm thi liên quan đã lắp đặt camera theo quy định. Tổng kinh phí xã hội hóa huy động được đạt trên 2,6 tỷ đồng. Số tiền này đã chuyển hóa thành hàng ngàn suất ăn, hỗ trợ, chỗ nghỉ miễn phí và các phần quà hỗ trợ thiết thực cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc nhà ở xa điểm thi. Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết thêm về kỳ thi.
3: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là kỳ thi đầu tiên thành phố Cần Thơ thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành, phối hợp hiệu quả của các sở ngành, các ủy ban nhân dân xã phường, sự chung tay của toàn xã hội và đặc biệt là sự quyết tâm của toàn ngành giáo dục, thì thành phố Cần Thơ đã tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, với tỷ lệ thí sinh dự thi các môn rất là cao, trên 99,5% ở tất cả các môn.
4: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại thành phố Cần Thơ đã hoàn thành chặng đường tổ chức một cách trọn vẹn, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Sự thành công của kỳ thi không chỉ là bệ phóng được các sĩ tử sinh năm 2008 chạm tay vào giảng đường đại học cao đẳng, những ngã rẽ nghề nghiệp đầy hứa hẹn, mà còn tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức, chủ động thích ứng của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ trong kỷ nguyên đổi mới. Theo kế hoạch, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố vào ngày 1 tháng 7 năm 2026. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Chiều ngày 12 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là trong công tác coi thi năm nay, Bộ đã có đánh giá về nguy cơ tiềm ẩn việc thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận. Do đó, công tác phòng chống gian lận bằng công nghệ cao được chú trọng.
1: Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhiều hội đồng thi đã sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay để kiểm tra thí sinh ở tất cả các điểm thi hoặc thí điểm tại các điểm thi có nguy cơ cao, nhằm phòng chống gian lận bằng công nghệ cao. Trong các buổi thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, có tổng số 74 thí sinh vi phạm quy chế thi, bị đình chỉ thi. Trong số đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Con số này cao hơn của năm 2025 với 41 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Không có giám thị vi phạm quy chế thi. Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 34 tỉnh, thành phố cả nước đã hoàn thành tổ chức thi cho các thí sinh theo đúng kế hoạch.
4: Bên cạnh đó, đề thi môn ngữ văn là vấn đề nóng được báo chí đề cập nhiều tại họp báo. bảo đảm tính khách quan công bằng trong chấm thi tự luận môn ngữ văn. Bộ yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc hai giải pháp trọng tâm trong công tác chấm thi tự luận, đó là cập nhật và giám sát tiến độ theo từng buổi. Tất cả các tỉnh thành phải cập nhật báo cáo tiến độ và kết quả chấm thi theo từng buổi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết ngành giáo dục đang triển khai lộ trình chuẩn bị các điều kiện để từng bước tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính và có thể triển khai đồng bộ từ năm 2030.
1: Để chuẩn bị cho lộ trình này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa được xác định là khâu quan trọng nhất nhằm bảo đảm chất lượng và độ tin cậy khi tổ chức thi trên máy tính. Song song đó, Bộ đang phát triển hệ thống phần mềm phục vụ thi, tính toán các phương án bảo đảm an ninh an toàn và bảo mật đề thi, đồng thời rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin tại 34 tỉnh, thành phố, đặc biệt quan tâm đến các khu vực vùng sâu, vùng xa và địa bàn còn khó khăn. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc thử nghiệm thi trên máy tính cũng đã được triển khai tại một số địa phương ở các vùng miền khác nhau nhằm đánh giá điều kiện thực tế trước khi xây dựng phương án tổng thể.
4: Theo kế hoạch, giai đoạn từ nay đến năm 2029 sẽ tập trung hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, ngân hàng đề thi và tổ chức thử nghiệm. Trên cơ sở kết quả đánh giá, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ xem xét phương án triển khai đồng bộ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính từ năm 2030 nếu đủ điều kiện. Việc đẩy nhanh tiến độ những dự án hạ tầng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay quốc tế Long Thành, thành phố Đồng Nai không chỉ là bài toán giao thông đơn thuần mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho toàn vùng Đông Nam Bộ.
1: Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai đang khẩn trương phối hợp triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm với quy mô đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đồng, trải rộng trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, metro và hạ tầng logistics. Sân bay quốc tế Long Thành chuẩn bị bước vào giai đoạn khai thác, yêu cầu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai cũng đang nghiên cứu đầu tư những trục giao thông mới, trong đó có cầu Phú Mỹ 2 vượt sông Đồng Nai, kết nối với đường liên cảng và tuyến 25C dẫn vào sân bay.
4: Nhiều dự án đường sắt quan trọng khác cũng đang được xúc tiến như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Biên Hòa Vũng Tàu và Bào Bàng Cái Mép. Khi hoàn thành những tuyến này sẽ nâng cao năng lực vận chuyển hành khách hàng hóa và giảm áp lực cho giao thông đường bộ. Mới đây tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương tổ chức vòng thi trực tiếp cuộc thi tìm hiểu lợi ích của xăng E10 với chủ đề E10 nhiên liệu xanh cho tương lai xanh.
1: Chương trình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của xăng sinh học E10, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong tiêu dùng xanh, sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường. Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, nhấn mạnh, xăng sinh học E10 là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Việc phát triển nhiên liệu sinh học còn tạo động lực cho ngành sản xuất ethanol trong nước, mở rộng đầu ra cho các mặt hàng nông sản, qua đó nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho người dân.
4: Nhận thức của xã hội về xăng sinh học E10 đang có chuyển biến tích cực. Ngày càng nhiều người dân quan tâm tìm hiểu và ủng hộ việc sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. Để chủ trương này đi vào thực tiễn, Bộ Công Thương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.
1: Từ chương trình này, những kiến thức và thông điệp về xăng sinh học E10 tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng xanh, sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường và chung tay xây dựng tương lai phát triển bền vững.
4: Chỉ trong vòng 2 tuần qua, khoa tim mạch can thiệp bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện đã tiếp nhận 24 trường hợp cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp, tăng so với trung bình trước đây. Và đáng chú ý, số người bệnh dưới 50 tuổi đang trong độ tuổi lao động chiếm 38%, một tỷ lệ rất cao ở bệnh lý này.
1: Theo các bác sĩ, nếu như trước đây nhồi máu cơ tim là bệnh lý thường gặp riêng ở người cao tuổi thì nay ngày càng nhiều người trẻ tuổi. Xu hướng trẻ hóa bệnh lý tim mạch xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật là tình trạng hút thuốc lá và thuốc lá điện tử, chế độ ăn thiếu lành mạnh, lười vận động, căng thẳng kéo dài, thức khuya thường xuyên và lạm dụng các chất kích thích. Những yếu tố này làm gia tăng quá trình xơ vữa động mạch từ sớm, khiến các mảng xơ vữa dễ nứt vỡ và hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn mạch vành.
4: Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động thay đổi lối sống, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và tiếp cận điều trị kịp thời để giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong cũng như các biến chứng nặng nề do bệnh lý tim mạch gây ra. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm qua cho đến ngày mai 14 tháng 6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, riêng Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, từ chiều tối mai mưa dông gia tăng, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.
1: Tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, thời tiết chủ đạo là nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Các khu vực còn lại ngày nắng, có nơi nắng nóng. chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
4: Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã ban hành

0: ở đông Nusa Tenggara đang đồng loạt phun trào.
1: Cụ thể, ba ngọn núi này đã và đang cùng phun trào ở vị trí rất gần nhau với cột tro bụi đạt độ cao từ 400 đến 500 mét so với đỉnh miệng núi lửa. Ba núi lửa nói trên đều thuộc nhóm núi lửa hoạt động mạnh nhất Indonesia. Dựa trên mức độ hoạt động hiện nay, núi lửa Lewu Tobi Laki Laki đang được xếp ở mức cảnh báo 3, trong khi núi lửa Ibu và núi lửa Dukono ở mức 2.
0: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã nộp đơn kháng cáo phán quyết của Tòa án Liên bang hủy quy định áp dụng
2: bây giờ là
0: $100,000 đối với mỗi hồ sơ xin thị thực lao động tay nghề cao H-1B.
1: Động thái của Bộ Tư pháp đưa ra 3 ngày sau khi thẩm phán liên bang Leo Sorokin tại bang Massachusetts ra phán quyết bãi bỏ khoản lệ phí này vì cho rằng mức phí trên có bản chất như một loại thuế và vượt quá thẩm quyền của nhánh hành pháp khi chưa được Quốc hội cho phép. Quy định do Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 9 năm 2025 nhằm siết chặt chương trình H-1B, giới lập luận rằng chương trình này bị lạm dụng và làm gia tăng tình trạng thay thế lao động Mỹ bằng lao động nước ngoài có tay nghề cao.
0: Chương trình được triển khai từ năm 1990, cho phép các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao với thời hạn tối đa 6 năm. Trước khi quy định mới được ban hành, lệ phí nộp hồ sơ thường dao động từ $2,000 đến $5,000. Chủ tịch Cuba Daniel ngày hôm qua đã công bố một loạt biện pháp cải cách các khía cạnh quan trọng của nền kinh tế trong một quá trình mà nhà lãnh đạo mô tả là thông minh để giải quyết tình hình hiện tại của đất nước và các lệnh trừng phạt mới do chính phủ Mỹ áp đặt.
1: Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Canel cho biết các biện pháp này nhằm giải quyết những mâu thuẫn trong mô hình kinh tế và mở rộng quản lý doanh nghiệp địa phương trong bối cảnh áp lực bên ngoài gia tăng. Nhà lãnh đạo Cuba giải thích rằng gói biện pháp này nhằm thiết lập một hệ thống quản lý nền kinh tế có khả năng giải quyết những mâu thuẫn giữa kế hoạch và động lực, cũng như nhằm loại bỏ các trở ngại đối với sự phát triển của doanh nghiệp và kích thích thị trường thông qua sản xuất trong nước và xuất khẩu.
0: Đến đây, chương trình thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Như Anh, phát thanh viên Đức Thịnh và kỹ thuật viên Ngọc Thái. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

thanh thành phố Cần Thơ. Bây giờ là lúc chúng ta đồng hành cùng chương trình ca nhạc quốc tế của Phát thanh Cần Thơ. Quý vị thân mến, mở đầu chương trình hôm nay là một trong những bản ballad nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Arvin Lavigne. Ra mắt vào năm 2002, I'm With You không chỉ chinh phục khán giả bằng giai điệu da diết, mà còn bởi những cảm xúc rất thật về sự cô đơn và khát khao được sẻ chia. Đôi khi giữa dòng người đông đúc, chúng ta vẫn cảm thấy lạc lõng và chỉ mong có một người bên cạnh để lắng nghe. Ngay sau đây, I'm With You.

tình yêu nào cũng bắt đầu bằng những giấc mơ đẹp, nhưng không phải câu chuyện nào cũng có một cái kết viên mãn. My Happy Ending là lời tâm sự đầy mạnh mẽ của Avril Lavigne về sự tan dở, về những hy vọng từng rất đẹp, nhưng rồi không thành hiện thực. Ca khúc mang đậm chất pop rock cá tính, giúp Avril khẳng định vị trí của mình trên bản đồ âm nhạc thế giới. Chúng ta cùng lắng nghe My Happy Ending.

sau những tổn thương và đổ vỡ, điều quan trọng nhất có lẽ tìm lại nụ cười của chính mình. Với giai điệu tươi sáng, trẻ trung và tràn đầy năng lượng, Smile là lời cảm ơn dành cho những người đã xuất hiện và giúp chúng ta cảm thấy cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Một ca khúc tích cực, lạc quan và rất đặc trưng của Avril Lavigne. Mời quý vị cùng thưởng thức Smile.

Nếu nhắc tới Avril Lavigne, khán giả không chỉ nhớ đến những bản ballad sâu lắng, mà còn nhớ đến hình ảnh một cô gái cá tính, nổi loạn và đầy tự tin. The Best Damn Thing chính là tuyên ngôn mạnh mẽ về sự khác biệt, về việc dám sống là chính mình,

lại thể hiện cá tính riêng. Với tiết tấu sôi động và tinh thần trẻ trung, ca khúc đã trở thành một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của Avril Lavigne. Mời quý vị cùng qua mình vào không khí sôi động của The Best Damn Thing.

Có những cảm xúc rất khó để nói thành lời. Đó có thể là sự rung động đầu đời, là nỗi ngại ngùng khi đứng trước người mình yêu thương, hay những câu nói luôn được giữ kín trong lòng. Thing I'll Never Say mang đến những cảm xúc trong trẻo và chân thành của tuổi trẻ. Khi yêu thương, đôi lúc chỉ được thể hiện bằng những ánh nhìn và những suy nghĩ thầm lặng. Mời quý vị cùng lắng nghe Thing I'll Never Say.

Nỗi nhớ thì luôn là một trong những cảm xúc mạnh mẽ nhất trong tình yêu. When You Gone là bản ballad đầy cảm xúc kể về khoảng trống mà một người để lại khi họ không còn ở bên cạnh. Ca từ giản dị nhưng sâu sắc cùng giọng hát giàu cảm xúc của Arvin đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả trên thế giới. Sau đây, chúng ta cùng thưởng thức When You Gone.

Khép lại chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay là bản nhạc nhẹ nhàng và giàu cảm xúc mang tên Wish You Were Here. Bài hát là lời tâm sự chân thành và sự trân trọng dành cho người mình yêu thương, đồng thời cũng là nỗi niềm khi mà khoảng cách khiến những khoảnh khắc bên nhau trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Wish You Were Here sẽ là lời kết đẹp cho hành trình âm nhạc của Arvin Lavigne trong chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay. Mến chào tạm biệt.

Mến chào quý vị và các bạn đang có phút thư giãn thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Với ca khúc vừa khởi động chương trình mang tên Yêu Nhau Đi, nhạc phẩm nước ngoài lời Việt của Trường Kỳ do ca sĩ Lưu Ánh Loan trình bày. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe bài hát Dấu Tình Sầu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua giọng ca trầm ấm của Phan Đình Tùng.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta do ca sĩ Quang Châu đã thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Quang Thi Thơ. Liên tục chương trình sẽ là tiếng hát nhẹ nhàng truyền cảm của Phương Mai gửi đến quý vị bài hát Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào, sáng tác của nhạc sĩ Lê Hộ Hà. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng đọng qua giọng ca đầy cảm xúc của Nguyễn Hồng Ân đã thể hiện khoảnh khắc sáng tác của nhạc sĩ Trương Quý Hải. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Bao giờ biết tương tư, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy qua giọng ca Nhiều nỗi niềm của Phương Phương Thảo. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo trong chương trình chiều và tối nay thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Mời quý vị và các bạn nghe chương mục Lời hay ý đẹp với nội dung Đừng vì gai nhọn mà từ chối hương hoa. 16:10 tiếp âm sổ số kiến thiết Long An, 16:35 hợp thư thính giả, 17:30 chương trình Lắng nghe đời thường. Sẽ cùng quý vị chậm lại đôi chút để cảm nhận những câu chuyện chân thật, những lát cắt bình dị và những giá trị đẹp trong cuộc sống thường ngày. 19:00 đến 19:55 là hai chương trình Những tình khúc vượt thời gian và sau đó là thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 19:55 kỹ năng sống cho trẻ, 20:30 chương trình Dạ cổ tri âm, 21:30 bản tin tiếng Anh, 21:40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Còn duyên, 23:10 những khúc hát quê hương và sau đó là bản tin cuối ngày 23:45. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
1: Lời hay ý đẹp.

vào một buổi sáng bầu trời xám xịt và trĩu nặng những đám mây mù. Vì lo cơn mưa lớn sẽ làm ngập đường, chị vội vã đến cơ quan sớm hơn thường lệ. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm, tiếng bước chân và tiếng thang máy đều đều làm chị khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: chắc hôm nay mình là người chăm chỉ nhất cơ quan rồi. Nhưng khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, ánh đèn từ phòng làm việc đã sáng từ bao giờ. Bước vào trong, chị ngạc nhiên khi nhìn thấy một chị đồng nghiệp đã ngồi yên vị tại bàn làm việc của mình, lặng lẽ và tập trung. Sau lời chào buổi sáng, chị tò mò hỏi: tối hôm qua sao chị không tham gia buổi tiệc giao lưu? Chị bận việc gì à? Người đồng nghiệp ngước lên nhìn chị rồi trải lòng: không, tại chị không thích nơi đông người. Chị chỉ muốn làm xong việc rồi về nhà với gia đình mình. Nghĩ lại thì thiên hạ có mấy ai thật lòng yêu thương mình đâu. Mình hơn họ thì họ ganh tị, mình kém họ thì họ cười chê. Nên tốt nhất là không qua lại với ai cho đỡ phiền em ạ. Lời tâm sự của người đồng nghiệp khiến lòng chị trầm xuống. Ánh mắt đồng nghiệp lúc đó nhìn như thản nhiên, nhưng chị vẫn kịp nhận ra một chút mệt mỏi giấu kín. Chị chợt nhận ra xung quanh chúng ta có rất nhiều giống như người chị đồng nghiệp kia. Họ đã từng đi qua những tổn thương, từng bị cuộc đời da quẹt đến đầy xước. Để bảo vệ bản thân, họ chọn cách co cuồng lại trong chiếc vỏ bọc an toàn, dựng lên những bức tường phòng thủ kiên cố. Họ sợ đám đông, sợ những mối quan hệ mới, sợ sự không tử tế, và sợ cả việc nỗi đau cũ bị chạm vào một lần nữa. Nhưng có một sự thật là thế giới bên ngoài thực chất chỉ là tấm gương phản chiếu những gì đang tồn tại bên trong chính ta. Khi ta tiếp cận cuộc sống bằng sự dò xét và lạnh lùng

thật dễ. Người khác cũng sẽ đáp lại bằng sự e dè và khoảng cách. Và rồi ta lại tặc lưỡi: thấy chưa, cuộc đời này làm gì có ai tử tế. Nhưng ta lại quên mất rằng chính sự đóng băng trong lòng mình đã ngăn cản hơi ấm từ người khác truyền đến. Chấp nhận thu mình lại để không bị đau đồng nghĩa với việc ta tự tước đi cơ hội được gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu, được yêu thương và được đối xử tử tế. Cuộc đời này chưa bao giờ là một bức tranh hoàn hảo. Đúng là ngoài kia có sự ích kỷ, có những lời dối lừa. Nhưng thế giới này vẫn luôn tồn tại biết bao điều ấm áp. Vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng chìa ra, nâng đỡ ta vô điều kiện. Vẫn có những nụ cười làm bừng sáng cả một ngày giông bão. Bản chất của cuộc sống giống như một khu rừng, có gai nhọn nhưng cũng đầy hoa thơm. Nếu vì sợ gai đâm vào mà chọn cách nhốt mình trong phòng kín, ta sẽ an toàn. Nhưng ta cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được mùi hương của những đóa hoa thơm ngát ngoài kia. Thay vì trốn chạy, sao ta không chọn cách thiết lập những ranh giới lành mạnh để bảo vệ mình và tiếp tục trao đi sự tử tế. Tổn thương không phải để ta khép cửa lòng mình, mà là để ta học cách trân trọng bản thân hơn và thấu hiểu người khác sâu sắc hơn. Hãy bước ra ngoài mỉm cười với cuộc đời, vì chúng ta xứng đáng được yêu thương. Và thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta đón nhận.

0: Năm tháng
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chương mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: một bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

nước lợi nhà. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên sóng FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An

0: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chúng tôi xin thông báo sự may mắn của vé số kiến thiết Long An kỳ 6K1 mở ngày 6 tháng 6 năm 2026. Khách hàng ở tỉnh An Giang đã trúng thưởng. Ngoài việc phát sóng trực tiếp kết quả xổ số Long An trên các kênh phát thanh AM 610 kHz, FM 96,9 MHz, FM 103,1 MHz, FM 97,3 MHz, công ty còn đăng tải kết quả xổ số Long An hàng tuần trên website công ty tại địa chỉ www.sosolongan.vn và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An tổ chức mở thưởng cho loại vé 10.000 đồng, cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé vé 6 chữ số mang ký hiệu 6K2 mở ngày 13 tháng 6 năm 2026. Buổi mở thưởng vé số kiến thiết Long An được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An. Thành phần gồm có ông Phan Huỳnh Quốc Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng ông Trần Văn Năm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Trung Tấn Hải, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An, thư ký Hội đồng và bà Trần Ngọc Nhung, Chánh Văn phòng Sở Tài chính tỉnh, Tổ trưởng Tổ chuyên viên, cùng quý khán giả và khách hàng đến dự. Nhằm đảm bảo tính khách quan trung thực của việc mở thưởng, Hội đồng tiến hành kiểm tra các lồng cầu và quả bóng. Mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng mang số từ 0 đến 9, mỗi số một màu riêng, có dấu gạch phía dưới. Kính mời bà Trần Ngọc Nhung công bố kết quả kiểm tra và cho phép bắt đầu mở thưởng.
1: Kính thưa quý khán thính giả nghe đài và khách hàng, Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An đã tiến hành kiểm tra lồng cầu và quả bóng đảm bảo hợp lệ. Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An cho phép bắt đầu mở thưởng.
0: Trước hết là giải 8, giải này được vận hành một lần với 2 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải tán có số 31, tức là 31.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải tán vé số kiến thiết Long An có số 31, tức là 31.
0: Tiếp theo là giải 7. Giải này được vận hành một lần với 3 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải 7 có số 161, tức là 161.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải 7 vé số kiến thiết Long An có số 161, tức là 161.
0: Tiếp theo là giải 6. Giải này được vận hành 3 lần với 4 lòng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần dừng hành thứ nhất giải 6 có số 5020, tức là 5020.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất giải 6 vé số kiến thiết Long An có số 5020, tức là 5020.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của giải 6. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần chẩn hàng thứ hai của giải 6 có số 9566, tức là 9566.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần chẩn hàng thứ hai của giải 6 với số kiến thiết Long An có số 9566, tức là 9566.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 3, cũng là lần cuối của giải 6. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải 6 có số 2168, tức là 2168.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải 6 vé số kiến thiết Long An có số 2168, tức là 2168.
0: Tiếp theo là giải 5. Giải này được vận hành một lần với 4 lòng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải năm có số 9174, tức là 9174.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải năm với số kiến thiết Long An có số 9174, tức là 9174.
0: Tiếp theo là giải tư. Giải này được vận hành 7 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần trận hành thứ nhất của giải tư có số 71749, tức là 71749.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần trận hành thứ nhất của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 71749, tức là 71749.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần dân hai thứ hai của chỉ tiêu có số 20968, tức là 20.968.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ hai của giải tư vé số khuyến khích Long An có số 20968, tức là 20.968.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ 3 của giải tư có số 33931, tức là 33.931.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ 3 của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 33931, tức là 33.931.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 4 của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ tư của giải tư có số 23039, tức là 23039.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ tư của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 23039, tức là 23039.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ năm của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần chẩn hành thứ 5 của giải tư có số 86707, tức là 86707.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 5 của giải tư với số kiến thiết Long An có số 86707, tức là 86707.
0: Tiếp theo là lần

0: Kết quả lần vận hành thứ 6 của giải tư có số 93882, tức là 93.882.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 6 của giải tư với số kiến thiết Long An có số 93882, tức là 93.882.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 7, cũng là lần cuối của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của chạy tư có số 65736, tức là 65736.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của chạy tư với số kiến thiết Long An có số 65736, tức là 65736.
0: Tiếp theo là giải 3. Giải này được vận hành 2 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ nhất của giải ba có số 49615, tức là 49.615.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 3 vé số kiến thiết Long An có số 49615, tức là 49.615.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai cũng là lần cuối của giải 3. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải ba có số 09014, tức là 09014.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải 3 với số khuyến thiết Long An có số 09014, tức là 09014.
0: Tiếp theo là giải 2. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải nhì có số 36381, tức là 36.381.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhì với số kiến thiết Long An có số 36381, tức là 36.381.
0: Tiếp theo là giải nhất. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải nhất có số 5, 2, 4, 6, 3, tức là 52.463.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhất vé số kiến thiết Long An có số 5, 2, 4, 6, 3, tức là 52.463.
0: Sau cùng là giải đặc biệt. Giải này được vận hành một lần với 6 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm ngàn. Mời vận hành máy.

0: quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 185837, tức là 185.837. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 4 năm giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoài trừ sai số ở hàng 100.000.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 185837, tức là 185.837. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hạng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng 100.000.
0: Sau đây chúng tôi xin đọc lại các kết quả đã mở từ giải 8 đến giải đặc biệt. Giải 8 100.000 đồng các vé mang số 31, giải 7 200.000 đồng các vé mang số 161, giải 6 400.000 đồng các vé mang số 5020, 9566, 2168, giải 5 1 triệu đồng các vé mang số 9174, giải 4 3 triệu đồng các vé mang số 71749, 20968, 33931, 23039, 86707, 93882, 65736. Giải 3 10 triệu đồng các vé mang số 49615, 09014. Giải nhì 15 triệu đồng các vé mang số 36381. Giải nhất 30 triệu đồng các vé mang số 52463. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 185837. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chương trình khẩu số kiến thiết Long An đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.

0: Hộp thư thính giả. Hộp thư thính giả.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Hộp thư truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nội dung chính trong chương trình kỳ này: chị Trương Thị Cẩm Tú ở xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ phản ánh về việc bị người khác chiếm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 Cần Thơ thông tin điểm mới của Nghị quyết 205 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Thưa quý vị, anh Trần Minh Huy ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, thư anh gửi về chương trình nội dung như sau.
2: Gia đình anh có diện tích 2.500m2 đất sử dụng từ năm 1979 đến nay, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

0: nay luật đất đai 2024 đã nới lỏng điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất không có giấy tờ. Vậy anh cần chuẩn bị những loại giấy tờ cụ thể nào để được cấp giấy và không bị trả lại hồ sơ? Thời gian cấp theo quy định ra sao?
1: Anh Trần Minh Huy thân mến, do anh chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, luật đất đai 2024 quy định về thủ tục xin cấp giấy lần đầu được chia thành hai nhóm chính dựa trên nguồn gốc đất như sau.
0: Giấy tờ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Giấy tờ hợp pháp về thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất, giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp. Sử dụng đất đai từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp. Sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp. Khoảng 1 điều 138 luật đất đai 2024 quy định hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được quy định cụ thể. Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận, điền đầy đủ thông tin về người sử dụng đất, thửa đất, tài sản gắn liền với đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Giấy tờ tùy thân, bản sao căn cước hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng. Giấy tờ chứng minh nơi cư trú, mặc dù sổ hộ khẩu giấy đã bãi bỏ nhưng trong một số trường hợp cần xác định thời điểm cư trú, bạn có thể cần giấy xác nhận thông tin về cư trú CT07. Bản chính các giấy tờ về quyền sử dụng đất, sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng, bản trích đo địa chính, trường hợp chưa có bản đồ địa chính chính quy, cần hợp đồng đo đạc với đơn vị có chức năng để xác định tọa độ, ranh giới và diện tích thực tế, tờ khai thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, anh liên hệ và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã để nơi đây hướng dẫn các bước theo quy định.
1: Quý chị thân mến, trong tháng 5, chương trình có ghi nhận theo nội dung đơn yêu cầu của chị Trương Thị Cẩm Tú ở xã Thành Hòa, thành phố Cần Thơ về việc bị người khác chiếm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
0: Trao đổi với phóng viên, chị Tú cho biết, tháng 2 năm nay, cha của chị mất nhưng không để lại di chúc. Sau khi cha mất thì phát sinh tranh chấp quyền thừa kế với các cô ruột. Một người cô của chị tự ý giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cha của chị vì những người này cho rằng chị là con không nằm trong hàng thừa kế theo quy định.
2: Dạ, dạ em gặp khó khăn là khi mà ba em nhắm mắt á, thì không có làm tờ di chúc kịp cho em. Cho nên em thật sự kính mong mà lãnh đạo cấp trên nó hỗ trợ giúp em là để cho em có được cái quyền thừa kế và theo tâm nguyện của ba em.
1: Chị Trương Thị Cẩm Tú thân mến, khoảng 1 điều 650 Bộ luật Dân sự 2015, người để lại di sản chết mà không có di chúc thì nhà đất được thừa kế theo pháp luật. Cụ thể,
0: theo khoảng 1 điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015, những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự hạng thừa kế sau đây. Hạng thừa kế thứ nhất gồm vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Hạng thừa kế thứ hai gồm ông nội, ông ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết, cháu ruột của người chết, mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Hạng thừa kế thứ ba gồm cụ nội, cụ ngoại của người chết, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết, cháu ruột của người chết.

0: mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắc ruột của người chết, mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
1: Sau khi chương trình ghi nhận phản ánh và nhờ sự vào cuộc của Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Hòa tiến hành hòa giải, hiện vụ việc của chị đã được giải quyết. Nay chị đang thực hiện các bước nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, chương trình có nhận được đơn thư của bà Nguyễn Hồng Ngọc ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, trình bày sự việc như sau.
0: Năm 2024, bà có mua một miếng đất của người hàng xóm ở cùng địa phương. Sau khi ký giấy tờ mua bán xong, người này đã giao đất để bà canh tác ổn định nhưng chưa tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến cuối năm, bà khởi kiện, dù kiện đã được hai tòa nhân dân hai cấp đưa ra xét xử, buộc bà nhận tiền và giao trả đất cho bị đơn. Bà không đồng ý với quyết định này, nên bà cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Bà Nguyễn Hồng Ngọc thân mến, do phía bị đơn có đơn kháng cáo gửi đến Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ, bản án cấp phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm và tuyên hợp đồng vô hiệu buộc bà nhận lại tiền và giao trả đất cho bị đơn. Trường hợp này, bà có quyền có đơn kháng cáo gửi đến Tòa án Nhân dân cấp cao để được xem xét lại bản án phúc thẩm. Luật sư Trần Văn Sĩ, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ, thông tin thêm về quy định hiện hành.
2: Đối với bản án phúc thẩm, khi xét xử xong là có hiệu lực ngay. Đương sự không còn quyền kháng cáo của bản án phúc thẩm. Tuy nhiên thì nếu như đương sự không chấp nhận với cái bản án thì có một cái quyền nữa là quyền làm đơn đề nghị xem xét lại cái bản án là có hiệu lực pháp luật theo cái trình tự thủ tục giám đốc thẩm. Cái thẩm quyền để kiến nghị thì đương sự làm đơn kiến nghị gửi đến chánh án tòa án nhân dân cấp cao và viện trưởng viện sát nhân cấp cao. Nhưng chúng ta cần phải lưu ý về các cái chứng cứ kèm theo đơn đề nghị xem xét lại cái bản án và đã có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp mà quyết định trong cái bản án của tòa án cấp phúc thẩm mà vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hoặc là áp dụng pháp luật không đúng thì chúng ta căn cứ vào các cái vấn đề đó, chúng ta bổ sung chứng cứ kèm theo cái đơn đề nghị để gửi cho chánh án tòa án nhân cấp cao và viện trưởng viện kiểm sát nhân cấp cao để xem xét lại cái bản án đã có hiệu lực pháp luật theo cái trình tự thủ tục giám đốc thẩm.
1: Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án quyết định đó thì đương sự có quyền đề nghị bằng văn bản với người có thẩm quyền kháng nghị để xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Bà cần xem lại bản án phúc thẩm đến nay đã tuyên bao lâu, nếu còn thời hạn để kháng nghị, bà cần có đơn gửi đến Tòa án Nhân dân cấp cao để được xem xét. Tiếp theo chương trình, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 Cần Thơ thông tin điểm mới của Nghị quyết 205 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Ngành chức năng phản hồi liên quan đến phản ánh của người dân về tuyến đường dẫn vào khu trung tâm chợ Vĩnh Chèo, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ đang xuống cấp. Quý vị thân mến, Nghị quyết số 205 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Nghị quyết 205 xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà Viện Kiểm sát Nhân dân được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ. Nhóm dễ bị tổn thương và nhóm lợi ích công cần được bảo vệ. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 Cần Thơ thông tin thêm về điểm mới của nghị quyết này.
0: Lần đầu tiên, Viện Kiểm sát Nhân dân được thí điểm giao thẩm quyền khởi kiện vụ án dân sự trong những trường hợp đặc biệt. Khi quyền lợi ích hợp pháp của nhóm chủ thể dễ bị tổn thương hoặc lợi ích cộng đồng bị xâm hại nhưng không có người đứng ra khởi kiện, Nghị quyết 205 xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà Viện Kiểm sát Nhân dân được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ. Nhóm dễ bị tổn thương và nhóm lợi ích công cần được bảo vệ.
3: Khi mà người dân đến để nhờ hỗ trợ cấp giấy khai sinh cho những trường hợp yếu thế thì bản thân sẽ đề nghị chỗ công dân là cung cấp các giấy tờ. Thứ nhất là đối với những trường hợp mà cấp giấy khai sinh thì yêu cầu họ cung cấp giấy chứng sinh. Thì trường hợp họ không có giấy chứng sinh thì viện xét sẽ phối hợp với ủy ban để mà thay cái giấy chứng sinh bằng giấy cam đoan để đề nghị cấp giấy khai sinh.
0: Sau khi tiếp nhận thông tin, Viện Kiểm sát Nhân dân phải thực hiện kiểm tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ để đánh giá điều kiện khởi kiện. Điều 11 Nghị quyết 205 nêu rõ, khi tiếp nhận thông tin về vụ án dân sự công ích, nếu thấy có căn cứ thì Viện Kiểm sát thụ lý tiến hành các biện pháp kiểm tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ để đánh giá tính xác thực của sự việc, tính chất mức độ vi phạm, hậu quả thiệt hại và xác định cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm.
1: Quý vị thân mến, vừa qua người dân ở trung tâm thương mại chợ Vĩnh Chèo, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ phản ánh tuyến đường dẫn vào khu trung tâm chỉ một đoạn khoảng 300m nhưng xuất hiện rất nhiều chỗ hư hỏng. Sau khi nhận được phản ánh, ngành chức năng có những phản hồi liên quan đến vấn đề này.
0: Tuyến đường trục số 6 dẫn vào khu trung tâm thương mại chợ Vĩnh Chèo hiện đang xuống cấp, mặt đường bong tróc, khi trời nắng bụi bay mù mịt. Còn khi mưa xuống, đã đổ nước thành từng dũng lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
4: Khi mà mình mở cửa thì xe chạy nhiều quá, nó bụi, thì phải lao nhiều lần với mấy cái đồ linh kiện, phụ kiện nó cũ quá. Chứ mình sửa chữa thì bụi nhiều quá thì nó cũng ảnh hưởng sức khỏe nữa. Rồi thứ hai là khách, cái đường lộ bể thì khách ta chạy tới chạy lui thì nó cũng bất tiện cho người ta đi tới đi lui lên xuống nữa. Rồi cái nhầm khi là buổi trưa là xe chạy là bụi rất là nhiều luôn, cũng không nghỉ ngơi gì được.
0: Khu trung tâm thương mại chợ Vĩnh Chèo được đưa vào sử dụng hơn 18 năm nay nên hạ tầng giao thông xuống cấp. Hiện xã đã khảo sát thực trạng, đưa ra các dự toán quy hoạch lại chợ hơn 5,3 tỷ đồng. Dự án sẽ tập trung nâng cấp kiosk chợ và mặt đường, cải thiện hệ thống thoát nước nhằm hạn chế tình trạng ngập úng khi mưa.
5: Mới mưa có hai đám mà nước nó đụng cỡ này nè, còn tháng mưa gì nhiều đó là nó dữ lắm, tệ bể dữ lắm, mà cái đường này là người ta đi đường qua dây thanh xe đi nhiều dữ lắm, gây khó khăn cho dân giả nè, chạy trời ơi, nhiều khi sụp ổ gà rồi ngã xe rồi té xe gì tùm lưa quá.
6: Chợ Vĩnh Chèo thì được đầu tư xây dựng vào năm 2012 thì đến năm 2017 cũng đã có sửa chữa, thì tuy nhiên hiện nay trong quá trình thực hiện đến nay thì cũng đã xuống cấp. Trong năm 2026 này thì xã có hướng là đầu tư sửa chữa lại, nâng cấp chợ Vĩnh Chèo cũng như các tuyến đường giao thông từ cái nguồn vốn đặc biệt là đầu tư công. Hiện nay thì xã cũng có chủ trương cũng kêu gọi các nhà đầu tư cũng như các nguồn xã hội hóa, thì dự kiến thì chắc tầm quý 2 thì sẽ triển khai thực hiện trong việc đầu tư sửa chữa nâng cấp các tuyến đường cũng như là nâng cấp các cái chợ cũng như là các cái cống thoát nước, sắp xếp lại các cái hộ tiểu thương để mua bán lại một cách trật tự hơn.
0: Đây là tuyến đường huyết mạch nối giữa trung tâm thương mại xã Vĩnh Thuận Đông với đường tỉnh 931. Mỗi ngày có nhiều phương tiện, nhất là xe tải trọng lớn lưu thông để vận chuyển hàng hóa. Với sự quan tâm của chính quyền, tuyến đường xuống cấp tại khu trung tâm thương mại chợ Vĩnh Chèo sẽ sớm được cải tạo, mang lại diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp và an toàn hơn cho mọi người.
1: Khi cần hỗ trợ về mặt pháp lý, quý vị gửi thư về chuyên mục ngoài bì thư ghi rõ, hộp thư truyền hình, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, cơ sở 1, địa chỉ số 409 đường 30 tháng 4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Hộp thư truyền hình, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, cơ sở 2, địa chỉ số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Đến đây, tạp chí hộp thư truyền hình kỳ này xin được tạm dừng. Mến chào tạm biệt.
7: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

vào một buổi sáng bầu trời xám xịt và trĩu nặng những đám mây mù. Vì lo cơn mưa lớn sẽ làm ngập đường, chị vội vã đến cơ quan sớm hơn thường lệ. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm, tiếng bước chân và tiếng thang máy đều đều làm chị khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: chắc hôm nay mình là người chăm chỉ nhất cơ quan rồi. Nhưng khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, ánh đèn từ phòng làm việc đã sáng từ bao giờ. Bước vào trong, chị ngạc nhiên khi nhìn thấy một chị đồng nghiệp đã ngồi yên vị tại bàn làm việc của mình, lặng lẽ và tập trung. Sau lời chào buổi sáng, chị tò mò hỏi: tối hôm qua sao chị không tham gia buổi tiệc giao lưu? Chị bận việc gì à?

0: Người đồng nghiệp ngước lên nhìn chị, rồi trái lòng. Không, và chị không thích nơi đông người. Chị chỉ muốn làm xong việc rồi về nhà với gia đình mình. Nghĩ lại thì thiên hạ có mấy ai thật lòng yêu thương mình đâu. Mình hơn họ thì họ ganh tị, mình kém họ thì họ cười chê. Nên tốt nhất là không qua lại với ai cho đỡ phiền em ạ. Lời tâm sự của người đồng nghiệp khiến lòng chị trầm xuống. Ánh mắt đồng nghiệp lúc đó nhìn như thản nhiên, nhưng chị vẫn kịp nhận ra một chút mệt mỏi giấu kín. Chị chợt nhận ra xung quanh chúng ta có rất nhiều giống như người chị đồng nghiệp kia. Họ đã từng đi qua những tổn thương, từng bị cuộc đời da quẹt đến trầy xước. Để bảo vệ bản thân, họ chọn cách co cuộn lại trong chiếc vỏ bọc an toàn, dựng lên những bức tường phòng thủ kiên cố. Họ sợ đám đông, sợ những mối quan hệ mới, sợ sự không tử tế, và sợ cái việc nỗi đau cũ bị chạm vào một lần nữa. Nhưng có một sự thật là thế giới bên ngoài thực chất chỉ là tấm gương phản chiếu những gì đang tồn tại bên trong chính ta. Khi ta tiếp cận cuộc sống bằng sự dò xét và lạnh lùng để tự vệ, người khác cũng sẽ đáp lại bằng sự e dè và khoảng cách. Và rồi ta lại tặc lưỡi: thấy chưa, cuộc đời này làm gì có ai tử tế. Nhưng ta lại quên mất rằng chính sự đóng băng trong lòng mình đã ngăn cản hơi ấm từ người khác truyền đến. Chấp nhận thu mình lại để không bị đau, đồng nghĩa với việc ta tự tước đi cơ hội được gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu, được yêu thương và được đối xử tử tế. Cuộc đời này chưa bao giờ là một bức tranh hoàn hảo. Đúng là ngoài kia có sự ích kỷ, có những lời dối lừa, nhưng thế giới này vẫn luôn tồn tại biết bao điều ấm áp. Vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng chìa ra nâng đỡ ta vô điều kiện. Vẫn có những nụ cười làm bừng sáng cho một ngày giông bão. Bản chất của cuộc sống giống như một khu rừng, có gai nhọn nhưng cũng đầy quả thơm. Nếu vì sợ gai đâm vào mà chọn cách nhốt mình trong phòng kín, ta sẽ an toàn, nhưng ta cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được mùi hương của những đóa hoa thơm ngát ngoài kia. Thay vì trốn chạy, sao ta không chọn cách thiết lập những ranh giới lành mạnh để bảo vệ mình và tiếp tục trao đi sự tử tế. Tổn thương không phải để ta khép cửa lòng mình, mà là để ta học cách trân trọng bản thân hơn và thấu hiểu người khác sâu sắc hơn. Hãy bước ra ngoài mỉm cười với cuộc đời, vì chúng ta xứng đáng được yêu thương, và thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta đón nhận.
1: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: sự chiều thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào

0: bảo năng suất và thu nhập ổn định.
1: Tin thế giới nổi bật, khả năng Mỹ Iran tiến gần đến thỏa thuận chấm dứt xung đột.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, kết nối trực tuyến tới các địa phương trên cả nước. Tham dự lễ phát động tại điểm cầu Cần Thơ có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam phải duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững từ 10% mỗi năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua, đồng thời tập trung đổi mới tư duy xây dựng thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế chính sách, cắt giảm thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
0: Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính và phục vụ, Thủ tướng đề nghị nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin. Mỗi cán bộ công chức viên chức phải đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, vì doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng cũng lưu ý phải đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quản lý chặt chẽ ngân sách và các nguồn lực quốc gia, đảm bảo mọi nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, chống thất thoát và đầu tư dàn trải kém hiệu quả. Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu tăng cường quốc phòng an ninh, đối ngoại, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, đảm bảo người dân được hưởng thụ thành quả phát triển.
1: Với tinh thần thi đua là yêu nước thì phải thi đua, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào bằng các chương trình kế hoạch hành động thiết thực hiệu quả. Thi đua không chỉ là phong trào mà phải trở thành động lực hành động, tạo môi trường phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả và những điển hình tiên tiến. Thủ tướng tin tưởng phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số, đưa đất nước phát triển nhanh, giàu mạnh và thịnh vượng.
0: Tại buổi lễ, đại diện các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã phát biểu hưởng ứng, cam kết đồng hành cùng chính phủ thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Thưa quý vị, để tăng tốc phát triển toàn diện thành phố Cần Thơ xứng tầm là thủ phủ miền Tây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa ký ban hành chỉ thị số 13 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm 2026-2030 theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, về chỉ tiêu kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tính theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt tối thiểu 717.067 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt khoảng 215 triệu đồng một người một năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt tối thiểu 8.500.000 đồng một người một tháng. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 30%. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40% trong tổng số doanh nghiệp. Về chỉ tiêu xã hội, đến năm 2030, giá trị năng suất lao động theo giá hiện hành đạt trên 358 triệu đồng trên lao động trên năm. Tốc độ tăng năng suất lao động theo giá so sánh bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 10%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 35-40%. Số lao động có việc làm trong nền kinh tế đến năm 2030 phấn đấu đạt 1,7 triệu người.
0: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Công Lý làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sunpro Steel ở xã Châu Thành.
1: Với mục tiêu đầu tư là xây dựng nhà máy luyện cán thép từ nguồn sắt thép phế liệu, giai đoạn 1 dự án

0: nhà máy luyện cán thép Sunpro sẽ luyện thép công suất 500.000 tấn một năm. Giai đoạn 2, cán thép công suất 500.000 tấn một năm, tổng diện tích dự án hơn 27 ha. Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà máy khoảng 90%. Công ty đang xin thủ tục thỏa thuận đấu nối điện. Công ty cam kết đến cuối tháng 8 sẽ chạy thử nghiệm và vận hành sản xuất chính thức. Công ty kiến nghị thành phố hỗ trợ các thủ tục để chuyên gia, lao động nước ngoài đến công ty làm việc, đảm bảo cung cấp điện cho nhà máy vận hành.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, việc dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng hai con số của thành phố Cần Thơ trong năm nay. Thành phố sẽ tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Vì thế, doanh nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ, nhất là sau khi vận hành giai đoạn 1, phải bắt tay vào triển khai giai đoạn 2. Khi vận hành, công ty ưu tiên cho lao động địa phương, nhất là người dân bị ảnh hưởng dự án. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết của Quốc hội và nghị định của Chính phủ về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, thành phố Cần Thơ hiện có 26 dự án nhà ở thương mại thí điểm đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua danh mục đất dự kiến thực hiện.
0: Theo Sở Tài chính, đây là cơ sở quan trọng giúp thành phố Cần Thơ thu hút nguồn lực xã hội, bổ sung nguồn cung nhà ở, chỉnh trang đô thị và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch. Qua rà soát, hiện có 7 dự án đã nộp hồ sơ hoặc đang được xem xét xử lý, 19 dự án còn lại chưa nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư do doanh nghiệp đang trong quá trình thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
1: Đáng chú ý đã có một dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư đang thực hiện ký quỹ bảo đảm và hoàn thiện thủ tục đất đai để trình Sở Xây dựng ngay trong tháng 6 này. Thời gian tới, ngành chức năng thành phố sẽ tăng cường phân loại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho từng dự án cụ thể. Phóng viên Phương Ánh cho biết sau sáp nhập thành phố Cần Thơ có khoảng 50 công ty doanh nghiệp may mặc xuất khẩu đang hoạt động. Để ổn định và mở rộng thị trường nước ngoài, các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư công nghệ, đổi mới thiết bị sản xuất, đồng thời chính quyền địa phương cũng tăng cường hỗ trợ về hạ tầng, thủ tục hành chính và tuyển lao động.
0: Tọa lạc trên địa bàn phường Cái Khế, công ty cổ phần Mai Tây Đô là đơn vị chuyên may quần áo xuất khẩu sang khách nước. Để nâng chất lượng công suất, công ty đã đầu tư hệ thống máy cắt tự động, máy trải vải tự động và xưởng cắt computer. Thay thế các thiết bị cũ bằng máy may điện tử hiện đại nhập từ Nhật Bản, Mỹ và Đức. Công nghệ tiên tiến giúp doanh nghiệp đa dạng các sản phẩm như đồng phục công sở, áo sơ mi, quần tây với chất lượng cao. Hiện bình quân mỗi tháng công ty đạt sản lượng trên 300.000 sản phẩm. Ông Trần Quốc Tuyến, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty cổ phần Mai Tây Đô cho biết.
2: Mở rộng thị trường thì hiện nay thì công ty mình, cái nguồn hàng của mình là tương đối ổn định, được hỗ trợ từ công ty mẹ cũng như là công ty cũng tìm kiếm những cái nguồn hàng đảm bảo được cho người lao động là có việc làm là xuyên suốt. Đồng thời là công ty cũng có những cái cải tiến về công nghệ. Hiện nay thì công ty đang sản xuất theo cái công nghệ liên 8 nót ấy, và công ty cũng có đầu tư những cái dây chuyền sản xuất.
0: Không chỉ Mai Tây Đô, nhiều doanh nghiệp may mặc xuất khẩu trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại trị giá hàng tỷ đồng. Do vậy, đã góp phần nâng sản lượng sản phẩm tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Song song đó, các địa phương còn nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng cầu đường đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Long và bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, quản lý công ty May Phong Điền thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
3: Sẽ duy tu, nâng cấp lại các cái tuyến giao thông, đặc biệt là giao thông nông thôn, tu sửa, nâng cấp, xây dựng lại các cái tuyến giao thông nông thôn vào cái mùa mưa này để đảm bảo cho việc đi lại.
4: Cái cầu thật sự làm lại là mới và nghe nói là mặt cầu được tới 7 mét và trọng tải là 10 tấn, cho nên chúng tôi rất là phấn khởi và như cái công việc làm ăn của mình thuận lợi.
0: Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển mà còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động. Chị Phan Thị Ngọc Điệp, công nhân công ty cổ phần Mai Tây Đô, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ nói.
5: Ban giám đốc đã đầu tư về vấn đề mà máy móc thiết bị cũng như là áp dụng các phương pháp và công nghệ tiên tiến ở các đơn vị về, thì bên cạnh đó thì em cũng rất là phấn đấu nỗ lực để mà hoàn thành cái nhiệm vụ được giao.
1: Thưa quý vị, đầu tư công nghệ, đổi mới thiết bị, cải tiến mẫu mã và chủ động tìm kiếm thị trường đang là hướng đi giúp cho doanh nghiệp ngành may mặc xuất khẩu của thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển ổn định.

0: bền vững. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cùng các đồng chí lãnh đạo, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long tham dự lễ công bố quyết định sáp nhập trường cao đẳng luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ. Phía thành phố Cần Thơ tham dự có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
1: Phát biểu tại lễ công bố sáp nhập trường cao đẳng luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc sáp nhập không chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn mở ra không gian phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả đầu tư của nhà nước. Phó Thủ tướng đề nghị Đại học Cần Thơ phát triển thành đại học nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách có vai trò dẫn dắt phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, tập trung đào tạo các ngành mũi nhọn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển lĩnh vực pháp luật thành thế mạnh mới của nhà trường. Đối với các trường đại học trong vùng, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định rõ thế mạnh đào tạo, tăng cường liên kết chia sẻ nguồn lực và gắn đào tạo nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của địa phương, doanh nghiệp.
0: Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên cho rằng đây là bước đi quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm giáo dục đào tạo khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển, xứng đáng là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia của vùng. Dịp này, Đại học Cần Thơ công bố thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức Pháp luật và Bổ trợ Tư pháp, đồng thời ký kết hợp tác với Citigroup thành lập Trung tâm Robot và Thiết bị Tự hành Nông nghiệp. Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo Chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị chuyên đề về dữ liệu số, quản trị dựa trên dữ liệu và Đề án 06. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi chủ trì hội nghị.
1: Đến nay, thành phố Cần Thơ đã triển khai 13 trên 20 cơ sở dữ liệu quốc gia và đang quản lý 85 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trong đó, cơ sở dữ liệu dân cư tiếp tục được khai thác hiệu quả phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và phát triển kinh tế xã hội. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,3%, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,45%. Thành phố Cần Thơ đã số hóa trên 5 triệu dữ liệu hộ tịch, xây dựng hơn 700.000 hồ sơ sức khỏe điện tử, số hóa gần 548.000 hồ sơ học sinh và hơn 39.000 hồ sơ giáo viên. Thành phố Cần Thơ hiện có gần 42.000 tổ chức doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, hơn 27.000 doanh nghiệp đang hoạt động.
0: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu dùng chung, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, dữ liệu phải được xác định là nguồn lực chiến lược, là tài sản số của từng cơ quan đơn vị. Các ngành cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý hồ sơ sang quản trị dựa trên dữ liệu, lấy dữ liệu làm cơ sở cho công tác dự báo, phân tích, chỉ đạo điều hành và ra quyết định.
1: Bên cạnh đó, cần tập trung làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Để nhanh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố, khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán cục bộ. Đối với các lĩnh vực trọng điểm như đất đai, y tế, giáo dục, hộ tịch, cần trung nguồn lực, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu tăng cường khai thác dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước trong quá trình thu thập, lưu trữ, chia sẻ và khai thác dữ liệu số.
0: Hôm nay, cụm thi đua số 9 thuộc Công an thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi cấp xã lần thứ nhất năm 2026.
1: Theo đó, cụm thi số 9 có 7 đơn vị gồm phường Phú Lợi, phường Sóc Trăng, phường Mỹ Xuyên, xã An Ninh, xã Tân Thạnh, xã Trường Khánh và xã Thuận Hòa. Hội thi được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa với 3 phần thi gồm kiến thức, tài năng và xử lý tình huống. Nội dung thi bám sát nhiệm vụ thực tế tại địa bàn dân cư, chú trọng khả năng vận dụng pháp luật, kỹ năng phối hợp và cách xử lý phù hợp, thuyết phục đối với các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Đặc biệt, phần thi xử lý tình huống còn tái hiện nhiều vấn đề thường gặp trong thực tiễn như mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và công tác vận động quần chúng. Qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh, kỹ năng phối hợp và tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
0: Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa

0: học tập cộng đồng xã Vĩnh Thuận Đông. Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận Đông và công ty cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
1: 500 người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế khu vực Dị Thủy và Trạm Y tế xã Vĩnh Thuận Đông đo huyết áp, khám sàng lọc, đo điện tim, siêu âm và cấp phát thuốc miễn phí. Chương trình có tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí góp phần phát hiện và điều trị sớm các bệnh phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân về việc quan tâm tự chăm sóc sức khỏe và phòng tránh bệnh tật.
0: Từ năm 2021 đến nay, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ trên 3.300 lượt người dân được khám và cấp thuốc miễn phí với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với hai doanh nghiệp xây xác lúa gạo hoạt động tại xã Cờ Đỏ.
1: Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Tâm Cờ Đỏ bị xử phạt 16.500.000 đồng về các vi phạm không thu gom, quản lý, xử lý bụi, khí thải theo quy định và không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thương mại KDT bị xử phạt 9.500.000 đồng do không đăng ký môi trường và không thu gom, quản lý, xử lý bụi, khí thải theo đúng quy định. Cả hai doanh nghiệp bị xử phạt nêu trên đều có trụ sở chính đặt tại ấp Thạnh Hoa, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
0: Trước đó, từ đầu tháng 5 năm 2026, một số cơ quan, báo chí có bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm bụi từ các nhà máy xay xác lúa gạo ở xã Cờ Đỏ gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng thành lập đoàn kiểm tra và xử lý sai phạm. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã khiến tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến ngày càng phức tạp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dù Cần Thơ không phải là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng nguy cơ thiếu nước ngọt phục vụ cho sản xuất vẫn luôn hiện hữu. Trước những thách thức đó, nông dân thành phố đã chủ động thích ứng bằng nhiều giải pháp nhằm bảo vệ những cánh đồng lúa, đảm bảo năng suất và thu nhập.
1: Những ngày này, trên cánh đồng lúa ở xã Vĩnh Viễn, nông dân đang tất bật chăm sóc lúa vụ hè thu. Khác với nhiều năm trước, bà con luôn theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước trên các tuyến kênh nội đồng để có kế hoạch sản xuất phù hợp. Ông Trần Giang Đào, một nông dân có hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng lúa cho biết, hạn mặn diễn biến thất thường khiến người dân không còn chủ quan như trước. Ngay từ đầu vụ, ông đã chủ động gia cố bờ bao, tích trữ nước ngọt và lựa chọn giống lúa có khả năng chống chịu tốt. Ông Đào cho biết thêm.
2: Những năm gần đây là khí hậu nó khác thường, nó nắng nóng quá trời, nóng dữ lắm, nóng như từ hôm nay rồi. Từ hôm nay mà lúa đang nó hơi nặng phân, tại vì quá sức nắng là mình đây mình chịu không nổi rồi. Sao mà vụ cây lúa nước cái sông rồi nước cái vụ hang là ai để nước hang là nóng hổi luôn. Mưa là sấy mùa sấy tiết rồi, không có mưa nào không mua.
1: Không chỉ riêng ông Đào, nhiều hộ dân tại thành phố Cần Thơ cũng đã áp dụng các biện pháp canh tác thích ứng với điều kiện khí hậu mới. Từ việc sử dụng giống lúa chất lượng cao, giảm lượng giống gieo xạ, đến áp dụng kỹ thuật tưới nước tiết kiệm theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Ông Lương Giang Phú, nông dân canh tác 3 hectare ruộng tại xã Mỹ Hương, nói rõ hơn.
3: Lúa thông minh thì lúc nào thì nó cũng tiết kiệm được chi phí nè, rồi năng suất nó được cao. Lý do là mình xạ thưa, thành ra cây lúa nó được nhiều bông dưa rất là dài, rồi cái lợi nhuận là khi mình thu hoạch đó, thì cái này trong gãy phân mình cũng gãy ít, xịt thuốc cũng sẽ ít những lúa mà ta xạ dày.
1: Theo ngành nông nghiệp thành phố, việc chuyển đổi tư duy sản xuất từ chạy theo sản lượng sang nâng cao chất lượng, giảm chi phí đã giúp bà con nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của hạn mặn. Bên cạnh sự chủ động của người dân, các địa phương cũng tăng cường đầu tư hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Nhiều tuyến kênh được nạo vét, các cống điều tiết nước được dựng hành linh hoạt để giữ ngọt, ngăn mặn khi cần thiết. Cán bộ ngành nông nghiệp thường xuyên cập nhật thông tin dự báo khí tượng thủy văn, hướng dẫn nông dân điều chỉnh lịch thời vụ phù hợp. Các mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được nhân rộng tại nhiều địa phương. Nhờ sự phối hợp giữa ngành chức năng và người dân, nhiều diện tích lúa vẫn sinh trưởng tốt dù điều kiện thời tiết có nhiều bất lợi. Không ít nông hộ ghi nhận chi phí sản xuất giảm, lợi nhuận tăng nhờ áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến. Ông Dương Hiệp, nông dân xã Trường Khánh tâm sự.
4: Một là đầu tiên làm đất thì làm những cái rãnh, cũng như mình làm rãnh thoát nước ở cuối nguồn để xả mặn. Cái thứ hai nữa là chọn cái giống kháng mặn thích hợp. Cái nữa là trộn giống bằng gao chôn để chống phèn mặn, giúp cho rễ lúa nó dài rồi kia, mình nó cũng tổng hợp mà. Rồi thêm cái là bón phân á, cân đối dạng của phân hóa học, bón dạng cân đối cộng với phân sinh học để hỗ trợ đó. Rồi cái biện pháp là phun thuốc ở giai đoạn 25 ngày, lúc đó lúa mình nghe thông tin trên đài là có mặn rồi, thì mình phun trước khoảng cả 5 đến 7 ngày. Rồi cái phun thêm đợt sau là khoảng 35 ngày, với phun đợt trước chỗ. Cái cuối cùng nữa là theo dõi nước ở trên ruộng. Khi mà mình bơm nước đó, mình phải xử lý nước, mình theo dõi nước, độ mặn thấp nhất. Rồi mình cũng kiểm tra trên ruộng mình, mà nếu mà trường hợp có mặn mà cao quá là mình phải xả bỏ.
1: Đặc biệt, mô hình 1,5 giảm, sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp đang được nhiều nông dân hưởng ứng. Việc giảm lượng giống gieo xạ, giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và lượng nước tưới không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Biến đổi khí hậu được dự báo sẽ tiếp tục tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới. Tuy nhiên, bằng sự chủ động, sáng tạo và tinh thần vượt khó, nông dân Cần Thơ đang từng bước thích ứng với điều kiện mới. Vụ lúa hè thu 2026, nông dân thành phố Cần Thơ canh tác 281.133 ha, đạt 103% kế hoạch. Với các giống chủ lực như ST25, ST24, RVT, Đại Thông 8 và các giống OM, hiện nay các trà lúa gieo xạ sớm bắt đầu cho thu hoạch. Từ những cánh đồng xanh trải dài ở Vĩnh Viễn, Mỹ Hương, Trường Khánh đến các vùng sản xuất trọng điểm khác của thành phố, những người nông dân vẫn cần mẫn bám ruộng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và thay đổi phương thức canh tác để bảo vệ mùa màng.
0: Thưa quý vị, trong cuộc chiến với hạn hán và xâm nhập mặn, mỗi giải pháp thích ứng hôm nay không chỉ giúp bảo vệ năng suất lúa mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp Cần Thơ phát triển bền vững, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Và đó cũng là nền tảng để người nông dân tiếp tục vững tin trên những cánh đồng quê hương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo đây là các thông tin đáng quan tâm khác. Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào mùa mưa, trong khi hàng loạt dự án cao tốc trọng điểm của khu vực cũng đang bước vào giai đoạn thi công nước rút để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh những thách thức từ thời tiết, bài toán về nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát san lấp và đá xây dựng, vẫn đang tạo áp lực không nhỏ đối với tiến độ các công trình.
1: Dù đang bước vào mùa mưa, nhưng nhiều dự án cao tốc trọng điểm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương. Đơn cử như dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu hiện nay đã hoàn thành 70% khối lượng, hướng đến thông xe vào trong năm 2026. Trong khi đó, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cũng đang được các địa phương và nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn vật liệu phục vụ thi công, đặc biệt là cát san lấp. Riêng dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vẫn còn thiếu hàng triệu mét khối cát so với nhu cầu thực tế. Khi mùa mưa đến, việc vận chuyển và thi công nền đường càng gặp nhiều thách thức hơn, tạo thêm áp lực cho các đơn vị thi công trong việc giữ vững tiến độ.
0: Hiện nay, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất là nguồn vật liệu xây dựng. Nhiều mỏ cát đã được gia hạn hoặc nâng công suất khai thác, đồng thời các địa phương cũng tăng cường phối hợp để điều tiết nguồn cung cho từng dự án.
1: Về phía các nhà thầu, thay vì chờ đủ vật liệu để triển khai đồng loạt, nhiều đơn vị đã linh hoạt tổ chức thi công theo từng hạng mục, ưu tiên hoàn thành các công trình cầu đường dẫn và những phần việc có đủ điều kiện thi công trước. Tại nhiều công trường, máy móc và nhân lực vẫn được duy trì ở cường độ cao nhằm tranh thủ tối đa khoảng thời gian thời tiết thuận lợi. Mục tiêu là vừa bảo đảm tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng cho các dự án cao tốc được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Thưa quý vị, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thì những điểm mới trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ chính thức đi vào đời sống. Trong đó, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô đang là một chủ đề nóng, nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ phía dư luận cũng như cộng đồng tài xế. Tuy nhiên, không phải toàn bộ các loại phương tiện đều nằm trong diện bắt buộc phải trang bị thiết bị này.
1: Theo quy định tại luật số 118/2025, sửa đổi bổ sung cho khoản 3 điều 10 luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1m35 trên xe ô tô, người lái xe phải sử dụng, đồng thời hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ. Đáng chú ý, luật số 118 đã linh hoạt lùi thời gian có hiệu lực của quy định này đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, thay vì mốc thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.

0: 2026 như trong văn bản luật trước đó. Sự điều chỉnh này được đánh giá là một bước lùi cần thiết, tạo thêm thời gian để người dân và cơ quan quản lý chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như làm quen với chính sách mới. Bên cạnh đó, giới trẻ dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1m35 tuyệt đối không được phép ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, ngoại trừ trường hợp chiếc ô tô đó chỉ có duy nhất một hàng ghế.
1: Tuy nhiên, điều khoản này cũng quy định rõ một trường hợp ngoại lệ mang tính bản lề, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Như vậy, theo quy định hiện hành thì toàn bộ các phương tiện thuộc nhóm xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách như xe taxi, xe công nghệ, xe hợp đồng, xe buýt hay xe khách tuyến cố định đều không thuộc phạm vi bắt buộc phải áp đặt thiết bị an toàn cho trẻ em. Quy định này đồng nghĩa với việc trong giai đoạn hiện tại chỉ có các xe ô tô gia đình, ô tô cá nhân không tham gia kinh doanh vận tải mang biển số trắng mới là đối tượng bị bắt buộc phải trang bị ghế an toàn cho trẻ em từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Chuyển sang phần tin thế giới, hãng tin AP dẫn lời ba quan chức khu vực cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần tới việc ký thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa hai nước. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng dự thảo có điều khoản đưa vật liệu hạt nhân ra khỏi Iran và tiêu hủy số vật liệu này.
0: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày qua viết trên mạng xã hội X rằng một thỏa thuận chưa bao giờ ở gần đến vậy. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết và cho biết văn kiện cuối cùng vẫn chưa hoàn tất. Diễn biến này xuất hiện sau 3 ngày Iran và Mỹ, Israel tấn công qua lại trong tuần này, làm gia tăng nguy cơ Trung Đông rơi vào xung đột toàn diện. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhiều lần nói rằng hai bên đang ở rất gần một thỏa thuận.
1: Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết các điều khoản chính còn bao gồm tháo dỡ chương trình hạt nhân của Iran và yêu cầu Tehran không tài trợ cho các nhóm khủng bố. Iran lâu nay khẳng định chương trình hạt nhân của mình phục vụ cho mục đích hòa bình, trong khi Mỹ và Israel lo ngại Tehran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, kết quả đàm phán vẫn mong manh. Tổng thống Donald Trump cho biết, tiếp tục gây sức ép với Iran trên mạng xã hội, yêu cầu Tehran nhanh chóng đưa ra quyết định.
0: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bahai nói rằng các bên trung gian vẫn đang làm việc và văn bản thỏa thuận về cơ bản đã hoàn tất. Theo các quan chức khu vực, Pakistan đóng vai trò trung gian chính với sự hậu thuẫn của Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar. Israel tuyên bố không phải là một bên trong thỏa thuận, nhưng khẳng định Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.
1: Việc EU dự kiến đưa các thực thể Ấn Độ vào danh sách trừng phạt Nga có khả năng gây khó khăn cho việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại mà khối này đã ký trên New Delhi.
0: Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, gói trừng phạt mới tập trung vào năng lượng, tiền điện tử, dịch vụ tài chính và thương mại. Ngành thủy sản sẽ là gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga. Gói trừng phạt Nga này cũng bao gồm việc tạm thời đóng băng hạn ngạch dầu mỏ của EU đối với Moscow và các hạn chế mới nhằm vào việc bán lại tàu chở khí tự nhiên quá lỏng cho Moscow sản xuất máy bay không người lái.
1: Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về ngoại giao và chính sách an ninh cho biết, trong một bài đăng trên X rằng EU cũng đang tìm cách thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 50 công ty. Các công ty này bao gồm những thực thể có trụ sở tại Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Kyrgyzstan, Kazakhstan, UAE và Ấn Độ. Danh sách các thực thể Ấn Độ trong danh sách trừng phạt vẫn chưa được công bố chi tiết.
0: Bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào cũng phải được tất cả 27 quốc gia thành viên EU nhất trí trước khi được hoàn thiện. Việc các quốc gia thành viên EU xem xét và đưa ra quyết định về gói trừng phạt Nga mới dự kiến sẽ diễn ra trước ngày 15 tháng 7. Động thái đưa các thực thể Ấn Độ vào danh sách trừng phạt Nga đề xuất đã vấp phải phản ứng gay gắt từ giới ngoại giao quốc gia Nam Á này. Trong đó, cựu ngoại trưởng Ấn Độ Kanwa Sivan yêu cầu New Delhi trả đũa bằng cách trừng phạt các công ty EU làm ăn với Pakistan.
1: Trong khi đó, Thủ tướng Bulgaria tuyên bố nước này sẽ chấm dứt cung cấp vũ khí từ kho dự trữ quân đội cho Ukraine, kêu gọi theo đuổi giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh.
0: Mặc dù Serbia dự kiến vẫn là một trong những nhà cung cấp đạn chính cho Ukraine, Thủ tướng Truman Radev cho biết chính phủ nước này đang tiến tới chấm dứt việc cung cấp vũ khí từ quân đội Bulgaria cho Kiev. Ngày 10 tháng 6, Thủ tướng Radev nói ông tin chắc rằng sẽ không đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Ukraine bằng các biện pháp quân sự. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bulgaria nói rằng đã đến lúc ngồi vào bàn đàm phán để tìm kiếm một nền hòa bình công bằng do cả hai bên cùng định nghĩa.
1: Bulgaria, một thành viên của NATO và Liên minh châu Âu, đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào năm 2022. Sofia đã cung cấp vũ khí cho Ukraine.

0: Ukraine từ kho dự trữ của quân đội Bulgaria, bao gồm cả hệ thống phòng không và tên lửa đất đối không. Trong khi chính phủ Bulgaria đã nhấn mạnh sự miễn cưỡng của họ trong việc trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine, ngành công nghiệp quốc phòng của nước này vẫn là một trong những nhà cung cấp đạn dược chính cho Kiev. Chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
1: Kết quả sổ số kiến thiết Long An kỳ 6K2 mở thưởng ngày 13 tháng 6 năm 2026, giải trúng 100.000 đồng các giấy mang số 31, giải trúng 200.000 đồng các giấy mang số 161, giải trúng 400.000 đồng các giấy mang số 5020, 9566, 2168, giải trúng 1 triệu đồng các giấy mang số 9174, giải trúng 3 triệu đồng các giấy mang số 71749, 20968, 33931, 23039, 86707, 93882, 65736. Giải trúng 10 triệu đồng các giấy mang số 49615, 09014. Giải trúng 15 triệu đồng các giấy mang số 36381. Giải trúng 30 triệu đồng các giấy mang số 52463. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các giấy mang số 185837. 9 giải an ủi, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng dành cho các giá trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt 6 chữ số. 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng dành cho những giá chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Lắng nghe đời thường. Lắng nghe đời thường.

0: Xin chào quý thính giả. Thời gian trôi qua thật nhanh. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại được ngồi với nhau để cùng nghe những câu chuyện thường nhật qua chương trình Lắng Nghe Đời Thường. Thưa quý thính giả, tháng 6 luôn mang theo những câu chuyện rất riêng. Với học sinh, đó là những ngày đứng trước ngưỡng cửa quan trọng. Với cha mẹ là những giờ ngồi đợi trong nắng trong mưa, chỉ mong con bước ra phòng thi với nụ cười nhẹ nhõm. Còn với nhiều người khác, cuối tuần đơn giản là khoảng thời gian để nhìn lại những điều đã đi qua và chuẩn bị cho một tuần mới. Lắng Nghe Đời Thường chiều nay sẽ cùng với quý vị đi qua những câu chuyện như thế, những lát cắt bình dị của cuộc sống quanh mình để mỗi người tìm thấy một chút đồng cảm, một chút bình yên và thêm yêu những điều đang có. Thưa quý vị, những ngày này cả nước hướng về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất không chỉ là đề thi hay áp lực điểm số, mà còn là hình ảnh những bậc cha mẹ lặng lẽ đứng chờ ngoài cổng trường, những màu áo xanh tình nguyện tất bật từ sáng sớm và sự chuẩn bị của cả hệ thống để mỗi thí sinh bước vào phòng thi với tâm thế vững vàng nhất. Và đây cũng là câu chuyện đầu tiên của tuần này. Chuyện trong tuần.
1: À, giờ này thì nhiều gia đình chắc cũng đã nhẹ nhõm hơn khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vừa khép lại. Sau 2 ngày làm bài căng thẳng, hơn 1.220.000 thí sinh trên cả nước đã hoàn thành chặng đường quan trọng của 12 năm đèn sách, mang theo những cảm xúc rất khác nhau khi bước ra khỏi phòng thi. Có em thì tự tin, có em thì còn nhiều băn khoăn. Nhưng phía sau tất cả vẫn là ánh mắt chờ đợi của cha mẹ, sự tận tụy của thầy cô và sự đồng hành của cả cộng đồng. Tại thành phố Cần Thơ thì hơn 34.000 thí sinh bước vào kỳ thi tại 80 điểm thi được bố trí trên toàn địa bàn. Suốt 2 ngày diễn ra kỳ thi, các lực lượng công an, y tế, điện lực, thanh niên tình nguyện và chính quyền địa phương luôn túc trực để bảo đảm mọi hoạt động diễn ra thông suốt. Những tuyến đường quanh điểm thi thì được phân luồng từ sớm. Các điểm hỗ trợ, nước uống miễn phí, rồi quạt mát, dụng cụ học tập dự phòng luôn sẵn sàng phục vụ thí sinh khi cần. Kỳ thi năm nay không chỉ được nhìn nhận qua số lượng thí sinh hay kết quả cuối cùng, mà còn bởi sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương, sự vào cuộc của các lực lượng chức năng và hàng ngàn tình nguyện viên trên khắp cả nước. Ở thành phố Cần Thơ, những hình ảnh phụ huynh lặng lẽ chờ đợi, những màu áo xanh tất bật trước cổng trường hay những cán bộ làm nhiệm vụ không quản thời tiết đã góp phần tạo nên một mùa thi an toàn, trật tự và đầy sẻ chia. Nhiều địa phương còn chủ động hỗ trợ những thí sinh ở vùng xa, hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp sự cố bất ngờ, với mục tiêu không để bất kỳ em nào phải bỏ lỡ cơ hội chỉ vì những yếu tố khách quan.
2: Chung tay với đó là 12 năm rồi, còn chút xíu nữa thôi là sẽ thành công trong cái sự học vừa. Cho nên phải ở đây để mà ủng hộ cho con mình. Không có gì hết, nắng mưa cũng phải ở đây với con nữa.
3: Bây giờ không ngủ luôn á, hồi hộp, chờ mau sáng để chở con mình đi thi, lo rất là lo.
4: Còn cho con mình ở trong đó làm bài thật là tốt.
2: Không vất vả, bởi vì ngày xưa khi mình đi thi mà mình cứ nghĩ là ở ngoài đang có ba chờ mẹ chờ gì đó, thấy có động lực.
1: Một trong những hình ảnh đẹp nhất của mùa thi vẫn là chương trình tiếp sức mùa thi. Hàng trăm đoàn viên thanh niên và sinh viên tình nguyện tại Cần Thơ đã có mặt từ sáng sớm để hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, phát nước uống, giữ đồ dùng cá nhân, hỗ trợ người nhà và kịp thời giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn. Có những bạn trẻ đứng nhiều giờ dưới cái nắng đầu hè chỉ để trao một chai nước hay một lời động viên ngắn gọn trước giờ làm bài. Nhưng chính những việc làm nhỏ ấy lại tiếp thêm sự bình tĩnh và tự tin cho không ít sĩ tử.
5: Ngay khi mà em thấy đoàn trường và hội sinh viên có tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi là em đã tham gia ngay. Em muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp cho mấy bạn có một kỳ thi ý nghĩa thành công.
6: Thì tại các điểm trường thì các em được hỗ trợ nước, bút, mong muốn lan tỏa tinh thần chia sẻ, trách nhiệm cùng với cộng đồng, đồng hành cùng với thế hệ trẻ, hành trình chinh phục trí thức.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã chính thức khép lại, nhưng dư âm của nó sẽ còn ở lại. Đó không chỉ là điểm thi, mà còn là hình ảnh của một xã hội cùng chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ. Từ sự chuẩn bị trách nhiệm của ngành giáo dục, sự tận tâm của các lực lượng làm nhiệm vụ, sự đồng hành âm thầm của phụ huynh đến màu áo xanh của những tình nguyện viên, tất cả đã góp phần tạo nên một mùa thi an toàn, nhân văn và trọn vẹn. Và dù kết quả ra sao, việc mạnh mẽ bước qua kỳ thi này cũng đã là một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của mỗi học sinh.
0: Hơi thở quê mình. Có lẽ nhiều gia đình đã chuẩn bị cho ngày cuối tuần, Nhưng nếu ngày mai quý thính giả của Lắng Nghe Đời Thường còn phân vân chưa chọn được một nơi để đi, thì có thể thử rẽ qua Cồn Sơn, một điểm đến không xa nhưng mang lại cảm giác rất khác. Và hôm nay hơi thở quê mình lại muốn một lần nữa mời quý thính giả cùng ghé Cồn Sơn, trở về với con cá giường cây. Xuống đò, chiếc xuồng máy rẽ nước đưa mình qua sông. Quãng đường chỉ vài phút nhưng đủ để nghe rõ tiếng nước da vào mạng, tiếng gió lướt ngang và những thanh âm rất quen của miền sông nước. Tôi đã ghé qua Cồn Sơn vào một buổi chiều nhiều gió, không hẹn trước, không chuẩn bị gì nhiều, chỉ là một chuyến đi ngẫu hứng. Và cũng trong chuyến đi đó, tôi đã gặp những vị khách đến từ nhiều nơi khác nhau. Có người thì đi lần đầu còn lạ lẫm, có người đã quay lại dài ba lần như một thói quen. Tôi đã được họ chia sẻ nhiều về cảm giác khi mà vừa bước xuống bến, về không gian giường cây, về những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường nhưng lại dễ gây nghiện. Và có lẽ chính những câu chuyện mộc mạc đó sẽ giúp cho quý vị hình dung rõ hơn về một Cồn Sơn qua góc nhìn của những người đã từng đặt chân đến.
7: Không khí ở đây rất là vui nha. Ở thành phố thì nó xô bồ, ồn ào quá. Dưới đây thì nó thiên nhiên thoáng đãng. Mình thấy vui lắm. Tại bánh ngon, đầu mình ăn. Với lại lần đầu mình đổ bánh xèo luôn. Thực ra thì mình ở thành phố trước giờ thì mình cũng kiểu qua phim ảnh thì mình biết được thôi. Thì mình trải nghiệm mình thấy rất là thú vị. Và có dịp là nếu bạn bè mình thì mình sẽ rủ quay lại đây.
8: Về đây là cái không khí với trải nghiệm miền Tây á, rất là hay cho các con. Nó còn giống như cái hồi xưa còn nhỏ thì bây giờ các con sẽ được trải nghiệm cùng với ba mẹ.
9: Cái lá còn mình ăn cái hoa.
10: Người dân thì rất là nồng hậu, đón tiếp rất là nhiệt tình, chu đáo. Đến đây lại còn được trải nghiệm cùng với bạn bè các cái cách làm các loại bánh dân gian cũng như thăm các cái nhà vườn. Nói chung là một cái trải nghiệm rất là thú vị với tôi. Nhất định tôi sẽ giới thiệu thêm bạn bè ở Hà Nội vào để cùng được thưởng thức món ốc, ếch, gà. Gà là gà

0: vườn, thịt niếc rất là ngọt, rất là dai, ngon ạ.
1: Đặt chân lên cồn, mọi thứ hiện ra theo một nhịp rất riêng, không có dòng xe nối dài, không có tiếng còi dục dã. Thay vào đó là những con đường nhỏ dưới tán cây, những khu vườn đầy trái và những khoảng không gian khiến người ta muốn dừng lại lâu hơn một chút. Có thể đi bộ, đạp xe hay chỉ đơn giản là ghé vào một khu vườn, ngồi xuống uống ly nước mát, nghe câu chuyện của người làm vườn. Chị Lê Thị Bé Bảy, người đã tư vấn, vận động và quy tụ bà con liên kết với nhau, tạo thành chuỗi nhà vườn, làm thay đổi diện mạo Cồn Sơn, biến Cồn Sơn từ một nơi chỉ thuần nông thành điểm du lịch sinh thái nổi tiếng, chia sẻ.
2: Bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long đâu đâu cũng giống nhau, đào lúa, đào cá, đào vườn cây ăn trái, cồn thì cũng rất là nhiều cồn. Đó, cho nên là muốn tìm cái sự khác biệt trong cái du lịch nông nghiệp, sau một thời gian nghiên cứu thì đầu năm 2017 là chị đưa ra mô hình cá lóc bay. 2 năm sau thì để nâng cấp con cá lóc bay lên thì là cá trê ăn trên cạn, gọi là cá trê gà đó. Rồi sau đó nữa là cá lóc bú bình.
1: Ở Cồn Sơn, người dân không cần chuẩn bị điều gì quá khác biệt để đón khách. Họ chỉ mang ra những gì quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Ao cá, bè cá, vườn cây, rồi để du khách tự chạm vào và tự cảm nhận. Từ một ao nuôi cá rất quen thuộc trong vườn, người dân ở Cồn Sơn đã tạo nên một trải nghiệm khiến nhiều du khách thích thú, đó là cá lóc bay. Không cần sân khấu, không cần dàn dựng, chỉ là những thao tác quen tay mỗi ngày. Nhưng khi đưa vào phục vụ khách lại trở thành một điểm dừng chân đáng nhớ. Đằng sau những cú bật mình khỏi mặt nước đó không phải là ngẫu nhiên, mà là cả một quá trình chăm sóc, tập cho cá quen với tín hiệu và cách cho ăn.
3: Dạ, trước khi mà mình tập á, là bắt buộc mình phải gõ cái gì nha, lúc đó từ nhỏ. Tại sao mình phải tập như thế? Bởi vì do tập tính loài cá này nó sống ở vùng đầm lầy nha. Ban ngày trời nắng nó sẽ chúi dưới sình, hoặc nó tìm chỗ nào có gông ghiêu nó núp nó trốn. Thành thử ra khi mình tập là bắt buộc phải gõ nha. Cái âm thanh gõ là quan trọng nhất. Và cách tập thứ hai nữa là cách mình quăng thức ăn lên. Lúc nó còn nhỏ thì mình quăng thấp thôi, từ từ mới quăng cao. Duy trì tập gì là mất khoảng tầm 3 đến 4 tháng như vậy đó. Đến lúc đó nó sẽ trở thành phản xạ có điều kiện. Nó nghe đúng âm thanh gõ nè, đúng cách quăng thức ăn, nó sẽ bay lên đồng loạt. Rồi, mời cô chú anh chị chuẩn bị xem nha. Dạ đây, 1, 2, 3.
4: Ở Cồn Sơn, Cần Thơ mình có mô hình đã 5 năm nay rồi, con cá lóc bay. Và bây giờ có những chú ếch kêu này nữa, giống như là muốn tiếp tục một con vật tiếp theo để làm thêm phong phú của Cồn Sơn. Khách du lịch, biệt là khách nước ngoài, họ thích lắm.
1: Trong vườn, trái cây chín được hái xuống ngay trước mắt, cầm trên tay, ăn tại chỗ, vị ngọt lan ra rất thật. Có nhà thì nhóm bếp làm bánh, mùi lá chuối, mùi bột gạo thoảng qua, gợi cảm giác quen như bữa ăn trong nhà vậy. Tất cả những trải nghiệm đó không tách rời nhau mà nối lại thành một khoảng thời gian rất dễ chịu. Ở đó, chỉ cần tham gia vào những hoạt động rất đơn giản của người dân cũng đủ để chúng ta cảm nhận được một chút bình yên hiện diện ngay trong từng khoảnh khắc rất đời thường của hơi thở quê mình. Bản nhạc chiều. Dân quý vị thân mến, chúng ta vừa có những phút thư giãn ở Cồn Sơn, một khoảng không gian xanh, nơi mỗi âm thanh, mỗi hình ảnh đều rất gần gũi và dễ chịu. Và tiếp theo câu chuyện chiều nay, mời quý vị cùng nghe lại một ca khúc quen thuộc đã đi cùng nhiều thế hệ. Một bài hát về ký ức và những bước chân trên con đường đã xa mà vẫn còn gần trong lòng người. Bản nhạc chiều nay xin gửi đến.

0: Quý khán giả thân mến, chúng ta vừa nghe ca khúc Con đường xưa em đi qua giọng hát Phương Anh, một bài hát đã đi cùng năm tháng và mỗi lần cất lên lại như chạm vào một miền ký ức rất riêng trong lòng người nghe. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một con đường xưa của riêng mình. Có thể là lối nhỏ dẫn ra bến sông, là con hẻm trước nhà, hay đoạn đường đến trường thuở thiếu thời. Thời gian trôi đi, cảnh vật đổi thay, nhưng cảm xúc thì vẫn còn vẹn nguyên. Âm nhạc luôn nhắc ta nhớ rằng, giữa nhịp sống hôm nay, vẫn có những giá trị lặng lẽ nhưng bền bỉ ở lại. Chuyện hôm nay.
1: Bây giờ chuyện nộp hồ sơ hành chính bằng điện thoại, thanh toán bằng mã QR hay gửi phản ánh hiện trường chỉ bằng vài thao tác đã không còn xa lạ với nhiều người dân Cần Thơ. Những tiện ích ấy đến rất tự nhiên, đến mức đôi khi chúng ta quên rằng phía sau

0: là cả một hành trình nhiều năm xây dựng đô thị thông minh.
1: Khi là đã nộp trực tuyến trước đó thì lại hồ sơ cán bộ hỗ trợ trả phiếu hẹn rất là nhanh.
2: Thanh toán không dùng tiền mặt á, tiện lợi là không cần phải đi đến cái địa điểm mà mình phải đóng tiền.
3: Rất là tiện lợi thì tiết kiệm thời gian và chi phí cho cá nhân và doanh nghiệp. Thì ai cũng có thể được cấp cái chữ ký này hết và miễn phí hoàn toàn luôn. Thì mình đỡ được cái công tác là mình đi đến cơ quan đó mình đăng ký trực tiếp, đỡ in ấn.
4: Thì đối với hệ thống camera thông minh hiện nay đạt hiệu quả rất là cao trong quá trình sử dụng.
5: Giữ được cái an ninh trật tự nguyên cái tuyến đường này, đồng thời tức là đã nhận dạng được những cái kẻ gian đó, có thể mình kiếm để mà chúng ta bắt những cái kẻ gian.
0: 10 năm trước, khái niệm đô thị thông minh còn khá mới mẻ, nhưng từng bước một, từ những chủ trương, đề án đến các công trình cụ thể, thành phố Cần Thơ đã tạo nên nền tảng để công nghệ phục vụ cuộc sống. Điều người dân cảm nhận rõ nhất không phải là những thuật ngữ kỹ thuật, mà là việc đi làm giấy tờ nhanh hơn, không phải xếp hàng quá lâu, hay có thể thanh toán mà không cần mang theo nhiều tiền mặt. Ở Phong Điền, nơi từng là địa phương đầu tiên vận hành trung tâm điều hành thông minh IOC, câu chuyện ấy càng rõ nét hơn. Những dữ liệu được cập nhật liên tục giúp công tác quản lý sát thực tế hơn, còn người dân cũng được tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn. Tuy nhiên, để hệ thống ấy phát huy hiệu quả, thì điều quan trọng nhất vẫn là dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên và có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Phong Điền chia sẻ.
6: Đối với các phòng ban chuyên môn mà có các lĩnh vực được đưa vào cái trung tâm điều hành này đó là phải thường xuyên phối hợp với cái tổ quản lý để cập nhật những cái số liệu chúng ta đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt được để đưa vào kịp thời để là các số liệu nó được là sống và nó thường xuyên có cái đổi mới.
0: Nghe chia sẻ ấy tôi chợt hiểu rằng đô thị thông minh không chỉ là những màn hình lớn hay những phần mềm hiện đại. Điều quan trọng hơn là cách các cơ quan cùng chia sẻ thông tin với nhau để người dân được phục vụ tốt hơn. Mỗi dữ liệu được cập nhật kịp thời có thể giúp rút ngắn thời gian xử lý một hồ sơ, giải quyết nhanh một phản ánh hay hỗ trợ chính quyền đưa ra quyết định chính xác hơn. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Cần Thơ lại đứng trước một yêu cầu mới, kết nối dữ liệu của cả vùng thành một hệ thống thống nhất. Từ thông tin về đất đai, quy hoạch, giao thông đến giáo dục, y tế hay hành chính công đều hướng đến mục tiêu người dân chỉ cần cung cấp dữ liệu một lần nhưng có thể sử dụng ở nhiều dịch vụ khác nhau. Đó là công việc không dễ nhưng là bước đi cần thiết để chính quyền số thực sự đi vào đời sống. Theo kế hoạch đến năm 2030, thành phố sẽ triển khai hàng chục nhiệm vụ và dự án trọng điểm, ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cấp trung tâm điều hành thông minh và mở rộng các dịch vụ số phục vụ người dân. Nhưng có lẽ thành công của một đô thị thông minh sẽ không nằm ở số lượng dự án hay thiết bị được đầu tư. Nó nằm ở khoảnh khắc một người dân bất kỳ có thể tự tin bấm nút gửi hồ sơ trên điện thoại, nằm ở việc một doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian đi lại, hay đơn giản là khi chúng ta cảm thấy mọi thủ tục trở nên thuận tiện hơn để có thêm thời gian dành cho gia đình và cuộc sống.

giả thân mến, vậy là cuối tuần lại khép lại bằng những câu chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng cũng chính từ những điều bình thường ấy mà chúng ta nhận ra cuộc sống luôn có nhiều điều đáng trân quý. Một mùa thi vừa qua đi, những ước mơ vẫn đang tiếp tục lớn lên. Một cái ôm của cha mẹ hay một chai nước trao dội trước cổng trường cũng đủ làm nên sự ấm áp của một thành phố nghĩa tình. Hy vọng rằng khi tuần mới bắt đầu, mỗi người sẽ mang theo cho mình một chút bình yên, một chút niềm tin và thêm động lực để bước tiếp trên con đường của riêng mình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Lắng Nghe Đời Thường. Chúc quý vị có một buổi tối an yên, một cuối tuần thật trọn vẹn bên những người thân yêu và luôn tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị nhất của cuộc sống.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án hạ tầng khu thương mại tự do có tổng quy mô 910 ha với tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng. Lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng thêm công cụ rubric trong việc chấm thi tự luận môn ngữ văn nhằm tăng tính khách quan và công bằng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2026. Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả, thu giữ hơn 15 tấn yến trưng. Trong phần tin thế giới, công ước quốc tế

0: của Bộ Ngoại giao. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 tới đây. Kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lễ phát động được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương cho rằng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Hà Khánh đưa tin.
1: Tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, Thủ tướng đề nghị thi đua đổi mới mạnh về tư duy xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn nút thắt về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, khơi thông những nguồn lực phát triển để thể chế thực sự trở thành nguồn lực, là đột phá chiến lược, là lợi thế cạnh tranh quốc gia, thi đua đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thủ tướng cho rằng phải xem đây là động lực chính, là trụ cột quan trọng nhất, là nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng, tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia. Thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng logistics. Theo đó, mỗi bộ ngành địa phương cần phải tổ chức chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm những dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển. Việc lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh trung tâm đổi mới sáng tạo cực tăng trưởng năng động, đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước để tổ chức phát động phong trào thi đua, Thủ tướng cho rằng sẽ lan tỏa khí thế cách mạng và phong trào hành động tới các cấp các ngành địa phương, mọi doanh nghiệp, nỗ lực để hiện thực hóa thành công những mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành các địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các chương trình kế hoạch cụ thể sát thực tiễn để thi đua không chỉ là phong trào mà trở thành động lực hành động, là một hệ sinh thái phát hiện những mô hình hay, lan tỏa những kinh nghiệm quý, nhân rộng những tấm gương điển hình và cho rằng bài học sự thành công là luôn gắn liền thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, kết quả thực chất và hiệu quả.
2: Tôi mong muốn mỗi người dân hãy coi thi đua trở thành một hành động tự giác, một nhu cầu tự thân và xuất phát từ trong những việc làm nhỏ nhất. Từ việc làm tốt hơn công việc hàng ngày, sáng tạo hơn trong lao động, trách nhiệm hơn với cộng đồng, để từ đó mỗi cá nhân sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa, bền bỉ và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Tôi tin tưởng sâu sắc phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới và sức bật mới, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Tôi chính thức phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Động Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động phong trào thi đua, chính thức phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
0: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị thành phố rà soát lại kịch bản tăng trưởng, xây dựng luật đô thị đặc biệt cho thành phố với các nhóm chính sách mạnh, đột phá, khả thi. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Hà Khánh tiếp tục phản ánh.
3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, GDP quý 1 của thành phố tăng 8,27%. Đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm.

0: qua. Khu vực dịch vụ là động lực chính, tăng 8,91%. Dự kiến trong tháng 7, thành phố sẽ khởi công khoảng 6.000 căn hộ nhà ở cho thuê, tạo bước khởi động quan trọng cho giai đoạn 2026-2030. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được kiến nghị cho phép thành phố giao chỉ định đối với quỹ đất công để kêu gọi nhà đầu tư, đơn vị nhà nước tham gia xây dựng nhà ở xã hội cho thuê, đồng thời kiến nghị về tài chính tín dụng.
1: Thứ nhất là về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong 5 năm hoặc là 10 năm đầu của chu kỳ dự án nhà ở cho thuê. Cái thứ hai, miễn hoặc giảm thuế trong 5 năm hoặc 10 năm đầu đối với các doanh nghiệp cho thuê này. Và cái thứ ba đó là lãi suất giảm khoảng 2-3% so với cái lãi suất ngân hàng của ngân hàng thương mại, thì tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện chương trình này hiệu quả hơn. Và cái cuối cùng, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà, thì trong đó là nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, rồi nhà ở cho thuê, nó sẽ linh hoạt và nó giải quyết được cái nhu cầu thực tế và nó tránh lãng phí nguồn nhà của chúng ta hiện nay.
0: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc tập trung phát triển nhà ở cho thuê, xác định đây là ưu tiên chiến lược.
2: Mục tiêu ưu tiên tập trung phát triển nhà ở cho thuê khi phát triển các khu thương mại, hạn chế tối đa cái việc phát triển nhà ở thấp tầng, tập trung là phát triển chung cư, nhà cao tầng. Như vậy thì công chí phải dành một diện tích để phát triển nhà ở cho thuê thuộc sở hữu của nhà nước mà có thể sử dụng các cái hạ tầng của các cái khu đô thị như vậy, thu bằng nguồn tài chính để đưa vào cái quỹ nhà ở của địa phương để tập trung vào khai thác cái quỹ đất, quỹ nhà dôi dư chưa sử dụng của thành phố để tạo nguồn lực. Muốn làm bền vững lâu dài phải có nguồn lực của tư nhân, chúng hỗ trợ cho nhà đầu tư tư nhân bằng nguồn vốn dài hạn, lãi suất chấp nhận được để các nhà đầu tư họ yên tâm, họ đầu tư dài hạn và họ kinh doanh vận hành cho thuê.
0: Đánh giá kết quả tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh quý 1 đạt 8,23%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước là cố gắng rất lớn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiến nghị thành phố cần nỗ lực đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.
3: Về tăng trưởng công nghiệp 6 tháng tăng 8%, khả năng là sẽ thấp hơn kịch bản tăng trưởng cứ khoảng 0,8%. Như đây là một cái số rất là quan trọng, các đồng chí phải để ý. Trong đây thì chúng ta quan tâm đến cái chế biến chế tạo thì các đồng chí đạt hơn chỉ tiêu. Thế nhưng mà về khai khoáng thì chúng ta cũng thấp hơn chỉ tiêu. Và đặc biệt là dịch vụ. Dịch vụ 6 tháng thì cỡ tăng khoảng 9%. Và cả năm các đồng chí ước tăng 8,6%. Như vậy thấp hơn với kịch bản tăng trưởng là 2,3%. Và đặc biệt các đồng chí lưu ý là các cái công trình trọng điểm của thành phố hiện nay giải ngân chỉ đạt có 8,3% thôi.
0: Nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng đề nghị thành phố rà soát lại kịch bản tăng trưởng.
2: Trên cơ sở kết quả của 5 tháng, đồng chí phải giao lại nhiệm vụ cho các sở ngành, các địa phương và đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động ở trên địa bàn. Các cái nhóm nhiệm vụ rất cụ thể trên các lĩnh vực về công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, rồi về khoa học công nghệ, về các dự án đầu tư trọng tâm. Tôi đề nghị các đồng chí phải rà soát kỹ lưỡng lại kịch bản và cần thiết phải điều chỉnh kịch bản và có phân công cụ thể các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành để chỉ đạo từng nội dung cụ thể, xử lý ngay những cái vấn đề vướng mắc phát sinh.
0: Thủ tướng nhấn mạnh cần khai thác hiệu quả các chính sách đặc thù, đặc biệt là khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ ngành xây dựng luật đô thị đặc biệt trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Các nhóm chính sách phải đồng bộ, thực sự mạnh, đột phá, cụ thể, khả thi, nhất là về tài chính, đất đai, hạ tầng, tạo nền tảng pháp lý, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các dự án khởi công trong 6 tháng cuối năm, các công trình lớn như metro, cầu vượt, cảng, đường sắt, đẩy mạnh xử lý 260 dự án tồn động còn lại, phát triển công nghiệp chiến lược và công nghệ cao, tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như AI, bán dẫn, công nghệ cao, logistics, kinh tế số. Thủ tướng cho rằng việc giải ngân đầu tư công còn chậm, chưa giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng và đề nghị trong năm nay thành phố dứt khoát phải xong dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, đề nghị Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, thiết kế sản phẩm mới để vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm huy động vốn phục vụ tăng trưởng. Người đứng đầu chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thành quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh gắn với quy hoạch đô thị nông thôn, quy hoạch cấp cơ sở, quy hoạch phân khu. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án, đồng thời đảm bảo vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thông suốt hiệu quả, đề xuất kiến nghị với Trung ương để hoàn thiện chính sách, nhất là về phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền, tổng rà soát bố trí đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở, yêu cầu phân công lại, thay thế ngay cán bộ nếu các quý liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu công việc.

0: Ở chiều nay tại thành phố Đồng Nai, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh thành phố Đồng Nai tổng rà soát quy hoạch, phân khu chức năng, rà soát quy hoạch liên quan đến sân bay Long Thành, đảm bảo đồng bộ, kết nối hạ tầng, tận dụng tối đa phát triển sân bay Long Thành khi đưa vào hoạt động vào cuối năm nay. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành cho rằng tốc độ tăng trưởng của thành phố Đồng Nai cao, tăng 9,76% nhưng vẫn là áp lực rất lớn. Tăng trưởng giữa các khu vực chưa đồng đều, việc giải ngân đầu tư công đạt 25,91% kế hoạch. Đề nghị tập trung vào các động lực mới như logistics, đô thị, sân bay, công nghiệp chế biến, chế tạo, sử dụng công nghệ cao, kinh tế số, y tế, đào tạo, phát triển tương xứng trong bối cảnh cảng hàng không Long Thành sắp đưa vào vận hành. Việc khai thác giá trị từ cây cao su chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế về quy mô nguyên liệu của Đồng Nai, đồng thời đề nghị tiếp tục vận hành mô hình chính quyền hai cấp, kịp thời giải quyết các thiếu hụt cục bộ nhân lực chuyên sâu tại các xã như quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng, quy hoạch. Biểu dương những nỗ lực quyết tâm cao đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, đạt được những kết quả quan trọng trong năm đầu tiên đi vào hoạt động mô hình đô thị thành phố Đồng Nai, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng thành phố Đồng Nai có nhiều dư địa phát triển, cần đặt mục tiêu cao hơn về tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, thu ngân sách. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh thành phố Đồng Nai tổng rà soát quy hoạch, phân khu chức năng, rà soát quy hoạch liên quan đến sân bay Long Thành, đảm bảo đồng bộ kết nối hạ tầng, tận dụng tối đa phát triển sân bay Long Thành để đưa vào hoạt động vào cuối năm 2026.
2: Yêu cầu này là không có ngoại lệ, chắc chắn năm nay phải thực hiện theo đúng kết luận của cấp có thẩm quyền. Đồng Nai còn một số các nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các cái dự án công trình hạ tầng kết nối chiến lược, các cái đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường vành đai 4, cao tốc Bắc Nam phía Tây, dự án xây dựng đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Trơn Thành, vân vân, một số các dự án kết nối rất quan trọng để đảm bảo là dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.
1: Về phát triển nhà ở cho thuê, Thủ tướng biểu dương ngày 12 tháng 6, thành phố Đồng Nai xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, nhấn mạnh bước đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, tư duy, từ sở hữu nhà ở sang đảm bảo thực hiện quyền mọi người dân đều có nhà ở. Thủ tướng cho biết thời gian tới sẽ tập trung vào các cơ chế tài chính, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tư nhân xây dựng nhà ở cho thuê, đề nghị thành phố Đồng Nai rà soát điều chỉnh quy hoạch gắn với phát triển nhà ở cho thuê với các khu công nghiệp trọng điểm như Nhơn Trạch, Long Thành, Biên Hòa, cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thủ tướng bày tỏ sẽ đồng hành với thành phố Đồng Nai, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để thành phố Đồng Nai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất. Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Giải thưởng có 208 công trình của 775 tác giả thuộc 11 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nơi có tổ chức công đoàn tham gia. Các công trình tham gia giải thưởng lần thứ nhất đã hướng mạnh vào các vấn đề mới, nhất là sự phát triển của khoa học công nghệ. Đa số các công trình tham gia giải thưởng cơ bản đã được ứng dụng vào thực tiễn tại đơn vị, đem lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là các đơn vị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Binh đoàn 20, Quân khu 4. Nhân dịp này, 7 tập thể và 14 cá nhân đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 99 công trình được trao chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, 2 giải nhất, 15 giải nhì, 45 giải ba và 37 giải khuyến khích. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo cho chủ nhiệm các công trình đoạt giải nhất, nhì, ba. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang bày tỏ ấn tượng với các công trình tham gia giải thưởng lần này và khẳng định giải thưởng đã thực sự trở thành nơi hội tụ trí tuệ, khát vọng và tinh thần cống hiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn quân. Những tác giả được vinh danh lần này là hạt nhân quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu, sản xuất và bảo đảm kỹ thuật. Để phong trào lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội tiếp tục phát triển đúng hướng, đi vào chiều sâu thực chất, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn trong toàn quân quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới. Cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
0: Tại trụ sở Chính phủ, sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiếp đoàn đại biểu Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ, trao đổi về hợp tác trong lưu trữ, số hóa tư liệu lịch sử và hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tin của phóng viên Hà Thảo.
3: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của Trung tâm Văn hóa và Văn khố Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas, đặc biệt là vai trò đối tác quan trọng trong dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mục tiêu đặt ra là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và các hài cốt được tìm kiếm quy tập. Để hoàn thành mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiếp cận khai thác các nguồn thông tin từ phía Hoa Kỳ, trong đó Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson là đối tác đặc biệt quan trọng. Phó Thủ tướng mong muốn Trung tâm Sam Johnson tiếp tục mở rộng diện tra cứu, cung cấp sâu hơn các nguồn thông tin để kịp thời phân loại, trao trả một số kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm nay. Cảm ơn sự đón tiếp thân tình của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, ông Stephen Maxner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson cho biết, Trung tâm đang phối hợp với Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ tiếp tục số hóa thêm các nguồn tư liệu giải mật có giá trị đối với công tác tìm kiếm, phối hợp với phía Việt Nam triển khai các đề tài nghiên cứu chung, qua đó tập hợp thành các bộ dữ liệu với những thông tin chi tiết nhất có thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Hôm nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các đoàn đại biểu của ba tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia gồm Ratanakiri, Stung Chang và Prek Vihear. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
4: Trong không khí trang nghiêm xúc động, buổi lễ được mở đầu bằng nghi thức chỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương của các đoàn đại biểu Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân đoàn, lãnh đạo địa phương và đại diện nước bạn Campuchia để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Đọc điếu văn truy điệu, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cho biết, 18 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt tìm kiếm mùa khô năm 2025-2026. Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bền bỉ thực hiện suốt nhiều năm qua.
5: Hôm nay, 18 liệt sĩ lại tiếp tục hành trình trở về ấy. Sau bao năm tháng nằm lại giữa núi rừng đất bạn, các anh đã được đồng đội tìm thấy và đưa về trong vòng tay thân yêu của Tổ quốc. Giờ phút này, núi sông như lắng lại. Từ nay, các anh được yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu, giữa sự tri ân sâu nặng của các thế hệ hôm nay và mai sau.
4: Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo ba tỉnh Đông Bắc Campuchia bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của quân tình nguyện Việt Nam vì sự hồi sinh của nhân dân Campuchia, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Sau buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu tới thăm, động viên, trao quà tặng đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã hoàn thành nhiệm vụ mùa khô 2025-2026 trở về nước.
0: Đại học Cần Thơ hôm nay tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật Miền Nam vào Đại học Cần Thơ. Tới dự có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, lãnh đạo các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Phóng viên Phạm Hải đưa tin.
6: Theo bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật Miền Nam vào Đại học Cần Thơ là bước triển khai chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Quá trình này được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.

0: Đại học Cần Thơ là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long với 60 năm phát triển, quy mô đào tạo gần 50.000 người học, hơn 1.100 giảng viên và 214 chương trình đào tạo. Trong khi đó, trường cao đẳng luật miền Nam, tiền thân là trường trung cấp luật Vị Thanh sau 15 năm, hoạt động đã đào tạo hơn 3.000 học sinh trung cấp, 326 sinh viên cao đẳng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 12.200 học viên trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, lãnh đạo chính phủ mong muốn các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong vùng tăng cường liên kết, hình thành hệ sinh thái đào tạo nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đồng bằng sông Cửu Long.
1: Phát triển Đại học Cần Thơ xứng tầm là đại học vùng, đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm tri thức của đồng bằng sông Cửu Long. Nhà trường cần tiếp tục đổi mới quản trị, đại học hiện đại, phát huy tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, lấy chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu khoa học, hiệu quả phục vụ cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển của vùng làm thước đo chủ yếu. Với quy mô, với truyền thống và vị thế hiện nay, Đại học Cần Thơ phải là đầu mối kết nối đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách cho cả vùng.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều. Hơn 15.000 tỷ đồng vốn đầu tư đã được trao chủ trương cho nhà đầu tư 3 khu chức năng khu thương mại tự do số 2, số 3 và số 4 tại Đà Nẵng, đánh dấu bước khởi động thực tế của khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước. Phóng viên Long Phi, thường trú tại khu vực miền Trung, thông tin.
4: Chiều ngày 13 tháng 6, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với Kita Group tổ chức hội thảo khu thương mại tự do FTZ Đà Nẵng và kết nối nhà đầu tư 2026. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo thành phố, chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp cùng nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Chủ đề trọng tâm là định hướng phát triển khu thương mại tự do Đà Nẵng, mô hình FTZ đầu tiên của Việt Nam. Tại đây, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án hạ tầng khu thương mại tự do số 2, số 3 và số 4. Tổng quy mô 3 dự án khoảng 910 ha, tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng. Đây là bước khởi động giai đoạn triển khai thực tế các khu chức năng trọng điểm, cùng với khu chức năng khu thương mại tự do số 5 đã được khởi động đầu tư trước đó. Khu thương mại tự do Đà Nẵng đang dần hình thành diện mạo mới. Các khu chức năng được triển khai theo hướng bổ trợ lẫn nhau, logistics sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng và các mô hình kinh tế giá trị gia tăng cao. Tại hội thảo, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm từ mô hình khu thương mại tự do thành công trên thế giới như Thượng Hải, Tiền Hải, Incheon, Jebel Ali và Singapore. Bài học chung là thành công của khu thương mại tự do phụ thuộc vào sự kết hợp giữa cải cách thể chế, hạ tầng hiện đại, quản trị hiệu quả và khả năng liên kết chặt chẽ giữa cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu đô thị và các trung tâm đổi mới sáng tạo. Các diễn giả đánh giá thành phố Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế chiến lược, đó là vị trí cửa ngõ hành lang kinh tế Đông Tây, hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế, cùng định hướng trở thành trung tâm logistics, công nghệ và đổi mới sáng tạo của miền Trung. Một số nội dung nổi bật khác là định hướng phát triển khu thương mại tự do thông minh dựa trên nền tảng công nghệ số. Các giải pháp trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và hải quan số được giới thiệu nhằm tối ưu logistics, rút ngắn thời gian thông quan và tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch cho nhà đầu tư. Kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc sư Việt Nam nhận định, khu thương mại tự do Đà Nẵng và cảng quốc tế Liên Chiểu là động lực then chốt để thực hiện hóa sứ mệnh đô thị toàn cầu Đà Nẵng. Theo ông Phong, việc hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam mở ra không gian vùng đủ lớn. Nhờ đó, khu thương mại tự do Đà Nẵng không chỉ dừng ở gần 1.900 ha giai đoạn đầu, mà còn mở rộng để đảm nhận vai trò hub kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
5: Với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, thành phố luôn cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các triển khai dự án được thành công, hiệu quả, bền vững. Chúng tôi mong muốn đón nhận được những nhà đầu tư có năng lực, có tầm nhìn dài hạn, cùng chung tay khát vọng xây dựng khu thương mại tự do Đà Nẵng trở thành hình mẫu phát triển mới của Việt Nam.
4: Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nhận định, sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố Đà Nẵng đang sở hữu những điều kiện hiếm có để trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của miền Trung. Các doanh nghiệp mong muốn đồng hành với thành phố và các đối tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do. Sau một năm, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng, khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước đã có những kết quả đầu đáng khích lệ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch

0: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định thành phố sẽ hoàn thiện hạ tầng chiến lược để mạnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong vận hành, đồng thời nghiên cứu mở rộng không gian thương mại tự do về phía Nam, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
1: Chúng ta đang rất là khao khát để nâng Đà Nẵng lên là một cực tăng trưởng về công nghiệp và công nghệ cao, nhưng chúng ta phải đối mặt với thực tại, làm sao tìm được dòng hàng hóa, tìm được lượng hàng hóa ghé chân trú ẩn hoặc sản xuất ở đây, từ đó thu hút dòng lao động chất lượng cao. Có nhiều việc làm, công ăn an sinh xã hội tốt thì dòng lao động chất lượng cao sẽ đổ về.
0: Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, chương trình còn diễn ra hoạt động ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đối tác chiến lược.
2: Cùng với chiến dịch 90 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ xây dựng 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp trên biên giới, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nhân sự, tuyển sinh và tổ chức bộ máy để những ngôi trường mới trở thành điểm tựa giúp học sinh nghèo vùng biên nuôi dưỡng ước mơ tri thức. Phóng sự sau đây do phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại khu vực Tây Nguyên thực hiện.
3: Bố Đan sẽ đủ điều kiện vào học tại trường nội trú năm học 2020.
4: Một buổi sáng đầu hè ở xã biên giới Sa Tom, tỉnh Gia Lai, vợ chồng anh Cờ Pui Đin ở làng Bi vui mừng đón cô giáo chủ nhiệm của con trai cùng cán bộ xã đến thăm nhà. Tin vui mà gia đình nhận được là em Cờ So Đam được xét vào học nội trú tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sa Tom trong năm học 2026-2027. Đó là niềm vui lớn với gia đình thuộc diện hộ nghèo như anh Đin.
5: Cảm thấy vui, nhà trường tạo điều kiện cho con em học nội trú. Vợ chồng em nhỏ về, còn mình em đi làm thuê làm mướn người ta. Còn con thì cho nó học ở trường nội trú quan tâm hơn, để nó quan tâm học hành, để nó tiến bộ, hiểu biết sau này đỡ khổ.
4: Niềm vui ấy cũng hiện hữu trong nhiều ngôi nhà ở làng Bi, xã Sa Tom. Chị Triệu Thị Say, dân tộc Sao cho biết, nhiều năm qua, mỗi ngày con đi học về qua quãng đường dài trên quốc lộ 19 đều là một ngày chị thấp thỏm chờ đợi. Khi biết con sắp được học tập và sinh hoạt tại ngôi trường nội trú mới, cả gia đình chị đều phấn khởi.
6: Thường xuyên qua đó rồi đi làm rồi cũng dừng xe rồi ngó ngắm rồi tôi thấy rất mừng ạ. Con mấy tòa nhà lên thì cũng rất là đẹp, rồi con em mình đi học thấy rất đàng hoàng. Vào cái trường nội trú là tôi thấy yên tâm, có giáo viên ở trong đấy, rồi có bảo vệ, có chỗ ăn chỗ ở trong đó, rồi ăn uống cũng rất là đầy đủ.
4: Xã biên giới Sa Tom có hơn 9.000 dân sinh sống tại 7 thôn làng, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 34%. Địa bàn rộng, nhiều khu dân cư xa trung tâm, có nơi học sinh phải đi gần 20 km mới tới trường. Không ít em hàng ngày di chuyển trên quốc lộ 19 với mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Chính vì vậy, việc hình thành trường nội trú được xem là lời giải cho nhiều khó khăn kéo dài ở vùng biên, từ khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế đến nguy cơ học sinh bỏ học giữa chừng. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tom, tỉnh Gia Lai cho biết, xã có 272 em từ lớp 4 đến lớp 9 được xét vào diện nội trú. Đây chủ yếu là học sinh thuộc gia đình chính sách, học sinh dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh mồ côi có nhà ở xa trường. Ngoài ra, 876 em học sinh khác sẽ được tổ chức học bán trú. Xã cũng đang kiện toàn bộ máy quản lý và giáo viên đảm bảo có thể đón học sinh vào học tập ngay từ những ngày đầu năm học mới.
7: Đối với cái vấn đề giáo viên, trước hết là đảm bảo các ưu tiên cho trường nội trú trước để đảm bảo cái hoạt động. Cái thứ hai là phải phụ thuộc vào cái trình độ, cái số lượng chuyên môn của giáo viên từng môn học để đồng thời song song với nhau. Khuyến khích ưu tiên đối với các trường nội trú là giáo viên có cái địa bàn gia đình ở gần trẻ để tập quản lý học sinh ngoài giờ buổi trưa và buổi đêm.
4: Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, hiện nay Sở đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân 7 xã biên giới hoàn thành đề án thành lập trường, phấn đấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 15 tháng 6.
8: Thì với cái số lượng giáo viên hiện tại, chúng tôi sẽ tính toán phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung số lượng giáo viên để đảm bảo theo biên chế quy định, đáp ứng được cái công tác giảng dạy. Nhân viên cấp dưỡng chúng tôi cũng đã phối hợp với trường Cao đẳng Gia Lai, hiện nay đang tổ chức cái lớp sơ cấp nấu ăn, có được đội ngũ nhân viên cấp dưỡng phục vụ cho nuôi chăm sóc các cháu trong cái thời gian đấy.
4: Các trường nội trú vùng biên mang theo kỳ vọng về việc giữ chân học sinh đến lớp, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn. Từ đây, nhiều em nhỏ dân tộc thiểu số sẽ có thêm cơ hội được học tập trong điều kiện tốt hơn, nuôi dưỡng những ước mơ và mở ra con đường đổi thay tương lai bằng tri thức.
2: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được thực hiện từ hôm nay đến ngày 30 tháng 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay lần đầu tiên Bộ sẽ sử dụng thêm công cụ rubric trong việc chấm thi tự luận môn ngữ văn nhằm tăng tính khách quan và công bằng. Phóng viên Minh Hường thông tin.
9: Trong số các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chỉ có môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận nên sẽ tổ chức chấm thi theo phương thức tự luận. Các môn còn lại đều thi trắc nghiệm nên việc chấm thi sẽ thực hiện bằng máy. Về công tác chấm thi môn ngữ văn, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay lần đầu tiên Bộ sẽ sử dụng thêm hình thức rubric hay còn gọi là thang đánh giá tiêu chí. Đây là phương pháp chấm điểm dựa trên một bộ tiêu chí được định sẵn. Phương pháp này chia nhỏ yêu cầu của bài làm thành các mức độ đạt được, ví dụ từ xuất sắc đến kém, kèm theo mô tả cụ thể cho từng mức.
10: Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiến hành họp với 34 giám đốc sở giáo dục đào tạo liên quan tới các cái công tác mà quán triệt về việc chấm thi sao cho cái tính khách quan tăng lên. Năm đầu tiên chúng ta sẽ chấm thi môn văn bằng rubric, và cái việc mà sử dụng rubric thì đây là một cái nội dung mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã triển khai tập huấn giáo viên toàn quốc đối với môn văn trong cái module số 3, nên đây là lúc mà chúng ta ứng dụng rubric. Hình dung đấy là cái cách thức chấm sao cho cái vấn đề công bằng được tốt hơn, giảm cái tính chủ quan trong cái quá trình chấm.
9: Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 cũng khẳng định, đối với môn ngữ văn, đề thi mở nên đáp án chấm thi cũng mở và tôn trọng ý kiến quan điểm của thí sinh. Bộ cũng đã quán triệt quan điểm chấm tới các địa phương và sẽ có kiểm tra giám sát quá trình chấm thi.
11: Quy trình tới đây chỉ đạo cái công tác chấm thi môn tự luận, tức là môn ngữ văn, bảo làm sao là khách quan công bằng toàn diện. Một là Bộ yêu cầu các tỉnh chấm thi môn này phải cập nhật báo cáo tiến độ và kết quả từng buổi chấm thi. Nếu thấy có những hiện tượng bất thường là túi bài đó, hôm đó chấm nhiều điểm cao quá, hoặc ngược lại nhiều điểm thấp thì phải cho kiểm tra lại. Cái thứ hai là Bộ đã có quyết định thành lập ban chấm thẩm tra.
9: Theo dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trong khoảng từ 5 đến 7 ngày sau khi thí sinh kết thúc thi.
2: Thời gian qua, các địa phương trên cả nước đang tập trung triển khai việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các địa phương xác định việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải xem xét toàn diện các yếu tố về vị trí địa lý, địa hình, đặc điểm dân cư, phong tục tập quán, trình độ phát triển kinh tế xã hội và nguyện vọng của người dân. Tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, việc sắp xếp sáp nhập một số thôn theo chủ trương chung đang nhận được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, khi đi vào lựa chọn tên gọi cho các thôn mới sau sáp nhập, nhiều ý kiến khác nhau đã xuất hiện. Phóng viên Quang Huy ghi nhận thực tế.
12: Theo phương án sắp xếp đơn vị thôn, xã Tiên Du hiện có 3 thôn chưa đạt tiêu chí gồm Vĩnh Phục, Duệ Nam và Duệ Khánh. Xã Tiên Du đề xuất sắp nhập Vĩnh Phục với Đông Phù thành thôn mới mang tên Đông Vĩnh, Duệ Nam với Đình Cả thành thôn Nội Duệ, Duệ Khánh với Lộ Bao thành thôn Lộ Khánh. Chủ trương sắp nhập nhìn chung nhận được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, khi bước sang câu chuyện lựa chọn tên gọi cho thôn mới, nhiều ý kiến khác nhau đã xuất hiện. Tại thôn Đông Phù, nơi có bề dày lịch sử lâu đời của vùng đất Kinh Bắc, nhiều người dân cho rằng tên gọi mới cần bảo đảm được yếu tố truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương. Ông Nguyễn Xuân Giang, trưởng thôn Đông Phù cho biết, điều người dân quan tâm nhất không phải là việc sắp nhập, mà là làm sao giữ được những giá trị đã tồn tại hàng trăm năm.
13: Phương án tên mới này thì đặt tên là Đông Vĩnh. Đối với cái tên đấy thì nó bản thân tôi và bà con nhân dân và công dân Đông Phù nghe nó cũng không có ý nghĩa lịch sử. Đông Vĩnh chỉ hai từ ghép của hai thôn thôi, nó không mang cái ý nghĩa lịch sử văn hóa của hai bên. Cho nên là cái thôn đấy cũng không nhất thiết phải ghép tên là thôn Đông Vĩnh. Mong muốn nhất các lãnh đạo cơ quan cấp trên là nên trao đổi trưng cầu dân ý giữa hai thôn với nhau.
12: Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, cũng có ý kiến cho rằng việc lựa chọn tên gọi mới cần hướng tới sự hài hòa và tạo được sự đồng thuận giữa các bên sau sắp nhập. Không chỉ là câu chuyện tên gọi, việc sắp nhập các thôn còn đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý ở cơ sở. Theo phương án dự kiến, nhiều thôn mới tại xã Tiên Du sẽ có quy mô dân số lớn hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn hiện hành. Trong đó, thôn Nội Duệ dự kiến có hơn 1.600 hộ dân, còn thôn Đông Vĩnh hơn 1.100 hộ dân. Thực tế cho thấy, tại

0: Tại những thôn đông dân hiện nay, áp lực công việc đối với đội ngũ cán bộ cơ sở đã rất lớn. Tại thôn Tam Tảo, nơi có khoảng 2.200 hộ dân, đông nhất xã Tiên Du, khối lượng công việc hàng ngày đang tạo ra không ít áp lực cho đội ngũ cán bộ thôn. Từ giải quyết các thủ tục hành chính, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, cho tới vận động nhân dân tham gia các phong trào địa phương, hầu hết công việc đều tập trung ở cấp thôn. Ông Ưng Sĩ Khôi, trưởng thôn Tam Tảo, chia sẻ, với quy mô dân số lớn như hiện nay, gần như ngày nào cán bộ thôn cũng phải trực tiếp giải quyết công việc cho người dân.
1: Với cái cương vị là một thôn lớn, đông dân cư và diện tích rộng, cái đề xuất mong muốn của địa phương đó, mong muốn là làm sao nhà nước hỗ trợ về con người, làm sao san sẻ cái công việc, gánh nặng cho bớt được trưởng thôn, vì cái công việc hàng ngày nó rất lớn. Những cái công việc mà cần phải xử lý thì có lúc là không xử lý kịp. Mong muốn là sau khi sắp nhập, cái điều chỉnh về cái nhân sự, với cán bộ không chuyên trách ở thôn đó, làm sao cho nó hợp lý để công việc nó được trôi chảy, việc giải quyết hàng ngày.
0: Hiện phương án sắp xếp các thôn tại xã Tiên Du vẫn đang tiếp tục được lấy ý kiến nhân dân trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ là sắp xếp cho đúng tiêu chí, mà còn là tìm được tiếng nói đồng thuận để những thôn mới sau sáp nhập vẫn giữ được bản sắc văn hóa và sự gắn kết cộng đồng.
2: Hôm nay, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đã nhận được quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đối với ông Nguyễn Khánh Thành, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào. Theo quyết định, ông Nguyễn Khánh Thành đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ. Trước đó, ông Nguyễn Khánh Thành đã có đơn xin thôi giữ chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào với lý do sức khỏe. Cũng hôm nay, công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang, trú tại khu căn hộ Rivera Point, phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh và Trương Thoại Vinh, trú tại thành phố Cần Thơ về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm theo điều 193 Bộ luật hình sự. Tăng vật thu giữ lên tới hơn 70.000 hũ yến trưng, tổng trọng lượng trên 15 tấn cùng nhiều máy dán nhãn, bao bì, tem nhãn giả và các tài liệu liên quan.
3: Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lợi dụng nhu cầu sử dụng các sản phẩm yến trưng sẵn ngày càng tăng cao, Vũ Thùy Trang đã tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu Minanest và Gonest trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Để mở rộng thị trường tiêu thụ, Trang đã sử dụng 10 trang fanpage khác nhau, thuê chạy quảng cáo trên phạm vi toàn quốc, đồng thời trực tiếp quay video livestream giới thiệu sản phẩm với nội dung quảng cáo là yến trưng cao cấp, chứa tới 70% tổ yến nhằm tạo niềm tin đối với người tiêu dùng. Mặc dù không có giấy phép kinh doanh sản phẩm yến xào và không thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm theo quy định, Trang vẫn liên hệ đặt gia công sản phẩm từ các cơ sở sản xuất bên ngoài với giá chỉ từ 6.000 đồng đến 9.000 đồng mỗi hũ, loại 70ml và 150ml, sau đó tự thiết kế in ấn bao bì tem nhãn và bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh khám xét khẩn cấp kho hàng của các đối tượng tại địa chỉ 585/32/27 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 70.000 hũ yến trưng các loại với tổng trọng lượng trên 15 tấn, một máy dán nhãn cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn, tài liệu và vật chứng liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.
2: Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt. Dự báo ở khu vực Đồng bằng Trung Du Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong 2 ngày tới có nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 15 tháng 6, nắng nóng dịu dần. Ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
2: Các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã chính thức thông qua Hiệp định Quốc tế đầu tiên mang tính bước ngoặt nhằm bảo vệ hàng triệu lao động trong nền kinh tế số như tài xế công nghệ, người giao hàng, lao động tự do qua ứng dụng. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
5: Hiệp định mới yêu cầu các quốc gia thành viên triển khai các biện pháp pháp lý nhằm đảm bảo quyền lao động cơ bản cho nhân sự làm việc qua nền tảng số, bao gồm quyền thành lập hoặc tham gia công đoàn và quyền thương lượng tập thể. Các quốc gia phải có cơ chế đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, bảo vệ người lao động khỏi các hành vi bạo lực, quấy rối, đồng thời giúp họ tiếp cận được hệ thống bảo trợ xã hội như bảo hiểm và y tế. Trong bối cảnh các nền tảng công nghệ thường kiểm soát người lao động rất chặt chẽ thông qua các thuật toán để quyết định mức thù lao, phân bổ công việc hay tự động đình chỉ tài khoản một cách thiếu minh bạch, hiệp định mới yêu cầu phải minh bạch hóa cơ chế này và cung cấp quyền khiếu nại hiệu quả cho người lao động, đồng thời đưa ra các quy định bảo đảm về tiền lương, thu nhập công bằng và không bị cắt xén vô lý. Hiệp định mới sẽ chính thức có hiệu lực 12 tháng sau khi có ít nhất 2 quốc gia thành viên Tổ chức Lao động Quốc tế phê chuẩn. Với các quốc gia tham gia sau, hiệp định sẽ chính thức áp dụng tại nước đó sau 1 năm kể từ ngày nộp văn kiện phê chuẩn cho Tổ chức Lao động Quốc tế.
2: Các nhà khoa học Anh vừa công bố vaccine đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thiết kế đã cho kết quả tích cực trong thử nghiệm trên người. Loại vaccine này được đưa vào cơ thể bằng công nghệ tia chất lỏng tốc độ cao thay vì kim tiêm, đồng thời có khả năng nhận diện nhiều biến thể virus trong cùng một họ. Kết quả thử nghiệm ban đầu trên 39 tình nguyện viên cho thấy vaccine an toàn, không ghi nhận phản ứng nghiêm trọng và sẽ tiếp tục được đánh giá ở giai đoạn thử nghiệm quy mô lớn hơn. Tiếp tục thông tin về tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông. Căng thẳng Mỹ và Iran leo thang với những diễn biến mới tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
6: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, lực lượng này đã bắn hạ nhiều UAV được Iran phóng đi nhắm vào các tàu hàng tại eo biển Hormuz hồi sáng sớm này. CENTCOM đồng thời khẳng định tuyến hàng hải huyết mạch này vẫn được mở chứ không bị đóng lại như tuyên bố của Iran. Trước đó, truyền thông Iran cho biết, Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hồi sáng sớm nay đã bắn cảnh báo các tàu tại khu vực eo biển Hormuz, gây ra nhiều tiếng nổ lớn gần đảo Kesh và thành phố Sirik, tỉnh Hormuz. Tuy nhiên, các nguồn tin không đề cập hoạt động đánh chặn của lực lượng Mỹ. Liên quan thỏa thuận tạm thời Mỹ-Iran mà các bên loan báo sắp sửa đạt được, giới chức Iran sáng nay cho biết việc ký kết thỏa thuận sẽ không diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Thay vào đó, văn kiện sẽ được ký kết từ xa với sự hỗ trợ của nhà trung gian Pakistan. Tuy nhiên, thông tin chưa được cả Mỹ và Pakistan xác nhận. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, đài CNN của Mỹ hôm nay đưa tin, trong những tuần vừa qua, Iran đã chủ động đánh sập các đường hầm, đồng thời đặt mìn tại các lối vào cơ sở hạt nhân chiến lược Isfahan ở miền trung nước này. Biện pháp nhằm đề phòng nguy cơ lực lượng Mỹ đổ bộ thu giữ số urani đã làm giàu cấp độ cao, đang bị chôn lấp tại các cơ sở này sau các đòn không kích của liên quân Mỹ-Israel. Tuy nhiên, thông tin chưa được phía Iran cũng như các nguồn độc lập xác nhận.
2: Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản bắt đầu chuyến công du châu Âu với trọng tâm là tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Pháp. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
7: Thông tin với báo chí trước khi lên máy bay sang châu Âu vào chiều 13 tháng 6, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết tại hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra tại Pháp, Nhật Bản sẽ đưa ra một đề xuất 3 điểm liên quan đến tăng cường an ninh năng lượng, chống đơn phương hạn chế xuất khẩu, hỗ trợ dự trữ dầu mỏ, khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm. Cụ thể, Tokyo mong muốn các nước có cùng chí hướng sẽ phối hợp cung cấp khoáng sản thiết yếu, cùng mở kho dự trữ trong trường hợp cần thiết để bình ổn giá, hợp tác cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc từ khoáng sản thiết yếu, v.v. Với tư cách đại diện cho châu Á trong G7, Nhật Bản sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về quan điểm và nỗ lực của mình đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tôi cũng sẽ cùng với các nhà lãnh đạo G7 trao đổi quan điểm, ý kiến về 3 đề xuất nêu trên và đặt kỳ vọng lớn về hội nghị lần này. Trước khi thăm Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, bà Takaichi sẽ thăm Anh, Italia và sẽ có các cuộc hội đàm với những người đồng cấp của hai nước đối tác quan trọng này để thảo luận về hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực với trọng tâm là an ninh kinh tế.
2: Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa tạo nên cơn địa chấn trên phố Wall khi cổ phiếu tăng mạnh ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, đưa giá trị doanh nghiệp vượt mốc 2.000 tỷ đô la. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
8: It is certainly hard to believe.
9: Thật khó tin khi chỉ một công ty nhỏ bắt đầu từ một kho hàng ở El Segundo giờ đây lại chuẩn bị lên sàn với đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay.
10: Tỷ phú Elon Musk và chủ tịch kiêm giám đốc điều hành SpaceX Wendy Sowell đã cùng thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SpaceX. Trái với những lo ngại trước đó, cổ phiếu SpaceX duy trì đà tăng ổn định trong suốt phiên giao dịch đầu tiên. Kết thúc phiên, cổ phiếu tăng khoảng 19%. Lên gần 161 đô la một cổ phiếu, đưa SpaceX trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn thứ 6 tại Mỹ. Khối lượng giao dịch vượt 500 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 80 tỷ đô la, cho thấy sức hút đặc biệt của doanh nghiệp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược, từ dịch vụ phóng vệ tinh, mạng Internet vệ tinh Starlink đến trí tuệ nhân tạo. Giám đốc tài chính SpaceX Brad Johnson cho rằng,
11: wow, what an exciting day.
9: Thật là một ngày tuyệt vời. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn rằng đây chỉ là một bước nữa trong hành trình mà chúng ta mới chỉ bắt đầu. Các bạn đã đề cập đến một số cơ sở hạ tầng của tương lai, và đó thực sự là những gì chúng tôi đang mang đến cho thế giới, dù là trong không gian, kết nối hay trí tuệ nhân tạo.
10: Diễn biến này không chỉ đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với SpaceX sau nhiều năm hoạt động dưới mô hình công ty tư nhân, mà còn được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường IPO toàn cầu vốn khá trầm lắng trong thời gian qua. Thành công của thương vụ cũng phần nào làm dịu những lo ngại gần đây về tình trạng định giá quá cao của các doanh nghiệp công nghệ và trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh nhiều công ty lớn như OpenAI và Anthropic được cho là đang chuẩn bị kế hoạch niêm yết. Giới đầu tư đặc biệt quan tâm tới khả năng thị trường tiếp nhận một làn sóng IPO công nghệ mới.
2: Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với Nhật ký World Cup 2026.
12: Nhật ký World Cup 2026.
13: Nhật ký World Cup 2026.
14: Thưa quý vị và các bạn, lượt trận World Cup 2026 tối nay và rạng sáng mai có 3 cặp đấu đáng chú ý. Qatar gặp Thụy Sĩ ở bảng B, Brazil gặp Maroc và Haiti gặp Scotland ở bảng C. Trong đó tâm điểm là màn ra quân của Brazil, đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup. Brazil bước vào giải với mục tiêu quen thuộc, chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 6. Tuy nhiên, trận mở màn với Maroc được dự báo sẽ không hề dễ dàng. Đại diện châu Phi từng vào bán kết World Cup 2022, sở hữu lối chơi tốc độ, kỷ luật và có nhiều cầu thủ chất lượng. Khó khăn của Brazil còn đến từ sự vắng mặt của Neymar. Ngôi sao 34 tuổi chưa kịp bình phục chấn thương bắp chân và không thể góp mặt ở trận ra quân. Dù Senegal vẫn còn Vinicius Junior, Rafinha, Enric hay Matheus Cunha, khoảng trống Neymar để lại vẫn rất lớn, nhất là về kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến. Trước trận đấu, huấn luyện viên Carlos Ancelotti của đội tuyển Brazil chia sẻ.
15: Neymar đang làm việc rất chăm chỉ để phục hồi nhanh nhất có thể. Chúng tôi gọi cậu ấy lên tuyển không chỉ vì năng lực bóng đá, điều không cần phải bàn cãi, mà còn vì kinh nghiệm và tấm gương mà cậu ấy có thể mang đến cho các cầu thủ trẻ trong đội.
14: Ở phía đối diện, Maroc bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. Sau hành trình lịch sử tại Qatar 2022, đội bóng Bắc Phi không còn muốn được nhìn nhận như hiện tượng nhất thời. Trận gặp Brazil là cơ hội để họ khẳng định vị thế mới. Huấn luyện viên Mohamed Ouambi của đội tuyển Maroc khẳng định.
15: Chúng tôi không cần phải sợ Brazil. Maroc có nguyên tắc, có giá trị và hiểu rõ mình đang thi đấu vì điều gì. Khi bước vào một giải đấu lớn, chúng tôi phải hướng tới mục tiêu cao nhất, chứ không chỉ hài lòng với vai trò đội bóng gây bất ngờ.
14: Một tình huống nhỏ trong trận Canada hòa Bosnia 1-1 lại trở thành dấu mốc đáng chú ý của World Cup 2026. Thủ quân Kolasinac của Bosnia bị trọng tài Taylor tước quyền ném biên vì chậm đưa bóng vào cuộc. Pha bóng diễn ra trong hiệp 2, khi Bosnia đang dẫn trước, Kolasinac tiến chậm về phía bóng trong khi trọng tài ra hiệu đếm ngược 5 giây bằng tay. Khi thời gian kết thúc mà bóng chưa được đưa vào cuộc, quyền ném biên được trao lại cho Canada. Theo luật mới, nếu cầu thủ cố tình trì hoãn ở tình huống ném biên hoặc phát bóng lên, trọng tài có thể đếm ngược 5 giây. Nếu bóng vẫn chưa vào cuộc, đội vi phạm mất quyền ném biên. Còn với phát bóng lên, đối thủ được hưởng phạt góc. Chủ tịch Ủy ban trọng tài FIFA Colina cho biết.
15: Chúng tôi tiếp tục theo đuổi mục tiêu loại bỏ tối đa những gián đoạn làm đứt nhịp trận đấu. Điều quan trọng là bóng đá phải được đưa trở lại cuộc chơi nhanh hơn để trận đấu diễn ra liên tục hơn, công bằng hơn và hấp dẫn hơn.
14: Tuy vậy, luật mới cũng tạo ra những tranh luận. Không phải lúc nào cầu thủ chậm ném biên cũng vì muốn câu giờ, mà đôi khi do đồng đội chưa tạo ra phương án chuyển bóng phù hợp. Thomas Gronemark, chuyên gia ném biên người Đan Mạch, từng làm việc với Liverpool dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp và tư vấn cho nhiều câu lạc bộ như Brentford, Arsenal, Ajax hay Dortmund nhận định.
15: Luật đếm ngược 5 giây là điều tốt cho bóng đá vì nó có thể giảm bớt những tình huống câu giờ. Nhưng nhiều khi cầu thủ chậm ném biên không phải vì cố tình trì hoãn mà vì đồng đội không tạo ra khoảng trống đủ tốt.
14: Tình huống của Kolasinac cho thấy các đội bóng sẽ phải thích nghi nhanh với những quy định mới tại World Cup 2026. Những tiểu xảo câu giờ quen thuộc giờ đây có thể khiến họ phải trả giá ngay lập tức. World Cup 2026 không chỉ là kỳ giải lớn nhất lịch sử về quy mô, mà còn ghi dấu bằng nhiều con số đáng chú ý. Giải đấu năm nay quy tụ 1.248 cầu thủ đến từ 449 câu lạc bộ thuộc 71 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ronaldo bước vào World Cup 2026 với 226 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nam. Brazil tiếp tục là đội tuyển duy nhất góp mặt ở cả 23 kỳ World Cup kể từ năm 1930. World Cup 2026 cũng chứng kiến sự giao thoa đặc biệt giữa các thế hệ cầu thủ. Lionel Messi hiện có 13 bàn thắng tại World Cup, trong khi kỷ lục vẫn thuộc về Kroos của Đức với 16 bàn. Bên cạnh Messi và Ronaldo, giải đấu năm nay còn có sự xuất hiện của Roberto Mora, tài năng trẻ Mexico mới 17 tuổi. Nếu được ra sân, Mora sẽ trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại World Cup. Ngay trước trận ra quân World Cup 2026, đội tuyển Haiti phải thay đổi trang phục thi đấu theo yêu cầu của FIFA. Mẫu áo ban đầu do hãng Seta thiết kế có hình ảnh lấy cảm hứng từ trận chiến Retiret năm 1803, sự kiện quan trọng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của Haiti. Tuy nhiên, FIFA cho rằng chi tiết này không phù hợp với quy định về tính trung lập chính trị trong bóng đá quốc tế. Ngày mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Lúc 1:50, trận Qatar gặp Thụy Sĩ được tường thuật trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Lúc 4:50, VOV2 và VOV3 tường thuật trực tiếp trận đấu đáng chú ý giữa Brazil và Maroc. Tiếp đó, lúc 7:50, trận Haiti gặp Scotland được gửi tới thính giả trên kênh VOV2. Lúc 10:50, VOV2 tiếp tục tường thuật trận Australia gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối ngày, lúc 23:50, trận Đức gặp Curaçao sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe các trận đấu World Cup 2026 được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Dự báo thời tiết
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực Đồng Bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, từ mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
17: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: như một dòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe
0: bây
1: để
0: giờ
1: hiểu
0: là lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mến chào quý vị và các bạn đang có phút thư giãn thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Với ca khúc vừa khởi động chương trình mang tên Yêu Nhau Đi, nhạc phẩm nước ngoài lời Việt của Trường Kỳ do ca sĩ Lưu Ánh Loan trình bày. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe bài hát Dấu Tình Sầu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua giọng ca trầm ấm của Phan Đình Tùng.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta do ca sĩ Quang Châu đã thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Quang Thi Thơ. Liên tục chương trình sẽ là tiếng hát nhẹ nhàng truyền cảm của Phương Mai gửi đến quý vị bài hát Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào, sáng tác của nhạc sĩ Lê Hộ Hà. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng đọng qua giọng ca đầy cảm xúc của Nguyễn Hồng Ân đã thể hiện khoảnh khắc sáng tác của nhạc sĩ Trương Quý Hải. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Bao giờ biết tương tư, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy qua giọng ca Nhiều nỗi niềm của Phương Phương Thảo. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

0: chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Mến chào quý khán giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Chương trình được phát vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần lúc 8:30 trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
2: Tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
3: Trao đổi phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
2: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
3: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
2: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5:35 thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, công tác thu gom xử lý chất thải tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản đi vào nề nếp. Tuy nhiên, trước thực trạng thiếu đơn vị xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại tại chỗ đang đặt ra nhiều thách thức, làm tăng chi phí xử lý cho doanh nghiệp. Trong chuyến khảo sát mới đây tại các khu công nghiệp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác giám sát, xử lý chất thải trong khu công nghiệp, đổi mới tư duy hướng tới mô hình khu công nghiệp xanh sạch, sinh thái. Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, các khu công nghiệp của thành phố hiện có 247 doanh nghiệp đang hoạt động. Tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh trong các khu công nghiệp khoảng 404.621 tấn một năm. Chất thải nguy hại phát sinh khoảng 3.146 tấn một năm. Việc xử lý rác thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại tại các khu công nghiệp được thực hiện khá tốt. Các doanh nghiệp cơ bản thực hiện việc thu gom, phân loại, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển xử lý theo quy định.
4: Năm 2025, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng địa phương nơi có khu công nghiệp, tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại 45 doanh nghiệp trọng điểm, tổ chức 12 đợt giám sát đột xuất đối với các đơn vị thường xuyên bị phản ánh về mùi hôi, phát sinh bụi khí thải, giải quyết 11 vụ việc khiếu kiện về bảo vệ môi trường. Yêu cầu doanh nghiệp khắc phục cải tạo hệ thống xử lý khí thải, đến nay không còn đơn thư khiếu nại kéo dài. Theo ông Phạm Duy Tính, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, hiện tại thành phố Cần Thơ nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung còn thiếu đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường đạt chuẩn. Doanh nghiệp phải ký hợp đồng vận chuyển và xử lý với đơn vị ngoài thành phố, dẫn đến chi phí xử lý cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiềm ẩn rủi ro trong quá trình vận chuyển. Do đó, Ban kiến nghị thành phố ban hành quy định phân công nhiệm vụ quản lý chất thải cho cơ quan chuyên môn để phối hợp tốt hơn trong công tác quản lý chất thải tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, bổ sung quy hoạch địa điểm xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại để mời gọi thu hút các nhà đầu tư có năng lực đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải trên địa bàn.
1: Qua khảo sát thực tế và ghi nhận những kiến nghị của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Thuyền Nhi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, việc quy hoạch nhà máy xử lý chất thải nguy hại mang tính đặc thù được quy hoạch tập trung theo vùng thuộc thẩm quyền của Trung ương. Tuy nhiên hiện nay, với việc phân cấp phân quyền cho địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục nghiên cứu phối hợp cùng các sở ban ngành tham mưu cho lãnh đạo thành phố hướng dẫn các thủ tục đầu tư đối với dự án nhà máy xử lý rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại. Theo ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, các khu công nghiệp tập trung doanh nghiệp quy mô lớn, ngành chức năng cần thường xuyên rà soát việc vận hành các trạm quan trắc môi trường để kiểm soát chất thải rắn, nước thải, khí thải. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cần tổ chức đánh giá, lập danh sách đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đạt chuẩn nhằm định hướng cho các doanh nghiệp lựa chọn đối tác uy tín, cần xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố môi trường định kỳ để có quy trình xử lý nhanh chóng khi có sự cố môi trường bất ngờ xảy ra tại các khu công nghiệp. Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, yêu cầu Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ nghiên cứu triển khai các giải pháp minh bạch mang tính chất định lượng cao để xác định chính xác nguồn gốc khí thải, mùi hôi và nước thải để xử lý các đơn vị vi phạm quy định về môi trường. đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn áp dụng hệ thống giám sát hành trình GPS đối với phương tiện vận chuyển chất thải để đảm bảo thu gom, xử lý đúng nơi quy định. Các vụ việc vi phạm môi trường nghiêm trọng gây bức xúc dư luận cần phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý đến nơi đến chốn. Đặc biệt cần đổi mới tư duy phát triển khu công nghiệp hướng tới xây dựng các khu công nghiệp xanh, sạch, sinh thái.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Chương trình tiếp tục với một số thông tin thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, so với cách đây một tháng, giá nhiều loại phân bón tại đồng bằng sông Cửu Long giảm từ 20.000 đồng đến 120.000 đồng một bao 50kg, trong đó giảm mạnh nhất là phân đạm. Đạm Phú Mỹ, đạm Ninh Bình và nhiều loại ure nhập khẩu từ Trung Quốc bán tại nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp ở mức từ 800.000 đến 830.000 đồng một bao. Đạm Cà Mau từ 140.000 đến 180.000 đồng một bao. Phân DAP Cà Mau, DAP xanh Tường Phong và Hồng Hà có giá 1.280.000 đồng đến 1.300.000 đồng một bao. Giá NPK 20-20-15 Cò Pháp và Đầu Trâu 1.020.000 đồng đến 1.090.000 đồng một bao. Giá giảm do giá phân bón thế giới giảm, nguồn cung dồi dào, sức tiêu thụ yếu. Tuy vậy, giá phân bón vẫn nằm ở mức khá cao so với các năm trước. Những ngày gần đây, sầu riêng Ri 6 ở thành phố Cần Thơ bán xô tại vườn chỉ còn từ 22.000 đồng đến 30.000 đồng một ký, giảm từ 6 đến 10.000 đồng một ký so với cách này 2 tuần. Giá giảm do nhiều vườn sầu riêng bước vào đợt thu hoạch rộ, trong khi xuất khẩu gặp khó. Riêng sầu riêng Mỏ Thon Musangking 55.000 đồng đến 62.000 đồng một ký, Blackthorn từ 90.000 đồng đến 92.000 đồng một ký. Giữ giá ổn định do đầu ra xuất khẩu và tiêu thụ trong nước thuận lợi hơn, nguồn cung không nhiều. So với cách đây một tháng, giá mít Thái đã giảm thêm từ 500 đến 2.000 đồng một ký và đang ở mức rất thấp. Mít Thái loại 1 9kg một trái trở lên có giá từ 4.000 đến 5.000 đồng một ký, loại 2 từ 7kg đến 9kg một trái giá từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký, loại 3 chỉ còn 1.000 đồng một ký. Mít Thái rớt giá do xuất khẩu gặp khó, trong khi nguồn cung tăng mạnh do thời gian qua, nông dân nhiều nơi tăng diện tích trồng.
2: Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.
3: Gặp gỡ nhân vật, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
2: Gặp gỡ nhân vật, giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương.
3: Gặp gỡ nhân vật, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
2: Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
3: Đến với Gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Tiếp tục được phát trong chương trình Chào buổi sáng 5 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ.
4: Một thông tin vui về giải thưởng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, tại Aribank chi nhánh Thốt Nốt Cần Thơ, Aribank chi nhánh Cần Thơ vừa tổ chức lễ trao giải chương trình tiết kiệm dự thưởng Mã Đáo Phú Quý gửi tiền như ý. Tại buổi lễ, Aribank chi nhánh Cần Thơ đã trao giải đặc biệt là một xe ô tô điện VinFast VS3 trị giá 270 triệu đồng đến khách hàng Quỳnh Văn Bảo, khách hàng gửi tiền tại Aribank chi nhánh Ô Môn, và giải nhất là điện thoại Apple iPhone 17 Pro 256GB trị giá 35 triệu đồng thuộc về khách hàng Phạm Văn Nhật, khách hàng gửi tiết kiệm tại Aribank chi nhánh Ô Môn, đồng thời trao 10 giải nhì, mỗi giải là một sổ tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trị giá 10 triệu đồng. Đối với 30 giải 3, mỗi giải là một sổ tiết kiệm có kỳ hạn trị giá 3 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng, được trao trực tiếp tại chi nhánh giao dịch nơi khách hàng trúng thưởng gửi tiết kiệm. Trước đó, Aribank chi nhánh Cần Thơ cũng đã trao 737 giải phú quý đến những khách hàng may mắn ngay tại thời điểm gửi tiền.
1: Bà Phan Thị Minh Thư, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ chia sẻ, chương trình tiết kiệm dự thưởng Mã Đáo Phú Quý gửi tiền như ý thu hút đông đảo quý khách hàng tham gia với tổng cơ cấu 779 giải thưởng trị giá lên đến 600 triệu đồng. Đây là hoạt động tri ân thiết thực của Agribank chi nhánh Cần Thơ nhằm cảm ơn sự đồng hành của khách hàng, đồng thời cam kết tiếp tục mang đến những sản phẩm dịch vụ tài chính an toàn, hiệu quả và nhiều giá trị gia tăng trong tương lai. Thời gian tới, Agribank chi nhánh Cần Thơ cam kết sẽ không ngừng đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số để mang lại những dịch vụ hiện đại, tiện ích và an toàn hơn nữa. Với tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ để giữ vững hình ảnh một ngân hàng hiện đại, thân thiện và trách nhiệm với khách hàng.

0: Cũng một thông tin về các thiết bị điện khá thú vị, Quý Cường và Khúc Phi chia sẻ ngay đến quý vị. Sau nhiều năm cạnh tranh trong lĩnh vực EV và công nghệ xe tự hành, các nhà sản xuất hàng đầu của Trung Quốc như BYD và Spang đang đẩy nhanh kế hoạch chế tạo hàng loạt robot hình người, đặt cược rằng những tiến bộ về trí tuệ nhân tạo AI sẽ mở ra một thị trường khổng lồ mới vượt khỏi mảng giao thông vận tải. Tháng 4 vừa rồi, chủ tịch Tesla tại Trung Quốc, Alan Wang Hao cho biết nhà máy Gigafactory của công ty ở Thượng Hải có thể sản xuất robot hình người, qua đó hỗ trợ tham vọng biến Tesla thành một công ty AI vật lý của ông Musk. Tuy nhiên, Tesla vẫn chưa thương mại quá Optimus, mặc dù công ty Mỹ xác định các robot này là trọng tâm trong chiến lược của mình vào năm 2026, trong bối cảnh doanh số xe điện của hãng đang sụt giảm.
1: Trong khi đó, các đối thủ Trung Quốc đang rất khẩn trương, Spang, Li Auto và Xiaomi đều đã công bố kế hoạch phát triển robot hình người có thể thực hiện đa nhiệm, từ sản xuất trong nhà máy, logistics cho đến dịch vụ khách sạn và chăm sóc người cao tuổi. Cuối năm ngoái, CEO Spang, ông He Xiaobang cho biết công ty đặt mục tiêu bán 1 triệu robot mỗi năm đến năm 2030, đồng thời giảm chi phí sản xuất robot đủ thấp để các gia đình có thể tiếp cận. Ông nói việc sản xuất đại trà dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2026. Những chia sẻ này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi tỷ phú Musk công khai ca ngợi robot hình người thế hệ mới của Spang là con Iron và dự báo rằng các công ty Trung Quốc cuối cùng cũng sẽ thống trị thị trường robot toàn cầu bên cạnh Tesla. Chery Automobile, công ty quốc doanh của Trung Quốc cũng đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực này thông qua quan hệ hợp tác với AI, Imoga. Kể từ đầu năm 2024, hai hãng đã hợp tác phát triển Monite, một robot hình người có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và diễn giải ý định của con người. Robot hình người đang nổi lên như một trong những lĩnh vực cạnh tranh chiến lược quan trọng nhất giữa Washington và Bắc Kinh, khi hai nền kinh tế hàng đầu thế giới tìm cách giành vị trí số 1 trong lĩnh vực, được coi là giai đoạn phát triển tiếp theo của AI. Theo giới phân tích, Trung Quốc đang nắm lợi thế đáng kể về quy mô sản xuất và chiều sâu cho cung ứng, cho phép các doanh nghiệp nội địa chế tạo những linh kiện quan trọng với chi phí thấp hơn so với các đối thủ nước ngoài.
0: Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ dự báo số lượng robot hình người được giao trên toàn cầu sẽ đạt 30.000 bộ trong năm nay, tăng 58% so với năm 2025. Ước tính có 13.250 robot hình người đã được xuất xưởng trong năm 2025. Các công ty Unitree và Archibot của Trung Quốc là những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, chiếm 81% tổng số lượng xuất xưởng. Nếu tính cả các hãng như là Ganbot, Ubitech, Enzai AI và Lechu Robot, Trung Quốc nhiều khả năng đang nắm tới 90% thị phần robot hình người toàn cầu.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Ngày Của Tôi qua giọng hát của ca sĩ Thu Minh. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát trên sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên website canthoradio.vn. Quý Cường và Quốc Vy thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, hè này đừng mua đồ bơi cho con chỉ vì dễ thương. Đây mới là yếu tố cha mẹ cần đặc biệt lưu ý. Màu của đồ bơi có thể quyết định việc người lớn có kịp thời nhìn thấy trẻ khi bé ở dưới nước hay không. Hãy theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, các bậc phụ huynh nhé. Kỳ nghỉ hè đã đến, cũng là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu lên kế hoạch đưa con đi bơi, đi biển, nghỉ dưỡng hoặc tham gia các hoạt động dưới nước. Với trẻ nhỏ, đây chắc chắn là khoảng thời gian vui vẻ và đáng nhớ. Tuy nhiên, bên cạnh việc chuẩn bị kem chống nắng, kính bơi, phao hay khăn tắm, có một chi tiết tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng: chọn màu đồ bơi cho con. Nhiều cha mẹ khi mua đồ bơi thường ưu tiên kiểu dáng dễ thương, chất liệu thoải mái hoặc màu sắc theo sở thích của bé. Thế nhưng trên thực tế, màu sắc của đồ bơi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc cha mẹ có nhìn thấy con rõ ràng khi bé ở dưới nước hay không. Mới đây, một mẹ bỉm sở hữu kênh TikTok A Cồng Ramron Family đã

0: chia sẻ một đoạn clip ngắn về mẹo chọn đồ bơi cho con. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, nhận về gần 350.000 lượt quan tâm. Nội dung được nhiều phụ huynh đồng tình vì vừa đơn giản, dễ áp dụng lại có ý nghĩa thiết thực trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi đi bơi. Trong clip, mẹ Bỉm này chia sẻ rằng khi chọn đồ bơi cho con, cha mẹ nên đặc biệt ưu tiên màu sắc bởi màu của đồ bơi có thể quyết định việc người lớn có kịp thời nhìn thấy trẻ khi bé ở dưới nước hay không. Đây là những bộ đồ bơi của con mình, là tất cả đều theo tông màu xanh dương theo sở thích cá nhân của mình và con mong cứu đáng nữa. Chuyện gì xảy ra khi nó ở dưới nước, nó hòa vào làn nước và gần như là biến mất luôn. Vì vậy, nên mình rất là khó thấy được con khi mà con mặc những bộ đồ này ở dưới mặt nước. Mẹ Bỉm chia sẻ. Sau đó cô thử chuyển sang một bộ đồ bơi màu đỏ. Màu này giúp bé dễ được nhìn thấy hơn so với xanh dương. Nhưng theo mẹ Bỉm, đây vẫn chưa phải là lựa chọn tối ưu nhất. Những màu nổi bật và dễ quan sát nhất dưới nước là các màu neon, chẳng hạn như vàng neon, hồng neon, cam neon hoặc các gam màu thật rực rỡ. Lý do là bởi các màu neon tạo độ tương phản cao với màu nước, giúp cha mẹ, người thân hoặc nhân viên cứu hộ dễ dàng phát hiện vị trí của trẻ hơn. Trong những tình huống đông người, hồ bơi rộng hoặc trẻ di chuyển nhanh, việc nhận ra con sớm hơn dù chỉ vài giây cũng có thể rất quan trọng. Đúng mọi người là trong bức hình này
1: bây
0: có bao nhiêu
1: là
0: bộ đồ bơi,
1: tổng
0: cộng là
1: giờ.
0: 3 bộ lận, nhưng mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được một bộ màu neon thôi. Đối với những bé nhỏ luôn có những người lớn ôm sát bên cạnh như bé nhà mình đó thì màu sắc sao cũng được, không quá quan trọng nên mình có thể tiếp tục sử dụng những màu này. Tuy nhiên, đối với những trẻ 4, 5 hoặc 6 tuổi trở lên, khi mà mình cho con tự do hoạt động trong hồ thì lúc đó con sẽ vui chơi, di chuyển rất là nhiều. Vì vậy, việc nhìn thấy con nhanh và kịp thời cực kỳ quan trọng. Khi đó màu sắc của đồ bơi phải dựa trên sự an toàn thay vì dựa trên sở thích, mẹ Bỉm chia sẻ. Từ chia sẻ này, nhiều phụ huynh nhận ra rằng việc chọn đồ bơi cho con không nên chỉ dựa vào yếu tố thẩm mỹ. Một bộ đồ bơi đẹp là chưa đủ mà còn cần giúp trẻ trở nên dễ nhận diện hơn trong môi trường nước. Đặc biệt với các trẻ nhỏ chưa bơi vững hoặc thường xuyên vui chơi ở hồ bơi, biển, công viên nước, yếu tố màu sắc lại càng đáng được lưu ý. Một mẹo nhỏ nhưng cũng rất đáng lưu tâm, mùa hè này khi đi sắm đồ bơi cho con, cha mẹ hãy thử đặt câu hỏi không chỉ là bộ này có đẹp không, mà còn là mình có nhìn thấy con rõ khi bé ở dưới nước không? Mong rằng chia sẻ này sẽ hữu ích cho các bậc làm cha mẹ trong việc lựa chọn đồ bơi cho con mùa hè này. Chỉ một lựa chọn màu sắc phù hợp cũng có thể giúp chuyến đi chơi của cả gia đình an toàn và yên tâm hơn. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự chiều thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 trên cả nước.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, kết nối trực tuyến tới các địa phương trên cả nước. Tham dự lễ phát động tại điểm cầu Cần Thơ có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam phải duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững từ 10% mỗi năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua, đồng thời tập trung đổi mới tư duy xây dựng thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế chính sách, cắt giảm thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
0: Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính và phục vụ, Thủ tướng đề nghị nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin. Mỗi cán bộ công chức viên chức phải đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, vì doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng cũng lưu ý phải đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ ngân sách và các nguồn lực quốc gia, đảm bảo mọi nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, chống thất thoát và đầu tư dàn trải kém hiệu quả. Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu tăng cường quốc phòng an ninh, đối ngoại, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, đảm bảo người dân được hưởng thụ thành quả phát triển.
1: Với tinh thần thi đua là yêu nước thì phải thi đua, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào bằng các chương trình kế hoạch hành động thiết thực hiệu quả. Thi đua không chỉ là phong trào mà phải trở thành động lực hành động, tạo môi trường phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả và những điển hình tiên tiến. Thủ tướng tin tưởng phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số, đưa đất nước phát triển nhanh, giàu mạnh và thịnh vượng.
0: Tại buổi lễ, đại diện các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã phát biểu hưởng ứng, cam kết đồng hành cùng chính phủ thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Thưa quý vị, để tăng tốc phát triển toàn diện thành phố Cần Thơ xứng tầm là thủ phủ miền Tây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa ký ban hành chỉ thị số 13 về việc phát động thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm 2026-2030 theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, về chỉ tiêu kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tính theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt tối thiểu 717.067 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt khoảng 215 triệu đồng một người một năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt tối thiểu 8.500.000 đồng một người một tháng. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 30%. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40% trong tổng số doanh nghiệp. Về chỉ tiêu xã hội, đến năm 2030, giá trị năng suất lao động theo giá hiện hành đạt trên 358 triệu đồng trên lao động trên năm. Tốc độ tăng năng suất lao động theo giá so sánh bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 10%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 35-40%. Số lao động có việc làm trong nền kinh tế đến năm 2030 phấn đấu đạt 1,7 triệu người.
0: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Công Lý làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sunpro Steel ở xã Châu Thành.
1: Với mục tiêu đầu tư là xây dựng nhà máy luyện cán thép từ nguồn sắt thép phế liệu, giai đoạn 1, dự án nhà máy luyện cán thép Sunpro sẽ luyện thép công suất 500.000 tấn một năm. Giai đoạn 2, cán thép công suất 500.000 tấn một năm. Tổng diện tích

0: dự án hơn 27 hectare. Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà máy khoảng 90%. Công ty đang xin thủ tục thỏa thuận đấu nối điện. Công ty cam kết đến cuối tháng 8 sẽ chạy thử nghiệm và vận hành sản xuất chính thức. Công ty kiến nghị thành phố hỗ trợ các thủ tục để chuyên gia, lao động nước ngoài đến công ty làm việc, đảm bảo cung cấp điện cho nhà máy vận hành.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, việc dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng hai con số của thành phố Cần Thơ trong năm nay. Thành phố sẽ tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Vì thế, doanh nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ, nhất là sau khi vận hành giai đoạn 1, phải bắt tay vào triển khai giai đoạn 2. Khi vận hành, công ty ưu tiên cho lao động địa phương, nhất là người dân bị ảnh hưởng dự án. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết của Quốc hội và nghị định của Chính phủ về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, thành phố Cần Thơ hiện có 26 dự án nhà ở thương mại thí điểm đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua danh mục đất dự kiến thực hiện.
0: Theo Sở Tài chính, đây là cơ sở quan trọng giúp thành phố Cần Thơ thu hút nguồn lực xã hội, bổ sung nguồn cung nhà ở, chỉnh trang đô thị và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch. Qua rà soát, hiện có 7 dự án đã nộp hồ sơ hoặc đang được xem xét xử lý, 19 dự án còn lại chưa nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư do doanh nghiệp đang trong quá trình thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
1: Đáng chú ý, đã có một dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư đang thực hiện ký quỹ bảo đảm và hoàn thiện thủ tục đất đai để trình Sở Xây dựng ngay trong tháng 6 này. Thời gian tới, ngành chức năng thành phố sẽ tăng cường phân loại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho từng dự án cụ thể. Phóng viên Phương Ánh cho biết, sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ có khoảng 50 công ty doanh nghiệp may mặc xuất khẩu đang hoạt động. Để ổn định và mở rộng thị trường nước ngoài, các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư công nghệ, đổi mới thiết bị sản xuất, đồng thời chính quyền địa phương cũng tăng cường hỗ trợ về hạ tầng, thủ tục hành chính và tuyển lao động.
0: Tọa lạc trên địa bàn phường Cái Khế, công ty cổ phần May Tây Đô là đơn vị chuyên may quần áo xuất khẩu sang các nước. Để nâng chất lượng công suất, công ty đã đầu tư hệ thống máy cắt tự động, máy trải vải tự động và xưởng cắt computer, thay thế các thiết bị cũ bằng máy may điện tử hiện đại nhập từ Nhật Bản, Mỹ và Đức. Công nghệ tiên tiến giúp doanh nghiệp đa dạng các sản phẩm như đồng phục công sở, áo sơ mi, quần tây với chất lượng cao. Hiện bình quân mỗi tháng công ty đạt sản lượng trên 300.000 sản phẩm. Ông Trần Quốc Tuyến, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty cổ phần May Tây Đô cho biết.
2: Mở rộng thị trường thì hiện nay thì công ty mình, cái nguồn hàng của mình là tương đối ổn định, được hỗ trợ từ công ty mẹ cũng như là công ty cũng tìm kiếm những cái nguồn hàng đảm bảo được cho người lao động là có việc làm là xuyên suốt. Đồng thời là công ty cũng có những cái cải tiến về công nghệ. Hiện nay thì công ty đang sản xuất theo cái công nghệ liên 8 nót ấy, và công ty cũng có đầu tư những cái dây chuyền sản xuất.
0: Không chỉ May Tây Đô, nhiều doanh nghiệp may mặc xuất khẩu trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại trị giá hàng tỷ đồng. Do vậy, đã góp phần nâng sản lượng sản phẩm tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Song song đó, các địa phương còn nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng cầu đường đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Long và bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, quản lý công ty May Phong Điền thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
3: Sẽ duy tu, nâng cấp lại các cái tuyến giao thông, đặc biệt là giao thông nông thôn, tu sửa, nâng cấp, xây dựng lại các cái tuyến giao thông nông thôn vào cái mùa mưa này để đảm bảo cho việc đi lại.
4: Cái cầu thực sự làm lại làm mới và nghe nói là mặt cầu được tới 7 mét và trọng tải là 10 tấn, cho nên chúng tôi rất là phấn khởi và như cái công việc làm ăn của mình thuận lợi.
0: Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển mà còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động. Chị Phan Thị Ngọc Điệp, công nhân công ty cổ phần May Tây Đô, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ nói.
5: Ban giám đốc đã đầu tư về vấn đề mà máy móc thiết bị cũng như là áp dụng các phương pháp và công nghệ tiên tiến ở các đơn vị về, thì bên cạnh đó thì em cũng rất là phấn đấu nỗ lực để mà hoàn thành cái nhiệm vụ được giao.
1: Thưa quý vị, đầu tư công nghệ, đổi mới thiết bị, cải tiến mẫu mã và chủ động tìm kiếm thị trường đang là hướng đi giúp cho doanh nghiệp ngành may mặc xuất khẩu của thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị,

0: nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cùng các đồng chí lãnh đạo, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long tham dự lễ công bố quyết định sáp nhập trường cao đẳng luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ. Phía thành phố Cần Thơ tham dự có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Phát biểu tại lễ công bố sáp nhập trường cao đẳng luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc sáp nhập không chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn mở ra không gian phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả đầu tư của nhà nước. Phó Thủ tướng đề nghị Đại học Cần Thơ phát triển thành đại học nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách có vai trò dẫn dắt phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, tập trung đào tạo các ngành mũi nhọn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển lĩnh vực pháp luật thành thế mạnh mới của nhà trường. Đối với các trường đại học trong vùng, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định rõ thế mạnh đào tạo, tăng cường liên kết chia sẻ nguồn lực và gắn đào tạo nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của địa phương, doanh nghiệp.
0: Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên cho rằng đây là bước đi quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển, xứng đáng là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia của vùng. Dịp này, Đại học Cần Thơ công bố thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức Pháp luật và Bổ trợ Tư pháp, đồng thời ký kết hợp tác với Citigroup thành lập Trung tâm Robot và Thiết bị Tự hành Nông nghiệp. Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo Chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị chuyên đề về dữ liệu số, quản trị dựa trên dữ liệu và Đề án 06. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi chủ trì hội nghị.
1: Đến nay, thành phố Cần Thơ đã triển khai 13 trên 20 cơ sở dữ liệu quốc gia và đang quản lý 85 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trong đó, cơ sở dữ liệu dân cư tiếp tục được khai thác hiệu quả phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và phát triển kinh tế xã hội. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,3%, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,45%. Thành phố Cần Thơ đã số hóa trên 5 triệu dữ liệu hộ tịch, xây dựng hơn 700.000 hồ sơ sức khỏe điện tử, số hóa gần 548.000 hồ sơ học sinh và hơn 39.000 hồ sơ giáo viên. Thành phố Cần Thơ hiện có gần 42.000 tổ chức doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, hơn 27.000 doanh nghiệp đang hoạt động.
0: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu dùng chung, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, dữ liệu phải được xác định là nguồn lực chiến lược, là tài sản số của từng cơ quan đơn vị. Các ngành cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý hồ sơ sang quản trị dựa trên dữ liệu, lấy dữ liệu làm cơ sở cho công tác dự báo, phân tích, chỉ đạo điều hành và ra quyết định.
1: Bên cạnh đó, cần tập trung làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đẩy nhanh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan thông qua nền tảng thích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố, khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán cục bộ. Đối với các lĩnh vực trọng điểm như đất đai, y tế, giáo dục, hộ tịch, cần trung nguồn lực, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu tăng cường khai thác dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước trong quá trình thu thập, lưu trữ, chia sẻ và khai thác dữ liệu số.
0: Hôm nay, cụm thi đua số 9 thuộc Công an thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi cấp xã lần thứ nhất năm 2026.
1: Theo đó, cụm thi số 9 có 7 đơn vị gồm phường Phú Lợi, phường Sóc Trăng, phường Mỹ Xuyên, xã An Ninh, xã Tân Thạnh, xã Trường Khánh và xã Thuận Hòa. Hội thi được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa với 3 phần thi gồm kiến thức, tài năng và xử lý tình huống. Nội dung thi bám sát nhiệm vụ thực tế tại địa bàn dân cư, chú trọng khả năng vận dụng pháp luật, kỹ năng phối hợp và cách xử lý phù hợp, thuyết phục đối với các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Đặc biệt, phần thi xử lý tình huống còn tái hiện nhiều vấn đề thường gặp trong thực tiễn như mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và công tác vận động quần chúng. Qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh, kỹ năng phối hợp và tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
0: Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã Vĩnh Thuận Đông, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thuận Đông và Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

0: tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
1: 500 người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế khu vực Dị Thủy và Trạm Y tế xã Vĩnh Thuận Đông đo huyết áp, khám sàng lọc, đo điện tim, siêu âm và cấp phát thuốc miễn phí. Chương trình có tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí góp phần phát hiện và điều trị sớm các bệnh phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân về việc quan tâm tự chăm sóc sức khỏe và phòng tránh bệnh tật.
0: Từ năm 2021 đến nay, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ trên 3.300 lượt người dân được khám và cấp thuốc miễn phí với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với hai doanh nghiệp xay xát lúa gạo hoạt động tại xã Cờ Đỏ.
1: Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Tâm Cờ Đỏ bị xử phạt 16.500.000 đồng về các vi phạm không thu gom, quản lý, xử lý bụi, khí thải theo quy định và không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thương mại KDT bị xử phạt 9.500.000 đồng do không đăng ký môi trường và không thu gom, quản lý, xử lý bụi, khí thải theo đúng quy định. Cả hai doanh nghiệp bị xử phạt nêu trên đều có trụ sở chính đặt tại ấp Thạnh Hoa, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
0: Trước đó, từ đầu tháng 5 năm 2026, một số cơ quan, báo chí có bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm bụi từ các nhà máy xay xát lúa gạo ở xã Cờ Đỏ gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng thành lập đoàn kiểm tra và xử lý sai phạm. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã khiến tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến ngày càng phức tạp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dù Cần Thơ không phải là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng nguy cơ thiếu nước ngọt phục vụ cho sản xuất vẫn luôn hiện hữu. Trước những thách thức đó, nông dân thành phố đã chủ động thích ứng bằng nhiều giải pháp nhằm bảo vệ những cánh đồng lúa, đảm bảo năng suất và thu nhập.
1: Những ngày này, trên cánh đồng lúa ở xã Vĩnh Viễn, nông dân đang tất bật chăm sóc lúa vụ hè thu. Khác với nhiều năm trước, bà con luôn theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước trên các tuyến kênh nội đồng để có kế hoạch sản xuất phù hợp. Ông Trần Giang Đào, một nông dân có hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng lúa cho biết, hạn mặn diễn biến thất thường khiến người dân không còn chủ quan như trước. Ngay từ đầu vụ, ông đã chủ động gia cố bờ bao, tích trữ nước ngọt và lựa chọn giống lúa có khả năng chống chịu tốt. Ông Đào cho biết thêm.
2: Những năm gần đây là khí hậu nó khác thường, nó nắng nóng quá trời, nóng dữ lắm, nóng như từ hôm nay rồi. Từ hôm nay mà lúa đang nó hơi nặng phân, tại vì quá sức nắng mà mình đây mình chịu không nổi rồi. Do mà vụ lúa nước cái sông rồi nước cái vụ hơn, rồi ai để nước hơn là nóng hổi luôn. Mưa là sấy mùa sấy tiết rồi không có mưa nào không mua.
1: Không chỉ riêng ông Đào, nhiều hộ dân tại thành phố Cần Thơ cũng đã áp dụng các biện pháp canh tác thích ứng với điều kiện khí hậu mới. Từ việc sử dụng giống lúa chất lượng cao, giảm lượng giống gieo xạ, đến áp dụng kỹ thuật tưới nước tiết kiệm theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Ông Lương Giang Phú, nông dân canh tác 3 hectare ruộng tại xã Mỹ Hương, nói rõ hơn.
3: Lúa thông minh thì lúc nào thì nó cũng tiết kiệm được chi phí nè, rồi năng suất nó được cao. Lý do là mình xạ thưa, thành ra cây lúa nó được nhiều bông dưa rất là dài, rồi cái lợi nhuận là khi mình thu hoạch đó, thì cái này trong gãy phân mình cũng gãy ít, xịt thuốc cũng sẽ ít những lúa mà ta xạ dày.
1: Theo ngành nông nghiệp thành phố, việc chuyển đổi tư duy sản xuất từ chạy theo sản lượng sang nâng cao chất lượng, giảm chi phí đã giúp bà con nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của hạn mặn. Bên cạnh sự chủ động của người dân, các địa phương cũng tăng cường đầu tư hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Nhiều tuyến kênh được nạo vét, các cống điều tiết nước được dựng hành linh hoạt để giữ ngọt, ngăn mặn khi cần thiết. Cán bộ ngành nông nghiệp thường xuyên cập nhật thông tin dự báo khí tượng thủy văn, hướng dẫn nông dân điều chỉnh lịch thời vụ phù hợp. Các mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được nhân rộng tại nhiều địa phương. Nhờ sự phối hợp giữa ngành chức năng và người dân, nhiều diện tích lúa vẫn sinh trưởng tốt dù điều kiện thời tiết có nhiều bất lợi. Không ít nông hộ ghi nhận chi phí sản xuất giảm, lợi nhuận tăng nhờ áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến. Ông Dương Hiệp, nông dân xã Trường Khánh tâm sự.
4: Một là đầu tiên làm đất thì làm những cái rãnh, cũng như mình làm rãnh thoát nước ở cuối nguồn để xả mặn. Cái thứ hai nữa là chọn cái giống là cái giống kháng mặn thích hợp. Cái nữa là trộn giống bằng rau chôn để chống phèn mặn, giúp cho rễ lúa nó dài rồi kia, mình nó tổng hợp mà Và thêm cái là bón phân á, cân đối dạng của phân hóa học, bón dạng cân đối cộng với phân sinh học để hỗ trợ đó. Và cái biện pháp là phun thuốc giai đoạn 25 ngày, lúc đó lúa mình nghe thông tin trên đài là có mặn rồi, thì mình phun trước khoảng cả 5 đến 7 ngày. Rồi cái phun thêm đợt sau là khoảng 35 ngày, với phun đợt trước chỗ. Cái cuối cùng nữa là theo dõi nước ở trên ruộng. Khi mà mình bơm nước đó, mình phải xử lý nước, mình theo dõi nước, độ mặn thấp nhất. Rồi mình cũng kiểm tra trên ruộng mình, mà nếu mà trường hợp có mặn mà cao quá là mình phải xả bỏ.
1: Đặc biệt, mô hình 1,5 giảm, sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp đang được nhiều nông dân hưởng ứng. Việc giảm lượng giống gieo xạ, giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và lượng nước tưới không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Biến đổi khí hậu được dự báo sẽ tiếp tục tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới. Tuy nhiên, bằng sự chủ động, sáng tạo và tinh thần vượt khó, nông dân Cần Thơ đang từng bước thích ứng với điều kiện mới. Vụ lúa hè thu 2026, nông dân thành phố Cần Thơ canh tác 281.133 ha, đạt 103% kế hoạch. Với các giống chủ lực như ST25, ST24, RVT, Đại Thông 8 và các giống OM, hiện nay các trà lúa gieo xạ sớm bắt đầu cho thu hoạch. Từ những cánh đồng xanh trải dài ở Vĩnh Viễn, Mỹ Hương, Trường Khánh đến các vùng sản xuất trọng điểm khác của thành phố, những người nông dân vẫn cần mẫn bám ruộng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và thay đổi phương thức canh tác để bảo vệ mùa màng.
0: Thưa quý vị, trong cuộc chiến với hạn hán và xâm nhập mặn, mỗi giải pháp thích ứng hôm nay không chỉ giúp bảo vệ năng suất lúa mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp Cần Thơ phát triển bền vững, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Và đó cũng là nền tảng để người nông dân tiếp tục vững tin trên những cánh đồng quê hương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo đây là các thông tin đáng quan tâm khác. Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào mùa mưa, trong khi hàng loạt dự án cao tốc trọng điểm của khu vực cũng đang bước vào giai đoạn thi công nước rút để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh những thách thức từ thời tiết, bài toán về nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát san lấp và đá xây dựng, vẫn đang tạo áp lực không nhỏ đối với tiến độ các công trình.
1: Dù đang bước vào mùa mưa, nhưng nhiều dự án cao tốc trọng điểm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương. Đơn cử như dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu hiện nay đã hoàn thành 70% khối lượng, hướng đến thông xe vào trong năm 2026. Trong khi đó, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cũng đang được các địa phương và nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn vật liệu phục vụ thi công, đặc biệt là cát san lấp. Riêng dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vẫn còn thiếu hàng triệu mét khối cát so với nhu cầu thực tế. Khi mùa mưa đến, việc vận chuyển và thi công nền đường càng gặp nhiều thách thức hơn, tạo thêm áp lực cho các đơn vị thi công trong việc giữ vững tiến độ.
0: Hiện nay, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất là nguồn vật liệu xây dựng. Nhiều mỏ cát đã được gia hạn hoặc nâng công suất khai thác, đồng thời các địa phương cũng tăng cường phối hợp để điều tiết nguồn cung cho từng dự án.
1: Về phía các nhà thầu, thay vì chờ đủ vật liệu để triển khai đồng loạt, nhiều đơn vị đã linh hoạt tổ chức thi công theo từng hạng mục, ưu tiên hoàn thành các công trình cầu đường dẫn và những phần việc có đủ điều kiện thi công trước. Tại nhiều công trường, máy móc và nhân lực vẫn được duy trì ở cường độ cao nhằm tranh thủ tối đa khoảng thời gian thời tiết thuận lợi. Mục tiêu là vừa bảo đảm tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng cho các dự án cao tốc được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Thưa quý vị, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thì những điểm mới trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ chính thức đi vào đời sống. Trong đó, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô đang là một chủ đề nóng, nhận sự quan tâm vô cùng lớn từ phía dư luận cũng như cộng đồng tài xế. Tuy nhiên, không phải toàn bộ các loại phương tiện đều nằm trong diện bắt buộc phải trang bị thiết bị này.
1: Theo quy định tại luật số 118/2025, sửa đổi bổ sung cho khoản 3 điều 10 luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1m35 trên xe ô tô, người lái xe phải sử dụng, đồng thời hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ. Đáng chú ý, luật số 118 đã linh hoạt lùi thời gian có hiệu lực của quy định này đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, thay vì mốc thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 như trong văn bản luật trước đó. Sự điều chỉnh này được đánh giá là một bước lùi cần thiết, tạo thêm thời gian để người dân và cơ quan quản lý chuẩn bị cơ sở vật chất

0: cũng như làm quen với chính sách mới. Bên cạnh đó, giới trẻ dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1m35 tuyệt đối không được phép ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, ngoại trừ trường hợp chiếc ô tô đó chỉ có duy nhất một hàng ghế.
1: Tuy nhiên, điều khoản này cũng quy định rõ một trường hợp ngoại lệ mang tính bản lề, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Như vậy, theo quy định hiện hành thì toàn bộ các phương tiện thuộc nhóm xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách như xe taxi, xe công nghệ, xe hợp đồng, xe buýt hay xe khách tuyến cố định đều không thuộc phạm vi bắt buộc phải áp đặt thiết bị an toàn cho trẻ em. Quy định này đồng nghĩa với việc trong giai đoạn hiện tại chỉ có các xe ô tô gia đình, ô tô cá nhân không tham gia kinh doanh vận tải mang biển số trắng mới là đối tượng bị bắt buộc phải trang bị ghế an toàn cho trẻ em từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Chuyển sang phần tin thế giới, hãng tin AP dẫn lời ba quan chức khu vực cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần tới việc ký thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa hai nước. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng dự thảo có điều khoản đưa vật liệu hạt nhân ra khỏi Iran và tiêu hủy số vật liệu này.
0: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày qua viết trên mạng xã hội X rằng một thỏa thuận chưa bao giờ ở gần đến vậy. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết và cho biết văn kiện cuối cùng vẫn chưa hoàn tất. Diễn biến này xuất hiện sau 3 ngày Iran và Mỹ, Israel tấn công qua lại trong tuần này, làm gia tăng nguy cơ Trung Đông rơi vào xung đột toàn diện. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhiều lần nói rằng hai bên đang ở rất gần một thỏa thuận.
1: Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết các điều khoản chính còn bao gồm tháo dỡ chương trình hạt nhân của Iran và yêu cầu Tehran không tài trợ cho các nhóm khủng bố. Iran lâu nay khẳng định chương trình hạt nhân của mình phục vụ cho mục đích hòa bình, trong khi Mỹ và Israel lo ngại Tehran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, kết quả đàm phán vẫn mong manh. Tổng thống Donald Trump cho biết tiếp tục gây sức ép với Iran trên mạng xã hội, yêu cầu Tehran nhanh chóng đưa ra quyết định.
0: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bahai nói rằng các bên trung gian vẫn đang làm việc và văn bản thỏa thuận về cơ bản đã hoàn tất. Theo các quan chức khu vực, Pakistan đóng vai trò trung gian chính với sự hậu thuẫn của Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar. Israel tuyên bố không phải là một bên trong thỏa thuận, nhưng khẳng định Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.
1: Việc EU dự kiến đưa các thực thể Ấn Độ vào danh sách trừng phạt Nga có khả năng gây khó khăn cho việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại mà khối này đã ký với New Delhi.
0: Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, gói trừng phạt mới tập trung vào năng lượng, tiền điện tử, dịch vụ tài chính và thương mại. Ngành thủy sản sẽ là gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga. Gói trừng phạt Nga này cũng bao gồm việc tạm thời đóng băng hạn ngạch dầu mỏ của EU đối với Moscow và các hạn chế mới nhằm vào việc bán lại tàu chở khí tự nhiên quá lỏng cho Moscow sản xuất máy bay không người lái.
1: Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về ngoại giao và chính sách an ninh cho biết trong một bài đăng trên X rằng EU cũng đang tìm cách thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 50 công ty. Các công ty này bao gồm những thực thể có trụ sở tại Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Kyrgyzstan, Kazakhstan, UAE và Ấn Độ. Danh sách các thực thể Ấn Độ trong danh sách trừng phạt vẫn chưa được công bố chi tiết.
0: Bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào cũng phải được tất cả 27 quốc gia thành viên EU nhất trí trước khi được hoàn thiện. Việc các quốc gia thành viên EU xem xét và đưa ra quyết định về gói trừng phạt Nga mới dự kiến sẽ diễn ra trước ngày 15 tháng 7. Động thái đưa các thực thể Ấn Độ vào danh sách trừng phạt Nga đề xuất đã vấp phải phản ứng gay gắt từ giới ngoại giao quốc gia Nam Á này. Trong đó, cựu ngoại trưởng Ấn Độ Kanwar Siwan yêu cầu New Delhi trả đũa bằng cách trừng phạt các công ty EU làm ăn với Pakistan.
1: Trong khi đó, Thủ tướng Bulgaria tuyên bố nước này sẽ chấm dứt cung cấp vũ khí từ kho dự trữ quân đội cho Ukraine, kêu gọi theo đuổi giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh.
0: Mặc dù Serbia dự kiến vẫn là một trong những nhà cung cấp đạn chính cho Ukraine, Thủ tướng Truman Radev cho biết chính phủ nước này đang tiến tới chấm dứt việc cung cấp vũ khí từ quân đội Bulgaria cho Kiev. Ngày 10 tháng 6, Thủ tướng Radev nói ông tin chắc rằng sẽ không đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Ukraine bằng các biện pháp quân sự. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bulgaria nói rằng đã đến lúc ngồi vào bàn đàm phán để tìm kiếm một nền hòa bình công bằng do cả hai bên cùng định nghĩa.
1: Bulgaria, một thành viên của NATO và Liên minh châu Âu, đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào năm 2022. Sofia đã cung cấp vũ khí cho Ukraine từ kho dự trữ của quân đội Bulgaria, bao gồm cả hệ thống phòng không và tên lửa đất đối không. Trong khi chính phủ Bulgaria đã nhấn mạnh

0: sự miễn cưỡng của họ trong việc trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngành công nghiệp quốc phòng của nước này vẫn là một trong những nhà cung cấp đạn dược chính cho Kiev. Chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ.

mến chào quý thính giả đang thưởng thức chương trình Dạ Cổ Tri Âm được phát trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe bài Tân Cổ Hương Sầu Riêng Muộn, sáng tác của Sơn Hạ do chính tác giả trình bày cùng Thanh Xuyên.

0: Quý vị thân mến, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy vừa gửi đến chúng ta bài tân cổ có tựa đề Tiền và Lá. Đến đây thì chương trình Dạ Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau thưởng thức những tình khúc bolero của phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Trúc Phương có tựa đề Đêm Tâm Sự với tiếng hát Trần Anh Tiến. Sau đây sẽ là bài hát Người Đi Ngoài Phố của nhạc sĩ Anh Diệt Thu sẽ do Phan Đinh Tùng thể hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe.

vị thân mến, vừa rồi là liên khúc Dòng Tay Nào Cho Em qua đôi song ca Thiên Quang và Lưu Ánh Loan. Tiếp tục chương trình sẽ là bài hát Cát Bụi Cuộc Đời. Chúng ta cùng thưởng thức giọng ca trữ tình sâu lắng của Phương Anh thể hiện nhiều nỗi niềm qua ca khúc này.

0: the promotion of regional specialties, thereby spreading the image of a dynamic, friendly, and cultural rich Vietnam. Phong Nha of Guangxi Province has just been honored by Agoda in its list of outstanding nature-friendly resort destinations in Asia for 2026. Famous for its majestic limestone mountains, vast primeval forests, and magnificent cave systems, Phong Nha has become an ideal choice for travelers who want to relax, rejuvenate, and explore unique ecotourism experiences. And that's the end of our English bulletin. Thanks for your listening. Goodbye and see you next time.
1: Vừa rồi là bản tin tiếng Anh của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
3: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
2: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
3: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
2: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
4: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
5: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
2: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
5: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
2: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
5: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97,3 MHz, nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ sáu trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu phần tiếp theo của vở cải lương tâm lý xã hội Còn Duyên của tác giả Hà Minh Mẫn, vở diễn với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vai Hoàng Lộc, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh vai Hoài Nhung, nghệ sĩ nhân dân Giang Châu vai Chú Ba, nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu vai Trần Long, nghệ sĩ Linh Tâm vai Trường Hưng, nghệ sĩ nhân dân Quế Trân vai Đan Phượng, nghệ sĩ Lê Giang vai Túy Lan, nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao vai Phi Bình, nghệ sĩ Bích Thủy vai Thiêm Ba. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe vở cải lương Còn Duyên.

Sách là người bạn tốt nhất của tôi hiện nay. Vậy thì Sách ơi, có chương nào, đoạn nào giống như tâm trạng của tôi không? Mấy ngày nay tôi rất muốn

0: Đăng Phượng à, mẹ cháu mới gọi điện vậy báo trưa nay bà cháu mình đừng có đợi cơm á.
1: Lại thêm một bữa, bữa cơm nhiều cay ít mặn.
0: Con chê bà thím nấu cơm không vừa miệng con phải không?
1: Dạ không phải vậy đâu bà thím. Nếu mà con chê bà thím nấu ăn dở á hả, thì con đâu có lớn nổi như vậy. Bà thím ơi, bà cho con hỏi chuyện này nha.
0: Cháu có tâm sự gì đó nói đi bà nghe.
1: Dạ, hơn 10 năm nay cũng vì tình cảnh của ba cháu như vậy mà ông bà xa nhau. Bà có buồn không?
0: Y chà, điều cháu hỏi giống như là mẹ cháu lâu lâu cũng hỏi bà thím như vậy đó.

0: Bà ơi, hình như ít ai biết chuyện ba cháu bệnh hoạn hả bà?
1: Ai biết thì cứ biết, ai không biết cũng chẳng ai nói. Với lại hồi trước mình ở dưới huyện, bây giờ lên thành phố, tuy cách nhau vài chục cây số thôi, nhưng mà cuộc sống đâu có giống nhau. Lo làm ăn kiếm cơm đủ mệt rồi, hơi sức đâu mà dòm ngó đến chuyện nhà ai nữa chứ.
0: Bà nói có lý.
1: Nè, có chuyện gì phải không cháu?
0: Dạ thì cháu nghe phong thanh có mấy ông nào đó định cưới mẹ của cháu.
1: Vậy là họ không biết chuyện rồi.
0: Mà tại sao mẹ cháu không nói thẳng cho họ biết để họ rút lui chứ?
1: Thì trước sau gì mẹ cháu cũng phải nói chứ. Nè Phượng à.
0: Dạ.
1: Mẹ của cháu không phải như người khác nha. Có chuyện gì con nên tìm hiểu kỹ càng, đừng có nghĩ quấy cho mẹ nghe không?
0: Dạ con hiểu rồi. À bà ơi, bà cho cháu thêm nửa tiếng nữa nha, cháu chưa có thấy đói.
1: Cũng được, thôi để bà vô tắt bếp ha.

0: tìm không thấy nè. Đâu rồi kìa?
1: Chết chắc nè.
0: Ý à, trời, cái gì vậy nè? Ở ở trong đó luyện ra hay là ở đâu luyện tới đây?
1: Chết luôn.
0: Ui da, à, trời trời ơi, không đau mà ê quá vậy nè. Ai ai mà giỏi dữ vậy? Nè, có ngon thì thảy bi sắt đi. Trúng được sẽ gọi là cố mẫu liền á.
1: Ờ, ta không có bi sắt, chỉ có roi sắt thôi à. Nhà ngươi hãy đợi đấy. Tiểu tử kia, nhà ngươi là ai mà dám đến đây trêu ghẹo cố mẫu hả?
0: Thôi đủ rồi mà mở cửa cho anh vô đi. Nè, hình đẹp lắm nè.
1: Trời ơi, tên là Phi Bình mà không biết phi thân gì hết, làm sao đáng mặt con cháu nhà ta.
0: Thôi mà giỡn chút cho vui, mở cửa cho anh đi Phượng.
1: Không, đừng.

0: Cô nữ ơi, cô nữ.
1: Mới cô mẫu đó, giờ hạ xuống còn cô nữ. Được rồi, hãy để đấy, chờ ta phá cổng thành rồi ta cho nhà ngươi vô.
2: Chà, công nhận nhà em đẹp thiệt nha.
1: Ê, đừng có đánh trống lảng à nha. Tại sao không bấm chuông, rủi tôi xịt chó ra là sao?
2: Chuông với mỏ có thấy đâu mà bấm. Sao vậy em, hay là để anh đi mua về gắn vô luôn nha.
1: Dẹp. Vậy mà cũng đi ăn trộm gà.
0: Phượng nè, em vui quá à. Vì vậy mới vắng em có 2 ngày mình nhớ đứt gan đứt ruột à.
1: Xạo hoài à. Đưa hình đây. Nè, mà tôi nói trước rồi nha, xấu hả thì tôi xé bỏ.
2: Nè Phượng, em đừng quên là anh là hội viên hội nhiếp ảnh thành phố đó nghe.
1: Đừng có hù dọa chứ anh bạn. Để coi. Khá. Được. Tốt. Nói chung là trên trung bình.
2: Anh không chịu. Sao tiết kiệm lời khen vậy? Khá được tốt mà chỉ trên trung bình thôi à.
1: Chứ sao? Bởi vì mẹ em có dạy á, đừng có vội khen người khi chưa hiểu hết về người ấy.
0: Phượng, mẹ em có nhà không?
1: Sao? Muốn dò la tình hình gia đình của khổ chủ hả?
2: Em làm quá anh là kẻ xấu vậy. Có ý đồ đột nhập nhà người ta để chờ dịp ra tay à.
1: Vậy chứ đang nói chuyện với em, anh hỏi qua mẹ em chi vậy?
0: Phượng,
2: dù em cố làm ra vẻ nghịch ngợm, nhưng trong mắt anh, em là cô gái ngoan hiền, thông minh, sắc sảo. Ánh mắt của em tuy lung linh rộn ràng, và lời nói của em càng sôi nổi thì càng toát lên một chiều sâu ẩn chứa trong tâm hồn.

0: Phượng à, 20 tuổi thôi mà em đã lẫm tình yêu chi sớm vậy? Rồi học hành ra sao hả Phượng?
1: Người đã dạy em rằng học là học, còn yêu thì yêu sách vở để nâng tầm trí tuệ.

0: rồi còn dìu em thoát qua mộng mị. Em yêu theo trường phái nào mà còn hơn cả vợ chồng trẻ mới về với nhau?
1: Trường phái nào? Làm sao anh hiểu được?

0: Người đó đối với em vô cùng thiêng liêng, cao cả.
1: Anh biết rồi, tất cả những gì cao đẹp nhất em đều dành cho họ lời ngợi khen. Thôi anh về.
0: Để em mở cửa cho anh về nha.
1: Đan Phượng, em... Ờ được, hãy mở cửa đi.
0: Mẹ, mẹ về, mẹ ăn cơm với con hả mẹ?
1: Dạ, cháu chào bác.
2: Cháu đến lâu chưa? Phượng, sao con không mời anh Bình ở lại dùng cơm?
1: Dạ, cháu không dám, xin phép bác cháu về ạ.
0: Anh Bình, người mà nãy giờ em đề cập á, chính là mẹ của em đó. Anh thấy xứng đáng không?
1: Thiệt thiệt hả Phượng? Bác ơi, cháu sẵn sàng ở lại dùng cơm với bác. Bác cho phép hả bác?
2: Ủa, sao kỳ vậy? Bộ hai đứa có chuyện gì sao?
0: Mẹ ơi, mẹ vô ăn cơm đi. Rồi con sẽ kể cho mẹ nghe. Mẹ biết không, cái anh Bình này á, ảnh ngây thơ khờ khạo lắm mẹ ơi.

0: Mẹ thấy dường như con và Phi Bình có tình ý gì với nhau phải không con?
1: Dạ thưa mẹ, với anh ấy thì có thể, còn với con chưa đâu mẹ ạ.
0: Có thể và chưa. Phượng à, mẹ tin con gái yêu thừa thông minh để
2: bây giờ là 22 giờ đời mình.
0: Nhưng mà con tim có nhiều lý lẽ khác nhau. Mẹ chỉ e khi có ai đó lọt vào mắt của con rồi thì những kinh dĩ tọa độ sẽ không là gì dưới cái nhìn của con.
1: Mẹ, vậy thì theo mẹ phải ở vào độ tuổi nào mới có sự chín chắn trong tình yêu?
0: Độ tuổi nào à? Đan Phượng con, nếu nói là chín chắn

Đan Phượng, con đừng ảnh hưởng sách báo phim ảnh nước ngoài mà vội giơ đũa cả nắm. Con đừng quên có những người vợ, người mẹ Việt Nam suốt đời hy sinh vì chồng vì con, làm thân cò lặn lội núi.

Mẹ đã nói rồi, con tim có lý lẽ riêng của nó. Mẹ không bằng lòng vẫn không được chứ con. Có điều mẹ cho con biết, ba của Phi Bình là người không chân thật. Cách sống thế nào thì làm ăn như thế đó, không có đường đường chính chính đâu con. Đã vậy còn dựa dẫm vào thế lực ở trên để sẵn sàng biểu lộ.

0: chuyện gì? Tại sao mẹ con ta phải ở vào thế lằng ranh cách trở? Con nói đi, con không còn tin tưởng mẹ nữa sao con?
1: Mẹ, công việc làm ăn của mẹ phức tạp và khó khăn lắm phải không mẹ? Mẹ bận rộn nhiều lắm hả? Con có thể phụ được mẹ gì không?
0: Phượng à, mẹ cho con ăn học cũng không ngoài mục đích đó. Vậy con ráng chờ khi tốt nghiệp ra trường, mẹ sẽ hướng dẫn con từ từ, cũng giống như...
1: Như anh Phi Bình phải không mẹ?
0: Mẹ băn khoăn lắm, không hiểu Phi Bình sẽ bị lèo lái tới đâu dưới bàn tay của cha mình.
1: Thôi mẹ à, đó là chuyện của cha con họ, còn mẹ con mình...
0: Phượng à, con có điều gì lo nghĩ phải không con?
1: Dạ mẹ ơi, con muốn nhà mình nên chuẩn bị mọi thứ để chờ ngày ba con trở về. Kỳ này mẹ cho con cùng đi thăm ba với

Nhưng mà những đơn tố cáo nặc danh vô cùng độc ác. Anh lo quá nên muốn gặp em để báo cho em biết. Đây nè, em đọc đi.

0: cái trò ném đá giấu tay anh còn lạ gì nữa. Tuy nhiên theo em á, thì anh nên chuẩn bị đối phó đi.
1: Anh đã nghĩ đến điều đó, nhưng thật

0: và mối quan hệ của chúng ta cũng đàng hoàng chấn chính. Rồi đấy, trong cuộc hành trình dữ dời, ta sẽ có thêm sức mạnh để dìu dắt nhau trên chung thương trường nhiều gian nan trắc trở.
1: Nghe những lời anh nói, em nhẹ nhàng như trút nặng ngàn cân, biết rằng ta chưa phải là

0: Anh Lộc à, anh đã nói là phải giữ lời đó nghe. Khi chồng em về, hai đơn vị chúng ta sẽ chính thức hợp tác làm ăn lớn.
1: Quân tử nhất ngôn mà em.

0: bà, sao mẹ con nó làm thủ tục gì mà lâu quá vậy chú hả? Cháu nôn mau về nhà quá trời quá đất, sao lâu quá.
1: Nhìn cháu lăn xăng chú quắc tức cười. Năm dài chịu được, ngày vắng lại kêu lâu. Coi coi coi đó, coi đó, giống y như chú rể sắp đến giờ rước dâu.
0: Chắc không sai đâu chú, mà cháu thấy chú cũng y chang cháu chứ có khác gì đâu.
1: Chà, nghe nó chọc quê, tôi không có quê chút nào, mà trái lại tôi còn mừng hết sức vì thật sự phục hồi. Long ơi chú muốn nghe cháu nói hoài, bất cứ chuyện gì cháu hãy nói đi.
0: Chú thử cháu phải không? Nếu cháu còn bệnh ai cho cháu xuất viện, phải vậy hay không ông chú thân yêu? Chú muốn nghe cháu nói về chuyện gì cứ yêu cầu.
1: Thì đã nói tùy cháu mà. Ê, chủ đề gì cũng được.
0: Vậy ha. À để coi, để cháu suy nghĩ coi. À phải rồi, cháu đang hình dung chỗ ở mới của mình như thế nào, nhất là ngoài cổng rào bệnh viện. Cuộc sống ngày nay chắc đổi thay nhiều.

cháu hiểu mà chú. Nhưng chú ba ơi, tuổi trẻ không bao giờ quay lại hai lần. Chú có thấy không, những đường nhăn như nhắc nhở ân cần,

0: bây giờ mình về được rồi đó ba. Ông chú ơi, để con vô xếp đồ đạc nghe ông chú.
1: Khỏi, để đó cho ông.
2: Em, bác sĩ dặn nhiều không em? Nội dung là gì vậy?
3: Vẫn không ngoài việc tập trung săn sóc cho anh bằng các phương pháp. Thôi, bây giờ mình về nghe anh. Chú ba, thím ba đợi chú mỏi mòn ở nhà đó.
2: À, còn anh á hả? Anh cũng nên mau về nhà để thấy chỗ ở mới của mình ra làm sao. Anh nói thiệt nha, nghe con nó tả mà anh chưa hình dung được thế nào á. Anh nôn dễ sợ vậy đó.
0: Ba ơi, nhà mình không có giống nhà người ta.
2: Không giống nhà người ta hả? Sao vậy con?

0: Chú ba, remote có phải là cái mà bữa đó bác sĩ hướng dẫn cho cháu rồi đó? Thì ra là con gái tôi cho tôi đi du lịch qua truyền hình, đúng không Phượng?
1: Còn bây giờ mình đi một vòng về nhà nè, có ai hưởng ứng không?
0: Dạ có. Có.
2: Hoàng Nhung em, anh thấy tấm này đẹp lắm nên chọn phóng to treo lên phòng khách này nghe em.
1: Em cũng có ý đó đó. Nào về anh lên tiếng trước rồi.
2: Em à, mới đó mà đã gần một tháng anh xuất viện về nhà, thời gian em dành cho anh nhiều quá, ảnh hưởng đến công việc ngoài văn phòng. Sao em?
1: Em vẫn điều hành công việc đó chứ, ăn thua là biết sắp xếp cho khoa học thôi.
2: Nhung em, càng ngày anh càng ổn định. Cảm ơn em đã mang về sự hồi sinh cho anh.
1: Coi kìa, đó là trách nhiệm của em mà, anh lại khách sáo rồi đó.
2: Em à, anh muốn hết tháng này á, anh sẽ lại bắt tay vào việc, em thấy sao?
1: Việc gì vậy anh?
2: Thì việc làm, chẳng lẽ em để anh ăn không ngồi rồi thế này sao?
1: Không đâu, em có nghĩ đến điều đó, nhưng thời điểm này chưa có thích hợp đâu.
2: Vậy thì thời điểm nào hả em? Em à, anh đã đọc lại sách báo.

0: Em à, chớ hẹn lần hẹn lựa hoài, anh càng nghĩ quẩn quanh. Mình giống như là người chờ việc vậy đó, cứ đứng đó mà xếp hàng hoài.
1: Vậy thì em sẽ đưa ra một kế hoạch, anh chịu không?
0: Kế hoạch thế nào? Em nói đi, nói anh nghe đi.
1: Anh học vi tính trước đã.
0: Đến trường
1: để con nó chỉ cho những nét cơ bản trước, rồi đến trường sau anh à.
0: Cũng được à, nhưng rốt cuộc rồi anh vẫn thiếu một sự giao tiếp với bên ngoài. Anh cảm thấy nó làm sao á?
1: Anh sao vậy?
0: Hoài Nhung à, em có nhớ hôm trước á, hôm trước anh ra văn phòng với em chơi, cái cô Loan gì đó hỏi là vợ chồng mình tại sao anh chị không làm một cái buổi tiệc nào mời bạn bè đến chung vui mừng ngày sum họp. Anh không có trả lời được vì anh không phải là người chủ động.
1: Tiệc mừng sum họp, tại sao phải làm như vậy?
0: Thì làm như vậy để Hoài Nhung, em cho đó là điều không tốt à.
1: Coi kìa. Làm gì mà giống như lò xo bật vậy hả? Nếu làm á thì

0: gì? Em ơi, em định làm lúc nào đây? Nói đi, nói cho anh biết để anh đi tận trang chứ.
1: Bởi vậy mới có bức hình này chứ bộ.

0: của mẹ ba.
1: Quang hô, quang hô đôi cự hôn. Mẹ, mẹ nhớ dành cho con chừng 3 bàn để con mời bạn bè con đó nha. Mà chừng nào làm với mẹ?
0: Nói luôn đi em, nói luôn cho con nó nghe đi em.
2: Coi kìa, coi hai cha con kìa. Tức cười ghê chưa. Em hứa làm là sẽ làm, không có bội ước đâu. Có điều là em chờ đúng ngày sinh nhật của anh sẽ làm luôn được chưa?
1: Ba, ba nhớ ngày sinh nhật của ba không?
0: À, để ba nhớ coi. Ờ, còn hơn 2 tháng nữa lần con.
1: À, vậy là trong thời gian này hai anh chị đang ở vào giai đoạn tìm hiểu trước khi chính thức bước đến hôn nhân. Do đó, nhân danh là chứng nhân thời cuộc, tôi xin tuyên bố hai anh chị phải cách ly, không được ở chung phòng.
2: Hả?
1: Đây là lời nhắc nhở lần thứ nhất. Xin chào.
2: Cái con khỉ con này thiệt à.
0: Em ơi, con gái mà nó lém lỉnh quá ha. Khác với em, điềm đạm nhu mì.
1: Em... bắt quả tang rồi đấy nha. Hai đương sự đã vi phạm nguyên tắc nam nữ thọ thọ bất thân.

0: Alo, tôi nghe đây. Dạ, anh cần gặp ai à? Hoài Nhung hả? Anh cho biết tên, tôi sẽ báo với cô ấy. Ủa, sao kỳ vậy cả?
1: Ai gọi vậy anh?
0: Không biết tiếng của ông nào, mới nghe anh hỏi tên đã vội vàng cúp máy. Nhung nè, mấy ngày nay rồi, đây không...

0: Alo, dạ tôi nghe đây.
1: Cho tôi gặp bà Hoài Nhung.
0: Tôi là chồng của bà Hoài Nhung đây. Không có vợ tôi ở nhà, tôi hầu chuyện với ông được không?
1: Nói vậy ông là chồng của bà Hoài Nhung à?
0: Xin lỗi, có phải ông là người đã gọi đến đây nhiều lần và sau đó lại cúp máy phải không?
1: Trời ơi, ông thông minh thế mà họ dám nói ông bị tâm thần. Ông Trần Long ơi,
0: nhưng mà ông là ai? Ông muốn gì? Tại sao có hành động không được trong sáng?
1: Ông lầm rồi ông Long mà. Người có hành động không được trong sáng với vợ ông không phải là tôi.
0: Vậy chứ là ai? Là ai?
1: Là người đã có mối quan hệ gắn bó mật thiết với vợ ông từ bấy lâu nay. Lâu lắm rồi. Đó là Hoàng Lộc. Ông Long, nếu ông không muốn mất tất cả, từ gia sản sự nghiệp đến vợ con, thì tôi khuyên ông nên lưu tâm để ý đến người này. Chào ông.
0: Cảm ơn. Nhưng nè, người vô danh ơi, những thông tin của ông đối với tôi vô giá trị. Vô giá trị, ông hiểu chưa? Thì ra những cú điện thoại đó là của hắn ta. Nhưng alo, tôi nghe đây.
1: Ông Long à, tôi tin ông thừa sáng suốt để hiểu những gì tôi cung cấp cho ông hoàn toàn có cơ sở xác đáng.
0: Thôi đi, nếu ông là người quang minh chính đại thì tại sao không dám trường mặt ra lại có hành động của kẻ tiểu nhân? Đây là lần cuối cùng cái người giấu mặt. Tôi yêu cầu ông đừng bao giờ gọi đến đây nữa. Chào ông. Hắn ta là ai? Những điều hắn nói ra có thật hay giả? Khốn nạn!
2: Vô về, vô về. Long cháu, chuyện gì vậy? Cháu chửi ai hả? Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Ngồi xuống đây, ngồi đi cháu.
0: Chú ba, chú cháu mình về nhà này được bao lâu rồi chú?
2: Để coi, 1 tháng 25 ngày. Còn 5 ngày nữa là đúng 2 tháng. Mà cháu hỏi để

chú ba, cháu có điều này xin chú nói thiệt. Từ khi chú cháu ta về đây thế nào, vợ con của cháu nó khôn khéo hay vụng về?

0: À, cháu có hơi bực mình một chút thôi mà chú ba.
1: Bực mình cái chuyện gì?
0: Tại vì cháu đang nôn nóng ra văn phòng tiếp cận công việc mà vợ cháu là chưa muốn, nên
1: vợ cháu nó làm đúng chứ sao? Bác sĩ đã dặn rồi, tránh suy nghĩ nhiều,

0: hãy vui chơi thoải mái cho nhẹ nhàng đầu óc. Thôi đi mày, làm bổn giống nhéo hoài. Nè, cuối tuần rồi đi tắm biển, tuần trước đi công viên nước, tháng trước nữa đi Đà Lạt. Bao nhiêu đó chưa đủ rửa cái cơn nực ở trong người cháu sao hả? À, bà nó ơi.
1: Ơi à. Gì vậy ông?
0: À, ở nhà này có hứng nước mưa không bà?
1: Trời đất, sao hôm nay ông hỏi nghe ngộ quá. Nước máy lúc nào cũng có sẵn, ông hỏi để làm gì? Tại sao trở chân đòi nước mưa? Mà cái mùa này hả, trời nắng khô ráng à, lấy đâu để hứng? Chiều ông cho được. Thôi đi ông già, bộ muốn tâm hồn mát mẻ hả?
0: Cái bà này sống.
2: Đúng rồi, đang nắng hạn chú đòi mưa rào mà chi vậy chú?
0: À, tại vì nước nào cháu cũng tắm đủ rồi, còn thiếu nước mưa thôi, đúng không? Chắc tại vậy nên tự nhiên kêu bận phải không?
1: Thím đề nghị vậy nha. À, nước mưa không có, uống nước dừa, đồng ý ha.
2: Dạ, cháu chịu ngay, cảm ơn chú thím.
0: À, bà nè, bữa nay bà nói thiệt tôi biết rồi.
1: Nói vậy hồi nào tới giờ tôi toàn nói giả phải không? Ủa, mà sao ông trịnh trọng vậy? Chuyện gì ông nói tôi nghe coi.
0: Bà có để ý mấy cái ngày nay hình như cái thằng Long nó trở nên lầm lì ít nói phải không bà?
1: Ờ hả, ông nói rồi tôi mới nhớ. Sao vậy ông? Ê, ông coi chừng nghe. Ông coi chừng à, cho nó đi tái khám đi. Đừng có chờ tới cái ngày hẹn, không có được đâu.
0: À, bà đưa mấy cái ly tôi rửa phụ cho bà.
1: Ừ? Hả? Gì nữa đây? Nó vừa mới dứt bệnh. Đừng khiến tới lượt ông nó nghe.
0: Bà này, ủa nào tới giờ tôi không có phụ bếp, làm việc nhà sao bà nhìn tôi giống như là người từ hành tinh khác đó vậy? Hả?
1: Biết vậy, nhưng từng tuổi này rồi ông,

0: đồng ý là cơ hội và giỏi tính toán. Nhưng theo tôi nghĩ, nếu không có người giúp đỡ, nhất là tiền bạc, thì làm sao mà tạo được cái cơ ngơi này chứ?
1: Ông ơi, nói thiệt nha, nãy giờ nghe ông đổi trao, sao tôi thấy ngờ ngợ. Tới ông mà còn có ý nghĩ đó thì nói chi tới thằng Long. Có phải tại vậy nên nó mới bực bội lầm lì phải không ông?
0: Chưa dám khẳng định.
1: Ông ba ơi, điều chi chưa rõ thì đúng là ta chưa có nên khẳng định. Nhưng với chứng bệnh của nó, tôi thấy ông cần nên tìm hiểu.

0: À, tôi nhớ rồi. Có một đôi lần con Đan Phượng nó tỏ ý buồn mẹ nó. Hình như là có một dạo người ta sầm xì là có người đặt vấn đề xin cưới Hoài Nhung ông à.
1: Vô duyên lắm nha. Chồng con tao còn sờ sờ đó mà đòi cưới. Rồi bà có biết con mấy cái người đó lại không?
0: Ôi, biết để làm gì, vô ích. Vì tôi tin rằng không bao giờ sẽ có chuyện đó. Nhưng ông ơi, ông gần gũi thằng Long nhiều á, ông phải theo dõi từng chuyển biến của nó nghe, kẻo có gì trở tay không có kịp đó.
1: Tôi biết mà.
2: Loan à, em chuẩn bị theo dõi mấy chuyến hàng xuất đi đầu tiên nghe. Nhớ chỉ theo dõi về tiến độ, chứ còn chuyên môn đã có người lo rồi.
3: Dạ. Có mấy hồ sơ này nè, em mới nhận sáng nay, xin gửi chị.
2: Em để trên bàn cho chị đi. Alo. Dạ, anh Lộc phải không? Dạ, Nhung đây. À, có chứ. Anh mang hồ sơ về việc. À, đúng rồi. Dạ, lần này bàn kỹ. Dạ, có thêm nhiều vấn đề khác nữa. Dạ, em chờ. Chào anh. Loan nè, em qua phòng họp nhỏ chuẩn bị nước nôi cho chị tiếp khách nha.
3: Dạ.
4: Quý vị vừa nghe phần 2 của vở cải lương Còn Duyên. Phần kết của vở cải lương này sẽ được phát sóng vào lúc 21:40 ngày mai, 14 tháng 6 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn cải lương Câu Thơ Yên Ngựa do các nghệ sĩ ưu tú thể hiện Phương Hồng Thủy, Quỳnh Hương, Thoại Mỹ, Tú Sương và nghệ sĩ Quyền Trâm.
5: Nam quốc sơn hà nam đây cư, tiệt nhiên đỉnh phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, như đắng hành khang thủ bại hư. Tuyệt tác, tuyệt tác.
6: Tuyệt tác, tuyệt tác.
5: Hoàng hậu Quang Lâm, trung thần chậm trễ tiếp nghinh, xin lĩnh bà tha tội.
7: Bái kiến Di Mẫu,
5: mời lĩnh bà an tọa.
6: An sao được mà an, tỏa sao được mà tỏa. Toàn dân Đại Việt đã chết thảm nhiều rồi, mà ông Lý Thường Kiệt vẫn ngồi ngâm nga thi phú. Quân sĩ thì chết lóc vùi thân xác, mà ông chỉ ngồi hưởng lạc mua vui.
7: Thưa Di Mẫu, giống chim én chim sẻ, làm sao hiểu được chí lớn của chim hồng chim học. Ở gần Đôn Quốc Công, cháu mới thấy người lược thao tài đức phi thường.
6: Phi thường hả? Phi thường mà đi đến nơi nào cũng gieo đau thương chết chóc. Dùng tài quý quyệt xô chiêu văn xuống dòng nước sông cầu, lấy đức tính mà đẩy hoàng chân dùi thay trên nhang điền cốc. Ngươi hãy trả lời cho ta rõ, vậy chứ bàn tay nào gây sự

0: cách gì Tâu Hoàng Hậu.
1: Nếu muốn cho hai nước giao hòa như cũ, chỉ còn một cách là bắt Lý Thường Kiệt nộp cho quân Tống.
0: Sao Hoàng Hậu có thể thốt ra một lời bất nhã như thế?
1: Đây là lời của toàn dân trên

0: Bẩm bình chương quân quốc thái sư, hiệu quý Lê Ngân xin dâng ngài bức mật thư để biết rõ ai là kẻ bán đứng giang sơn đại việt.
1: Thiên nhân thái hậu quang lâm.
2: Bá phụ,
3: ta hoàng hậu hãy chuẩn bị cung nghinh linh nhân thái hậu.

0: 头羊堆，羊羊堆。
1: Ta miệng lễ. Khắp kinh thành xảy ra điều kỳ quặc. Một nhóm người chích khăn trắng, mặc áo xô, miệng gào la, tay giống trống phất cờ, đòi bắt Lý Thường Kiệt giao cho quân Tống.
0: Muôn tâu thái hậu, nhĩ hoàng phi cũng trong đám người giống trống, đòi thần kết tội, đồn quốc công mưu sát hoàng chiêu. Đó là do Tống cho người đi gây ly gián đủ điều, mua chuộc kẻ tham quyền tước, đi manh tâm bán nước. Qua bức mật thư này, thái hậu sẽ rõ căn nguyên.
1: Quan tế chấp, do đâu khanh có bức mật thư này?
0: Muôn tâu, do hiệu quy Lý Ngân trình nạp.
1: Lý Ngân hiệu quy à?
2: Tâu thái hậu, trên đường từ Quán Ải trở về, thần đã bắt được gã mang thư.
1: Vậy hiệu quý mau mời vị thượng khách ấy vào đây.
2: Tâu dân.
3: Ôi, sao bỗng dưng ta thấy chóng mặt, nhức đầu? Có lẽ vì phong vũ bất kỳ. Thôi để ta hồi cung linh phụng.
1: Hoàng hậu hãy nán lại, để tiếp rước vị khách phương xa đến viếng.
3: Ta nào có quen biết với ai đâu mà bảo là có vị khách phương xa đến viếng.
0: Lại quen rồi, hoàng hậu sẽ biết. Mời lính bà an tọa. Mời lính bà.
2: Tâu thái hậu, đây là Vệ Uông, cải tên là Đỗ Mục, giả khách thương từ biên giới vào kinh, đã phao tin triều đình đòi bắt nộp quốc công, làm cho tướng sĩ hoang mang lo sợ.
4: Hoàng hậu ơi, cứu tôi hoàng hậu ơi, cứu tôi hoàng hậu ơi, cứu tôi hoàng hậu ơi.
5: Giang ra, ngươi là ai? Ta nào quen, nào biết.
0: Đã gặp nhau sao mãi còn lạ mặt chẳng thân. Thượng Dương hoàng hậu, bà nghĩ thế nào khi tàn chứng đã rõ ràng sự thật?
5: Hoàng tỷ chắc,
3: ông hãy nói năng cho dè dặt.
5: Đừng quên, ta là một nghi thiên hạ. Nếu như chẳng cẩn ngôn, ta sẽ chém bay đầu.
4: Hoàng hậu,
5: con gái này là ai? Ta nào biết, nào quen.
0: Tên gian điệp thông đồng từ cung cấm, bạn quê hương đất nước của cha ông, chịu suốt đời thuần phục Tông thần Tông, kẻ mãi quốc cầu vinh, chính là Thượng Dương hoàng hậu.

0: bài trò này rồi lấy bài sang trò khác. Chắc có lẽ chúng bay muốn ta phải vùi thấy trong ngục lạnh, nên mới đặt điều cho rằng ta bán nước buôn dân. Bằng cớ đâu, bằng cớ đâu, đừng vu không ham hồ.
1: Đây, ta xin trả lại cho bà lời vu không. Ôi hồ tiên đế anh linh trong gió lòng, cô thấu nỗi xót xa của kẻ gối chăn manh tâm mãi quốc cầu vinh.
0: Giả mạo
1: không phải giả mạo mà chính là sự thật.

0: Này quan tế chấp, còn việc Đôn Quốc Công xin binh tiếp viện, khanh định lẽ nào? Tàu Thái Hậu để trong dân chúng không còn sao xuyên, ngoài chiến trường tướng sĩ vẫn can trường, xin cho Lý Ngân sớm trở lại biên cương, vì báo cho quốc công trong nỗi nhất triều đình hưng binh tiếp diện.
1: Nhưng còn ai, ai sẽ thống lĩnh hàng trăm binh sông lướt tiếp tay?
0: Dạ, Lý Đạo Thành này xin lãnh lệnh tải lương tiếp diện.
1: Là khanh à?
0: Tâu dân.
1: Được được, vậy ta phó thác cho hiền khánh chu toàn quốc sự.
0: Xin tuân lệnh. Lý Ngân, truyền cho quân trạm dục tuân mã về phi báo với Đôn Quốc Công rằng nỗi nhất triều đình sẽ hưng binh tiếp diện.
2: Xin khấu từ, nước gió tách đường mây.

0: Sáu Khanh cùng Thượng Dương cũng là nghĩa thông gia. Ta
1: Tâu Thái Hậu,
0: thần thọ chức bình chương quân quốc thái sư, là vì dân, vì nước, gắng sức già lo cho nước, cho dân, chứ chẳng phải vì áo máu đây cân lòng chẳng muốn cao lương mỹ vị. Ngoài chiến lũy hàng vạn quân dân chiến sĩ, ngày qua ngày, đêm từng đêm, giáo nối giáo gươm kề gươm dành với giặc từng tất đất thần thương. Thế mà ở nơi chôn cùng chương lại có kẻ bán máu dân mưu cầu hiếp dĩ. Tâu Thái Hậu, quân pháp có câu tiên trị kỳ gia, hậu trị kỳ gia.

0: chấp, xin hoàng tỷ chấp nghĩ đến tình tiên đế mà.
1: Xin thái hậu chém đầu thần trư.

mà dùng kỷ cương làm trọng. Không, quan tế chấp ơi, ta chỉ xin

giữ phép nước sư phân ngay thẳng, dẹp tình nhà, nghiêm trị gian tà, thề độc tâm bảo vệ sơn hà, quyết chung sức diệt trừ xâm lược. Dân thay hậu linh nhân lĩnh dạy, đem thượng dương hoàng hậu

Kính chào quý thính giả cùng đến với những khúc hát quê hương của phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe liên khúc dân ca hương sắc miền Tây có giai điệu và lời ca mộc mạc qua đôi song ca Minh Long và Hiền Trang. Tiếp sau đây chúng ta cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Phố Thu và Nguyễn Ngọc Thạch. Đó là liên khúc Một Thoáng Duyên Quê và Bộ Đi Theo Người. Cùng lắng nghe tiếp quý vị nhé.

Quý thính giả vừa nghe ca khúc vui tươi của nhạc sĩ Quang Thi Thơ, Rước Tình Về Với Quê Hương, qua đôi song ca Văn Hương và Hiền Ngân. Liên tục chương trình sẽ là giai điệu rộn ràng trong hai sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, Non Nước Hộ Tình và Điệu Lâm Thôn Trà Vinh.

quý vị vừa lắng nghe ca khúc Vui Tươi, điệu Lâm Thôn Trà Vinh, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Đến đây thì chương trình Những Khúc Hát Quê Hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

0: vào một buổi sáng bầu trời xám xịt và trĩu nặng những đám mây mù. Vì lo cơn mưa lớn sẽ làm ngập đường, chị vội vã đến cơ quan sớm hơn thường lệ. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm, tiếng bước chân và tiếng thang máy đều đều làm chị khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: chắc hôm nay mình là người chăm chỉ nhất cơ quan rồi. Nhưng khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, ánh đèn từ phòng làm việc đã sáng từ bao giờ. Bước vào trong, chị ngạc nhiên khi nhìn thấy một chị đồng nghiệp đã ngồi yên vị tại bàn làm việc của mình, lặng lẽ và tập trung. Sau lời chào buổi sáng, chị tò mò hỏi: tối hôm qua sao chị không tham gia buổi tiệc giao lưu? Chị bận việc gì à? Người đồng nghiệp ngước lên nhìn chị rồi trải lòng: không, tại chị không thích nơi đông người. Chị chỉ muốn làm xong việc rồi về nhà với gia đình mình. Nghĩ lại thì thiên hạ có mấy ai thật lòng yêu thương mình đâu. Mình hơn họ thì họ ganh tị, mình kém họ thì họ cười chê. Nên tốt nhất là không qua lại với ai cho đỡ phiền em ạ. Lời tâm sự của người đồng nghiệp khiến lòng chị trầm xuống. Ánh mắt đồng nghiệp lúc đó nhìn như thản nhiên, nhưng chị vẫn kịp nhận ra một chút mệt mỏi giấu kín. Chị chợt nhận ra xung quanh chúng ta có rất nhiều giống như người chị đồng nghiệp kia. Họ đã từng đi qua những tổn thương, từng bị cuộc đời da quẹt đến trầy xước. Để bảo vệ bản thân, họ chọn cách co cuộn lại trong chiếc vỏ bọc an toàn, dựng lên những bức tường phòng thủ kiên cố. Họ sợ đám đông, sợ những mối quan hệ mới, sợ sự không tử tế, và sợ cả việc nỗi đau cũ bị chạm vào một lần nữa. Nhưng có một sự thật là thế giới bên ngoài thực chất chỉ là tấm gương phản chiếu những gì đang tồn tại bên trong chính ta. Khi ta tiếp cận cuộc sống bằng sự dò xét và lạnh lùng để tự vệ, người khác cũng sẽ đáp lại bằng sự e dè và khoảng cách. Và rồi ta lại tặc lưỡi: thấy chưa, cuộc đời này làm gì có ai tử tế. Nhưng ta lại quên mất rằng chính sự đóng băng trong lòng mình đã ngăn cản hơi ấm từ người khác truyền đến. Chấp nhận thu mình lại để không bị đau, đồng nghĩa với việc ta tự tước đi cơ hội được gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu, được yêu thương và được đối xử tử tế. Cuộc đời này chưa bao giờ là một bức tranh hoàn hảo. Đúng là ngoài kia có sự ích kỷ, có những lời dối lừa, nhưng thế giới này vẫn luôn tồn tại biết bao điều ấm áp. Vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng chìa ra nâng đỡ ta vô điều kiện. Vẫn có những nụ cười làm bừng sáng cả một ngày giông bão. Bản chất của cuộc sống giống như một khu rừng, có gai nhọn nhưng cũng đầy quả thơm. Nếu vì sợ gai đâm vào mà chọn cách nhốt mình trong phòng kín, ta sẽ an toàn, nhưng ta cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được mùi hương của những đóa hoa thơm ngát ngoài kia. Thay vì trốn chạy, sao ta không chọn cách thiết lập những ranh giới lành mạnh để bảo vệ mình và tiếp tục trao đi sự tử tế. Tổn thương không phải để ta khép cửa lòng mình, mà là để ta học cách trân trọng bản thân hơn và thấu hiểu người khác sâu sắc hơn. Hãy bước ra ngoài mỉm cười với cuộc đời, vì chúng ta xứng đáng được yêu thương, và thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta đón nhận.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM 97.3 MHz. Sau đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, kết nối trực tuyến tới các địa phương trên cả nước. Thủ tướng kêu gọi các cấp ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua, đồng thời tập trung đổi mới tư duy, xây dựng thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế chính sách, cắt giảm thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính và phục vụ. Thủ tướng đề nghị nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin. Mỗi cán bộ công chức viên chức phải đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, vì doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng cũng lưu ý phải đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ ngân sách và các nguồn lực quốc gia, bảo đảm mọi nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, công khai minh bạch, chống thất thoát và đầu tư dàn trải kém hiệu quả. Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu tăng cường quốc phòng an ninh, đối ngoại, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Với tinh thần thi đua là yêu nước thì phải thi đua, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào bằng các chương trình kế hoạch hành động thiết thực hiệu quả. Tại buổi lễ, đại diện các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã phát biểu hưởng ứng cam kết đồng hành cùng chính phủ thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Cũng sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nguyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long tham dự lễ công bố quyết định sáp nhập trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc sáp nhập không chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn mở ra không gian phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả đầu tư của nhà nước. Phó Thủ tướng đề nghị Đại học Cần Thơ phát triển thành đại học nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách có vai trò dẫn dắt phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, tập trung đào tạo các ngành mũi nhọn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển lĩnh vực pháp luật thành thế mạnh mới của nhà trường. Đối với các trường đại học trong vùng, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định rõ thế mạnh đào tạo, tăng cường liên kết chia sẻ nguồn lực và gắn đào tạo nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của địa phương, doanh nghiệp. Dịp này, Đại học Cần Thơ công bố thành lập trung tâm bồi dưỡng kiến thức pháp luật và bổ trợ tư pháp, đồng thời ký kết hợp tác với City Group thành lập trung tâm robot và thiết bị tự hành nông nghiệp. Để tăng tốc phát triển toàn diện thành phố Cần Thơ xứng tầm là thủ phủ miền Tây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa ký ban hành chỉ thị số 13 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm 2026-2030 theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, về chỉ tiêu kinh tế tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tính theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt tối thiểu 717.067 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt khoảng 215 triệu đồng một người một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt tối thiểu 8.500.000 đồng một người một tháng. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đạt tối thiểu 30%, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40% trong tổng số doanh nghiệp. Về chỉ tiêu xã hội, đến năm 2030, giá trị năng suất lao động theo giá hiện hành đạt trên 358 triệu đồng một lao động một năm, tốc độ tăng năng suất lao động theo giá so sánh bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 10%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 35-40%, số lao động có việc làm trong nền kinh tế đến năm 2030 phấn đấu đạt 1.700.000 người. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Công Lý làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sunpro Steel, xã Châu Thành. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, việc dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng hai con số của thành phố Cần Thơ trong năm nay. Thành phố sẽ tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, vì thế doanh nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ, nhất là sau khi vận hành giai đoạn 1 phải bắt tay vào triển khai giai đoạn 2. Khi vận hành, công ty ưu tiên cho lao động địa phương, nhất là người dân bị ảnh hưởng dự án. Ban chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị chuyên đề về dữ liệu số, quản trị dựa trên dữ liệu và đề án 06. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đẩy mạnh kết nối chia sẻ và khai thác dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu dùng chung, phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Hôm nay, cụm thi đua số 9 thuộc Công an thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giỏi cấp xã lần thứ nhất năm 2026. Cụm thi đua số 9 có 7 đơn vị gồm phường Phú Lợi, phường Sóc Trăng, phường Mỹ Xuyên, xã An Ninh, xã Tân Thạnh, xã Trường Khánh và xã Thuận Hòa. Hội thi góp phần nâng cao bản lĩnh, kỹ năng phối hợp và tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã Vĩnh Thuận Đông, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thuận Đông và Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Chương trình có tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, góp phần phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân về việc quan tâm, tự chăm sóc sức khỏe và phòng tránh bệnh tật.
2: Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào mùa mưa, trong khi hàng loạt dự án cao tốc trọng điểm của khu vực cũng đang bước vào giai đoạn thi công nước rút để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh những thách thức từ thời tiết, bài toán về nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát san lấp và đá xây dựng, vẫn đang tạo áp lực không nhỏ đối với tiến độ các công trình. Tại nhiều công trường, máy móc và nhân lực vẫn được duy trì ở cường độ cao nhằm tranh thủ tối đa khoảng thời gian thời tiết thuận lợi. Mục tiêu là vừa bảo đảm tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng cho các dự án cao tốc được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, những điểm mới trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ chính thức đi vào đời sống. Trong đó, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô đang là một chủ đề nóng, nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ phía dư luận cũng như cộng đồng tài xế. Tuy nhiên, không phải toàn bộ các loại phương tiện đều nằm trong diện bắt buộc phải trang bị thiết bị này. Theo quy định hiện hành, toàn bộ các phương tiện thuộc nhóm xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách như xe taxi, xe công nghệ, xe hợp đồng, xe buýt hay xe khách tuyến cố định đều không thuộc phạm vi bắt buộc phải lắp đặt thiết bị an toàn cho trẻ em. Quy định này đồng nghĩa với việc trong giai đoạn hiện tại chỉ có các xe ô tô gia đình, ô tô cá nhân không tham gia kinh doanh vận tải, mang biển số trắng mới là đối tượng bị bắt buộc phải trang bị ghế an toàn cho trẻ em từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.

0: tin thế giới. Hãng tin AP dẫn lời ba quan chức khu vực cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần tới việc ký thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa hai nước. Một quan chức cấp cao Mỹ nói rằng dự thảo có điều khoản đưa vật liệu hạt nhân ra khỏi Iran và tiêu hủy số vật liệu này. Tuy nhiên kết quả đàm phán vẫn mong manh. Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép với Iran trên mạng xã hội, yêu cầu Tehran nhanh chóng đưa ra quyết định. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Banhai nói rằng các bên trung gian vẫn đang làm việc và văn bản thỏa thuận về cơ bản đã hoàn tất. Theo các quan chức khu vực, Pakistan đóng vai trò trung gian chính với sự hậu thuẫn của Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar. Israel tuyên bố không phải là một bên trong thỏa thuận, nhưng khẳng định Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Việc EU dự kiến đưa các thực thể Ấn Độ vào danh sách trừng phạt Nga có khả năng gây khó khăn cho việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại mà khối này đã ký với New Delhi. Bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào cũng phải được tất cả 27 quốc gia thành viên EU nhất trí trước khi được hoàn thiện. Việc các quốc gia thành viên EU xem xét và đưa ra quyết định về gói trừng phạt Nga mới dự kiến sẽ diễn ra trước ngày 15 tháng 7. Trong khi đó, Thủ tướng Bulgari tuyên bố nước này sẽ chấm dứt cung cấp vũ khí từ kho dự trữ quân đội cho Ukraine, kêu gọi theo đuổi giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh. Lạm phát tại Eurozone trong tháng 5 đã tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng tăng tốc thứ tư liên tiếp và là mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2023. Dù ECB lựa chọn hành động mạnh tay hay thận trọng hơn trong những tháng tới, bài toán đặt ra vẫn không thay đổi. Kiểm soát lạm phát mà không làm tổn thương thêm một nền kinh tế vốn đang tăng trưởng chậm. Và trong bối cảnh các rủi ro từ năng lượng vẫn hiện hữu, đó có lẽ sẽ tiếp tục là phép thử lớn nhất đối với Eurozone trong thời gian tới. Theo báo cáo chỉ số biến đổi khí hậu toàn cầu vừa được công bố, trái đất đang tiến rất gần ngưỡng nóng lên hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Ngưỡng tăng 1,5 độ C này có thể bị vượt qua vào năm 2030 nếu lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục duy trì như hiện nay. Thế giới đang tiến rất gần đến mức nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5. Thế giới đang tiến rất gần đến mức nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, mục tiêu chính của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mến chào tạm biệt quý thính giả.
1: Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình ngày mai Chủ nhật 14 tháng 6 năm 2026, quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30, 20 giờ và bản tin cuối ngày phát vào lúc 23 giờ 45. 6 giờ 30 chuyên đề lực lượng vũ trang quân khu 9. Chương trình thưởng thức cuộc sống 8 giờ với nội dung những điều cần biết về sơ cứu đuối nước. Đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 8 giờ 30 và 19 giờ 30 trong ngày. Ca khúc Việt Nam hit trong tuần phát sóng vào lúc 9 giờ. Sân khấu hài 9 giờ 30 tình Borero phát lúc 10 giờ 15. 10 giờ chương trình góc nhìn đúng, 10 giờ 45 chương trình du lịch qua radio. Âm nhạc cho cuộc sống phát sóng vào lúc 14 giờ 30. Chương trình kỹ năng sống cho trẻ phát trong khung giờ 19:55. Từ 20:30 đến 21:30 là hai chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu và tình Bolero. Vào lúc 21:40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Toàn Duyên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026. Chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ phát trên sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz với các nội dung đáng chú ý. Chào buổi sáng, 5 giờ chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới trong tuần. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ với các tin tức diễn ra trong ngày. 6 giờ 30

chuyên đề lực lượng vũ trang quân khu 9, chương trình thưởng thức cuộc sống 8 giờ. Mời quý vị cùng thư giãn trong chương trình sân khấu hài phát vào lúc 9:30 với vở hài kịch Nữ vệ sĩ Jumbo. 10 giờ chuyên đề Góc nhìn đúng, 10 giờ 15 tình Bolero, du lịch qua radio 10 giờ 45. 14 giờ 30 chương trình Âm nhạc cho cuộc sống, 16 giờ 35 chuyên đề Nông nghiệp công nghệ cao. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thưởng thức cuộc sống vào lúc 19 giờ. Vào lúc 20 giờ 30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu, bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Còn duyên. Bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình.

0: Mến chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình
1: Bây
0: chào buổi sáng
1: là
0: hôm nay chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý như sau. Đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thông tư số 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực.
2: Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc toàn quốc chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tại địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã liên tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành và chăm lo toàn diện cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
2: Thời gian qua, phường Cái Khế đã triển khai nhiều mô hình cách làm thiết thực nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.
0: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi viết về chủ đề trang sách và mái trường.
2: Tiết mục khám phá cuối tuần hôm nay mời quý khán giả trải nghiệm các điểm du lịch ở Cần Thơ từ những vườn cây xanh mướt trĩu quả

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thông tư số 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigus hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với Verigus.
1: Thông qua hệ thống, người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm, hàng hóa như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số series và hàng sử dụng nếu có. Không chỉ dừng lại ở việc tra cứu thông tin, người tiêu dùng còn có quyền phản ánh tới Bộ Công Thương và cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện thông tin hiển thị trên hệ thống không chính xác hoặc có dấu hiệu không trung thực theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
0: Để thông tin được hiển thị trên hệ thống, doanh nghiệp phải thực hiện định danh sản phẩm và khai báo dữ liệu truy xuất nguồn gốc trước khi hàng hóa được đưa ra lưu thông trên thị trường. Các thông tin được cập nhật bao gồm tên sản phẩm, xuất xứ, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, hạn sử dụng và các tiêu chuẩn chất lượng được áp dụng. Đối với hàng hóa nhập khẩu, doanh nghiệp phải bổ sung thông tin về đơn vị nhập khẩu và nhà phân phối chính thức tại Việt Nam nếu có. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc toàn quốc chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026. Hành trình đỏ lần thứ 14 được tổ chức tại 32 tỉnh thành phố trên cả nước với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu.
1: Ngay trong ngày khai mạc Hành trình đỏ toàn quốc, Ngày hội hiến máu giọt hồng từ thành phố mang tên Bác cũng được tổ chức tại nhiều điểm hiến máu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tiếp nhận khoảng 1.300 đơn vị máu. Nhân dịp Ngày Quốc tế Người hiến máu 14 tháng 6 và trong khuôn khổ chương trình, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo cho 10 cá nhân, tôn vinh 12 cá nhân hiến máu tiêu biểu, tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho 39 cá nhân tiêu biểu, tuyên dương 32 gia đình hiến máu, trao quà cho bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.
0: Chuyển sang một số tin tức an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tính đến nay, toàn thành phố Cần Thơ đã triển khai được 15 phòng khám bác sĩ gia đình. Các phòng khám sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc ban đầu theo hướng toàn diện và liên tục, giúp sàng lọc bệnh tật, chuyển tuyến phù hợp, hỗ trợ giảm quá tải bệnh viện.

0: tuyến trên.
1: Sở Y tế đang hoàn thiện kế hoạch triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 trên địa bàn toàn thành phố. Trong đó, phấn đấu đến cuối năm nay triển khai thêm tối thiểu 15 phòng khám bác sĩ gia đình. Đến năm 2030, 100% xã phường triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình. Các phòng khám được trang bị nhiều loại máy như siêu âm, máy điện tim, khí dung, đo SpO2, đo đường huyết, điều hòa, nhà thuốc đạt chuẩn GBB cùng đội ngũ y bác sĩ. Sở Y tế cũng đã xây dựng và triển khai ứng dụng chăm sóc sức khỏe Cần Thơ với các chức năng đặt lịch khám bệnh trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tư vấn, hội chẩn khám chữa bệnh từ xa.
0: Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Vĩnh Thuận Đông, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận Đông và công ty cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
1: 500 người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, Bệnh viện Học Cổ truyền, Trung tâm Y tế khu vực Dị Thủy và Trạm Y tế xã Vĩnh Thuận Đông đo huyết áp, khám sàng lọc, đo điện tim, siêu âm và cấp phát thuốc miễn phí. Chương trình có tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí góp phần phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân về việc quan tâm tự chăm sóc sức khỏe và phòng tránh bệnh tật.
0: Từ năm 2021 đến nay, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ hỗ trợ trên 3.300 lượt người dân khám và cấp thuốc miễn phí với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Nhằm bảo đảm quyền được đăng ký hộ tịch cho mọi công dân, đặc biệt là trẻ em thuộc diện yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, Hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Thốt Nốt tổ chức lễ trao giấy khai sinh cho em Nguyễn Thị Quế Trân, trường hợp trẻ em thuộc nhóm chủ thể có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.
1: Em Nguyễn Thị Quế Trân, 12 tuổi, hiện cư trú tại khu vực Thới Bình 1, phường Thốt Nốt. Trong nhiều năm qua, em chưa được đăng ký khai sinh, không có giấy tờ tùy thân và chưa được bảo đảm đầy đủ các quyền cơ bản theo quy định của pháp luật. Mẹ ruột của em bị hạn chế về năng lực nhận thức và khả năng không làm chủ hành vi, đồng thời chưa xác định được cha ruột của em. Trong thời gian gần đây, em được bà Nguyễn Thị Hồng Hoa nhận chăm sóc nuôi dưỡng, tuy nhiên việc nhận nuôi chưa được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Trước thực tế trên, Hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố Cần Thơ đã kiến nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ tạo điều kiện hoàn thiện thủ tục hộ tịch giúp em được cấp giấy khai sinh, làm cơ sở để thụ hưởng các quyền lợi hợp pháp như học tập, chăm sóc y tế và các chính sách an sinh xã hội.
0: Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thốt Nốt, Hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố Cần Thơ cùng các mạnh thường quân đã trực tiếp trao giấy khai sinh cho em Nguyễn Thị Quế Trân, đồng thời hỗ trợ số tiền 4 triệu đồng. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác an sinh xã hội, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tại địa phương đã liên tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành và chăm lo toàn diện cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong công tác hỗ trợ nhà ở, giúp các gia đình an cư, lạc nghiệp.
1: Nhằm chung tay tiếp sức cho các hộ gia đình còn gặp nhiều thiếu thốn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Phước đã tích cực làm cầu nối, vận động các mạnh thường quân và nhà hảo tâm tổ chức chương trình an sinh ý nghĩa. Thông qua sự kết nối của cô Nguyễn Thị Ngọc Hường tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã nhận được sự đồng hành của chùa Hiệp Khánh, gia đình Tâm Phương Thuận tại Đồng Nai cùng bà Dương Ngọc Trang và bà Đinh Thị Nhung. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng kinh phí sửa chữa 4 căn nhà cho các hộ khó khăn với mức hỗ trợ 30 triệu đồng mỗi căn. Bên cạnh đó, 200 phần quà thiết yếu, mỗi phần trị giá khoảng 500.000 đồng, bao gồm 200.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cũng đã được trao tận tay người dân, kịp thời sẽ chia gánh nặng cuộc sống.
0: Không chỉ chủ động trong công tác hỗ trợ thường xuyên, tổ chức hội còn là điểm tựa vững chắc cho người dân trong các tình huống thiên tai khẩn cấp. Vừa qua, trận lốc xoáy quét qua địa bàn xã Quả Lựu đã khiến nhiều nhà dân bị sập và tốc mái. Ngay trong sáng ngày 9 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quả Lựu đã kịp thời đến thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại. Hội đã phối hợp vận động và trao hỗ trợ mỗi hộ 3 triệu đồng với tổng trị giá đợt hỗ trợ là 39 triệu đồng. Sự sát cánh kịp thời này đã tiếp thêm nghị lực để các chị em hội viên vượt qua nghịch cảnh, sớm ổn định cuộc sống.
1: Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo cho hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ô Môn đã tổ chức bàn giao căn mái ấm tình thương cho chị Phạm Thị Ánh Nguyệt, một hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại khu vực 4. Căn nhà được hoàn thành với tổng kinh phí 80 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa do hội vận động và sự đối ứng đóng góp từ chính gia đình.
0: Có thể khẳng định những mái ấm được sửa chữa, xây dựng và những phần quà đông đầy nghĩa tình từ tổ chức hội phụ nữ các cấp không chỉ mang giá trị vật chất mà còn khẳng định tinh thần tương thân tương ái, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, thành phố Cần Thơ đang triển khai chính sách hỗ trợ chi phí lắp đặt đồng hồ nước cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách tại nhiều địa phương.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa đề nghị các địa phương tăng cường vận động người dân tham gia sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung đã được đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Theo đó, các hộ nghèo

đều có sổ và gia đình chính sách sẽ được miễn hoàn toàn chi phí lắp đặt đồng hồ nước. Hộ cận nghèo được hỗ trợ giảm 50% chi phí lắp đặt nhằm tạo điều kiện tiếp cận nguồn nước sạch ổn định và an toàn. Chính sách được triển khai trong bối cảnh nhiều công trình cấp nước tại 13 xã phường thuộc các khu vực tỉnh Sóc Trăng cũ đã hoàn thành, nhưng tỷ lệ người dân đăng ký sử dụng còn rất thấp. Thống kê cho thấy tại một số địa phương, số hộ tham gia chỉ chiếm dưới 10%.

0: đồng trong công tác bảo vệ môi trường. Từ những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường định kỳ đến phong trào phân loại rác tại nguồn đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Những việc làm cụ thể ấy đang góp phần xây dựng phường Cái Khế ngày càng xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn, ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
1: Tại khu vực 2, việc ra mắt mô hình tuyến đường hẻm văn minh an toàn, xanh, sạch đẹp gắn với chuyển đổi số và phân loại rác tại nguồn năm 2026, cùng mô hình camera thanh niên vì bình yên cuộc sống đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của người dân. Bên cạnh việc lắp đặt bảng tên mô hình và mã QR tuyên truyền tại các hộ dân, ban công tác mặt trận khu vực còn hỗ trợ mỗi hộ 2 thùng rác để thực hiện phân loại rác hữu cơ và vô cơ. Cán bộ mặt trận, đoàn viên thanh niên thường xuyên đến từng hộ gia đình tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, giữ vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà ở, nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan đô thị. Từ những việc làm thiết thực ấy, nhận thức và hành động của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng xanh sạch đẹp và văn minh hơn. Bà Quỳnh Bạch Cúc, người dân sống tại khu vực phấn khởi nói:
2: Trước nhất là đầu tiên là tuyên truyền rồi, là quá tốt rồi. Hỗ trợ cái thứ hai nữa đó, rồi hướng dẫn cho người dân coi như là đi truy cập để là theo dõi coi là những cái tin tức, những cái gọi là nhiều khi đâu có nhớ đâu à, cho nên mình sẽ về mình đọc lướt qua, rồi mỗi nhà đều có cái bảng nhỏ nhỏ như vậy để theo dõi các thứ. Thứ hai nữa là phát cho những cái thùng rác điển hình vậy đó, phát như vậy thì cô rất là ủng hộ, hoàn toàn ủng hộ tuyệt đối luôn. Tại vì á là như vậy thì mình sẽ sạch sẽ, mình lấy xong được giờ giấc, ví dụ như là cái cô đó cô đổ đi rác là 12 giờ trưa thì mình đem rác ra đổ xong rồi mình đem vô, chứ ít khi nào mà người dân đem ra rác bài ra ngoài này xấu với môi trường. Là dân thì coi như là tự mỗi nhà đều ý thức được cái chuyện quét dọn các thứ cho sạch sẽ rất là đẹp.
0: Để mô hình phát huy hiệu quả và đi vào nề nếp, ban công tác mặt trận khu vực 2 đã thành lập nhóm Zalo nhằm kịp thời thông tin tuyên truyền các chủ trương hoạt động của địa phương, đồng thời vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện phân loại rác tại nguồn và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác trong cộng đồng, góp phần tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Bà Phạm Thị Dung, trưởng ban công tác mặt trận khu vực 2 cho biết:
3: Không riêng gì cái phân loại rác thải bảo vệ môi trường, mà những cái thông tin gì cần thiết cho dân biết thì đều đăng lên group hết. Là diệt long quăng, rồi vệ sinh, bảo vệ môi trường, là coi như tuần là một ngày thứ sáu, chiều thứ sáu. Mình ra quân làm, tổ trưởng chịu trách nhiệm mời ra để dọn ra vệ sinh, quét ngoài đường luôn, trước cửa các gia đình luôn, là mình phải quét. Đại khách người ta, dân người ta tốt hơn, người ta nhìn vào cái thùng, người ta biết đó là cái nào là phân loại rác hữu cơ, cái nào là vô cơ, người ta để riêng ra để cho cái người đổ rác cái người ta phân loại cho nó dễ. Dân ở đây người ta cũng có ý thức tốt, người ta không có phản đối gì cả, rất là vui vẻ chấp nhận và thực hiện đúng theo như là quy định đề ra.
1: Không chỉ tập trung xây dựng các tuyến đường hẻm văn minh, xanh sạch đẹp, hiện nay cả 13 khu vực trên địa bàn phường Cái Khế còn đồng loạt triển khai và nhân rộng mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc. Mô hình hướng đến phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng môi trường sống an toàn văn minh, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
0: Thông qua các hoạt động tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các khu vực ngày càng phát triển bền vững, tạo nên diện mạo đô thị khang trang hiện đại. Việc triển khai đồng bộ các mô hình đã góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chung tay xây dựng phường Cái Khế ngày càng văn minh, giàu đẹp và đáng sống.
1: Nhiều người cho rằng điểm nổi bật của các mô hình là đã phát huy được vai trò chủ thể của cộng đồng. Mỗi hộ dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, bảo vệ cảnh quan và xây dựng nếp sống văn minh. Chính sự đồng lòng chung sức của người dân đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong diện mạo đô thị tại địa phương. Bà Phạm Thị Dung, trưởng ban công tác mặt trận khu vực 2 nói:
3: Xây dựng khu dân cư ấm no hạnh phúc thì ở đây là có cái tổ hỗ trợ vốn không đồng, thì mỗi một nhà một tháng là đóng góp nhiêu đó, trong cái tổ đó thì đóng góp được, người này lấy người kia lấy rồi mua sắm dụng cụ trong gia đình, thì cái đó là có. Hoặc là cái mô hình nhưng mà thăm hỏi nhau ốm đau bệnh tật cũng là một cái mô hình, là cái mô hình camera an ninh.
1: Từ hiệu quả của các mô hình đang triển khai tại cơ sở, ý thức bảo vệ môi trường của người dân trên địa bàn phường Cái Khế ngày càng được nâng lên. Các tuyến đường hẻm được giữ gìn sạch sẽ, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định từng bước được hạn chế. Nhiều hộ dân chủ động trồng và chăm sóc cây xanh trước nhà, góp phần tạo cảnh quan đô thị khang trang văn minh. Phát huy những kết quả đạt được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cái Khế tiếp tục phối hợp với các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đồng thời vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, qua đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch

0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cái Khế cho biết thêm về những định hướng trong thời gian tới.
1: Trong thời gian tới thì ban thường trực mặt trận phường phối hợp với các tổ chính trị xã hội đang dân các khu vực để nhân rộng các cái mô hình có hiệu quả như mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số, rồi mô hình camera an ninh, mô hình hẻm an toàn văn minh sáng xanh sạch đẹp để nhân rộng trên địa bàn của phường. Thì đến thời điểm hiện nay thì có 3 khu vực đã gắn camera để góp phần xây dựng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của khu vực cũng như là của cả phường Cái Khế. Thì trong thời gian tới nữa thì ban thường trực mặt trận phường cũng chỉ đạo và phối hợp với các cái đoàn thể thực hiện tốt ra mắt tiếp các cái mô hình trên địa bàn toàn phường để góp phần xây dựng phường Cái Khế văn minh, an toàn, xanh sạch đẹp.
2: Mỗi tuyến đường sạch đẹp, mỗi hàng cây xanh được chăm sóc, mỗi hộ dân thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn đều là những hành động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường sống. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, các mô hình bảo vệ môi trường tại phường Cái Khế đang tiếp tục phát huy hiệu quả, từng bước hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng địa phương ngày càng hiện đại, đáng sống, góp phần cùng thành phố phát triển theo hướng xanh và bền vững.

0: Quý thính giả thân mến, còn tại phường Ngã Bảy, thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường năm nay, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tổ chức ra mắt điểm mô hình dân vận khéo, ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường tại chi hội phụ nữ khu vực 7. Mô hình không chỉ góp phần giải bài toán về rác thải nhựa tại địa phương mà còn gieo mầm nhân ái giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.
1: Mô hình ngôi nhà xanh tại khu vực 7 bước đầu hoạt động với 12 thành viên tham gia trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, tự giác và minh bạch. Mỗi ngôi nhà được dựng kiên cố bằng khung sắt, lợp mái tôn chống dột và quay xung quanh bằng lưới mắc cáo chắc chắn. Ngôi nhà được đặt tại vị trí trung tâm, thuận tiện để người dân dọn dẹp và gom rác tái chế. Thay vì vứt bỏ chai lọ, vỏ lon, bìa giấy cũ trong môi trường, các hội viên phụ nữ và người dân sẽ thu gom lại và tặng cho ngôi nhà xanh. Bà Văn Thị Lệ Thu và bà Hồ Thị Xuân Lan, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ khu vực 7, phường Ngã 7, cùng nói về mô hình như sau.
2: Thấy rất là ý nghĩa, cô tuyên truyền rộng ra cái vấn đề ngôi nhà xanh của mình được các thành viên hiểu biết rộng rãi hơn để cho giữ gìn biến sao mà chai nhựa, rác thải thành tiền để giúp ích cho những mảnh đời cơ nhỡ với lại giữ cái môi trường mình xanh sạch đẹp.
3: Cái ngôi nhà xanh ra đời thì tôi rất là hoan nghênh, tại vì là mấy cái chai nhựa này thí dụ như mình bỏ rác thì nó sẽ không có hủy được, thì hủy được. Thì giờ mình lấy cái mấy chai nhựa này mình bỏ vô ngôi nhà xanh mình bán đặng mà có tích được cái quỹ đặng mình để đặng mình giúp cho những cái gia đình hộ nghèo ở khu vực vậy đó thì rất là tốt.
1: Ông Lâm Văn Dũng, trưởng khu vực 7 phường Ngã 7 cho biết.
4: Làm sao người dân có ý thức vấn đề môi trường xanh sạch đẹp, trong đó là cái rác thải nhựa là chính. Từ chỗ đó đó thì phối hợp của phụ nữ phường kết hợp với khu vực để làm hình thành đó, làm cái ngôi nhà xanh. Vậy thì bước đầu đó thì khu vực phải chịu trách nhiệm họp dân rồi là thành lập cái tổ nhóm ở tại khu vực của mình họp dân đó, thì ngôi nhà xanh này đó thì nhiều người đóng góp, người dân đóng góp thì dân người ta rất là đồng tình.
0: Điểm sáng của mô hình ngôi nhà xanh chính là việc biến rác thải thành nguồn lực nhân đạo. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán phế liệu sẽ được công khai để tạo nguồn quỹ hỗ trợ cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn phường. Mô hình tại khu vực 7 chính là bước khởi động phát súng cho chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường toàn diện của phụ nữ phường Ngã 7 trong mùa hè năm nay. Bà Nhâm Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngã 7 cho biết.
5: Thì đối với mô hình ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thời gian qua đã phối hợp với đoàn thanh niên và chỗ chính quyền địa phương của khu vực 7 để thực hiện. Thì đây là mô hình ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thải rác thải nhựa, đồng thời là tạo nguồn quỹ để hỗ trợ cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn. Đối với mô hình này, ban đầu là dự kiến sẽ đặt một chỗ gốc của tại tỉnh thất Minh Đàn thì để tạo sức lan tỏa hơn. Thời gian tới mô hình sẽ di động chứ không đặt một chỗ, sẽ gắn 4 cái bánh xe vô trong hình ảnh của ngôi nhà, định hướng là một tầng thì mô hình sẽ di chuyển đến một địa điểm, thì mô hình sẽ di chuyển từ đó đến đoạn đường khoảng 5 đến 100 mét.
1: Có thể thấy mô hình ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường

0: của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cả 7 tuy nhỏ nhưng mang lại giá trị kép vô cùng to lớn. Mô hình không chỉ làm thay đổi diện mạo cảnh quan đô thị, thúc đẩy lối sống xanh bền vững mà còn tô thắm thêm tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin kinh tế đáng chú ý.

0: nhất là những người thường xuyên di chuyển bằng xe máy. Các siêu thị, cửa hàng, sàn thương mại điện tử cung cấp đa dạng mặt hàng, từ quần áo, giày dép đi mưa cho đến ba lô phụ kiện, được thiết kế tiện dụng, an toàn, thời trang, giúp bảo vệ sức khỏe và đồ dùng cá nhân khi di chuyển dưới trời mưa.
1: Ví dụ một quần áo mưa chất lượng, khả năng chống thấm nước cao, kích thước phù hợp, giữ cho quần áo và cơ thể không bị ướt là nhu cầu thiết yếu của nhiều người thường xuyên đi xe máy khi di chuyển dưới mưa. Hiện nhiều thương hiệu sản xuất áo mưa như Rạng Đông, Sơn Thủy, Hải Hoàng đưa ra thị trường các mẫu áo mưa cánh dơi, áo mưa hai đầu, áo khoác đi mưa có khóa kéo hay áo mưa dán băng tô có màu sắc bắt mắt với thiết kế tiện dụng và thời trang.
0: Điểm cộng của các dòng sản phẩm áo mưa năm nay đó là sự cải tiến vượt trội về mặt kỹ thuật. Trong đó, nhiều mẫu áo mưa được may từ vải dù cao cấp hay PE, thiết kế nẹp kiểu máng nước ở hai bên thân áo nhằm tránh gió tạt nước thấm vào bên trong. Hiện các dòng áo mưa được phân phối cho các cửa hàng siêu thị hoặc sàn thương mại điện tử như là Shopee, TikTok Shop với giá trên dưới 150.000 đồng một sản phẩm tùy chất liệu. Ngoài các sản phẩm áo mưa người lớn thì các nhà sản xuất còn đưa ra thị trường đủ loại áo cánh dơi dành cho trẻ em.
1: Để đôi chân không bị ẩm ướt, hạn chế nguy cơ trơn trượt khi đi mưa, việc chọn giày dép chuyên dụng được nhiều người quan tâm. Làm từ nhựa cao su tổng hợp có khả năng chịu nước tốt, thiết kế kiểu dáng đẹp, nhất là phần đế có độ bám dính cao, giúp người dùng tránh trơn trượt khi bị ướt mưa. Ngoài ra, các siêu thị cùng cửa hàng chuyên kinh doanh giày dép còn cung cấp đủ loại ủng đi mưa. Khách hàng có thể mua giày dép ủng đi mưa tại cửa hàng chuyên doanh giày dép hoặc trên sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop với giá trên dưới 120.000 đồng một đôi tùy chất liệu và thương hiệu.
0: Trang bị một chiếc ba lô, túi sách vừa thời trang vừa có khả năng chống thấm nước, giúp bảo vệ tài liệu sách vở cùng các thiết bị điện tử như laptop, máy tính bảng không bị ướt khi đi học, đi làm trong những ngày mưa cũng là nhu cầu nhiều người quan tâm. Việc trang bị các sản phẩm đi mưa chất lượng an toàn có khả năng chống thấm nước cao không chỉ giúp người dùng thuận tiện hơn khi di chuyển trong mùa mưa mà còn bảo vệ sức khỏe và hạn chế tối đa hư hỏng đối với tài sản cá nhân.

0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi viết về chủ đề trang sách và mái trường. Ban tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 9 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2027 từ người Việt Nam ở trong và ngoài nước, không giới hạn lứa tuổi, nghề nghiệp hay vùng miền.
1: Các tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới bằng tiếng Việt, chưa từng công bố hay xuất bản với bất kỳ hình thức nào kể cả mạng xã hội và không được sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI để sáng tác thay thế. Cuộc thi có giải thưởng lớn nhằm khuyến khích các cây bút tài năng, trong đó giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng. Giải nhất ở ba hạng mục truyện ngắn, thơ và tản văn, mỗi giải 50 triệu đồng. Ngoài giải thưởng chính, ban tổ chức sẽ xem xét trao các giải chuyên đề như giải phong trào, giải tác giả trẻ, giải tác giả cao tuổi dựa trên thực tế và dự thi. Các tác phẩm vào chung khảo và đoạt giải sẽ được tuyển chọn để biên tập, xuất bản thành sách, tuyển tập trong quý 3 năm 2027.
0: Mới đây tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương tổ chức vòng thi trực tiếp cuộc thi tìm hiểu lợi ích của xăng E10 với chủ đề E10 nhiên liệu xanh cho tương lai xanh.
1: Chương trình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của xăng sinh học E10, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong tiêu dùng xanh, sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường. Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh, xăng sinh học E10 là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Việc phát triển nhiên liệu sinh học còn tạo động lực cho ngành sản xuất ethanol trong nước mở rộng đầu ra cho các mặt hàng nông sản, qua đó nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho người dân.
0: Nhận thức của xã hội về xăng sinh học E10 đang có chuyển biến tích cực, ngày càng nhiều người dân quan tâm tìm hiểu, ủng hộ việc sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường. Để chủ trương này đi vào thực tiễn, Bộ Công Thương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.
1: Từ chương trình này, những kiến thức và thông điệp về xăng sinh học E10 tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng xanh, sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường và chung tay xây dựng tương lai phát triển bền vững.
0: Tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn

0: Quá thể thao và du lịch tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý tổ chức chương trình dạ hội điện ảnh với chủ đề Lâm Đồng hành trình biển qua và đại ngàn.
1: Đây là một trong những điểm nhấn của các hoạt động văn hóa nghệ thuật, quảng bá và xúc tiến du lịch nhằm giới thiệu tiềm năng thế mạnh và hình ảnh biển đảo của đặc khu Phú Quý xanh, sạch đẹp, thân thiện và hấp dẫn đến du khách. Trong không gian đầy cảm xúc ấy, chương trình dạ hội điện ảnh được tổ chức như một nhịp cầu văn hóa mang nghệ thuật điện ảnh đến gần hơn với nhân dân, góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú, lan tỏa những giá trị nhân văn, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Phú Quý được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và đánh bắt hải sản. Đặc biệt, du lịch Phú Quý đã phát triển mạnh trong thời gian gần đây.
0: Còn tại quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hỗ trợ Doanh nghiệp thành phố Huế tổ chức hội chợ thương mại Festival Huế 2026, hoạt động diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2026.
1: Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2026 không chỉ là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn kết nối cung cầu, kết nối doanh nghiệp với nhà phân phối và người tiêu dùng. Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới kinh doanh, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời cập nhật xu hướng thị trường, đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
0: Đây còn là dịp để giới thiệu hình ảnh một địa phương năng động, thân thiện, giàu tiềm năng phát triển, quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy thương mại dịch vụ, du lịch và thu hút đầu tư. Hội chợ diễn ra từ ngày 12 đến 17 tháng 6 tại quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế. Phong Nha, tỉnh Quảng Trị vừa được Agoda vinh danh trong danh sách những điểm đến nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên nổi bật của châu Á năm 2026. Nổi tiếng với núi đá vôi hùng vĩ, rừng nguyên sinh rộng lớn và hệ thống hang động kỳ vĩ, Phong Nha trở thành lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn thư giãn, phục hồi tinh thần và khám phá các trải nghiệm du lịch sinh thái độc đáo.
1: Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách các điểm đến nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên nổi bật của châu Á năm 2026, trong đó Phong Nha, tỉnh Quảng Trị được đánh giá là điểm đến lý tưởng để du khách thư giãn, phục hồi tinh thần và tái tạo năng lượng. Cùng với Phong Nha, danh sách còn có Labuan Bajo, Indonesia, Nosima, Nhật Bản, Chianyao, Thái Lan, Udaipur, Ấn Độ và cao nguyên Cameroon, Malaysia.
0: Theo Agoda, xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với thiên nhiên ngày càng được ưa chuộng. Sở hữu hệ thống núi đá vôi, rừng nguyên sinh và các hang động kỳ vĩ thuộc di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha kẻ bàng. Phong Nha mang đến nhiều trải nghiệm như khám phá hang động, trekking, du lịch sinh thái. Agoda cho rằng, vẻ đẹp tự nhiên cùng những điểm đến nổi tiếng như hang Sơn Đoòn đang giúp Phong Nha trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với du khách yêu thiên nhiên và thích khám phá. Theo luật phòng chống tác hại của thuốc lá, nhiều địa điểm công cộng, đặc biệt là cơ sở lưu trú và ăn uống, phải thực hiện nghiêm các quy định cấm hút thuốc trong nhà. Đây còn là tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh văn minh, hiện đại.
1: Môi trường sạch sẽ, văn minh giúp khách hài lòng hơn, đặc biệt là khách quốc tế, gia đình có trẻ em. Đây cũng là yếu tố nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ của cơ sở. Tại thành phố Cần Thơ, khách sạn Victoria, 100% nhân viên khách sạn cam kết không hút thuốc lá, 100% phòng nghỉ không có khói thuốc lá. Khách sạn có khu vực riêng cho người hút thuốc. Hầu hết du khách đến đây chia sẻ sự hài lòng khi lưu trú trong môi trường không khói thuốc lá.
0: Trong công tác quản lý nhà nước, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thường xuyên tuyên truyền luật phòng chống tác hại của thuốc lá với cơ sở du lịch lưu trú. Nhiều khách sạn tuân thủ luật rất tốt qua việc treo biển cấm hút thuốc, có bản nội quy cấm hút thuốc, bố trí khu vực hút thuốc riêng cho khách, nhân viên không hút thuốc lá. Công tác phòng chống tác hại thuốc lá không chỉ là yêu cầu pháp luật mà còn là giải pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm nguy cơ bệnh tật do hút thuốc thụ động, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh du lịch thành phố Cần Thơ văn minh, thân thiện và an toàn vì một cuộc sống không khói thuốc.
2: Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
0: Quý thính giả thân mến, mùa hè là thời điểm các điểm du lịch ở Cần Thơ nhộn nhịp đón khách, từ những vườn cây xanh mát trĩu quả cho đến không gian nghỉ dưỡng trong lành hay các hoạt động đậm bản sắc văn hóa bản địa, tất cả tạo nên những hành trình khiến nhiều du khách lưu luyến tày đồ.
1: Vườn sinh thái Tư Dũng, ấp Nhân Hưng, xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi đến Cần Thơ. Nơi đây thuận lợi cả về đường thủy lẫn đường bộ, đặc biệt chỉ cách chợ Nổi Khe Trăng khoảng 500m nếu di chuyển bằng ghe tàu. Chị Trần Thị Kim Loan, chủ vườn sinh thái Tư Dũng cho biết, vườn nằm ở ngã ba sông hướng ra chợ Nổi Cây Răng, rất thuận tiện trong liên tuyến khám phá chợ nổi, miệt vườn, Vị trí này cũng giúp vườn đón nguồn phù sa bồi đắp hàng năm nên vườn cây ăn trái quanh năm xanh tốt.
0: Trên diện tích khoảng 18.000 mét vuông, vườn đa dạng các loại cây ăn trái như dâu, bòn bon, măng cụt, mít, chôm chôm nên hầu như mùa nào cũng có trái cây phục vụ du khách. Nơi đây vẫn giữ phương thức canh tác truyền thống với những liếp vườn thẳng tắp xen kẽ các mương nước mát lạnh. Du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ rằng chỉ thích không gian xanh tại đây, bơi ghe dọc theo các mương nước và hái dâu chính là trải nghiệm dân dã thú vị. Vườn sinh thái Tư Dũng còn thu hút du khách với hoạt động đậm nét quê như là đổ bánh xèo, bánh khọt, làm bánh dân gian, thưởng thức đơn ca tài tử và các món ăn đồng quê.
1: Tương tự, vườn cacao Mười Cương, khu vực Mỹ Ái, phường An Bình được nhiều du khách yêu thích nhờ có không gian xanh mát và nghề làm sô cô la thủ công của lão nông Lâm Thế Cương, thường gọi Mười Cương. Trên diện tích khoảng 1,2 hectare với gần 1.000 cây cacao giống Trinitario, du khách không chỉ được tận mắt thấy những trái cacao chín mọng mà còn được nghe câu chuyện hơn 60 năm giữ nghề truyền thống của gia đình. Sự chân thành cởi mở mộc mạc của ông khi sẵn sàng chia sẻ quy trình sản xuất thủ công ghi dấu ấn sâu đậm với du khách, nhất là với những người yêu thích tìm hiểu văn hóa bản địa và làng nghề truyền thống.
0: Nằm giữa sông Hậu, Legacy Mekong Cần Thơ, Autograph Collection cùng ấu phường Hưng Phú được ví như ốc đảo xanh giữa lòng đô thị. Trên diện tích khoảng 8 hectare, khu nghỉ dưỡng được bao bọc bởi sông nước, những rặng bần ven sông cùng hệ thống vườn cây và ao sen tạo nên không gian thư thái gần gũi với thiên nhiên.
1: Du khách Phạm Lê Ngân Thảo, tỉnh Tây Ninh cho biết, chị và nhóm bạn có hành trình nghỉ dưỡng 2 ngày tại Legacy Mekong, Cần Thơ. Nhóm của chị chọn nơi đây vì không khí trong lành mát mẻ và nhiều cây xanh. Không gian này mang đến cảm giác bình yên khi mỗi buổi sáng có thể đạp xe trong khuôn viên nghỉ dưỡng. Vừa rèn luyện sức khỏe vừa thư giãn là trải nghiệm rất dễ chịu. Bên cạnh không gian nghỉ dưỡng, du khách cũng có thể tham gia nhiều trải nghiệm như spa thủy liệu, yoga, thiền định, workshop văn hóa bản địa, làm diều ẩm thực với không gian gần gũi thiên nhiên cùng các tiêu chuẩn dựng hàng xanh. Legacy Mekong Cần Thơ Autograph Collection là điểm dừng chân phù hợp cho những du khách tìm kiếm sự thư giãn và cân bằng trong hành trình khám phá miền Tây.
0: Cùng với hệ thống chợ nổi, làng nghề, vườn cây và các khu nghỉ dưỡng sinh thái, Cần Thơ hiện có nhiều sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, từ phân khúc bình dân cho đến cao cấp. Mỗi điểm đến mang một màu sắc riêng, nhưng tất cả đều góp phần làm nên nét hấp dẫn của vùng sông nước với những giá trị văn hóa bản địa đặc trưng.

0: Thưa khán giả, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm trong khu vực và các tỉnh thành phố lân cận trong hỗ trợ doanh nghiệp vừa tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành phố lân cận quý 2 năm 2026. Phiên giao dịch việc làm trực tuyến quý 2 có 186 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, trong đó 11 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp và 51 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng ủy thác với 32.452 vị trí việc làm trống cần tuyển. Riêng tại thành phố Cần Thơ có 10.081 vị trí việc làm trống cần tuyển. Các ngành nghề cần tuyển gồm nhân viên kinh doanh, kỹ thuật viên, nông nghiệp, nhân viên kế toán, chỉ huy trưởng công trình, nhân viên bảo trì, cơ điện, nhân viên thiết kế đồ họa, nhân viên lắp ráp, nhân viên marketing, giáo viên, kế toán trưởng, vân vân. Ngoài ra, người lao động được tư vấn kỹ năng tìm việc, kỹ năng làm hồ sơ dự tuyển, viết CV, kỹ năng tạo dựng hình ảnh trước nhà tuyển dụng, kỹ năng dự phỏng vấn, vân vân. Qua đó góp phần phát triển thị trường lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức đoàn thăm công nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn thành phố.
1: Đoàn Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đến thăm các công nhân bị tai nạn lao động gồm ông Nguyễn Chí Thiện, ngụ phường Long Bình, làm việc tại công ty thủy sản Cafates, tỷ lệ thương tật 91%. Ông Nguyễn Văn Chính, ngụ xã Xà Phiên, làm việc tại xưởng cơ khí Long Mỹ, tỷ lệ thương tật 85%. Tại mỗi điểm đến, đoàn thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của người lao động và gia đình, động viên người lao động tiếp tục điều trị, sớm phục hồi sức khỏe và trao tặng phần quà ý nghĩa gồm 1 triệu đồng và gạo cho mỗi lao động bị tai nạn từ nguồn xã hội hóa.

0: Thưa quý vị, thời gian qua, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ đa dạng hình thức nội dung truyền thông công tác xã hội trong trường học thông qua mô hình câu lạc bộ Tuổi Hồng, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em. Thực hiện luật trẻ em năm 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, thời gian qua, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ tích cực triển khai công tác xã hội trong trường học với hoạt động giáo dục phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt thông qua thành lập mô hình câu lạc bộ Tuổi Hồng tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Các hoạt động hỗ trợ gồm hỗ trợ học sinh nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng ngừa nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật và các nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên tại cơ sở giáo dục về công tác xã hội trong trường học, tăng cường kết nối nguồn lực từ cộng đồng, thúc đẩy sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục học sinh. Ngoài ra, câu lạc bộ phải bảo đảm giữ bí mật thông tin cá nhân của học sinh, việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin liên quan đến học sinh phải thực hiện đúng quy định pháp luật, tôn trọng đặc điểm, riêng biệt, tính cách, phẩm chất và hoàn cảnh cá nhân của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm trong các hoạt động hỗ trợ, trợ giúp, bảo đảm mọi hoạt động hỗ trợ, can thiệp được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của học sinh, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức liên quan, bảo đảm mối liên hệ bình đẳng, khách quan, chuẩn mực giữa học sinh với người thực hiện công tác xã hội trong trường học. Sau khi thành phố Cần Thơ thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp các xã phường, trường học trên địa bàn thành phố nhân rộng thêm mô hình. Từ một câu lạc bộ đến nay đã nâng số lượng lên 27 câu lạc bộ Tuổi Hồng tại 27 trường trung học cơ sở với 1.240 hội viên là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tham gia sinh hoạt. Nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, trước khi bước vào kỳ nghỉ hè, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Tân An tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Tuổi Hồng cho các học sinh của trường. Ông Nguyễn Thanh Vũ, trưởng phòng công tác xã hội phát triển cộng đồng, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ nói:
1: Hôm nay chúng ta thực hiện cái chuyên đề là quyền và bổn phận của trẻ em liên quan đến luật trẻ em 2016. Thì đây là một trong những cái chuyên đề trọng tâm để mà hướng đến và hưởng ứng kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 cũng như là tháng hành động vì trẻ em. Trong cái giai đoạn hiện nay thì lồng ghép rất là nhiều các cái hình thức ở đó, là tập trung quan tâm nhất đó là áp dụng về công nghệ số cũng như là thiết kế các cái trò chơi để mà thu hút cho các em tham gia tích cực hơn. Chẳng hạn như là chúng ta có cái trò chơi ô chữ, giải đáp các cái ô chữ.
0: Điểm sáng của hoạt động này, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh mở rộng thêm đối tượng cùng tham gia sinh hoạt là những học sinh tiêu biểu của các khối lớp. Đây cũng là lực lượng nòng cốt tuyên truyền viên của trường, góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật cho bạn bè và người thân trong gia đình tiếp cận pháp luật. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thọ, tổng phụ trách đội, chủ nhiệm câu lạc bộ Tuổi Hồng, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ, nói:
2: Trong thời gian qua thì trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ sinh hoạt câu lạc bộ Tuổi Hồng với nhiều cái chuyên đề hết sức là thiết thực, để như là cái chuyên đề là phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn đuối nước, hay là quyền trẻ em 2016, hoặc là an toàn an ninh mạng. Đây là một cái hoạt động hết sức là ý nghĩa đối với câu lạc bộ Tuổi Hồng cũng như là học sinh của trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, vì đây là thời gian vào cái ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, và một cái hoạt động này là thể hiện sự quan tâm bảo vệ trẻ em của Việt Nam nói chung và của trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh cũng như câu lạc bộ Tuổi Hồng của Lương Thế Vinh nói riêng.
0: Học sinh Nguyễn Phan Quỳnh Như, liên đội trưởng trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ nói:
3: Từ buổi sinh hoạt này thì chúng em đã có thể hiểu hơn về quyền trẻ em và về bổn phận. Từ đó thì chúng em sẽ cần nhận biết được là bản thân mình sẽ có những quyền gì, để khi mình cần trợ giúp thì mình có thể tìm đến các cơ quan chức năng, hoặc là mình có thể gọi đến số điện thoại 1800 8065 như là thầy đã giới thiệu, để có thể tìm được sự trợ giúp, cũng như là khi mà mình hiểu được là mình có bổn phận như thế nào thì mình sẽ định hướng được là bản thân cần phải cố gắng, nỗ lực ra sao để có thể là hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân mình, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội và quê hương.
4: Tại buổi sinh hoạt, học sinh được tuyên truyền về luật trẻ em năm 2016 gồm nguyên tắc đảm bảo thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, các hành vi bị nghiêm cấm, nguồn lực đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, quy định về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tháng hành động vì trẻ em, quyền của trẻ em, bổn phận của trẻ em, chăm sóc và giáo dục trẻ em, bảo vệ trẻ em, vân vân. Học sinh Nguyễn Anh Thơ, lớp 7A11, trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Tân An chia sẻ.
5: Em đã hoạt động ở trong câu lạc bộ Tuổi Hồng được 2 năm. Sau khi sinh hoạt câu lạc bộ, em cảm thấy bản thân có nhiều thay đổi tích cực hơn trong học tập và sinh hoạt hàng ngày, giúp em có ý thức hơn trong việc tuân thủ các nội quy nhà trường và biết quan tâm và giúp đỡ bạn bè nhiều hơn.
4: Để học sinh dễ nhớ, dễ hiểu quy định pháp luật về trẻ em, đại diện Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ lồng ghép nêu các tình huống có liên quan, đặt câu hỏi cho học sinh, trả lời đáp án nhanh, tạo không khí vui tươi thu hút học sinh tham gia sinh hoạt. Học sinh Nguyễn Hoàng Trúc Anh, lớp 8A19, trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh bày tỏ.
5: Em rất là thích những cái hoạt động của câu lạc bộ vì nội dung gần gũi, dễ hiểu và được tham gia nhiều trò chơi, các hoạt động thực tế. Sau các buổi sinh hoạt, em thấy mình hiểu hơn về các quy định của pháp luật, biết sử dụng mạng xã hội an toàn hơn và tự tin hơn khi phát biểu trước mọi người.
4: Thời gian qua, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ còn phối hợp với trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh tổ chức các hoạt động truyền thông pháp luật cho học sinh được lồng ghép trong buổi sinh hoạt dưới cờ. Với các nội dung truyền thông gần gũi cần thiết cho học sinh như cảnh báo một số nguy cơ học sinh có thể gặp như bị xâm hại, bạo lực, bỏ học, dụ dỗ vi phạm pháp luật, hướng dẫn kỹ năng nhận biết phòng tránh rủi ro và cách tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết, giới thiệu các kênh hỗ trợ học sinh có thể liên hệ khi gặp vấn đề, gồm Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111, Tổng đài Tham vấn 1800-8065, các địa chỉ hỗ trợ pháp lý. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thọ, tổng phụ trách đội, chủ nhiệm câu lạc bộ Tuổi Hồng, trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ, nói rõ.
2: Hiệu quả rõ nét mang lại nhất trong các hoạt động này đó là về trước hết là các em nắm bắt được tất cả các kiến thức về pháp luật, bổ sung kiến thức pháp luật cho bản thân mình, bản thân các em, và đặc biệt giúp cho các em luôn tự tin để tham gia tất cả các hoạt động, từ đó cũng là những cái tuyên truyền viên lôi cuốn thêm những học sinh tham gia, góp phần cho một cái môi trường học tập an toàn và thân thiện. Trong dịp hè này, trước mắt là nhà trường cũng tiếp tục giữ vững cái câu lạc bộ Tuổi Hồng sinh hoạt theo chủ đề chủ điểm của kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Công tác Xã hội Cần Thơ, và đặc biệt là phối kết hợp thêm các cái đơn vị chuyên môn để mở ra các cái chuyên đề hỗ trợ các em trong các dịp hè để các em có những cái sân chơi bổ ích, trải nghiệm và hiểu thêm về những kiến thức pháp luật nhằm bảo vệ chính bản thân các em.
4: Ngoài ra, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ thường xuyên phối hợp với trường Trung học cơ sở Trung Hưng, xã Trung Hưng tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Tuổi Hồng cho các học sinh là hội viên và đại diện ban cán sự các khối lớp để các em được trang bị các kỹ năng kiến thức pháp luật vận dụng cho học tập và cuộc sống. Thầy giáo Nguyễn Văn Ruộng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trung Hưng, xã Trung Hưng, chia sẻ.
6: Đối với câu lạc bộ Tuổi Hồng của nhà trường thì được thành lập năm 2021 từ trung tâm. Thì từ đó đến nay thì cơ bản là thực hiện phối hợp với trung tâm trong cái công tác phổ biến pháp luật rồi các cái hoạt động ngoại khóa tại nhà trường. Thì đối với đơn vị thì hàng tuần, đặc biệt là sinh hoạt chào cờ đầu tuần, thì phổ biến các cái nội dung có liên quan đến trẻ em. Rồi chỉ đạo cho giáo viên làm công tác chủ nhiệm thì cũng theo sâu sát hàng tuần đó, thì khi tổng kết thì có điều liên quan tới công tác tuyên truyền, nhắc nhở, đặc biệt là các cái nội dung có liên quan về vấn đề tuyên truyền pháp luật, quyền và cái quyền cũng như là các cái quyền lợi của trẻ em đó, thì cơ bản là nhà trường phổ biến khá kịp thời.
4: Trường tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Tuổi Hồng định kỳ trong tháng, mỗi lần sinh hoạt là chủ đề khác nhau liên quan đến truyền thông luật trẻ em, luật an ninh mạng, tình trạng bạo lực học đường, giới thiệu Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111. Học sinh Trần Ngọc Nghĩa, trường Trung học cơ sở Trung Hưng, xã Trung Hưng chia sẻ.
7: Em thấy bổ sung kiến thức cho trẻ em và các bạn học sinh trong trường Trung học cơ sở Trung Hưng. Em thấy tham gia câu lạc bộ Tuổi Hồng rất là vui. Thầy đặt ra các câu hỏi cho em và các bạn học sinh, đặt qua câu hỏi giúp em bổ sung được nhiều kiến thức hơn về trẻ em.
4: Tại buổi truyền thông vừa qua, báo cáo viên trung tâm giới thiệu về quyền và bổn phận của trẻ em được quy định tại luật trẻ em năm 2016. Ngoài phổ biến các quy định pháp luật, các em còn được giao lưu,

0: trả lời nhanh các câu hỏi có liên quan, tạo không khí sôi động giúp các em vừa chơi vừa học dễ nhớ và dễ hiểu.
1: Quý thính giả thân mến, tạp chí Chính sách Pháp Luật đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị, Trung tướng Nguyễn Bình là vị trung tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là nhà quân sự tài năng, đức độ, bản lĩnh, tấm gương về sự kiên trung với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân. Trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi kỳ này, mời quý vị cùng tìm hiểu về những đóng góp của vị trung tướng này. Trung tướng Nguyễn Bình sinh ngày 30 tháng 7 năm 1908, tên thật là Nguyễn Phương Thảo, quê quán tại thôn Yên Phú, xã Tịnh Tiến, sau đổi thành xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nay là xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên. Ngay từ nhỏ, ông đã được đi học ở Hải Phòng, có điều kiện tiếp xúc với nhiều trí thức thông qua hoạt động của anh trai mình là Nguyễn Thế Nức, người trí thức yêu nước, tham gia sáng lập hội Trí Tri và hội Dục Anh. Năm 1925, mới 17 tuổi, Nguyễn Phương Thảo bị đuổi học vì đã tham gia vận động học sinh trường kỹ nghệ Hải Phòng bãi khóa phản đối chính sách hà khắc của thực dân Pháp, tổ chức lễ truy điệu nhà chí sĩ Phan Chu Trinh. Sau đó, ông làm thủy thủ trên tàu Viễn Dương của Pháp chạy tuyến Sài Gòn, Marseille, Pháp. Làm thủy thủ một thời gian, ông bỏ việc về sống ở Khánh Hội, Gia Định, nay là phường Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh. Sau mở tiệm giặt ủi ở Đa Cao, Gia Định, nay thuộc phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, ông kết bạn với Trần Quy Liệu. Được Trần Quy Liệu móc nối gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng 1928 và được bầu vào ban chấp hành xứ bộ của đảng này.
1: Năm 1930, sau vụ khởi nghĩa Yên Bái của Quốc dân Đảng thất bại, ông cùng Trần Quy Liệu bị bắt rồi bị tòa đại hình Sài Gòn kết án 6 năm tù và đày ra Côn Đảo. Chính tại nhà tù này, ông tiếp xúc với những người cộng sản ưu tú và giác ngộ cách mạng, dần chuyển hướng theo lý tưởng cộng sản. Nhận thấy sự chuyển hướng của Trần Quy Liệu và Nguyễn Phương Thảo, hai ông bị nhóm cực hữu trong Việt Nam Quốc dân Đảng kết án tử hình, nhưng cả hai đều may mắn thoát nạn. Riêng Nguyễn Phương Thảo bị đâm mù mắt trái. Năm 1935 ra tù, ông đổi tên thành Nguyễn Bình với ý nghĩa cùng ước vọng bình thiên hạ và chính thức tuyên bố ly khai khỏi tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng. Đồng chí Nguyễn Bình bí mật hoạt động trong phong trào bình dân, bị bắt ở Thái Nguyên. Được tự do, đồng chí lại hoạt động và tiếp tục bị bắt ở Hưng Yên. Năm 1942, trốn thoát khỏi nhà tù, đồng chí gặp lại đồng chí Hoàng Quốc Việt và được phái lên Lai Châu hoạt động.
0: Từ năm 1994, khi về hoạt động tại Hà Nội, Hải Phòng, đồng chí đã xuống cả Hưng Yên, Đông Triều, Quảng Yên, Hòn Gai để tìm mua vũ khí, xây dựng cơ sở Việt Minh. Đồng chí liên lạc với Lê Phú, một người bạn làm thủy thủ trên tàu của Pháp, hợp tác mua vũ khí, súng đạn. Đồng chí Nguyễn Bình còn vận động tướng tá binh sĩ trong quân đội Nhật chuyển hướng theo cách mạng. Hoạt động binh vận và mua sắm vũ khí của đồng chí được xứ ủy Bắc Kỳ đánh giá cao. Tháng 3 năm 1945, khi Nhật đảo chính Pháp, chính đồng chí Nguyễn Bình là người đã tổ chức và chỉ huy du kích đánh chiếm đồn Bần Yên Nhân, bắt toàn bộ trung đội địch, thu vũ khí. Đó là một trận đánh mà sau này Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá là trận đánh du kích kiểu mẫu ở đồng bằng Bắc Bộ. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, đồng chí Nguyễn Bình chủ động gặp và bàn bạc với Sư Tuệ, tức Nguyễn Văn Tuệ, một cán bộ Việt Minh triển khai xây dựng chiến khu Đông Triều. Lực lượng của nhân dân và du kích ở chiến khu Đông Triều đã chủ động tiến công địch ngay từ lúc chưa có chỉ thị khởi nghĩa.
1: Ngày 8 tháng 6 năm 1945, cùng với việc tiến công các đồn Tràng Bạch, Bạo Khê, đồng chí Nguyễn Bình chỉ huy đánh chiếm đồn Đông Triều. Sau đó, ông tuyên bố giải tán chính quyền tay sai của địch ở Đông Triều, phá kho thóc của Nhật cứu đói cho dân. Chiều ngày 8 tháng 6 năm 1945, chiến khu Đông Triều chính thức được thành lập. Nguyễn Bình được giao làm ủy viên kinh tế, nhưng đồng chí không chỉ lo về kinh tế cho chiến khu, mà còn trực tiếp chỉ huy chiến đấu để mở rộng phạm vi và hoạt động của chiến khu. Ngày 20 tháng 7 năm 1945, đồng chí Nguyễn Bình đã chỉ huy lực lượng vũ trang hỗ trợ quần chúng đánh chiếm tỉnh lỵ và giải phóng Quảng Yên. Trong cách mạng tháng 8, đồng chí cũng là người tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở Hải Phòng, Đồ Sơn, Kiến An, Hải Dương. Khi Ủy ban Quân sự Liên tỉnh miền Duyên Hải Đông Bắc thành lập, Nguyễn Bình được cử làm tư lệnh chiến khu Đông Triều.
0: Ngay sau cách mạng tháng 8, tháng 10 năm 1945, Nguyễn Bình được Bác Hồ tin cậy cử vào chỉ huy cuộc kháng chiến ở Nam Bộ.
1: Ngay khi vào đến Nam Bộ, ngày 22 tháng 10 năm 1945, đồng chí Nguyễn Bình đã viết bản thông cáo số 1 gửi nhân dân Nam Bộ. Thông cáo viết: "Đây là cuộc toàn dân kháng chiến cứu nước không phân biệt già trẻ, gái trai. Đồng bào hãy đồng tâm quyết đánh và quyết thắng. Chống giặc tại nhà, tại làng, thôn, ấp, suối, rừng. Không cộng tác với giặc, không buôn bán, làm công cho giặc. Thực hiện triệt để giường không nhà trống. Đối với địch thực hiện 3 không: không nghe, không thấy, không biết. Đánh địch bằng mọi thứ vũ khí. Không có súng thì dùng dao, bài, cuốc xẻng, gậy gộc. Chúng ta quyết đánh và quyết thắng. Không chỉ kêu gọi, ngày 20 tháng 11 năm 1945, Nguyễn Bình lấy tư cách là phái viên của chính phủ Trung ương đã mời tất cả chỉ huy các lực lượng vũ trang ở Nam Bộ về họp tại An Phú xã. Dưới sự chủ trì của Nguyễn Bình, hội nghị nhanh chóng thống nhất đặt tên các đơn vị thành chi đội, bầu Nguyễn Bình là tư lệnh giải phóng quân Nam Bộ. Thông cáo số 1 và hoạt động thống nhất các lực lượng vũ trang Nam Bộ lúc đó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không những củng cố niềm tin cho nhân dân và lực lượng vũ trang, mà còn tạo nên một lực lượng thống nhất, khắc phục một bước tính cát cứ của các lực lượng vũ trang lúc đó. Chính những yếu tố đó đã góp phần quy động sự tham gia rộng rãi và tổ chức chặt chẽ hơn của nhân dân Nam Bộ.
0: Ngày 12 tháng 12 năm 1945, Tư lệnh Nguyễn Bình quyết định thành lập trường quân chính miền Đông để đào tạo cán bộ quân sự và cũng là hiệu trưởng đầu tiên của trường này. Chỉ từ tháng 12 năm 1945 đến tháng 4 năm 1946, trường đã đào tạo hai khóa học đầu tiên mang tên Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp với hơn 100 cán bộ. Những học viên đầu tiên của trường này đã trở thành những cán bộ chỉ huy lãnh đạo kháng chiến của các địa phương vùng Đông Nam Bộ. Chính đồng chí Nguyễn Bình đã trực tiếp đưa một số cán bộ này theo dòng người hồi cư trở lại nội thành Sài Gòn với câu nói nổi tiếng: các đồng chí về thành, trường người bảo vệ các đồng chí còn tốt hơn trường cây. Đồng chí Nguyễn Bình là người hết sức quan tâm tới lực lượng vũ trang nội thành. Khi phát hiện thấy các phân đội vũ trang này còn hạn chế về tổ chức, ngày 6 tháng 1 năm 1946, đồng chí đã triệu tập tất cả chỉ huy các chi đội, các phân đội vũ trang tự tập hợp lại để thống nhất các đơn vị. Hội nghị đã nhất trí thống nhất các đơn vị vũ trang lấy tên chung là Ban Công tác Thành. Đây cũng chính là tiền thân của lực lượng vũ trang biệt động Sài Gòn.
1: Tháng 6 năm 1946, Nguyễn Bình được Trung ương Đảng phê chuẩn kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính những hoạt động đó của đồng chí Nguyễn Bình cùng với uy tín của đồng chí trước đó đã tác động mạnh tới đông đảo nhân dân và tầng lớp trí thức. Và chính tấm lòng trung thực của mình, đồng chí đã cảm hóa và thu hút họ theo kháng chiến.
0: Ngày 20 tháng 1 năm 1948, đồng chí Nguyễn Bình được nhà nước phong quân hàm trung tướng và là vị trung tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 10 năm 1948, Bộ Tư lệnh Nam Bộ được thành lập, đồng chí Nguyễn Bình được cử làm tư lệnh. Với sắc lệnh số 115 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 25 tháng 1 năm 1948, đồng chí được chính thức làm tư lệnh Bộ Tư lệnh Nam Bộ, lãnh đạo lực lượng vũ trang chống Pháp ở Nam Bộ. Đồng chí còn là Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, Ủy viên Quân sự Nam Bộ, tức là người có vai trò chủ chốt trong việc thiết kế và tổ chức kháng chiến. Tháng 10 năm 1950, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 quyết định mở chiến dịch Bến Cát. Chiến dịch diễn ra từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 1950. Ta tiêu diệt 509 tên địch, bắt 120 tên, thu và phá hủy nhiều vũ khí, phương tiện của địch. Đây là chiến dịch duy nhất được tiến hành ở miền Đông Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp. Năm 1951, đồng chí Nguyễn Bình được Trung ương triệu tập ra Bắc báo cáo tình hình Nam Bộ. Đồng chí bị địch phục kích và hy sinh ngày 29 tháng 9 năm 1951 tại Ratanakiri, Campuchia. Năm 2000, với sự giúp đỡ của chính phủ Hoàng gia Campuchia, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tìm thấy và đưa hài cốt Trung tướng Nguyễn Bình về nước mai táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nguyễn Bình sớm hy sinh, nhưng công lao của đồng chí đối với Tổ quốc và nhân dân ta mãi còn đó. Trong quyết định tặng thưởng quân chương quân công hạng nhất cho Trung tướng Nguyễn Bình,

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi rõ những đóng góp của đồng chí đối với công cuộc khởi nghĩa giành chính quyền, đối với cuộc kháng chiến, đối với Nam Bộ. Đồng chí Nguyễn Bình được nhà nước truy tặng quân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Tên Nguyễn Bình đã được đặt cho nhiều con đường ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ sau.
2: Người thành phố cần biết.

Sau đây mời quý vị nghe chương trình Người Thành Phố Cần Biết sáng nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo thi thành phố Cần Thơ chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 của thành phố. Theo kế hoạch, có 59 trường tổ chức thi tuyển với tổng chỉ tiêu 23.120 học sinh, 32 trường được thực hiện phương thức xét tuyển với chỉ tiêu 9.180 thí sinh. Hai phương án này đã được ngành giáo dục triển khai đồng bộ đến tất cả các trường. Cách làm này vừa bảo đảm lựa chọn học sinh theo năng lực tại các khu vực trung tâm, vừa tạo điều kiện để học sinh ở các vùng gian, ngoại thành tiếp cận giáo dục phổ thông thuận lợi. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng và đưa vào vận hành cổng thông tin tuyển sinh chính thức có địa chỉ tuyểnsinh10.canthơ.gov.vn nhằm hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm. Sở đã phối hợp với VNPT thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn cho hơn 450 cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phụ trách phần mềm của các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ tổ chức tuần văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026, sự kiện có chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 tại khu vực Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 6, kết hợp lồng ghép giới thiệu và ra mắt các chương trình du lịch mới và trải nghiệm tour tuyến du lịch. Sự kiện còn có không gian quảng bá và kích cầu du lịch Cần Thơ, không gian ẩm thực trình diễn nhiều món ngon, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh du lịch Cần Thơ, tiệc buffet bánh dân gian và trái cây hương vị Tây Đô, hội thảo khoa học, đánh giá thực trạng điểm đến và ứng dụng chuyển đổi số du lịch Cần Thơ trong bối cảnh mới. Sự kiện còn lan tỏa kết nối đến lễ hội sông nước Biệt Dường xã Nhân Mỹ lần thứ 20 năm 2026 tại cồn Mỹ Phước và ngày hội dường trái cây Tân Lộc năm 2026 ở Cù Lao Tân Lộc, các điểm dường, điểm đến ở các xã phường trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, chợ Mít Nài tọa lạc trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, dọc theo chiều dài của rạch Cái Khế từ cầu Nhi Kiều tới gần cầu Gạch Ngỗng, chừng một cây số. Mít Nài là tên dân gian đặt cho khu chợ này từ khá lâu đời, đến nay vẫn được sử dụng, ăn sâu vào ký ức của nhiều thế hệ người Cần Thơ. Địa danh Mít Nài được giải thích là do khu vực này ngày trước có trồng nhiều cây mít nài. Bằng chứng là bây giờ ở chùa Hiệp Minh trong khu vực chợ vẫn còn trồng cây mít nài. Hiện nay từ hướng đường Hùng Vương chạy thẳng tới vừa qua cầu Nhị Kiều tới dốc cầu thì sẽ phải vào là tới chợ Mít Nài. Chợ Sầm Quốc Chức là vào buổi sáng, soi mình bên bờ rạch Cái Khế với bờ kè khang trang. Nếu có dịp đến tham quan chợ, du khách hiểu hơn về lịch sử, con người và bản sắc Cần Thơ từ xưa đến nay, với nhiều điều thú vị và riêng có của thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026 đang được các sở ngành và địa phương khẩn trương chuẩn bị với tinh thần chủ động đồng bộ, hướng tới một kỳ đại hội quy mô an toàn và lan tỏa mạnh mẽ, phong trào thể thao quần chúng. Đại hội Thể dục Thể thao Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026 dự kiến tổ chức thi 20 môn phổ biến như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh, bơi, kéo co, đẩy gậy, võ cổ truyền, pickleball. Đại hội diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến trước ngày 15 tháng 9 chia thành hai giai đoạn thi đấu. Trong đó, giai đoạn 1 thi đấu 15 môn và giai đoạn 2 thi đấu 6 môn, có một môn thi đấu qua cả hai giai đoạn. Điểm nhấn của đại hội là lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 8 tại sân vận động Cần Thơ. Với khoảng 20.000 người tham dự, ban tổ chức đang xây dựng chương trình theo hướng hiện đại sáng tạo, kết hợp tiết mục biểu diễn thể thao, võ thuật và những nét văn hóa đặc trưng của thành phố Cần Thơ. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay. 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 lực lượng vũ trang quân khu 9, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. Chương mục thưởng thức cuộc sống 8 giờ, chương trình ca khúc Việt Nam hit trong tuần 9 giờ, chương trình sân khấu hài 9 giờ 30 với hai tiểu phẩm thi làm ca sĩ và nữ nghệ sĩ Jumbo. Tiếp theo là chương trình góc nhìn đúng. Chúng ta

0: sẽ cùng lắng động với tình khúc Bolero 10:15, du lịch qua radio lúc 10:45. Bây giờ mời quý vị các bạn theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý vị tiếp tục có ngày nghỉ trọn vẹn.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6, tức ngày 29 tháng 4 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thụy Sĩ xác định Việt Nam là đối tác ưu tiên thúc đẩy hợp tác cho khu vực ASEAN. Trung tâm Tài chính quốc tế cần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài huy động vốn và mở rộng đầu tư thay vì chỉ thu hút vốn ngoại đầu tư vào Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hàng trăm ca bệnh chưa được tầm soát nhờ mô hình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. Trong phần tin quốc tế, duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với ASEAN vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, khẳng định của tân đại sứ Mỹ vừa được bổ nhiệm tại ASEAN. Chương trình còn có bình luận Mỹ-Iran khi cả hai đều cần một lối thoát. Bây giờ là tin chi tiết. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Nga-ASEAN diễn ra tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Bên lề hội nghị, Thủ tướng sẽ có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo các nước thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước.
1: Theo đại sứ Việt Nam Đặng Minh Khôi tại Liên bang Nga, hội nghị lần này tập trung thảo luận những vấn đề lớn trong hợp tác giữa Nga và các nước ASEAN và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân, cũng như đóng góp vào nỗ lực hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Bên lề hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo các nước, trong đó có cuộc gặp với lãnh đạo Liên bang Nga, phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga.
2: Chúng ta đã đưa rất nhiều cái sáng kiến, nhất là kiến nghị để thúc đẩy quan hệ giữa Nga và ASEAN, ủng hộ Nga tham gia tích cực hơn vào các thể chế của ASEAN. Chúng ta đã có quan hệ truyền thống hữu nghị với cả Liên bang Nga, cho nên cũng dễ thuận lợi để chúng ta thúc đẩy quan hệ của Nga với ASEAN nói chung. Hơn nữa, về trong nội ASEAN thì Việt Nam chúng ta càng ngày càng phát triển, càng ngày có vai trò quan trọng ở trong cả khối, cho nên tiếng nói của chúng ta cũng có trọng lượng ngay trong khối ASEAN. Nên tôi cho rằng là vai trò của Việt Nam tăng cường thúc đẩy quan hệ Nga-ASEAN được cả Liên bang Nga và tất cả các nước thành viên ASEAN ủng hộ và đánh giá cao.
0: Hợp tác giữa Thụy Sĩ và Việt Nam sẽ được xây dựng trên nền tảng mới. Đây là thông tin được Hội đồng Liên bang Nga, xin lỗi quý vị và các bạn, đây là thông tin được Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ công bố ngày 12 tháng 6 theo giờ địa phương. Theo đó, chiến lược Đông Nam Á 2023-2026 của Thụy Sĩ nêu rõ Việt Nam được coi là quốc gia đối tác ưu tiên trong khu vực.
1: Thông cáo của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho biết quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ nhằm củng cố đối thoại chính trị và làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế một cách bền vững và có cấu trúc. Điều này bao gồm hỗ trợ việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu EFTA và Việt Nam, cũng như hiện đại hóa Hiệp định Bảo hộ Đầu tư hiện có. Theo chính phủ Thụy Sĩ, một ưu tiên khác là hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, nghiên cứu, đổi mới và công nghệ. Thông báo cũng thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng bền vững, năng lượng tái tạo, số hóa, tài chính bền vững và sở hữu trí tuệ.
0: Đến với các tin đáng chú ý khác, Đà Nẵng vừa có thêm Viện Nghiên cứu Phục vụ Phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, đó là Viện Nghiên cứu Đào tạo Fintech, Đổi mới Sáng tạo và Phát triển Bền vững của Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Đây sẽ là đầu mối nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực và tham gia đề xuất chính sách phục vụ quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố này. Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam cần hỗ trợ doanh nghiệp ra nước ngoài huy động vốn và mở rộng đầu tư thay vì chỉ thu hút dòng vốn nước ngoài vào trong nước. Khuyến nghị của các doanh nghiệp đưa ra tại cuộc tọa đàm mới đây ở thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Hoàng Minh.
3: Theo bà Hồ Ngọc Lâm, trưởng bộ phận pháp chế Vingroup, hiện nay chính sách của nước ta về Trung tâm Tài chính quốc tế chủ yếu tập trung vào thu hút vốn từ nước ngoài vào, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước ra quốc tế. Tập đoàn Vingroup từng muốn thu hút vốn, nghiên cứu niêm yết song song ở cả Việt Nam và Singapore nhưng không thành công. Mặc dù phía Singapore đã đồng ý, nhưng vướng không ít rào cản ở Việt Nam. Cuối cùng, Vingroup đã phải thành lập công ty con tại Singapore, rồi niêm yết tại Mỹ theo kiểu vận hành ở đâu sẽ tuân thủ theo luật pháp của quốc gia đó. Do vậy, bà Lâm kiến nghị, với những doanh nghiệp đã đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định, cần có cơ chế thông thoáng hơn cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài, thay vì tâm lý quản lý quá chặt dòng vốn như hiện nay.
4: Và nếu Việt Nam mình có những cái mà mở hơn cho những cái của doanh nghiệp Việt Nam đi ra nước ngoài thì vấn đề gọi là đi niêm yết mới được thu hút vốn thì cái chúng tôi nghĩ là cái rất là tốt cho doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp nữa cả câu chuyện để xin đi đầu tư ra nước ngoài, nhà nước vẫn cứ sợ rằng doanh nghiệp là mất vốn ở nước ngoài hay là chuyển ra nước ngoài làm cái gì đó. Quan điểm của chúng tôi cho rằng là bây giờ doanh nghiệp làm ăn làm kinh doanh tự họ phải bảo toàn cái dòng vốn của họ. Tất nhiên nhà nước có cái chuyện kiểm soát của họ để đừng có cái việc là làm cái gì nó lợi dụng việc đó, làm cái gì nó không minh bạch.
3: Các chuyên gia doanh nghiệp cho rằng để trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư cần phải có một sự khác biệt cơ bản trong cách vận hành về quản lý chứ không chỉ là những cải tiến nhỏ lẻ. Việt Nam cần tiếp tục thay đổi chiến lược một cách toàn diện từ các chính sách cụ thể đến cách suy nghĩ và tiếp cận vấn đề.
0: Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chima tỉnh Lạng Sơn liên tục duy trì nhịp độ ổn định. Chỉ trong quý 1, hải quan cửa khẩu Chima đã làm thủ tục cho hơn 420 doanh nghiệp với trên 8.400 bộ tờ khai xuất khẩu, tổng kim ngạch đạt hơn 230 triệu đô la Mỹ, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Phản ánh của phóng viên Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Để đạt được kết quả này, đơn vị đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa quy trình nhằm rút ngắn thời gian thông quan, đặc biệt đối với nhóm hàng nông sản tươi. Ông Triệu Quang Hòa, Phó đội trưởng Hải quan cửa khẩu Chima cho biết:
6: hàng nông sản xuất khẩu qua địa bàn qua Chima chủ yếu như sầu riêng, mít, các nông sản nói chung thì cơ bản các thủ tục hải quan thì các tờ khai nông sản này thì chứa là luồng xanh. Khi hàng hóa đến cửa khẩu, đơn vị hải quan cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức và tạo điều kiện thông quan ngay cho lô hàng và sẽ được xuất khẩu ngay.
5: Không chỉ cải cách thủ tục hành chính, Chima còn từng bước nâng cao năng lực hạ tầng logistics. Nhiều kho ngoại quan, kho lạnh, sân chờ phương tiện xuất nhập khẩu đã được đầu tư đồng bộ cùng hệ thống thiết bị bốc xếp hiện đại, góp phần tăng năng lực xử lý hàng hóa. Đáng chú ý, các đơn vị kinh doanh bến bãi cũng chủ động giảm chi phí lưu bãi và bốc xếp nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của cửa khẩu Chima so với các cửa khẩu khác trên địa bàn. Ông Mai Đức Trung, Tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu tổng hợp Chima HTT Lạng Sơn cho biết:
7: chi phí ngày trước chúng tôi dịch vụ là phải 2,5 triệu, hiện nay chúng tôi đã giảm xuống còn có 700.000 một lần trao đổi cặp container. Chúng tôi mong muốn là cái hàng hóa qua lại giữa cửa khẩu, đặc biệt là hàng xuất khẩu nông sản, giúp đỡ các bà con ở trong khu vực miền Tây, miền Trung được giảm chi phí, nhất là trong cái thời điểm mà giá xăng dầu đang tăng cao như này.
0: Đến với cụm tin y tế. Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đợt một khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn, kéo dài đến hết tháng 6 với khoảng 1.800 người từ 75 tuổi trở lên.
1: Chương trình thực hiện đầy đủ các nội dung khám theo hướng dẫn của Bộ Y tế, gồm khám lâm sàng, xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang và siêu âm khi cần thiết. Dữ liệu khám sức khỏe được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử để phục vụ quản lý theo dõi lâu dài. Trước đó, trung tâm đã hoàn thành khám sức khỏe cho toàn bộ học sinh từ 6 đến 18 tuổi trên đảo, trở thành đơn vị dẫn đầu tỉnh trong chiến dịch khám sức khỏe miễn phí cho người dân.
0: Sau hơn 2 tháng thí điểm mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng trăm ca mắc bệnh mới chưa được tầm soát và bệnh mãn tính, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đơn cử như tại xã Bắc Tân Uyên, các đội chăm sóc sức khỏe phát hiện 94 trường hợp mắc bệnh mới hoặc bệnh mãn tính. Tại xã Hiệp Phước, các đội chăm sóc sức khỏe đã tiếp cận hơn 3.500 người dân, phát hiện nhiều trường hợp tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch và bệnh phổi mãn tính ngay tại cộng đồng. Theo Sở Y tế thành phố, mô hình giúp phát hiện sớm, quản lý sớm bệnh tật, tăng cường gắn kết giữa người dân với y tế cơ sở, đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng chuyển từ điều trị sang phòng bệnh và quản lý sức khỏe toàn dân. 260 bồn chứa nước ngọt vừa được các nhà hảo tâm tặng cho ngư dân trên địa bàn các xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk. Tin của cộng tác viên Lê Biết thường trú khu vực Tây Nguyên.
8: 260 ngư dân thuộc 6 xã phường bao gồm Xuân Đài, Tuy An Đông, Tuy An Nam, Tuy Hòa, Phú Yên và Hòa Hiệp được trao bồn chứa nước ngọt phục vụ đánh bắt xa bờ. Mỗi bồn chứa có dung tích 1.000 lít, tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Theo bà con ngư dân, lâu nay để có nước ngọt cho chuyến biển kéo dài từ 1 tháng với 5 bạn thuyền, ngư dân cần đến 90%.

0: đẹp, nó gọn. Nếu tính ra mình chia ra trong 1.000 lít đó thì số lượng cái canh giờ mình giảm thiểu, cái tàu cá mình nó thoải mái, nó rộng rãi, tàu mình nó nổi lên làm cho thoải mái, gió bão gì mình cũng chịu đựng được, tiền rất nhiều.
1: Sóng gió đồ ạ, là nước nó có thể bị đổ ngã hay là canh rồi nó bị bể, rồi mình có thể thiếu nước là mình cũng khắc phục về đảo mình lấy nước thêm, nên mà có bồn nước đó là rất là tốt cho bà con ngư dân, là rất là cảm ơn nhà nước và ban ngành cũng tạo điều kiện cho ngư dân.
2: Với chiều dài hơn 189 km bờ biển, Đắk Lắk có đội tàu đánh bắt hải sản hơn 2.575 tàu cá. Đây là những cột mốc sống góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tuy nhiên, quá trình vươn khơi bám biển, ngư dân gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt trên tàu. 260 bồn chứa nước ngọt được trao tặng, tiếp thêm động lực để bà con yên tâm vươn khơi bám biển.
3: Tối qua tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên. Phóng viên Tỷ Huỳnh đưa tin.
4: Với thời lượng 90 phút, chương trình tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân thông qua các hoạt cảnh, nhạc cảnh, phóng sự và nghệ thuật sân khấu đặc sắc. Những chiến công thầm lặng trên mặt trận an ninh từ thời chiến đến thời bình được khắc họa sinh động, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Điểm nhấn của chương trình là trích đoạn sân khấu hóa quyết định sinh tử, tái hiện cuộc đấu trí căng thẳng của lực lượng an ninh trước âm mưu khủng bố bằng chất nổ của các tổ chức phản động lưu vong đầu thập niên 1990.
5: Là nó đông mà mọi người không trùng chân trước những mưa xối xả, chứng tỏ là các bạn trẻ và những thế hệ hiện tại bây giờ cũng rất là quan tâm với những chiến công và những đặc tính của ngành công an.
3: Còn tại miền Trung, tối qua, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 tiếp tục bùng nổ với đêm thi thứ 3 mang chủ đề văn hóa. Cuộc đối đầu giữa hai cường quốc pháo hoa từ Nhật Bản và Italia mang đến khán giả màn trình diễn mãn nhãn với đại tiệc nghệ thuật đầy cảm xúc trên sông Hàn. Phóng viên Vinh Thông đưa tin.
6: Cơn mưa nặng hạt chiều tối 13 tháng 6 cũng không ngăn được hàng nghìn người dân và du khách đổ về khu vực khán đài và dọc hai bên bờ sông Hàn thành phố Đà Nẵng để xem phần tranh tài giữa hai đội pháo hoa đến từ Nhật Bản và Ý. Điểm nhấn đặc biệt của đội Nhật Bản là sự kết hợp giữa pháo hoa và âm nhạc hiện đại. Những giai điệu quen thuộc như Stranger Things, Running Up That Hill, ca khúc Golden hay bài hát Việt Nam Những Ngày Trời Bao La khiến cả khán đài nhiều lần bùng nổ cảm xúc.
7: Em thấy màn trình diễn của đội Nhật Bản rất là đẹp, bắn rất là đẹp, tầm cao, mà còn các nhạc của Việt Nam nữa, chỉ như là tôn vinh văn hóa của Việt Nam, lồng ghép vào văn hóa của Nhật Bản.
8: Are you ready?
6: Trong khi đó, đội Metallero Group SLA của Ý tiếp tục khẳng định đẳng cấp của nhà vô địch nhiều năm bằng màn trình diễn giàu chất điện ảnh mang tên Echo Becoming Future, âm vang hướng tới tương lai. Từ những giai điệu cổ điển châu Âu hùng tráng đến các bản nhạc trẻ trung của Việt Nam, đội Ý khéo léo kể câu chuyện giao thoa văn hóa bằng những hiệu ứng pháo hoa đa tầng đầy biến ảo. Tôi thấy các màn trình diễn pháo hoa rất đẹp, âm nhạc rất hay. Tôi thật sự ấn tượng và cảm thấy hạnh phúc khi đến Đà Nẵng thưởng thức pháo hoa.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế. Duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với ASEAN vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Đây là khẳng định của đại sứ Mỹ mới được bổ nhiệm tại ASEAN, Kevin Kim. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
9: Đại sứ Mỹ tại ASEAN Kevin Kim nhấn mạnh, để theo đuổi một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, việc duy trì một ASEAN mạnh mẽ vẫn rất quan trọng đối với tất cả các bên, trong đó có Mỹ và khu vực. Ông Kim cho biết mối quan hệ giữa Mỹ và ASEAN tiếp tục được củng cố thông qua một loạt các thỏa thuận và tầm nhìn chung được cả hai bên thiết lập. Sự hợp tác giữa Mỹ và ASEAN trải rộng trên nhiều lĩnh vực quan trọng, từ chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu và phát triển trí tuệ nhân tạo đến công nghệ tương lai và thiết lập các chuẩn mực giá trị cùng có lợi trong khu vực. Ông Kim nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ vẫn cam kết sâu sắc mở rộng hợp tác với ASEAN và các quốc gia thành viên trên nhiều lĩnh vực chiến lược khác nhau. Ông Kim cũng trích dẫn một tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người nhấn mạnh rằng quỹ đạo lịch sử của thế kỷ 21 phần lớn sẽ được quyết định bởi những diễn biến ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Kim cũng bày tỏ hy vọng rằng Mỹ và ASEAN có thể cùng nhau kiến tạo một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực.
3: Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào ngày hôm nay theo giờ địa phương. Tuy vậy, phía Iran đến nay chưa chính thức xác nhận thời điểm ký kết. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Mỹ.

0: đang trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết thỏa thuận dự kiến được ký vào ngày Chủ nhật và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế ngay sau đó. Tổng thống Mỹ không tiết lộ chi tiết của thỏa thuận, song cho biết văn kiện này sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm mua bán, phát triển hoặc tiếp nhận công nghệ liên quan. Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ cuối cùng sẽ loại bỏ và tiêu hủy hoàn toàn lượng vật liệu hạt nhân còn lại của Iran. Cho đến nay, Iran vẫn chưa xác nhận thông tin về việc ký kết thỏa thuận vào ngày 14 tháng 6 tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng hai bên đang tiến gần hơn bao giờ hết tới một thỏa thuận. Một số hãng truyền thông nhà nước Iran trước đó cho biết văn kiện đang được thảo luận có thể chỉ là việc gia hạn thêm 60 ngày đối với bản ghi nhớ hiện tại nhằm tạo điều kiện cho đàm phán tiếp tục thay vì một thỏa thuận cuối cùng. Còn Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết hai bên đang chuẩn bị cho một lễ ký kết theo hình thức điện tử và sự kiện này có thể diễn ra trong vòng 24 giờ tới. Đây được xem là lần đầu tiên cả Iran và Pakistan cùng phát đi tín hiệu tích cực về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến Mỹ-Iran. Tuy nhiên, dự thảo chính thức của văn kiện vẫn chưa được công bố. Nếu được ký kết, đây sẽ là bước tiến quan trọng kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát trở lại vào cuối tháng 2 năm nay. Cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 3 tháng qua đã khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.
1: Trong ít phút nữa, chúng tôi có bình luận về chủ đề này. Sau hơn một năm không ngừng gia tăng, tỷ lệ ủng hộ của cử tri Hàn Quốc dành cho Tổng thống Lee Jae-myung đã bắt đầu đảo chiều. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
2: Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận định kỳ tháng 6 do Viện Nghiên cứu Gallup Korea, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố, tỷ lệ ủng hộ của cử tri nước này dành cho Tổng thống Lee Jae-myung đã bị mất tới 7 điểm so với điều tra lần trước, tụt xuống mức 57%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng 7 điểm lên mức 35%. Mặc dù tỷ lệ ủng hộ vẫn quá bán và cao hơn nhiều so với tỷ lệ không ủng hộ, nhưng đây là lần đảo chiều nhanh và sâu nhất kể từ khi ông Lee nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 6 năm ngoái. Đa số các ý kiến không ủng hộ Tổng thống tập trung chỉ trích cuộc bầu cử địa phương thống nhất vừa diễn ra hôm 4 tháng 6 là cẩu thả và nhiều sai sót. Trong khi đó, ở nhóm ủng hộ Tổng thống, có 21% đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân, 12% ca ngợi chính sách ngoại giao và 9% cho rằng tất cả các chính sách của chính phủ và Tổng thống đương nhiệm đều mang lại kết quả tốt đẹp.
1: Ấn Độ vừa tiến hành thành công 3 cuộc thử nghiệm liên tiếp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong vòng 2 ngày qua, qua đó gia nhập nhóm quốc gia sở hữu năng lực đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa.
3: Việc hoàn thành 3 cuộc thử nghiệm phức tạp trong vòng chưa đầy 48 giờ là minh chứng cho năng lực nghiên cứu phát triển công nghệ quốc phòng tiên tiến của Ấn Độ, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học, ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng vũ trang. Theo giới quan sát, việc New Delhi đẩy mạnh phát triển năng lực phòng thủ tên lửa diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.
1: Cơn bão giá nhiên liệu, nguyên liệu rồi kiều hối sụt giảm và thị trường bất động sản trầm lắng đang kéo tăng trưởng kinh tế của Campuchia năm nay xuống còn 3,9%. Ngân hàng Thế giới cảnh báo hệ lụy này có thể đẩy hơn 1 triệu người dân xứ Chùa Tháp rơi vào cảnh nghèo đói. Phản hồi trước những dự báo mang màu sắc ảm đạm này, phát ngôn viên Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cho biết chính phủ hoàng gia sẽ bám sát tình hình, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn cho từng khu vực kinh tế chịu ảnh hưởng. Tiếp theo là tin thể thao.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
1: Qatar có màn ra quân ấn tượng tại World Cup 2026 khi cầm hòa Thụy Sĩ một đều ở bảng B diễn ra rạng sáng nay. Bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng của trận của đội trưởng Bolem Khoukhi giúp đại diện châu Á giữ lại một điểm quý giá, đồng thời chấm dứt chuỗi trận toàn thua của họ tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Về phía đội bóng châu Âu, Thụy Sĩ áp đảo gần như toàn bộ trận đấu, kiểm soát bóng 68%, tung ra 26 cú sút, 7 lần đưa bóng trúng đích, hưởng 10 quả phạt góc và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 3,15. Ở bảng C, trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Maroc đang diễn ra. Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm hòa nhau với tỷ số 1 đều. Đài Tiếng nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trận đấu này trên kênh VOV2 và VOV3. Các trận đấu Haiti và Scotland diễn ra lúc 8 giờ. Australia gặp Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra lúc 11 giờ cũng sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, như tin đã đưa, những ngày gần đây cục diện đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran thay đổi khá nhanh. Cả hai nước đều tuyên bố đã cơ bản thống nhất về các điều khoản chấm dứt xung đột và thỏa thuận hòa bình chưa bao giờ gần đến như vậy.

0: Một văn kiện như thế được ký kết thì đây sẽ không chỉ đơn thuần là sự kết thúc của một cuộc xung đột. Quan trọng hơn, nó phản ánh thực tế rằng sau nhiều tháng đối đầu căng thẳng, cả Mỹ và Iran đều đã nhận ra giới hạn của sức mạnh quân sự cùng với và cần một lối thoát chính trị để rút chân ra khỏi khủng hoảng. Biên tập viên Thu Hà có bình luận Mỹ-Iran khi cả hai cần một lối thoát qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong các tuyên bố chính thức, Mỹ và Iran đều thận trọng khi đề cập đến nội dung chi tiết của bản thỏa thuận. Tuy nhiên, những gì truyền thông quốc tế tiết lộ cho thấy, hai bên đang có cách diễn giải không giống nhau về cùng một bản dự thảo thỏa thuận. Phía Mỹ thì nhấn mạnh vào các điều khoản then chốt như Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, chấp nhận cơ chế giám sát lâu dài, xử lý kho uranium làm dầu ở cấp độ cao và khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz mà không được phép thu phí. Còn phía Iran thì tập trung vào các cam kết của Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, rút quân khỏi khu vực xung quanh Iran và giải phóng một nửa trong số 24 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Iran ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Phía Iran cũng nêu ra gói tái thiết cho Iran trị giá 300 tỷ đô la, song phía Mỹ thì không nhắc gì tới con số này. Mặc dù cách diễn giải về thỏa thuận có thể khác nhau, song quan trọng là cả hai bên đều lạc quan về khả năng ký kết thỏa thuận trong một vài ngày tới. Điều này cũng là dễ hiểu, bởi họ đều cần một lối thoát và chứng minh việc ký kết thỏa thuận này là thắng lợi đối với mình. Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang tới gần, Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trước sức ép phải ghi điểm với cử tri bằng việc khiến Iran chấp nhận những giới hạn rộng hơn về chương trình hạt nhân, mà không cần một cuộc chiến kéo dài. Đối với chính quyền Iran, việc duy trì được chế độ, bảo toàn được cấu trúc quyền lực và buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán để đi đến một thỏa thuận cũng là thành công không nhỏ. Việc này sẽ giúp Iran giữ hình ảnh và vị thế sau cuộc chiến khốc liệt với Mỹ và Israel. Song dù triển vọng đạt thỏa thuận đang sáng lên, con đường phía trước vẫn không hoàn toàn bằng phẳng. Trở ngại lớn nhất nằm ở vấn đề lòng tin. Lịch sử quan hệ Mỹ-Iran trong hơn 4 thập niên qua là chuỗi dài của những nghi kỵ, đối đầu và đổ vỡ cam kết. Chính quyền Iran từng thất vọng với việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018, trong khi giới chính trị Mỹ cũng hoài nghi khả năng Iran tuân thủ đầy đủ các cam kết. Bên cạnh đó, còn một nhân tố không thể bỏ qua là Israel. Dù không tham gia trực tiếp vào tiến trình đàm phán hiện nay, nhưng Israel luôn coi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa sống còn. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tehran vẫn duy trì được năng lực làm dầu uranium ở mức đáng kể để có thể làm gia tăng phản ứng từ phía Tel Aviv. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, Trung Đông cũng chưa thể bước ngay vào một thời kỳ ổn định lâu dài. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, việc Mỹ và Iran tiến gần đến một thỏa thuận vẫn là tín hiệu tích cực nhất kể từ sau khi cuộc xung đột bùng phát. Sau nhiều tháng đối đầu, cả Washington và Tehran đều nhận ra rằng không bên nào đủ khả năng áp đặt hoàn toàn ý chí của mình lên đối phương mà không phải trả giá đắt. Có thể nói, bài học lớn nhất từ cuộc khủng hoảng này là sức mạnh quân sự có thể tạo ra sức ép, nhưng không thể thay thế cho giải pháp chính trị. Nếu đạt được một thỏa thuận sơ bộ trong những ngày tới, đó sẽ không phải là chiến thắng tuyệt đối của Mỹ hay Iran, mà đó là chiến thắng của ngoại giao và tính toán lợi ích của mỗi bên.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Mỹ-Iran khi cả hai đều cần một lối thoát.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm.

0: Đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ vừa công bố chiến lược Đông Nam Á 2023-2026 của nước này, trong đó nêu rõ Việt Nam được coi là quốc gia đối tác ưu tiên trong khu vực. Nhờ mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hàng trăm ca bệnh mới chưa được tầm soát và bệnh mãn tính, qua đó điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Kết quả này cho thấy mô hình giúp phát triển sớm, quản lý sớm bệnh nhân, chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, phía Iran đến nay chưa chính thức xác nhận thời điểm ký kết như tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Ấn Độ tiến hành thành công 3 cuộc thử nghiệm liên tiếp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong vòng 2 ngày qua, qua đó giúp gia nhập nhóm quốc gia sở hữu năng lực đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Phương Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: chào quý khán giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Sẵn sàng cho hội thi báo cáo viên toàn quân, chiến dịch 500 ngày đêm, quyết tâm và hành động, bồi dưỡng phong cách sống chính quy, giản dị, tiết kiệm cho thanh niên quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
1: Trong tuần, các cơ quan đơn vị địa phương trong lực lượng vũ trang quân khu đồng loạt tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Sau 3 tháng huấn luyện, các tân binh được trang bị đầy đủ kiến thức quân sự chính trị, hậu cần kỹ thuật, hoàn thành 100% nội dung chương trình theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu. Kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ đều đạt khá giỏi, 100% chiến sĩ mới biết bơi, chấp hành kỷ luật tốt. Dự và chỉ đạo buổi lễ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận biểu dương kết quả huấn luyện của các đơn vị, đồng thời yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ thị mệnh lệnh huấn luyện, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện diễn tập sát thực tế, tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Qua kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia hội thi, doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp, Trung đoàn Bộ binh Nữ quân cấp Bộ Quốc phòng năm 2026 tại Trung đoàn 1 Sư đoàn 330, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu, yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung dự thi đúng quy chế, huy động các nguồn lực củng cố doanh trại, xây dựng cảnh quan xanh, sạch,

0: huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, quyết tâm đạt kết quả cao tại hội thi.
1: Đoàn công tác Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu do Đại tá Lê Đại Ngọc, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn, kiểm tra hệ thống kho đầu bản dữ liệu địa hình quân sự năm 2026 tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao quy chuẩn an toàn trong khâu bố trí, sắp xếp, cấp phát và cất giữ bản đồ của đơn vị. Việc bảo đảm an toàn cho kho dữ liệu địa hình quân sự được chấp hành nghiêm ngặt. Thời gian tới, Đại tá Lê Đại Ngọc yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu địa hình quân sự trên địa bàn, bảo đảm đầy đủ hệ thống đồ bản phục vụ nhiệm vụ xây dựng các văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và dài hạn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.
0: Đoàn công tác Ủy ban chuyên trách Chính phủ cũng vừa đến thăm, kiểm tra các đội chuyên trách của quân khu khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Kiểm tra nắm tình hình thực tế, Ủy ban chuyên trách Chính phủ biểu dương những kết quả đạt được và tin tưởng cán bộ chiến sĩ đội chuyên trách tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, mục đích ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn, tra soát thông tin mộ chí, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quan tâm bảo đảm sức khỏe bộ đội khi làm nhiệm vụ dài ngày.
1: Kiểm tra nắm tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy quân khu đã chỉ đạo cụ thể đối với các đơn vị. Đồng chí yêu cầu cấp ủy chỉ huy quán triệt nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, rà soát bổ sung hoàn thiện quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, duy trì nề nếp sinh hoạt đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị.
0: Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu, làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia hội thi doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp cấp Bộ Quốc phòng năm 2026 tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 330. Thời gian qua, đơn vị đã quy động tối đa cán bộ chiến sĩ, tập trung chỉnh trang doanh trại, củng cố hệ thống biển bảng pano tuyên truyền, chăm sóc vườn hoa, thảm cỏ, công trình văn hóa thể thao, cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng video phóng sự theo quy chế hội thi. Biểu dương nỗ lực của đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều yêu cầu Trung đoàn 1 tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý doanh trại, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, mang tính bền vững, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để đạt thành tích xuất sắc tại hội thi sắp tới.
1: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Hội đồng Khoa học, Xã hội và Nhân văn Quân sự Quân khu 9 vừa tổ chức nghiệm thu bản thảo công trình lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu 9 50 năm xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc 1975-2025. Công trình gồm 4 chương kết luận và phụ lục, tái bản bổ sung nhiều tư liệu, sự kiện lịch sử và những thành tích nổi bật của Bộ Tham mưu năm 2011 đến năm 2025. Hội đồng thống nhất đánh giá công trình đạt loại khá.
0: Cục Quân lực Bộ Tổng Tham mưu phối hợp với Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu đã tiến hành khảo sát thực tế tại các kho vũ khí đạn Đồng Tháp và kho 301, 302, 303. Đoàn trực tiếp kiểm tra thực trạng tổ chức lực lượng, cơ sở vật chất, hệ thống kho tàng, trang bị kỹ thuật, đồng thời đánh giá khối lượng công việc trong công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí của các đơn vị. Kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, thẩm định và ban hành biểu tổ chức biên chế mới cho các kho vũ khí, trang bị kỹ thuật theo đề án KA10, đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật trong tình hình mới.
1: Đoàn công tác Bệnh viện Quân y 175 do tiến sĩ bác sĩ Phan Đình Mừng, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình làm trưởng đoàn, đã tiến hành khảo sát cơ sở vật chất, nhân lực tại Bệnh viện Quân y 120. Nhằm đánh giá điều kiện thực tế để chuẩn bị chuyển giao các kỹ thuật y khoa chuyên sâu như thay khớp háng, thay khớp gối, nội soi khớp dai, lọc máu liên tục và điều trị nhân giáp bằng sóng cao tần RFA, tiến sĩ bác sĩ Phan Đình Mừng cho biết, bệnh viện 175 sẽ triển khai ngay kỹ thuật thay khớp gối và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong phẫu thuật khớp dai cho bệnh viện 120. Cột mốc quan trọng này giúp bệnh viện 120 từng bước làm chủ kỹ thuật cao, nâng tầm chất lượng chăm sóc sức khỏe cho lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Ban tổ chức diễn tập xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ thông qua kế hoạch kịch bản chi tiết cho nhiệm vụ diễn tập tác chiến năm 2026. Lãnh đạo địa phương yêu cầu các lực lượng tập trung hoàn thiện hệ thống văn kiện, chuẩn bị chu đáo các kịch bản hậu cần kỹ thuật, y tế và thông tin liên lạc, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra sát thực tế và an toàn tuyệt đối.
1: Ban chỉ huy quân sự xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau trích 4 triệu đồng từ quỹ nội bộ hỗ trợ gia đình chiến sĩ dân quân Đặng Duy Đan

0: có thân nhân đang điều trị bệnh viêm màng não. Nguồn quỹ do cán bộ chiến sĩ tự nguyện đóng góp. Từ đầu năm đến nay, mô hình nhân văn này đã tổ chức thăm hỏi trao hơn 15 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn trong lực lượng.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện Quân y 121 đã xét tuyển 109 cán bộ chuyên môn. Đáng chú ý là lực lượng bác sĩ có nhiều nhân sự trình độ cao, 1 bác sĩ chuyên khoa 2, 11 bác sĩ chuyên khoa 1, 8 bác sĩ nội trú. Lực lượng này là hạt nhân quan trọng để bệnh viện phát triển các mũi nhọn kỹ thuật y tế chuyên sâu tại đồng bằng sông Cửu Long.
0: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang trao 30 phần quà trị giá 500.000 đồng trên một suất cho các em học sinh nghèo vượt khó tại đặc khu Kiên Hải. Nằm trong chuỗi sự kiện, các em còn được giáo dục tuyên truyền kiến thức và kỹ năng phòng chống đuối nước trong dịp hè.

0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, chỉ còn ít ngày nữa, hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân khu vực phía Nam sẽ chính thức diễn ra. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng này, quân khu chủ động tuyển chọn, bồi dưỡng hạt nhân tiêu biểu, xây dựng kế hoạch luyện tập thông qua nội dung chặt chẽ, qua đó giúp các thí sinh nắm vững kiến thức, thể hiện rõ sự tự tin, nỗ lực, phấn đấu đạt thành tích cao. Ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình.
1: Tác phong chững chạc, phong thái tự tin, làm chủ nội dung và kết hợp nhuần nhuyễn giữa lời nói với hình ảnh, video minh họa là những ấn tượng nổi bật khi chúng tôi theo dõi các thành viên đội tuyển báo cáo viên quân khu 9 thuyết trình, đề cương tuyên truyền miệng. Đây là những hạt nhân tuyên truyền tiêu biểu thuộc 3 đối tượng được quân khu tuyển chọn ôn luyện chuẩn bị tham gia hội thi báo cáo viên cấp toàn quân năm 2026. Từ nghiên cứu, lựa chọn chủ đề phù hợp đến phương pháp triển khai xây dựng đề cương đều được các thí sinh đặc biệt quan tâm. Bởi đây chính là yếu tố cốt lõi để dẫn dắt, định hướng toàn bộ nội dung tuyên truyền, bảo đảm tính lý luận, thực tiễn và sát tình hình nhiệm vụ. Đại tá Võ Thành Lê, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho hay.
2: Quy vai trò địa đầu cực Nam Tổ quốc trong phát triển kinh tế biển bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Đây là chủ đề mới, vừa là thông tin đến cán bộ đảng viên, tuyên truyền vận động nhân dân nắm được những chủ trương của Đảng nhà nước, chọn lọc những hình ảnh minh họa để xây dựng cái slide trình chiếu không phải ấn tượng, nó sát với cái nội dung trình bày, sát với đề cương.
1: Không chỉ tập trung vào nội dung đề cương, các báo cáo viên còn chú trọng rèn luyện kỹ năng tuyên truyền thông qua những buổi trao đổi kinh nghiệm với các thành viên trong đội, đã giúp các anh điều chỉnh phong thái, ngữ điệu phù hợp để truyền tải những chủ trương, quyết sách lớn, Đảng, nhà nước gắn với nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng hiệu quả các phần mềm hỗ trợ không chỉ giúp nâng cao chất lượng các bài thuyết trình mà còn tăng tính trực quan, sinh động. Thượng úy Nguyễn Trọng Khang, trợ lý tuyên huấn, Ban Chính trị Trung đoàn 1 và Thượng tá Nguyễn Minh Đương, Chính ủy Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 chia sẻ.
3: Là người trẻ tuổi nhất được lựa chọn về cái kỹ năng thuyết trình của mình và kinh nghiệm thực tiễn thì vẫn còn một số điểm hạn chế. Tôi cũng ra sức học tập, trao đổi kinh nghiệm với các anh đi trước, tự học, tự nghiên cứu và tập cái phương pháp trình bày của mình, cái hiệu quả và chất lượng tốt nhất.
4: Nghiên cứu sâu sắc các nội dung của các kỳ đại hội, mà đặc biệt là của đại hội 14, để từ đó để chuẩn bị các cái tư liệu, tài liệu liên quan đến chủ đề, để hoàn thiện cái nội dung theo cái quy định, kết hợp chặt chẽ với cái thuyết trình cùng với cái trình chiếu, đồng thời là sử dụng cái ngôn ngữ hình thể để làm tốt hơn.
1: Từ ngày 24 tháng 5, các báo cáo viên được tập trung bồi dưỡng toàn diện chuyên sâu cả về kiến thức và kỹ năng theo quy chế hội thi. Đặc biệt trong hơn 3 tuần luyện tập, quân khu tạo điều kiện bố trí thời gian tổ chức nhiều buổi thi thử, tuyên truyền tại các đơn vị, qua đó giúp các báo cáo viên thực luyện sát thực tế, điều chỉnh phương pháp, rèn luyện bản lĩnh, tự tin thuyết trình, đồng thời kiểm tra, rà soát kiến thức, phấn đấu hoàn thành 50 câu hỏi trong 20 phút tại phần thi kiến thức. Đại úy Võ Văn Hùng, chính trị viên đại đội 4, tiểu đoàn 2, lữ đoàn thông tin 29 nói.
5: Đội nhận rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ thủ trưởng cũng như là các đồng chí trong ban tổ chức, tạo điều kiện thường xuyên động viên khích lệ chúng tôi. Thì qua đó thì cảm thấy là tự tin hơn. Tham gia hội thi lần này thì tôi xác định đây là trách nhiệm, đồng thời cũng là cái vinh dự rất lớn. Bản thân sẽ cố gắng nỗ lực hết sức.
1: Thượng tá Trần Đình Công, trưởng phòng tuyên huấn, cục chính

0: trị quân khu 9 cho biết thêm.
1: Các báo cáo viên ngoài thời gian ôn luyện tại hội trường và tự ôn luyện thì còn có những cái buổi đi trực tiếp đi tuyên truyền thông qua ban tổ chức, thường vụ đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu các nội dung thuyết trình, vận dụng nhuần nhuyễn thuần thục các kỹ năng của người làm công tác báo cáo viên tuyên truyền miệng. Đến giờ phút này 5 đồng chí ở cả 3 đối tượng đã hoàn toàn sẵn sàng về tâm thế, khả năng để sẵn sàng tham gia tranh tài với các đơn vị ở khu vực phía Nam.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm cao, đội tuyển quân khu đã sẵn sàng tranh tài tại hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026. Đây không chỉ là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn là cơ hội để các thí sinh khẳng định bản lĩnh, trình độ, góp phần tạo nguồn cán bộ chính trị có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, cùng với nỗ lực chuẩn bị tốt cho hội thi báo cáo viên toàn quân, những ngày qua, Ban chỉ đạo 515 quân khu và các địa phương đã chính thức khởi động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp, các hoạt động quy trình lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ đang được triển khai thực hiện một cách khẩn trương, khoa học và đầy trách nhiệm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Lung linh liệt sĩ của quân đội cho chúng tôi được lấy mẫu thành công tốt đẹp nhất.
2: Đây là lời ước nguyện của ông Bùi Minh Châu, một cựu chiến binh của xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp. Khác với mọi khi, lần này ông Châu đến nghĩa trang với một niềm mong mỏi đặc biệt là đồng đội ông sẽ sớm được gọi tên trở về với vòng tay gia đình. Bởi hơn nửa thế kỷ trở về từ chiến trường biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, hơn ai hết, ông thấu hiểu sự hy sinh và mất mát của đồng đội. Nỗi trăn trở càng lớn hơn khi trên bia mộ chỉ dõn dẹn dòng chữ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ông Châu xúc động, nói:
3: Chiến tranh là ân lạc mà, nó bị thất lạc rồi, hy sinh rồi, cô bác chôn rồi nữa. Cũng không xác định được là cái danh tính của họ nữa. Rất là tội nghiệp. Mà hôm nay mà đã được cái đội và lấy mẫu như vậy, đây là một cái điều nó rất là hạnh phúc và rất là xúc động. Một cái tiền lệ không thể không có ở đó giờ.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình kỳ công chưa có tiền lệ, nên khối lượng công việc lớn và yêu cầu chuyên môn cũng đòi hỏi cao hơn. Chính vì vậy, mọi mặt công tác chuẩn bị đều được các lực lượng chủ động triển khai chặt chẽ nhằm bảo đảm quá trình lấy mẫu diễn ra chính xác, an toàn và hiệu quả. Tham gia nhiệm vụ đặc biệt này, ông Nguyễn Duy Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Trước khi lấy mẫu ngày hôm nay thì cũng đã có 3 buổi tập vật và chúng tôi cũng đã giao những cái nhiệm vụ là từng vị trí và làm hết sức thận trọng vì đây là một việc có mấy các cô các chú thì mới có chúng tôi hiện tại là đang đứng ở đây.
2: Lấy mẫu sinh phẩm ADN để trả lại tên cho liệt sĩ, công việc đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối. Quy trình này được các lực lượng tiến hành một cách nghiêm ngặt, khoa học với 8 công đoạn, từ tạo mã định danh đến số hóa, hoàn thiện hồ sơ bàn giao, bảo đảm theo đúng quy định. Mỗi công đoạn đều được các anh thực hiện bằng cả trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thượng sĩ Ngô Minh Hiền, Phó Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 502, Trung đoàn 320, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
5: Khó việc lấy mẫu là về phần mộ nó trải qua rất nhiều lớp bê tông và rất cứng. Anh em phải mất khoảng 1 tiếng rưỡi, phải đến 2 tiếng để lấy mẫu. Em sẽ cố gắng hết sức mình vào cái nhiệm vụ này.
2: Giá trị nền hòa bình độc lập hôm nay có sự đóng góp to lớn đánh đổi bằng máu xương của biết bao anh hùng liệt sĩ. Để những tấm bia chưa xác định được thông tin này không còn là nỗi dai dứt của người ở lại, Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 và các địa phương sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành lấy trên 41.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin. Trong đó thành phố Cần Thơ là 5.112 và 11.810 tại tỉnh Đồng Tháp. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 cho biết thêm.
6: Chúng tôi đã thực hiện rất là chặt chẽ, đồng bộ, phối hợp giữa các cái sở ban ngành đoàn thể, các địa phương đã tiến hành thành lập được 2 cái đội lấy mẫu. Mỗi đội là gồm có là 47 đồng chí.
7: Ban Chỉ đạo 515 của quân khu thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 của các tỉnh, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và kịp thời rút kinh nghiệm những cái sai sót. Cùng với đó thì biểu dương, động viên kịp thời để các đội làm sao khắc phục khó khăn với cái tinh thần quyết tâm cao nhất để mà thực hiện tốt cái việc lấy mẫu.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được toàn xã hội quan tâm, các ngành chức năng triển khai quyết liệt. Với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9, đây không chỉ là chiến dịch được đo đếm bằng những con số, mà là trách nhiệm thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, thời gian còn lại của chương trình, ban biên tập gửi đến các đồng chí và quý thính giả bài viết bồi dưỡng phong cách sống chính quy giản dị tiết kiệm cho thanh niên quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
1: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao các phẩm chất cần kiệm liêm chính, lối sống giản dị và tác phong làm việc khoa học chính quy. Theo người, xây dựng quân đội chính quy trước hết phải bắt đầu từ xây dựng người quân nhân có ý thức tổ chức kỷ luật cao, biết phục tùng mệnh lệnh, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, duy trì nề nếp chính quy trong học tập, công tác và sinh hoạt hàng ngày. Người cán bộ cách mạng muốn được nhân dân tin yêu thì trước hết phải có lối sống trong sạch, giản dị và thật sự vì tập thể, vì nhân dân. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng thực hành tiết kiệm vì quân đội được xây dựng từ sức người, sức của nhân dân. Người yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải biết quý trọng từng hạt gạo, viên đạn, từng đồng tiền và công sức của nhân dân đóng góp cho kháng chiến, xây dựng quân đội. Tiết kiệm phải được thể hiện trong quản lý, sử dụng trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, doanh trại, điện nước, xăng dầu, thời gian huấn luyện và ngân sách quốc phòng. Đồng thời chống các biểu hiện sử dụng lãng phí, hình thức, thiếu trách nhiệm trong công tác và sinh hoạt. Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng phong cách sống chính quy, giản dị tiết kiệm cho thanh niên quân đội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đại đa số thanh niên quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và luôn sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã chú trọng đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Nhiều phong trào mô hình hoạt động như thanh niên quân đội rèn đức luyện tài, xây dựng đơn vị chính quy, quản lý kỷ luật tốt đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm và hình thành phong cách sống tích cực cho thanh niên quân đội. Hiện nay trong bối cảnh kinh tế thị trường, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, tác động của chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng và các luồng văn hóa ngoại lai, thì việc bồi dưỡng phong cách sống chính quy, giản dị, tiết kiệm cho thanh niên quân đội đang là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Do đó, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đời đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, và nghị quyết số 290 của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục đào tạo trong quân đội. Nội dung giáo dục cần được đổi mới theo hướng thiết thực, sát nhiệm vụ quân sự, gắn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy ở đơn vị, đồng thời tăng cường giáo dục thông qua xử lý tình huống thực tiễn, hoạt động thực tế và nêu gương người tốt, việc tốt để nâng cao tính thuyết phục và khả năng tự đề kháng cho thanh niên quân đội trước những tác động tiêu cực từ mạng xã hội và mặt trái của kinh tế thị trường. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ phải thật sự mẫu mực trong công tác và sinh hoạt, duy trì nề nếp chính quy, thực hành tiết kiệm, chống bệnh hình thức, nói đi đôi với làm để thanh niên học tập và noi theo. Để xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp, chính quy và tăng cường quản lý định hướng việc sử dụng Internet, mạng xã hội trong thanh niên quân đội, chủ động đấu tranh với các thông tin xấu độc, phản văn hóa, chống âm mưu phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch. Đồng thời cần phát huy hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa ở cơ sở nhằm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh cho thanh niên quân đội. Bên cạnh vai trò giáo dục của tổ chức thanh niên quân đội phải phát huy tinh thần tự học, tự rèn, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, chủ động tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức, tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan đơn vị cần gắn việc rèn luyện lối sống với các phong trào thi đua, qua đó tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phấn đấu trưởng thành, đồng thời cần biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong rèn luyện phong cách sống nhằm tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn quân. Cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý giáo dục và nắm bắt tư tưởng thanh niên quân đội, nhất là đối với chiến sĩ mới và quân nhân trẻ. Đồng thời cần phát huy vai trò của đoàn thanh niên, hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trong tổ chức các phong trào thi đua, diễn đàn thanh niên, hoạt động văn hóa, tình nguyện giúp thanh niên nâng cao nhận thức trách nhiệm và xây dựng lối sống tích cực theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

0: Quý thính giả và các đồng chí thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 21 tháng 6 và phát lại lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
2: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
1: Tiết mục Muôn mặt đời thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
2: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào buổi sáng, sóng động đầy cảm hứng.
1: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.